إلا من أتى الله بقلب سليم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے نہ مال نہ اولاد الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد, اس کا اہل, اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں اور قبر میں, ایک ساتھ رہ جاتا ہے دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال و اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں, یہ حقیقت ہے, چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو میرا پیارا باپ مر گیا ہے, اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں, اکیلا ہی جائے گا, اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی, تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا, ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی, تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے, گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے. یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے. دنیا میں پرواہ نہیں کی کہاں سے, حلال سے حرام سے, آخرت میں جواب دہی. بیوی اور بچے, اولاد, دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے, امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے, اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں, یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے, مر گئے, بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ, واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن, اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، غلیظ ہیں، شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتے وہی کرتے، برداشت نہ ہوا، ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، ان راستوں کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور ایک نہ کہیں کہ فرشتے ہیں، اچھی مخلوق ہے، ہماری مدد کریں گے، ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، نہیں دیکھتے وہ کسی کو، نہ کسی کمزور کو، نہ طاقتور کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے، اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی، اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، آپ کا عمل، آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے، پھر سارے کا سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ بھی، نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا، ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال اب دیکھیں، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ہر قوم، ہر امت یہ خواہش کرتی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. حقیقتاً یہ امت، امت محمد جو ہے، یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے،
لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک، اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد سب سے پہلے بڑی دیوار، نصیحت کی نہیں مانا، دلائل سے نہیں مانا، عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو، باقی بت توڑ دیے، ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے، اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا، ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں پہ کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے، تو وہ سمجھ گئے، لگے شیطان پھر کیا وسوسہ دیا، یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں، بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا، یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس اوندے بت چلے گئے. سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹوں کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ گر سر قلم کرنا ہے؟ نہیں، یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے، جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے. پورا ایک مہینہ پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا، دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا، اور راستے میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف، دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالی نے اپنی آیت کونیوں کو تبدیل کر دیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالی نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں، دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، رسیاں جل گئیں، لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا، ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں، اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے، کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا علیہ السلام بھی مسلمان ہو گئی. یہ تین تھے صرف پوری قوم میں، بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا.
ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اللہ نے حکم دیا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ گیا، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، فلسطین سے نکلتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، کوئی شہر نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا، اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کے آ رہے ہیں اسے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے، تمنت کی اولاد کی، وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی لیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ، مکہ کی طرف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی، رکھ کے چلے گئے، تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے، اب کوئی جواب دینے کی بھی اجازت نہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ، اب وہ کمزور خاتون عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے، جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا، لا یضیعن اللہ، ہر طرف موت ہی موت ہے، ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے، ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے، لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چلے گئے بیٹے کے پاس، بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی، اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے، 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے، باقی شہر میں دیکھے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے، اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے، وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے، لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے، اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے، رزق بن ثمرات، سبحان اللہ، پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے، یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی، خیرات ہی خیرات ہے، امن و امان کی دعا مانگی، اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں، جائز نہیں، حرمت والا شہر ہے، بہرحال لمبا قصہ ہے، پھر امتحان ہوا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے، کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے، خواب کے زیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، خواب، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا، باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے نہیں، اس کا سر قلم کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے، باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
بیٹے نے کیا کہا؟ اے میرے والد خواب دیکھا ہے، کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین، جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ جبین ہے، سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا، جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا، اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے، مجھے الٹا کر دینا اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، باپ نے اور بیٹے نے. اسلم، میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، امتحان تھا، ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی، بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے، دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے، تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا، اصل وہ قربانی تھی، یہ امتحان تھا. اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا، آپ کا کیا حال ہوتا ہو، میرا کیا حال ہوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا، آج بکرے ذبح کرتے ہوں، یہ قلب سلیم ہے. میرے بھائی جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا، پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ، ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے، جس کے اوپر پردے ہیں، جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں، سب سے پہلے کفر، کہ دنیا میں آئے ہیں، کوئی خالق نہیں ہے، دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں. ہم اچانک کو انسیڈنس، اچانک ہم پیدا ہوئے، پوری مخلوق پیدا ہو گئی، یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور ستارے، یہ جن اور انس، یہ درند اور پرند، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے. اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی، کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا، وہ یہ خود بخود لکھا گیا، یہ حروف آپس میں اسے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟
یہ پیپر زور کی بات ہے. پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا

کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا. خالق المخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا اس حق کے اعتبار سے. شرک کیا, یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں, یہ دل کو, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطۃ سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت, کیونکہ وہ دل ہی الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اوندھا, جگ لیں اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے, بیمار دل ہے, یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے, ہمیں کیا مثال دوسری, فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں, میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان نہروں میں غرق ہو کر مر گیا, اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا, اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا, دوسروں کو کیا بچائے گا, وہ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا. ابو جہل کو دیکھ, فرعون کے دل میں کیا تھا, تکبر تھا, تکبر کی وجہ سے کفر ہوا اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں, مریض دل, سقیم دل, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تکبر ہے, سارے کے سارے جو حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ظلم ہے, سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا, یہ ابو جہل کا دل ہے, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے, کسی اور زمانے میں ہے, اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہے, یاد رکھیں آج کے دور میں بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی, اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا کردار, ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے, اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی لیکن سینہ تان کے کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے. ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا, ابو لہب کا تھا, اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں.

0: لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں. چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں, نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے, عبید بن سلول کی طرح. اللہ سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے مرافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار. فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے, وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے کلمہ بھی پڑھا تب بھی جی ہاں کلمہ پڑھا ہے, لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے, تلوار سے بچنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتا اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے, اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درک الاسفل من النار, جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے دین میں ثابت کر دے, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے, جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, جو بغض ہے, جو حسد ہے, اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف, یہ من سلف میں سے نہیں ہے, فضیلت الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں, اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضیلت الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر فی حاله مع السنہ, فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے, یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا, علم کو مکمل کرنے کے لیے, علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے, اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے, یہ سلفیت میں سے نہیں ہے, تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے, کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے, سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہے بعض اوقات. جب یہ چیزیں, یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا, حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, اس قول, یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ, جو معروف تابعین ہیں جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, جو میں امت التابعین سمجھے جاتے ہیں, مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر, یہ قول امام ابن سیرین کا ہے, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد معنی تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. من سلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے, پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے, آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من سلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو, یہ تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے. کون سے مراد, اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں, پوچھ کے جاتے ہیں, پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کا علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا؟ بچے کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں. کسی سے بھی منج السلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, سورۃ البقرۃ نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے؟ یا قید ہے. قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, وہ یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کے تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کے ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویلوں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم یعنی دین کا علم جو ہے, سلف کے بعد خلف ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہیں, جو اہل ہیں, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے, تو اہل علم میں سے, خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہوگی تو علم کیا باقی رہتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی یہ نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا قرآن کی آیت الحدیث کو, اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے, اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا, سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ, دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, تحریف الغالین, غالی لوگوں کی تحریف, حد سے گزرنے والے, غلو کرنے والے. اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں, اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بدعت مکفرہ ہے, بدعت ہے, تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی, یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے, جہمیوں نے, ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی, اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے, جتنی بھی آیات معیت کی, اللہ تعالیٰ کے قرب کی, ان آیت کی تحریف کر کے, تعویل, باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وہ انتحال المبطلین اور اہل باطل کی ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے, باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے, اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں, باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں, دین میں اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے, تو انہوں نے خود ایجاد کی, خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہائی المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے, جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے, رمضان سے دو تین دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد جو ہے, تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی ہیں, کافی جوشیلے صحابی تھے, یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں, یمامہ کی جنگ میں, جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا, وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا, پھر اس طرف دوسری طرف دیوار فرانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا, سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا, اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے, جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں, استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا, صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا کہ نہیں, زندہ نکلے کہ نہیں, یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں, وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں, انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں, منغمس ہو جاتے ہیں, بہادر ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کش حملے میں آپ اس کو دلیل بنا رہے تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے, عجب بات جو اس شخص نے کی ہے, اس امام نے, کہتے ہیں کہ صرف عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا, یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سید عمر بن خطاب ان صاحب کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سید عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو صحابی ہیں, دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں, ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے, جوش میں آ جاتے ہیں, کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے, حریص تھے امیر مؤمنین رضی اللہ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے, دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو, نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے, ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا, وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں, ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا, سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں, انتہائی المبطلین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے, واللہ میں نے خود سنا ہے, ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد, کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو, یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے, قتل کرو, اپنے والد کو قتل کرو, اپنے چاچا کو قتل کرو, اگر وہ نہیں مانتے, بیعت نہیں کرتے, ہمارے راستے پہ نہیں چلتے, ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتہاء المبطلین. اچھا تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے, یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں, کیا ہے؟ تأویل الجاہلین, جاہلوں کی تأویل. کتنی جاہل آج امت میں موجود ہے, رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تأویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر, چانس ہے جانے کا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتے, اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. یہ تأویل جاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی واللہ, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو, کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے, ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں, یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے, جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, جنت حرام ہے مشرکوں پر, کافروں پر. کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں, حبطت اعمالهم, سارے کے سارے عمل, ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا, ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے, اور جو علماء ہیں وہ علم کو, اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں, سورہ نساء آیت نمبر 115, سورۃ توبہ آیت نمبر 100, اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدن الصراط المستقیم آخر تک, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء علیہ و اصحابی. اصحابی قید ہے, صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے, صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین, اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد نہ ہوتا, سند نہ ہوتی, ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے, یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا, تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا, اور کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی. تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر, یہ دین کا علم, یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں, اس نے کہاں سے لی ہے, یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب, میں عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک واللیث, اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک واللیث سے نہ بچاتا لضللت, میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد, معروف محدثین ہیں, علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہے, کہتے ہیں اگر میں ان سے نہ ملتا, ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں, نہیں, عالم کو دیکھا, اس کے پاس گئے, ان سے علم حاصل کیا, اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلت شیخ العلامہ ربیع بن المدخل حفظه الله فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ايد نظیفہ, کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین, جو ثقات اور مقبول ہیں, ثقات کے مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء, جو امین ہیں, امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر, علی دین اللہ تبارک و تعالی, دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے. یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ, ہماری فکر, بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچے کو سکول داخل کرنا, پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں, فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے, اچھی تعلیم, اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں, اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر, ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے, لازمی ہے, خاص وقت علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر, وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے, کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے, اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں, اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, استغفرک و اتوب الیک.
2: جس صحابی کے آپ ذکر کیے ہیں وہ برا بن مالک, کعب بن مالک
1: ہیں. میں نے کعب بن مالک کہا, سوری, جزاک اللہ خیر. میں نے کعب بن مالک کہا, جو صحابی کا ذکر ہے وہ برا بن مالک ہے, کعب بن مالک نہیں ہے, جن سے عمر نے آگاہ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سبق لسانی تھی. البراء بن مالک سے آگاہ, کعب بن مالک نے, کعب دوسرے صحابی ہیں, البراء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا. جزاک اللہ خیر.
3: قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے، اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. وان المؤمن یغار، اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن، مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو، تو یاد رکھے دونوں صفت، اگرچہ ایک صفت ہے، لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنہ ہیں، بہترین نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالی کے صفات کامل ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جیسی ہیں، ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، اسے کہتے ہیں فعلی صفت، کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعل صفت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ سارے صفات جو ہے یہ فعل صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھے، غیرت کی تعریف کیا ہے؟ غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا، ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہ میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا. تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب کوئی خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعام کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے اور تین لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلواتن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ جان اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، حاکم کے پاس آ جاتا ہے، تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف چار نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا، فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے پر، تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے، تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے، پھر آہستہ سے گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں، مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے، کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے تمہارے لیے. اس پورے قانون بنائے گئے، ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، وہ سمجھدار ہو گئی ہے، ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے، بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانور کے اندر بھی موجود ہے، یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے، یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، اور وہ ہے خنزیر. اس میں اندر کوئی غیرت نہیں ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے, اس میں رہتا ہے, تو دوسرے نر چڑے کو, جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اس کو قریب جانے دیتے ہیں. اب اس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت, غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے, پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے. وہ معاشر ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں, اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہر کس کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلوں کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 سال پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے, جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مرد کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد ہے وہاں پر عورت بھی کام کرے گی, جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں, لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3-3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, کیا عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, پھر بچوں کو تربیت دیتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کے بیٹے, اس کے بھائی سب اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے, انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے, حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو. تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوئے دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو, لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کے آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے، بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کا، نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے، تیسروں کو لے کے آئے، تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا، تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ، جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نقل یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے، دین کے کس حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے، یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ذات حیات ہے، دین عبادت ہے، اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے، جو ایمان کی نشانی ہے، جو ایمان کی پہچان ہے، جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم، جس میں ناانصافی ہوتی ہے، غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان جیسے ابھی میں نے بیان کیا، اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو، اپنی عزت پر، اپنی عزت کا محافظ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹیاں ہو، اس کی بہن ہو، اس کی والدہ ہو، گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو، اس کے اندر بےہودگی نہ ہو، غلط الفاظ نہ ہو، فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو. کہتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور پردہ کیا ہوتا ہے، شریعت نے، اللہ تعالی نے، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، مومن عورت کی کیا نشانی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں، بازار میں بھی جائیں، یا بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں، یا آپ کا جوان بیٹا ہے، بالغ بیٹا، وہ جائے، اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے، اس نے بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، عورت نے کیسی بات کرنی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں، ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے، ارے بازار میں تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں. فرق پڑتا ہے، آپ کے خاوند کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتا ہے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے، یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کرے اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ ملکہ ہے، وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے، یہ مرد کی غیرت کی نشانی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے, اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے, محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا, عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے, اور جو مردوں کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے, اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ, تو اس کی غیرت کی نشانی ہے. یہ غیرت محمود ہے, مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے, کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں بچے موجود ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی اور بار بار خود اٹھاتی ہے, جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا. ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ, تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے یہ بھی محمود غیرت ہے, اچھی بات ہے, مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر, وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو, یہ بھی غیرت ہے, یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو, یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ شرک کو کہتا کہ توبہ کرو, توحید کی طرف پلٹو, توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے, دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی, باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے جس کو دین, جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی, تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی, یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت, جس میں ناانصافی ہے, جو جائز نہیں ہے شرائط, وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے, گھر سے باہر نہ جانے دے, بازار میں بھی نہ جانے دے. اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو پھر بھی نہ جائے, یہ غیرت نہیں ہے, اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے. یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, شرعاً اس کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ, اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے, ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ, اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے, صرف مرد ہی ہے عورت کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ ساتھ جاؤ, اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو مجھے زیادہ دو, یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے, درست نہیں ہے. کیونکہ انصاف حق ہے, اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے, یہ شرائن جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے, جو بدعت کے لیے کی جائے, بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے بدعت پر, باطل پر. اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے, یہ محرم ماتم نہیں کیا جاتا, یا جشن میلاد النبی نہیں منائے جاتے بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے، اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے، یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں، اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ ہے شرک کے لیے، کوئی شرک عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دینی حمیت الغیرت نہیں ہے میرے بھائیوں، شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے، شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے، تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے، بدعات اور خرافات کے لیے، تو یہ مضموم غیرت ہے، یاد رکھیں شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے، یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بغیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو، اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، موحدین کو برا بلا کہے، تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور جو ایک طبع غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، بعض مرد سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں، عورت کے اندر ایک طبع غیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے، عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد، اس کا خاوند جو ہو کسی اور عورت سے بات کرے، جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شریعت نے مرد کے لیے 4 شادیاں حلال کر دی، مشروع ہے مرد کے لیے، عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں، یہ دین ہے شریعت ہے، جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے، مرد پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ، تو یاد رکھیں اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی، لیکن یہ ایک صفت ہے، خاصیت ہے، عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، نہ اس کو کم کر سکتی، دبا سکتی، صبر کر سکتی، اچھا ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، 2, 3 یا 4، ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے، کیا ہے؟ انصاف، اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو، میرے بھائی انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے، حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے، یہ بھی انصاف ہے، انصاف کا ایک حصہ ہے، ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے، گھر برابر ہونا چاہیے، رہن سہن برابر ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، تو صبر کرنا چاہیے، اور اس میں دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود تھی. ہماری بیویاں کیا, ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا.

سیدہ عائشہ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ سو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سیدہ عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی، دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے تھے، یہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، گمان تھا ان کو، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں، وہاں پر دعا کر رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے، جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے، تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی، فرمایا جی ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات، آپ کا حق ہے آپ کی رات ہے، چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا، تو فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو، اس لیے میری غیرت جاگ گئی، اور دوسری مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ نے، اب دیکھیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا، کوئی بڑا محل نہیں تھا، اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، یہی حجرہ تھا، یہی محل تھا، آپ اندازہ لگائے اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر، سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں، تو ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں، تو نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو، یہ عورت کے اندر غیرت ہے، ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا، برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا، تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے، سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا، وہ اس بچے کو دیا، اسے کہا یہ لے جاؤ، وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا، اور اس بچے اس غلام سے کہا قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جاگے، اور کچھ نہیں کہا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے، ہو سکتا ہے کہ 2 برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ

0: پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے، عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا، برتن جس کا ٹور اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھیں ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں، اس زمانے میں برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے، اب اس کو تو پریشانی ہوگی. اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا، اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا، یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا، کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا، یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جا گئی، اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور بتوں کے لیے بھی کی جاتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا جو توحید کے صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا۔ اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے۔ تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا۔ ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترك الحق اشتغل بضده، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون۔ جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی۔ کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین۔ فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما كفر سليمان، یعنی فرمایا وما سحر سليمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ہم نے قرآن میں کوئی حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی, فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے جب تک اس زمین پر رہیں گے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ, میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی. صورتیں نمبر ایک, قرآن مجید کو جھٹلانا. جس نے قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں, کیا مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں, بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ وہ قرآن نہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے. تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے, تین گنا زیادہ ہے. اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ, عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے, دو چار دن پہلے کسی کا فون ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذلک الکتاب وہ کتاب, تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو, قرآن کہتے ہیں وہ کتاب, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے. ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علم گفتگو کروں, بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, صرف بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذلک الکتاب ابھی کتاب بنے گی, کتابی شکل اختیار کرے گی, لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا, اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذلک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا, وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سے جواب ہے, علمی جواب ہے اس کا, وقت نہیں میں بتاؤں اس کو, لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو, جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں, مان لیا کہ قرآن مجید ہے اللہ کے کلام ہے, لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے, اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے, ہر خیر کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد, جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں, تبدیلی ہوگی انشاءاللہ, امت میں خیر ہے, تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الحمدللہ, بہت خیر ہے امت میں اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب وقت, کوئی اور راستہ نہیں, یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی, جنوبی, ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے, کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے, آج ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی, امتی وہی ہوں گے, یہی قرآن ہوگا, یہی حدیث ہوگی, لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, آپ اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. ہاں, عجب سی بات ہے. اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے, اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی, عجب بات ہے. اللہ کی کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب, کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر, جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں, اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ, جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کرتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. وہ اخرى متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں آمن نبی کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں, جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم کر لوٹتے ہیں, محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک سے زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں, یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے, جس میں اختلاف ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوں, بیٹا مسجد میں ہوں, اہل عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی عرش استوى, اس کے مخالف بھی, ضد ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں, جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ, جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شان و سبحانہ و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں, کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں, آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطینا کلکو, سر نکال دیا. ان اعطینا کلکو, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آنا کر کے دیکھے, لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا. یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کامتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا, اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا, وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا, اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے, گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں, یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں, دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے, تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق, بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص اور چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے, انجانے میں پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاءاللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے, اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورت الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورت القلم کی آخری 2 آیتیں بنظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورت الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں، تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر قرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ تک مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوی نے غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیں وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها

ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی میں مدد کرنا چاہوں اپنے خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی دوسرے نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج، ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر کے دروازے. خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کرم سے اپنے بندوں کے لیے جنت کو آسان کرنے کے لیے خیر کے مختلف اور بہت سارے دروازے میسر فرمائے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے برابر نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے نقص اور عیب پائے جاتے ہیں، کمزوری، سستی اور کاہلی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کے لیے آسان اور مختلف خیر کے دروازے میسر فرمائے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز آسان ہوتی ہے، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہوتے ہیں، بہت کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے اس کے برعکس صدقات اور خیرات آسان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سارے خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن صلاۃ اللیل ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا کوشش بھی کرتے ہیں تو مشکل سے کچھ رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف خیر کے دروازوں کو مہیا فرمایا، میسر فرمایا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ کسی خیر سے محروم نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہیں، ہم کوئی خیر کر نہیں سکتے، ہم کسی خیر کے دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کتنی آسان ہے، اور کاش اس حقیقت کو اکثر مسلمان جاننے والے ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت

بہت سارے گروہ موجود ہیں امت میں, اور اسلام کو بہت مشکل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی جنت کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل یعنی ناممکن ہے جنت میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے, واللہ آسان ہے, لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. جو واقعی اللہ تعالیٰ جنت کی قدر کرتا ہے, جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, تو اللہ جنت آسان ہے. یعنی تعجب لوگوں میں ہوتا ہے جو مسلمان قتل عام کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس خودکش حملے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے. مسلمانوں کو قتل کر کے بے دردی سے بم بلاسٹ کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے, یہ کون سی جنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں خودکش حملہ آور کی, جو ہے اسے خودکشی کرنی حملہ کرنا ہے اور قتل عام کرنا ہے, اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. مسجد ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یا بازار ہے, کوئی بھی جگہ ہو, اس نے 70 حوریں جنت میں داخل ہو کر حاصل کرنی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا, جس دین میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک جانور کی جان بچانے سے بھی کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے, تو ایک مومن کو قتل کرنے سے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ایک جانور کی جان لینے سے, بے دردی سے قتل کر کر ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے, تو مسلمان قتل عام کر کے کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ الغرض خیر کے بہت سارے دروازے ہیں, اور ہم کن دروازوں پر عمل کر رہے ہیں, ہمارے لیے کون سا دروازہ آسان اور میسر ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے, کیونکہ خیر کے دروازے جو ہیں یہ وہ ہیں جو نوافل, جو فرائض نہیں ہیں, یہ ایکسٹرا خاص انعام اور احسانات ہیں, جیسے بونس کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جنت اور آسان ہو جائے گی, ورنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 3 یا 4 چند اعمال ہی کافی ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں اور رمضان کو روزہ بھی رکھوں اور حلال کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل بھی کروں اور حرام کو حرام سمجھ سے اجتناب بھی کروں, کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. 5 نمازیں پڑھیں فرض, جو روزانہ فرض ہے, سال میں ماہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے, وہ بھی کر دیا ہے. زکوٰۃ شخص پہ فرض نہیں ہے, فقیر ہے, مستطیع نہیں, اس پر حج بھی فرض نہیں ہے, تو یہ 2 اعمال تو وہ کر سکتا ہے, اس پر فرض ہے نا. رمضان کو روزہ صحت مند ہے, رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے, 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, یہ اس نے کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو چھوڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کے قریب نہیں گیا. ادخل الجنہ, کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت, معروف حدیث ہے. کتنی آسان ہے جنت میں جانا, سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں, اس کے لیے اصل بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے. سوال کرنے والا صحابی ہے اور صحابی کا عقیدہ درست ہے, توحید پر اور سنت پر زندگی قائم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کلمہ شہادت کی بات نہیں کی, ورنہ جو بنیاد ہے دین اسلام کی اور جنت میں داخل ہونے کی, جسے اگر کہا یہ ٹکٹ ہے, تو وہ کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے سچے دل سے گواہی دی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے صحیح معنی کو سمجھنے کے ساتھ, اور پھر اس نے دیگر فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی کی ہے اور محرمات سے بھی اجتناب کیا ہے, تو اس کے لیے جنت آسان ہے. ارکان اسلام 5 ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. کلمہ شہادت پہلا رکن ہے, اس کے بعد میں دوسرا رکن ہے نماز, تیسرا رکن ہے زکوٰۃ, چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ, اور 5واں رکن ہے حج. اور حج اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت, متفق علیہ حدیث ہے.
یہ اسلام کے پانچ ارکان، پانچ بنیادیں ہیں. تو کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، اور کلمہ شہادت صرف زبان کا قول نہیں ہے، کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، نہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. سنہ ابو ہریرہ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جو آپ کی شفاعت کو حاصل کرے گا، وہ کون سا خوش نصیب خوش قسمت شخص تھے جو آپ کی شفاعت جسے نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ صدق قلب کے ساتھ کہا ہے اس کے میری شفاعت میسر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو صحیح سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر جو باقی فرائض ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان ہے. اب اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خیر کے دروازے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ہیں، جسے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. واللہ بعض اعمال بہت آسان سے ہیں، مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بہت بڑا اجر عظیم ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے خاص تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے. ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کیا ہے اور بہترین طریقے سے غسل کیا ہے، یعنی غسل مسنون طریقے سے کیا ہے، غسل کرنے کا حق ادا کیا ہے، ثم بکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد کی طرف چلا گیا ہے، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا سواری پہ سوار نہ ہوا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھ گیا، واستمع وانصت ولم يلغو، اور خطبہ سنا مکمل انصات کے ساتھ، اور لغو میں یا کسی اور چیز میں یعنی اپنے اس انصات کو ضائع نہیں کیا، کان له بكل خطوة يخطوها، اسے کتنا اجر ملے گا ذرا غور سے سنیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيت الى المسجد، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک جتنی قدم وہ چلے گا، سٹیپ جتنی بھی وہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم ہر سٹیپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ایک سال کا اجر ہر سٹیپ پہ، ہر خطوے پہ، ہر قدم پہ ایک سال کا اجر، صيامها وقيامها، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. اگر آپ کا گھر یعنی 100 قدم دور ہے، جانتے ہیں 100 قدم کتنا ہے، یہ جو باہر یہ جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے نا، آپ یہاں تک چلیں تو اس کے آخر 100 قدم بھی نہیں ہے، یعنی قریب ترین بلڈنگ جہاں سے دیکھیں تک 100 قدم دور ہے مسجد سے تقریباً، یعنی 100 سال کا دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. عمل کتنا بڑا کیا ہے، لیکن آسان کس کے لیے ہے، اس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور جو خود اس پہ عمل کرنا چاہے. ہم نے زندگی کتنی جمعے کی نمازیں پڑھی ہیں، پڑھتے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے نا، 50 نمازیں 100 نمازیں 1000 نماز کتنی پڑھی ہیں آپ دیکھ لیں، لیکن اس طریقے جس سے نماز پڑھی ہے واللہ ایک ایک قدم پر اس کے لیے ایک سال کا اجر و ثواب اور مکمل ثواب ہے، کیونکہ اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز کافی نہیں، اتنے کافی میرا خیال ہے، اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ جنت اتنی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک قدم پر، واللہ ایک ایک قدم پر اتنے اجر دینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے. ہم نالائق ہیں، ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، نہ ہی تہجد پڑھی جاتی ہے، لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خاص انعام میسر فرمایا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے لیے مشکل ہے تو چلو جمعے کے دن تو یہ عمل کر لے، تمہیں روزانہ نہیں، ایک ایک قدم پر تمہیں ایک سال، ایک قدم پہ
ایک دن کا روزہ نہیں، تہجد نہیں، ایک قدم پر ایک سال، یعنی 365 دن کہ دن کا روزہ رات کا قیام. چلو جمعہ کے دن مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، اور خیر کا دروازہ دیکھتے ہیں. بعض لوگ صاحب مال ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں اور بہت خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. اس مال کو اگر آپ صحیح خرچ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لقمہ آپ اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتے ہیں حلال لقمہ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. حلال کمائی کا لقمہ جو بچے ہمارے حلال، ہمارے حلال کمائی کھاتے ہیں، میرے بھائی ایک ایک لقمہ کا اجر و ثواب ہے. اور نام اعمال میں صدقات لکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے برابر ایک صدقہ لکھ دیتا ہے. یعنی آپ نے کسی مسلمان بھائی کو 500 ریال قرض دیا، پھر دوسری مرتبہ 500 ریال قرض دیا ہے، تو نام اعمال میں کیا لکھا گیا؟ قرض کا الگ ثواب لکھ دیا گیا ہے، مسلمان کی مدد کرنے کا الگ ثواب ہے، لیکن نام اعمال میں 500 ریال کا صدقہ بھی لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ، صدقہ دیا تو نہیں، واپس آپ نے لے لیے، یہ آپ کے پیسے آپ کے جیب کے اندر واپس آ گئے ہیں، لیکن نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا کہ گویا کہ آپ نے کسی فقیر مسکین کی 500 ریال کی مدد کر دی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے 500 ریال دے دیے ہیں. تو جس کے لیے جمعے کی نماز میں جلدی اٹھنا مشکل ہے، غسل و اغتسل مشکل ہے، بکر و بتر کرنا مشکل ہے، اگرچہ والله مشکل نہیں ہے، اگر مشکل ہے کسی کے لیے، وہ صاحب مال ہے اور اس کا مسلمان بھائی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی اگر وہ مدد کر دیتا ہے، اسے قرض دے کے، تو قرض دینے کا الگ اجر و ثواب ہے. اور اگر یہی قرض وہ دو مرتبہ اسے دیتا ہے تو اس کو اس کا ایک، یعنی اس کے برابر کا اجر ملتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی کو 500 قرض دیتے ہیں تو 250 ریال آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا اجر کہیں نہیں گیا آپ کو. لازمی کہ آپ نے دو مرتبہ دینا ہے. دو مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اماؤنٹ آپ دو مرتبہ دیتے ہیں اس کی ایک مرتبہ کی اماؤنٹ آپ کی صدقہ لکھ دی جائے گی. اگر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ یہ کل میرے بھی کام آئے گا، شیطان دوڑتا نا خون میں، آج اسے میں 500 دوں گا تو کل 1000 بھی لے سکتا ہوں، نہیں، اللہ کے لیے دینا ہے. مسلمان بھائی ہے، اس کا حق ہے آپ پر، آپ صاحب مال ہیں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دیا ہے، چاہے کل کو یہ تمہیں دے یا نہ دے، یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، کل یہ مدد کرے یا نہ کرے وہ جانو، اس کا رب جانے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے لیے کی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. چلو کسی کا یہ بھی مشکل ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی غیبت کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اگر آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے سامنے بات نہ کر سکیں، یا اس کے سامنے بات کرنے سے اسے ناگواری ہو اور ناراض ہو جائے آپ سے، جو بات اسے آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، آپ اس وہی پر اس کو پیٹھ پیچھے کہیں، یہ غیبت ہے. کسی کی برائی کرنا اس کی پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے. اگر مسلمان بھائی میں کوئی آپ نقص یا عیب دیکھتے ہیں یا کوئی وہ غلطی کرتا ہے، اس کے منہ کے سامنے اسے نصیحت کرو، ادب کے دائرے میں رہ کر اسے نصیحت کرو، اس کا حق ہے. دین النصیحہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ برائی کرتے رہیں اور اس کے منہ کے سامنے گلے لگائیں اور بالکل مسکرا کے اس سے بات کریں اور اس کے تعریفیں کریں؟ یہ ظلم ہے، نفاق ہے، اور غیبت بھی ہے. جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے.
یعنی مردہ بھائی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو شدید غم اور دکھ ہوتا ہے جو غیبت کرتا ہے اپنے اس مردہ سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے, یہ غیبت جو کرتا ہے. اور بال بجارس میں ہوتا کیا ہے, غیبت ہوتی ہے. اچھا غیبت کو دیکھے پھر, عوام الناس غیبت کے لیے ہے یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے. علماء اور حکمرانوں کا حق عوام الناس سے زیادہ ہے. اور ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے, یا تو حکمران کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, فلان نے یہ کرپشن کیا, فلان نے وہ کرپشن کیا, فلان نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا, اپنے مجالس کو اسی گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں. اور نام اعمال کیا لکھا جا رہا ہے, یہ گناہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بعض سلف فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت جو ہے ایسے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا زہر آلود گوشت کھائے, زہریلا گوشت کھائے. سبحان اللہ. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی مجلس میں اپنے بھائی, جس مجلس کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو, اس کا دفاع کرتا ہے اس مجلس میں, اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر آپ اس مجلس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کر کے انہیں اس موذی مرض سے, غیبت اس گناہ سے روک سکتے ہیں, اور جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں, تو بیٹھیں اور بھی اچھا عمل کریں. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد فرمائے گا. وہ جو ایسا نہیں کر سکتا, بھائی دوست سے ناراض ہو جائیں گے یا بزدل یا کچھ بھی ہے, تو خاموش اٹھ کے چلا جائے. ایسی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہیں, رحمت نازل نہیں ہوتی, لعنت نازل ہوتی. تو چھوٹا سا آپ نے عمل کیا ہے, مسلمان بھائی کی آپ نے اس کا شرف, اس کی عزت, اس کے آبرو کو برقرار رکھا ہے, اس کا حق ہے. آپ نے ان بھائیوں کو بھی اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس بھائی کو جس کی غیبت ہو رہی ہے اسے بھی یعنی اس غیبت سے اسے بھی اپنے دور کیا ہے. تو کیا اجر ملا ہے, گردن جہنم سے اللہ تعالیٰ گردن آزاد کر دے گا. ایک اور خیر کا دروازہ, غصہ ہم سب کو آتا ہے. اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ شخص اللہ کے لیے اس غصے پہ قابو پا لے, جبکہ وہ بدلہ لے سکتا ہے, طاقت رکھتے بدلہ لینے کی, اور اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اگر اللہ کے لیے اس نے اپنے غصے کو پر قابو پا لیا اور کنٹرول کر لیا, تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, وہ قادر علی ان ینفذہ, جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے, بدل لینے پر قادر ہے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, قیامت اللہ تعالیٰ اسے میدان میں سب کے سامنے بلائے ہوئے, حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء, اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حوریں ہیں, ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے, اپنی مرضی سے جو اس کو سب سے زیادہ پیار و پسند ہوگی حوروں میں سے وہ حور پر ساتھ لے کے جائے گا, اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان سے. عمل کیا کیا ہے, غصہ آیا ہے, وہ یہ غصہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں, بھائی غصہ تو آتا ہے لیکن بیوی کے ڈر سے پھر پتہ کیا ہو جائے گا, الٹا غصہ کرے گی پتہ اور مصیبت پڑ جائے گی, تو بیوی کے ڈر کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو, یا سسرال کے ڈر کی وجہ سے, یا اگر کسی دوست پر غصہ ہے تو دوستی ختم ہونے کی ڈر کی وجہ سے نہیں, یہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, غصے پہ کنٹرول کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, یہ انعام اور احسان, یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.

0: تو غصے پہ قابو پانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر مقرر فرمایا ہے. اچھا, آپ نے قرض تو دیا ہے لیکن آپ کا مسلمان بھائی واپس کر نہیں پا رہا, پہلے مشکل میں تھا, مشکل اور بڑھ گئی, اس کی مقروض ہو گیا ہے, مزید مقروض ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, وقت ادائیگی کا وقت آ چکا ہے, آپ کا حق کہ آپ اسے پیسہ لے لو یا قاضی کے پاس جا کے اسے کمپلینٹ کرو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے بہترین اور راستہ ہے, کسی اور مہلت دے دو. اور اگر اسے معاف کر دے تو اسے بھی بہتر ہے. اگر آپ مہلت دے دیتے ہو, مزید سننے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من انظر معسرا وضع عنہ, جو کسی معسر شخص کو جو مقروض ہے, قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے, اگر اسے مزید مہلت دی ہے, اگر کسی نے اسے مزید مہلت دی ہے یا اسے معاف کر دیا ہے, اس قرض کو معافی کر دیا ہے, اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور ان میں یہ شخص بھی کھڑا ہوگا. عمل کیا کیا اس نے, صاحب مال ہے, ہم خرچ کتنے کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ, ایک مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کی ہے, اسے قرض دیا ہے لیکن اس کی مشکل اور بڑھ گئی ہے, وہ اور مقروض ہو گیا ہے, ہم اسے مزید ڈھیل دے سکتے ہیں, اس مدت کو مزید بڑھا سکتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کی مدت ہو گئی, میں آپ کو اور 6 مہینے دے دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, آپ 6 مہینے بعد دے دینا, چلو یار آپ اگلے سال دے دینا, یہ تاریخ ہے, آپ یہ تاریخ, اس تاریخ میں آپ نے مجھے واپس کر دینا. اگر یہ کیا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, اور اگر معاف کر دیا ہے تب بھی یہی اجر عظیم ہے, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور عمل, ایک عام سا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کانت له 100 حسنۃ, جس نے پہلی مار سے, پہلے جھٹکے سے چھپکلی کو قتل کیا ہے, اس کے لیے 100 لے کیا ہے. چھپکلی معروف جانور ہے, جو اسے قتل کرتا ہے ایک ہی جھٹکے میں, تو 100 لے کیا ہے. وفی الثانیۃ دون ذلك, اور دوسرے جھٹکے میں اس سے کم اجر ہے, تیسرے میں اس سے کم اجر ہے. وفی الثالثۃ دون ذلك, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ عنہا, ایک خاص نیزہ تھا جس سے چھپکلیوں کو قتل کیا کرتے تھے, چھپکلوں کو مارا کرتے تھے. اب چھپکلی دیکھیں ایک جانور ہے, اس کو قتل کرنے سے بھی 100 نے کیا ہے, ایک نہیں ہے, سبحان اللہ. ہم اسے کون ہمت کرتا ہے چھپکلی کو مارنے کی, سچ ہم اکثر تو ڈرتے ہیں چھپکلیوں سے, اللہ رحم, کبھی چھپکلی یہاں پر آ جائے تو ہماری حالت دیکھ لینا کیا ہوتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی, پہلے جھٹکے پہلی مار سے الگ اجر ہے, دوسری مرتبہ اور ہے, تیسری مرتبہ اور ہے, تو پہلی مرتبہ کیوں زیادہ ہے, تاکہ جانور کو قتل کرنے میں بھی اسے عذاب تکلیف نہیں دینی, مارا تو قتل کرو اس کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تم اسے جو جانور قتل کرتا ہے فاحسد القتل, تو بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ قتل کرو. جانور ذبح کرتا ہے فاحسن الذبح, تو ذبح کرتے وقت بھی آپ احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ذبح کرو, اگرچہ جانور ہے لیکن جاندار ضرور ہے. چھپکلی کو قتل کرنے سے 100 نیکی تو ہے لیکن جاندار ہے, اس کو قتل بھی شرعی طریقے سے کرنا ہے, غیر شرعی سے نہیں, عذاب دے کے نہیں قتل کرنا اسے, 100 نیکی مشکل ہے, چھپکلی قتل کرنا تو مشکل ہے. چلو ایک اس سے آسان کام بتا دیں, اور خیر کا دروازہ ہے. ہمارے گھروں پیٹ جانور آتے رہتے ہیں, کبھی کبوتر ہیں, کبھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی کے خاص وہ پیالہ کچھ بھر کے رکھتے ہیں, اس میں سے کبھی کبوتر کر بلیا کے پی لیتی ہے. سبحان اللہ, کتنا اجر اس میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے ایک بلی کی وجہ سے. اس بلی کو نہ تو خود کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنے رزق تلاش کے لیے خود کھائے پیے, اسے قید کر دیا یہاں تک وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی, بھوکی پیاسی مر گئی. یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی. بعض علماء اس حدیث سے یہ فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ جو جانور آپ کے گھر میں, گھوڑا ہے یا کوئی بھی آپ سواری کے لیے جو جانور آپ کے گھر میں آپ پالتے ہیں, اس کا نفقہ آپ پر فرض ہے. کیونکہ اگر بلی جس کا نفقہ فرض نہیں ہے اسے قید کر کے قتل کرنے کا جرم ہے اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, تو جو جانور آپ خود پالتے ہیں آپ کا پالتو جانور ہے, جیسے کہ آپ کے بیوی بچوں کا آپ کا خرچ فرض ہے, اس جانور کا بھی خرچ آپ پر فرض ہے. سبحان اللہ. تو جس نے بھینس پالی ہوئی ہے دودھ تو پیتا رہتا ہے خوب سے, لیکن اسے چارہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا, گناہ ہے, حرام ہے. اپنا پیٹ بھرتے اس کو بھوکا رکھتے ہو. جس نے گدھا پالا ہوا ہے اور اس کی سواری بھی کرتے ہیں, اسے کوئی کام بھی لیتا ہے, اسے بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے, حرام ہے. یا اگر رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھو, یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو اسے, اب رزق خود تلاش کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جانور سے تمہیں فائدہ بھی اٹھانا ہے تو اسے تکلیف بھی دینی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں یعنی ایک کتا دیکھ, اگر لعاب لگ جائے کتے کا تو اتنی ناپاک ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے, 1 مرتبہ مٹی سے, 6 مرتبہ پانی سے, 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے. اگر کتے کا لعاب لگ جائے کسی برتن پہ, اس کی نجاست اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جاندار جانور ہے. ایک عورت بغی ہے, بدکار عورت ہے, اللہ کی نافرمان عورت ہے, مسافر ہے سفر بھی, ایک ویرانے میں سے گزرتی ہے, ایک شدید پیاسوں سے لگتی ہے, ایک کنواں نظر آتا ہے, کنویں کے قریب جاتی ہے, دیکھتی ہے باہر کتا بیٹھا ہے, زبان باہر نکالی ہے, اس کتے نے نکالی ہوئی ہے, شدید پیاسا ہے. وہ عورت کنویں میں جاتی ہے, خود پانی پی کے جب باہر نکلتی ہے کتے پہ دوبارہ نظر پڑتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے. بدکار لوگوں کے بھی دل ہوتے ہیں, بدکار لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. صرف نیک پرہیزگار لوگ اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہوتے, یہ بدکار بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ کسی کے بارے میں مت کہیں کہ یہ جہنمی ہے, جنت جہنم ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کسی شخص کو حقیر مت کہو, گنہگار ہو جب اس کا رب جانے. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے, ہمارا کام ہے اسے راہ راست پہ لے کے آنا ہے, خود گناہ سے اجتناب کرنا ہے اور اسے بھی نصیحت کرنی ہے. دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمارا کام نہیں ہے. کسی پہ زور زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نصیحت ہے. فذکر فإنما أنت مذکر لست عليهم بمسيطر. باہر نکلتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے, واپس کنویں میں جاتے, برتن اس کے پاس کوئی نہیں, خود تو اپنے ہاتھ سے پی کے آئی ہے, اب کتے کو کس چیز سے دے؟ ہاتھ میں لے کے جائے تو پانی نکل جاتا ہے ہاتھ سے, کتے کو کیا پلے گی؟ تو مسافر کے لیے جو شخص پیدل سفر کرے, سب سے عزیز چیز کیا ہے اس کے لیے؟ مسافر جب پیدل سفر کرتا ہے اس کے پاس اس کے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ اس کا جوتا ہے, سب سے اہم چیز. وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے, چمڑے کا موزہ ہے, اس میں پانی بھر دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے. کتا پانی پی لیتا ہے, جانور پی کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بغی عورت کو, بدکار عورت کو اس عمل کے عوض حدیث میں فشکر علیہ, اللہ نے اس کی اس عمل کو قدردانی کی ہے, وہ قدردان ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, فغفر علیہ, اللہ اس کو مغفرت بھی کر دی ہے. جو گناہ وہ کرتی تھی اللہ اس نے اس کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ کتنی مشکل ہے اس کے لیے پتہ ہے, کتنا مشکل کام ہے یہ, صرف پانی پلانا کے بات نہیں ہے. اس کے لیے وہ موزہ تو ناکارا ہو گیا, اب وہ چمڑے کا موزہ تھا, پانی اس میں چلا گیا, اس نے پہنا تو موزہ پھٹ گیا, باقی سفر اس نے ویسے طے کیا بغیر پھٹے موزے, جیسے بھی کیا, اس کو تکلیف بھی ہوئی, مشقت بھی, لیکن کس کے لیے اس نے یہ کام کیا؟ اسے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ بھی ایک جاندار جانور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے یعنی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے مغفرت کر, مجھے معاف کر دے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے دی ہے, اس نے وہ بدکاری کا راستہ بھی چھوڑ دیا ہے. کتے کو پانی پلانے سے ہدایت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ. ہمارے سامنے کتنی ایسے کام آتے ہیں جو ہم کر بھی سکتے ہیں, ہمارے لیے آسان بھی ہوتے ہیں, خیر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن ہم یوں منہ موڑ کے چلے جائیں جیسے کہ گویا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہاں سے کتا ڈھونڈیں گے, کہاں سے کنواں ملے گا, کہاں سے, یہ تو مشکل کام ہے بھائی. کوئی اور آسان کام ہوتا ہوں, چلے جنت کے ایک اور دروازہ ہے. وضو ہم سب کرتے ہیں, نماز کے وضو تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں وضو کے ساتھ کتنی نیکیاں جڑی ہیں, کتنی خیر جڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں, لیکن طریقہ مسنون ہونا چاہیے, سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ میں گناہ جھڑ جاتے ہیں, منہ دھوتے تو منہ کو گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آنکھوں کی جو گناہ جو ہوتے ہیں, جو آخری قطرہ گرتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں, جو آخری قطرہ ہاتھوں سے جو ناخن سے ٹپکتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں, پاؤں دھوتے تو پاؤں کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آخری قطرہ جو گرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ گناہ کو دھو کے جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے پاؤں سے کتنے گناہ کرتے ہیں, روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں. صرف فرض نماز کے لیے نہیں کہ وضو کی بات ہو رہی ہے, آپ ویسے وضو پر قرار رکھیں یا نفل نماز کے وضو پڑھیں, اس کا اجر الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے, اور یہ ثواب جو ہے گناہوں کا کفارے کا یہ سب کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر کسی گھر شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو پانی کی, چشمہ ہو, اور اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا کوئی اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں گندگی باقی رہے گی. تو پانچ نمازیں ایسے ہی ہیں, جو یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, گویا کہ اس نے پانچ مرتبہ غسل کیا ہو اس چلتے ہوئے دریا کے پانی سے یا اس چشمے سے. ایک مرتبہ ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے, جسم صاف ستھرا, چہرہ چمک جاتا ہے. دو مرتبہ غسل کریں گے تو کیا ہوگا, تین مرتبہ میں کیا, پانچ مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہمیں سے کسی نے آج تک پانچ مرتبہ غسل کیا ہے ایک دن میں؟ نہیں کیا نا, مشکل ہے. ایک مرتبہ بھی مشکل سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں آپ, کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دیتا ہے. اچھا غسل کرنے سے گناہ تو نہیں جھڑتے نا, گندگی ختم ہوتے نا جسم کی, ایسا غسل جس کا آپ کی گناہ جھڑ جائے, ایسا غسل جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے گناہوں سے, صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے وہ وضو کو حق ادا کرتا ہے, یعنی مسنون تک وضو کرتا ہے. وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد؟ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہم اجعلنی من المطہرین. یہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ, پانچ مرتبہ وضو کیے ہیں, کیا ہے اور یہ دعا مسنون پڑی ہے, تو پانچ مرتبہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں روزانہ, اور ایک دروازہ نہیں کھلتا, آٹھوں دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کے بعد کے اذکار صرف ایک دیکھ لیں, آیت الکرسی. جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں صرف آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے فرض نماز کے بعد؟ اور فرض پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہمارے ساتھ رہتا ہے. فرض نماز پڑھی, اذکار پڑھے, ان میں سے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے, اب اس مومن بندے کے, موحد متبع سنت بندے کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی مشکل ہے, ہمارے پاس کیا باقی رہا ہے, یعنی کیا حجت ہے ہمارے پاس؟ آخر میں ایک اس سب سے آسان ترین کام، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ کے ہمیں کوئی مضر چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے وہ ہٹا دی ہے، تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شخص جنت میں دیکھا جو جنت میں چل پھر رہا تھا. عمل کیا کیا تھا؟ راستے سے ایک درخت کی ایک ٹہنی تھی یا درخت کا ایک حصہ پڑا ہوا تھا، اس نے اسے ہٹا دیا اور مسلمانوں کو اس کے جو ضرر تھا، نقصان پہنچنا تھا، اسے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس سے بھی آسان چاہیے آخر میں مسکرانا. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کے بات کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، صرف بات بھی نہیں صرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. وتبسم فی وجہ اخیک صدقہ، تبسم کہ آپ مسکراتے ہیں، بشرط یہ کہ مسکرانا کسی یعنی خیر کے لیے ہو. بعض مسکراتے تو ہیں لیکن اچھا دیکھیں گے پھر تمہیں. مسکرانے کی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک غصے کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک پیار کی مسکراہٹ. ہم پیار کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، تو بعض بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، مسکرا کے ذرا شکل بنا کے اسے پھر، یعنی بچوں کو پتہ چلتے ہیں اب یہ خیر نہیں ہے میری، یہ مسکرا تو رہ کر ابھی مار پڑے گی. لیکن یہ جو مسکرانا ہے یہ پیار کا مسکرانا ہے، محبت کا مسکرانا ہے، یہ اللہ کے لیے مسکرانا ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے. اچھا مسکرانے سے کیوں صدقہ ملے گا؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چلے کہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے کبھی سینے سے کوئی بام نہیں باندھا ہوا کہ کوئی مجھے مارنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی چارے کا ہمارے اوپر جو حق ہے، ادنا سا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خوشی پہنچائیں، اگر پہنچا سکتے ہیں تو. اگر غم دور نہیں کر سکتے اس کا، یا مسکرا کے اس بھی تو خوشی میں شامل کر دیں نا. مسکرانے سے پتہ ہے، اچھا یہ اور بھی حقیقت دیکھیں، جب انسان مسکراتا ہے، جب غصہ کرتا ہے، تو جو مسل چہرے کے مسل ہے، گوشت کے جو ٹکڑے جو پٹھے جو ہیں، مشکل مسکرانے میں ہے یا غصہ کرنے میں ہے؟ کر کے دیکھیں کتنی ہاں. مسکرانا آسان ہے نا، مسکراہٹ میں بہت کم جسم کے جو چہرے کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، غصے میں بہت سے حرکت میں آتے ہیں اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. مسکرانا بھی آسان ہے، پھر صدقہ بھی ہے، پھر جنت کی طرف ایک راستہ بھی ہے، خیر کا دروازہ بھی ہے. واللہ محروم وہ ہے اللہ کی جنت سے جو خود محروم ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا، دوسری آیت میں سابقوا، اس آیت میں سارعوا. سارعوا کیا ہے؟ تیزی سے چلو. کہاں جانا ہے تیزی سے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت. تمہارا ہی رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو. اتنی بڑی جنت ہے، ارض السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی، یہ چوڑائی ہے جنت کی، لبائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ارض کہتے چوڑائی کو، السماء والارض، آسمان سے لے کے زمین تک اس کی چوڑائی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سارے خیر کے دروازے کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں. متقی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ موحد کو، متبع سنت کو. یاد رکھیں، جو موحد نہیں ہے، جو متبع سنت نہیں، وہ متقی نہیں ہے. وہ دعویٰ تو کرتا ہے تقوی کا، تقوی کوئی لباس نہیں، کوئی اور لگے تو متقی ہو جائے گا. تقوی کسی خاص گروہ کا نام جو اس میں شامل ہوگا تو متقی ہو جائے گا. تقوی ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، یہ تقوی ہے. وہ عدت تیار کر دی گئی ہے، اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے. یہ کیا خوشخبری ہے؟ یعنی جو پہلے سے چیز موجود ہے اسے یعنی بعد نہیں بنایا جائے گا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، نہیں، پہلے سے تیار ہے اور موجود ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جنت موجود ہے، مخلوق ہے اور موجود ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے، اتباع سنت پر جو زندگی گزارتے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ملکوں میں، شہروں میں، بلکہ بستیوں میں بھی بدعات اور خرافات شروع ہو رہی ہے، اور بعض شہروں میں، ملکوں میں تو ہو بھی چکی ہے، لائٹیں لگ چکی ہیں، جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ اگر یہ خیر کا دروازہ ہوتا، اللہ کے لیے مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر مسکرانا بھی صدقہ ہے، جہاں پر بلی کتے کو پانی پلانے سے کوئی اور جنت میں جا سکے، خیر کا دروازہ ہے، وضو سے، آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل سکتی ہے، جشن میلاد النبی اگر جنت کا یا خیر کا دروازہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے ہم سے؟ اللہ کے لیے بتائیں۔ ایسا عمل جو نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کیا، نہ دور جاہلیت میں، نہ اسلام میں، نہ صحابہ نے کیا، سب سے قریبی ترین صحابی سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، خلفاء راشدین اربعہ نے نہیں کیا، عائشہ مبشرہ جن نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا۔ کہتے ہم حنفی ہیں، امام حنفی امام اعظم ہے، چلو آپ کے امام اعظم ہی صحیح، کہاں پر کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا کب ایک مرتبہ زندگی میں جشن میلاد النبی منایا ہو؟ خیر کا دروازہ جو ہے، خیر کے راستے توحید و سنت کا راستہ ہے، شرک و بدعات کے راستے جو ہے وہ ضلالت و گمراہی و جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے اور شرک اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بے خیر، یہ سوال ہے، بلکہ اللہ کو جزائے خیر دے، ایک چیز کو درست کیا ہے جو میں نے کہا ہے خطبے کے دوران۔ سال کے 365 360 دن ہیں، ہم عربی مہینے کی بات کر رہے ہیں، جو یعنی یہ عیسوی مہینے جو انگلش مہینے ہیں ان کے 365 ہوتے ہیں، عربی مہینوں کے 360 دن ہوتے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے، تو 365 نہیں 360 دن ہی ہیں سال کے۔ جزاک اللہ خیر۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كإسبلار رسالة شرح قدر سجاريه آج كنا شخص میں پوائنٹ نمبر 17 پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاهتمام بالعلوم العقلية البحتة، انما علمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة۔ صرف عقلی علوم کا اہتمام کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے، ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے۔ آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے عقل کا مقام، عقل کی کیا حیثیت ہے شرعاً، اور پھر نصوص، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال الصحابہ۔ قال اللہ وقال الرسول تو وحی ہے، وقال الصحابہ اس وحی کی صحیح فہم، صحیح سمجھ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے؟ سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے؟ راز کیا ہے؟ آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, پہلا سوال ہے, کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے, یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ, آئیے دیکھ قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیت کا اختتام افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ النعم آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون, سورۃ النعم آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے کیا جاتا ہے, ناک سے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, افلا تتفکرون. تیسری آیت, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تدبر, کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے, یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24, اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ, وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہارے نفس کے اندر بہت سارے آیات, کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ نظر کیسے آئیں گی؟ یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے, غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے؟ اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا, سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں. کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا. اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے؟ کیا کسی اونٹ دیکھا نہیں ہم میں سے کوئی شخص جسے اونٹ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے. نہیں, ریئل تصویروں میں نہیں, ریئل دیکھنے کی بات میں کروں, ٹی وی میں نہیں, سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے, ویسے اچھی بات ہے, الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ہم. فلینظر الانسان الى طعامه, یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے, کس چیز کا بنا ہے؟ یہ آسمان سے ایسے گرا ہے, یا زمین سے ایسے نکلا ہے؟ اناج سے بنا ہے نا, اناج کیسے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها. یہ حبہ ہے, حبہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ سبحان اللہ, اس پہ غور و فکر کھاتے ہوئے ذرا جو مزے کھانے کا لے, غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, رفع القلم عن ثلاث, تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے, یعنی یہ غیر مکلف ہے. عن نائم حتى يستيقظ, سوتا ہوا جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل, پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشب او حتى يكبر, اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا, بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کی ہے, علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے, تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے, بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے. شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے, ایک وہ عقل جو خالی ہے, خالی گلاس گلاس کہلائے گا. اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, اسے کہتے ہیں چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم, کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کیوں کہتے ہیں گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا، بہت کم ہوتے، زیادہ تر جو اس کے اندر ہے وہی اسی کی بات ہوتی ہے. عقل، اگر شریعت عقل کو حد نہ لگائے تو عقل میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. گلاس میں شراب پی لیں تو شراب کہلائے گی نا. تو عقل کو، عقل محتاج ہے شریعت کی، وحی کی، اور وہ عقل کامیاب ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے، محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن والسنة، یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ، جو عقل سلیم اور صریح ہو، ٹکرو کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور عقل کو اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ، اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرعی یا النقل علی العقل، جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو، نص کو، نقل کو، اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کر دی جو شریعت میں نہیں ہے، یا عقل میں وہ چیز شامل کر جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو، النص صحیح ہو، صریح ہو، اور عقل سلیم ہو، تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی، اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا، نقل پہلے عقل بعد، بھی یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے، عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا، ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں، امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل، رحمك اللہ. عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، آگے کرنا، حقیقتاً عقل کی ہی مذمت کرنے کی مترادف ہے. قدح ہے عقل میں، کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے؟ نہیں ہے. اور سلف نے مذمت کی ہے ہر اس چیز کی جو نقل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور علم الکلام بھی عقل کی ایک شق سمجھ لیا، منطق ہے، عقل ہے، علم الکلام، یہ سب یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ لیں آپ، بنیاد ایک ہے سب کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کرام کے تعلق سے، اہل الکلام کے تعلق سے، کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے، اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام، یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور علم و کلام اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ کے معروف شاگرد، فرماتے العلم بالکلام هو الجهل، علم کلام حاصل کرنا ہی جہالت ہے. والجہل بالکلام هو العلم, اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا اس سے جاہل رہنا ہے, علم ہے. ومن طلب العلم بالکلام تزندق, وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا, وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں 75 پہ یہ نقل کیا امام ابن عبد الزحیم رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا

تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں، نمبر دو شریعت کے بعد، شریعت دلائل کے بعد، نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے، اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے، اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے، کیا اس نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا، محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، خالق حاجت روا ہے، وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں، من تفکر فی نفسہ عرف انما لوینت مفاصلہ للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں، کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، کبھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیسی حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اب غائب ہو گیا وہ، ہو گیا. قال قتادہ، امام قتادہ فرماتے اس آیت کے تعلق سے، دلیل علی کمال ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی، علم ان ربه دائم لا يزول. ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ، جو کبھی، جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ڈوبتا نہیں، جو کبھی گم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور اسے کئی اور مثالیں، مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال. قیاس اولا عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا، فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ، اب مارنے کا دلیل نہیں ہے، مارنے سے منع کرنے کہاں دلیل ہے؟ والدین کو مت مارو، دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل، کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب ساری کی ساری حرام ہے. اف کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی، سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ صفحہ نمبر 301 میں

0: بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ذرا غور سے سنیں, اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے, یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے, فقل لو تو اسے یہ کہو کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے اب اس کے سامنے تین راستے ہیں, چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا, کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا جس کا حدیث میں آیا. اب جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ تھا, جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی, یعنی جو جہمی ہے جو مخالف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس نے اقرار کر لیا کہتا بے شک, اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا, اب مخلوق کو پیدا کیا ہے, اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. شیخ فرماتے ہیں لابد له من واحد منها, تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے, کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے, اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے, داخل بھی نہیں ہوا ہے, تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل سنت, یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے سمجھ آئے کہ نہیں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں, امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے, تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس پہ اقرار کرے گا, کہتا بالکل کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے اندر پیدا کیا اپنے آپ سے باہر پیدا کیا؟ تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے, شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کی مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ نافرمان بھی ہیں انسان میں سے, شیاطین انس بھی ہیں, گندگی کی جگہ بھی ہیں. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا, تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے, داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے, خود اس میں داخل, یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری, کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو اپنے اندر پیدا کیا ہے, پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا, دونوں جدا ہیں, خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے, یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی, اشعری کی بات نہیں ہوئی, ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو الحسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر و ماتریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں. وہ جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 223 میں صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں, اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو, یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ, باطل تأویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے, تب تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے, اہل الکلام کے کا راستہ اختیار کیا جائے, یا منطق کا راستہ یا کوئی اور راستہ اختیار کیے جائیں تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے, سقیم ہو جاتی ہے, تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین بن رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ من العاقل, عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں فلا يسمى عاقلا الا, عقل مند صرف یہ ہے, من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے, من عرف الخير فطلبه, عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً, اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال, دلیل دیکھیے, ولہذا قال اصحاب النار, اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ان جہنم کی زبانی, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے, جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے, کوئی مخالفت آپ نے دیکھی ہے عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, العقل سب سے پہلے دیکھیں, العقل والحس والفطر والشرع. عقل ہے, حس انسان محسوس کرتا ہے, فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کے دلائل ہیں, قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. جیسا فرماتے ہیں اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے, ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں, تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے. یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھ علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں اگر بتاؤں ان کا موقف کیا ہے, اہل سنت کا موقف کیا ہے, ہمیشہ پہلے شرع پھر نقل, پہلے نقل پھر عقل ہے, پہلے شرع نصوص ہے پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے, عقل ہے, حس ہے, فطرت ہے, اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے, مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومن سے ہو تو سب سے پہلے شرع دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعات ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں, بتاؤں گا آخر میں. میں شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے ان شاء اللہ, اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے ان شاء اللہ, فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ. عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء صفات کے باب میں خاص طور پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ بلندی پہ عرش پہ, وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے, بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة, اور اس پر دلالت کرتی ہے کتاب قرآن مجید, سنت حدیث صحیح سنت جو ہے, والاجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا, پیچھے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, ہر جگہ ہے, مسلمانوں نے کیا نا, اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے, کتاب ہے, سنت ہے, اجماع ہے, اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے, اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے سب سے پہلے روافض شیعہ جو ہیں رافضی, اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے. اور پتہ ہے سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں, الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں. آٹھ باب ہیں. پہلا باب ہے العقل والجہل, سب سے پہلے عقل ہے. دوسرا باب کتاب فضل العلم, تیسرا کتاب التوحید, چوتھا کتاب الحجہ, پانچواں کتاب الایمان والکفر, چھٹا کتاب الدعاء, ساتواں کتاب فضل القرآن, آٹھواں کتاب العشرہ. اب فضل القرآن ہے, دعا ہے, عشرہ, یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ, جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے ہی مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے, کتاب بدء الوحی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم, پھر کتاب الطہارہ ہے, پھر آخر تک بدء الوحی, وحی ہے, وحی سے ایمان, ایمان سے علم. سبحان اللہ, ترتیب دیکھیں. اور علم میں سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے, جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں, پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا, امام مسلم نے سے مسلم سب سے پہلی کتاب کیا ہے, کتاب الایمان, اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور اہل بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ, معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے قاضی عبد الجبار, جو معروف معتزلی امام گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے, جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے, جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے اور وہ استدلال بھی کر سکتا ہے نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے, جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا, جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے, اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے, جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے. اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے, ابو علی جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم, عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے, عقل علم کا محتاج ہے اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض, تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشعری کہتے ہیں بدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمیدی کہتا ہے سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر 188 میں کہتا ہے دلالت کی دو قسمیں ہیں. پہلی ما يدل لذاته, جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الادلۃ العقلیہ. وما لا يدل لذاته, جو اپنی ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے ہیں جو ہمیں صرف خبر سے سمع سے ملی ہے, وہ دل عقلیہ وہ جو ہماری بنیاد ہے اصل میں ہمارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نہ تاکہ ہم خود اسے دلیل ڈھونڈے. ایجی کہتا ہے ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں, دلائل کی تین قسمیں, دو قسمیں نہیں ہیں, اس نے ایک قسم اور بڑھا دیا نا. کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض, جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے دلیل نقلی محض, جو عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے مرکب منہما, دونوں سے, عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے. اور کہتے ہیں اور شرعی بھی سمعی بھی ہے اور مرکب بھی ہے. جب عقلی دلیل مرکب ہے سمعی بھی مرکب ہے, یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے. اگر عقلی دلیل ہے تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا. تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے پریز کیا اور آگے کیا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر, جن پر, جنت پر, دوزخ پر, صرف منطق پر قائم ہے, میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے, بلائنڈ بلیو نہیں ہے, لوجک کی بنیاد پہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ, غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے, انہوں نے عقلی دلائل کو سرے سے مٹا دیا ہے. جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے؟ عقل کا ہے, عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا. یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے. عقل ہے؟ جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البلح، میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا، بلح جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں، دعا میں بد دعا بھی، بعض اوقات گالیں بھی دے دیتے، کہتے ہیں اس کی گالیں بھی دعا ہے، پاگل سے گالی لیتے ہو دعا ہے پاگل کی گالی میں. اب عقل ہے ان لوگوں کی ایکسٹریم دیکھیں، ایک طرف سے معتزلہ اور روافض ہے عقل کو بہت آگے کر دیا، شریعت سے بھی آگے کر دیا، دوسری طرف یہ غلاۃ صوفیہ جو ہے غالب صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا، اسے مسخ کر دیا، اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں. یہاں تک یہ لوگ، بعض لوگ گر گئے ہیں واللہ. میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے، کہتے ہیں ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی، سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا، اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات، کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا. کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے، اس کے پاس ہم گئے، واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے، اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا، وہ ٹھیک ہو گئی، شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا، اس کی ماں تھی بہن تھی کون تھی میں نہیں جانتا، بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے. عقل ہے؟ اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا، بیچارے کو کپڑے تو پہناؤ. اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یوں ننگا ہی پڑا ہوتا، روڈ پہ پڑا ہوتا ہے ننگا، کمرے بھی نہیں جاتا وہ، اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ، کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں، ایک دو قصہ تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھ کو سنا رہے تھے، فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا، بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے، ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کر رہے ہو، حکمت کی باتیں سنا رہے ہو. تو شدید غصہ آیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، پھر حدیث سنائی، وہ پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا. جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران مزید غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے. پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو، منع کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا بأس به، یہ ہم میں سے ہے، یہ کوئی بدعت میں سے نہیں، یہ ہم میں سے ہے، بار بار ہم کہتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولهم انہ منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق او زندقة او بدعة، یعنی اس پہ ہم تہمت نہیں لگاتے، نہ نفاق کی اور نہ ہی زندقہ کی کہ لا دین ہو چکا ہے، انہیں بدعت کی یا ان کے علاوہ مما يخالف به اهل الاستقامه، جس سے اہل استقامت سے مخالفت کرتا ہو، اہل استقامت میں سے لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اس نے یہ کہہ دیا حکمت کی باتیں بھی ہیں. جب حدیث سامنے آ جائے حکمت کی بات کے کیا کام ہے بھائی، کہ حدیث میں یہ یعنی آپ سے فرمان تو دیکھیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، اب سکینت ہے، وقار ہے، خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، خیر میں شامل ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہر خیر شامل ہے کہ نہیں، وقار بھی ہے، سکینت بھی، دوسری تیسری بات کیوں کرنی، کیوں لوگوں کو متوجہ کرتے ہو دوسری طرف، ان سے کیوں غصے کا مظاہرہ کیا؟ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. جب نص آ جائے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں کی جاتی، اس کو سامنے رکھو اور اس کو اپناؤ اور اسی پہ اس کو سمجھ، اس پہ عمل کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے موقف کا، سلف کا موقف سب جانتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں اپنی سنت میں کتاب میں جب انہوں نے لکھا، ابتدا کہاں سے کی؟ اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. کہاں سے ابتدا کی؟ کہ دین کے اصول، سنة یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک، التمسك بما كان عليه، بما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی؟ مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے. تو اس سے فرماتے مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے, آپ سے صحابہ کرام تھے. وہ اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا, وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا. وہ کل بدعت فہی ضلال, اور ہر بدعت گمراہی ہے. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعۃ للکائی نے اسے نقل کیا. امام وزائر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ, صبر کرو سنت پر. وقف حیث وقف القوم, وہاں پر جہاں پر قوم رکے. کون سے قوم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کا سلف جو ان سے پہلے تھے, وہاں پر جہاں پر قوم رکے, صحابہ رکے, وہ سلف رکے. وقل بما قالوا, جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا, اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے. وسلک سبیل سلفک الصالح, اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. فنو یسعک ما وسعک, جو ان کے لیے کافی تھا تمہارے لیے بھی کافی ہے. اسے امام ہروی نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے. خلاصہ آخر میں, تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے. پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے نصوص کے, یہ سارے اہل بدعت ہیں. روافض ہیں, معتزلہ ہیں, کلابیہ ہیں, اشعری ماتریدی ہیں, آج کے زمانے کے, یا عقلانی تنویری, جس اہل الکلام والے جتنی بھی آپ نام لے لیں سارے یہی ہیں. دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ, جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ ارسول جماعت ہیں جنہوں نے معیار روی اختیار کی ہے. عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے. نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا. جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله جس پیاری رسالے کی شرح کا درس جاری ہے آج, جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دليل, بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں, 65 میں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں, اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے، بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے، اس سے گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں تین چیزیں ہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے ماننا چاہیے، ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے نمبر ایک، ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں، ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا زبان سے تو میں نے مان لیا، زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا تو منافقین کیا کرتے تھے، نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وَيُسَلِّمُ، صرف وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا، اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے، سخت الفاظ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی، جو صحیح فہم قرآن اور حدیث کی سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا، یہ ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام، آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر، اپنے قول پر قائم رہا جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے، ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے، چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ، میقات سے. تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنه، ایسا نہ کرو، مقاس احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذوالحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، بلکہ مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا، حجرہ کہاں تھا، مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں، فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں. اس فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر ذوالحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے اور ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب نے مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دلیل کیا پیش کی؟ کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ بارک اللہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے، کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ فلیحذر الذین آمنوا، یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے، چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں صحیح بات بھی کرتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھ لینا، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسا شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، صحیح فہم کے ساتھ مطابق ہو تو قول کو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی میں بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں وضو کے وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان امام مالک فرماتا ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے، صحیح ہے، سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں یہ کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی الحاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ, امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے, اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو, آج میں میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے, مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حيث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے, اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا, معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا, میری تقلید مت کرنا, اور نہ ہی مالک کی, نہ ہی شافعی کی, نہ ہی اوزاعی کی, نہ ثوری کی, بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے, قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید, جو اندھی تقلید, اس سے منع کر رہے ہیں, جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں, ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر منہج سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا. وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول, اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں تعصب, اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے, اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے, اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے, بغیر علم کے, وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ, جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے, یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر, فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل, تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے, توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے, یعنی اس پر حجت قائم کرنی, پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے, حاکم وقت پر حد قائم کرے گا. الغرض کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے, صرف ایک شخص کے لیے, اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے, اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے, تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کو لو, ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے, توبہ کر لیتا تو ٹھیک, ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بل غایۃ ما یقال, بلکہ یوں کہنا چاہیے, اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے, ان یقلد واحد لا بعینہ, تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے, من غیر تعین, فإن غاية ما يقال کہنا ہے انه يسوغ او ينبغي او يجب على العام, جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے, ان يقلد واحدا, صرف ایک شخص کی تقلید, من غير تعيين زيد ولا عمر, بغیر تعيين کی نہ زید کی نہ عمر کی. تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں. اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے, اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے, اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں, اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے, اور
0: ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر، متعصب مذہب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ انت تقلید کرنے والے ہیں، یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، اہل قبلہ میں سے، جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے، اور اس کا پیمانہ یا ترازو جاننے کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے، جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے، دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے، یہ حرام ہے. کائنم من کان، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جماعت کا امام ہے، اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، اس کو یہ اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے، لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے، دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے، وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے، دلیل کو چھوڑ دیتے، تو یہ اندھی تقلید ہے، شخصی تقلید ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شرع. اور اہل قلمہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ، یہ غور کر لیں ذرا. اس جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو، رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے. تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے، مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے، دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے، کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے، بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں، دوسری تعریف میں دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل جانتا نہیں ہے، جو عامی ہے، جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا، معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے. اس جماعت کا ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے، شرع کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا، اہل علم سے پوچھ لیتا ہے، اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا، تو تقلید تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں، تقلید حرام ہے، مردار جانور کی مانند ہے، مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے، ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ،
1: اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے، تقلید اندھی تقلید ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے، دلیل تو لیکن وہ جان نہیں، دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا، دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے، گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں، تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں، ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے، پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں، دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں، بھول گئے، نہیں آتی، معرفت نہیں ہے. اچھا انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں، کیا ہے نا؟ اچھا دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا وضو کیا ہم لوگوں نے؟ جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تو میں نے وضو کیا کہتا ہوں، گردن کا مسح کیا کہتا ہوں؟ جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دلیل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں، اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن کا مسح کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے، ان کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں، سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف، اور گردن مسح کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے، کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں، تقلید ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کی. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، وہ دل کے وجود کو دیکھتے ہیں، یہ دل کی معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں، یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ بن باز بھی مقلد ہیں، ابن عثیمین بھی مقلد ہیں. آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ، اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے، شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے، دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے، تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے، ابن القیم ہے، اور اس میں شیخ بن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی دور حاضر کے، اور شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں، اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاہم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا، جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں، ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان ہے طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا، وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو؟ جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے، نماز فرض ہے، نماز پڑھا کرو بس. کہ تینوں برابر ہیں؟ اللہ البانی فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال،
0: جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ. جو دوسرا متبع طالب علم جو ہے اس نے اتباع کی دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد, اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ انت تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے, واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسائل کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ عباس کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. کوئی شک نہیں, میں عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو, تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنوں کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا, ردون شروع ہو گیا علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سر جو ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کے دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود پہ آ جاتے ہیں, علماء کو پریشان کرتے, طلبہ کو پریشان کر دیتے, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہو گئے, مقلدین ہو گئے بس, اور برابر ہو گئے اندھی تقلید کرنے والوں کے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور امت فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ودوسري حديث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشة صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال, تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے،

ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے.

0: وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے، پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، السنۃ والجماعت، الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے، وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر الألباني رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، على ما أنا عليه القرآن والسنة، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وأصحابي یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات ہی مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے، فقہی مسائل میں نہیں ہے، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں، میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں, کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے, قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی, اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا, متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے, صحیح حدیث بھی موجود ہے, ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے, ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا, یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ, امام ہے, عالم ہے, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام, ہر عالم, ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو, اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں, رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ, دوسرا نہیں, اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں, رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے, عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے, اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو, کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ, آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور توحید کی 3 قسمیں ہیں, اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا, عام لفظوں میں, تاکہ عامی شخص, عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت, توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے، اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یہ شرک فی العبادہ ہے، اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزہ کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات, السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لیں, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا, اے اللہ تعالیٰ, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا, اللہ تعالیٰ, رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا, قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا, قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے, کرتے گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصوم جنہ والصدقۃ برہان. روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صدقہ تو تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے، خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکینوں کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان، پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں, حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے, مکمل احسان سے حسنا جنت ملتی ہے, ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے اگر غلطی والدین کی بھی ہے, غلطی اگر بیوی کی ہے, غلطی اگر بچوں کی ہے, تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے, والدین کی غلطی ہے, تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. والله یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, والله یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو, تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے, تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں, جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے, ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخر عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا, ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھے, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, یہ تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہیں. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے. ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت, اس کے بعد عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکی جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ والحمد للہ،
0: استغفرک واتوب الیک،
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ.

الاستشراف للفتن والخوض فيها، بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے؟ رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں، فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ. اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں، 25 میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم ایسے فتنے وبال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن. فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں، اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں، حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ، آزمائش، سخت آزمائش، جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے، اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے، عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بل یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے، جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں، اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ، جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ

0: أشد من القتل. سورة بقرة كيس آية 8، والفتنة أشد من القتل، قتل غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونا کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کا لفظ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے. جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا، ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو اکثر ناکام ہی نکلتے، آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا. نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسوغ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا، خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 4263 4263، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دوری اختیار کرنا کا حکم، اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم، اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں، یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، القاعد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور فتنے میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف، ومن یشرف لها تستشرفه، جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی، ومن وجد ملجا او معادا فلیعذ به، اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتی فتنوں سے دوری کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 30 اور 31 میں، من یشرف لہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو، اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فإذا نزلت فمن كان له ابل ابن فليلحق بابله، اگر فتنے نازل ہو جائیں، فتنے آ جائیں، جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے؟ شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف، شہروں کو چھوڑ دے، فتنوں کو چھوڑ دے. وذکر غنم والارض، اور اونٹ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو، یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت من لم یکن له، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع، تو ایسا شخص کیا کرے؟ کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے، اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں، اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے، یہاں تک کہ شہر ہے، گھر ہے، آباد گھر کو چھوڑ دینا، ویرانوں کی طرف جانا ہے، کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے، اچھے کو بھی، برے کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس شہر اور بستی کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور اگر آپ کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ، ایک شخص بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھنے کو فرق کیا ہے, تھوڑا سا فرق ہی تو ہے, یہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے وہ دوڑ رہا ہے, یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے. باریک بھی نہیں دیکھیں, یعنی فتنے ہر طرف سے, وہ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَطَاعَ, استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں, دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے, وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے, اور جو چل کے جا رہا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں, اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے, سب سے پہلے ہلاک ہوگا, اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل, اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا, اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا, جو اس پہ پڑھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نجات کے اسباب, نجات کا راستہ, نجات کا بہترین ساز و سامان, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کے, میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں, دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 صفحہ 450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے, کہتے جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا, ایک روایت میں قال رجل لأہلہ, کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا, اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے, اور فرماتے یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو, لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو, وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سن عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, وہ قتل ہوئے, پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا سبحان اللہ, یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے, کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں, اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ, سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا, روکتا نہیں تھا, تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. حکمران کے خلاف باتیں کرنا, ان کی برائیاں بیان کرنا, آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا, سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں حکمران کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت, غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے, زہر آلود, کیونکہ حکمرانوں کی عام غیبت گناہ کا باعث ہے, اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے, کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا, سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں من ادرک الفتنہ, وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے فلیکسر رجلہ, وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے, فاذا انجبرت, جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے فلیکسر الاخرى, تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا, جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے, اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا, فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں سورۃ الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اصول السنہ لامام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله کی اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بشفاعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان. اور یہ اصل جو ہے 13 اصل ہے اس کتاب میں، اصل نمبر 13. ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان کی جہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے، بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیتے ہیں جس کے تعلق آخرت پر ہے، جس کے تعلق آخرت سے ہے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا، السنہ والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت جو ہے وہ، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا، عام لفظوں میں. تو شفاعت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے، ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے. اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ. جسے شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے. ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے شفاعت کی. اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، جبار السماوات والارض، فعال لما يريد، اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں. اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے. شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے. اگر شفاعت کی اجازت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، سورة الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شفاعت کرنا شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی، اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضا مندی، یہ دو شرطیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں وبقوم، اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں آٹھ قسم کی شفاعتیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم منکر، ہم کہتے ہیں ہم آٹھ قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى، شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، جی ہاں شفاعت میں کروں گا، میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا، ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا، کہیں گے اشفع تشفع وسل تعفى، آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آئے ثم يحد لو حد پھر حد، یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان محشر کی کر لیں گے، نہیں ایسی بات نہیں. يحد لو حد، ایک حد ہوگی یہ ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے، پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی، دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے. پھر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اپنے امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں، پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت کے دروازے پر، جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی، اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے، اس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے، جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے، تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، ابدا کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا، داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت. کتنی ہو گئے؟ چھ. نمبر سات دو یہ ہو گیا نا, چھ ہو گئے. پہلے عغما, پہلے عغما ہے, دوسری جنت کا دروازہ, تیسری ابو طالب کے لیے, چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے, پانچویں جو جنت میں داخل ہو چکے, چھٹی کون سی ہے, جنت میں درجہ بلند ہوگا, ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے, بارک اللہ فیک, آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت, یعنی گناہ اور سب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے, تو ان کی بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شیسا فرماتے وہ بقوم یخرجون من النار, اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے, بعد ما احترقوا, اس کے بعد کہ وہ جل چکے, وہ صاروا فحما اور کوئلہ ہو چکے. ان للہ من راجع, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فیؤمر بهم, پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو ان کے تعلق سے, الى نهر على باب الجنہ, جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا, کما جاء فی الاثر, جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا. یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے, بعض سلف جو ہیں وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں, کما جاء فی الاثر یعنی کما جاء فی الحدیث. حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ جو روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 185. سیدنا ابو سعید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیر پر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے, یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے, جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ وہ جہنمی ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے, اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے. تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا, فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً, کہ وہ کوئلہ حتى اذا كانوا فحما, وہ کوئلہ ہو جائیں گے, وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے, اذن بالشفاعة, اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے, اب ان کی شفاعت ہوگی. امام صاحب فرماتے کیف شاء اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وکما شاء, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, انما هو الایمان به, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, تصدیق بھی اور تصدیق ہے. بار بار اس بات کی دیکھیں, غور کریں, الایمان و تصدیق, الایمان و تصدیق, کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر, اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے. شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضوں نے کیا ہے. خوارج, معتزلہ اور رافضوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے, اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں. جس نے بھی شفاعت کا انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے. اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی, ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب وہ کہتے ہیں ہمیں تو نفی ہے, کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی. عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. وللہ شفاعۃ جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع عنده الا لمن ارتضى. یہاں پہ ثبوت ہے, وہاں پر نفی ہے. تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا, اپنا دین بنا لیا, اور بعض آیات کو چھوڑ دیا. حضور جماعت نے کیا کیا, دونوں آیات کو جمع کیا, جس ان کا طریقہ ہے. اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں, شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک شفاعت منفی ہے, شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے. وہ شفاعت المثبتہ, مثبت شفاعت ہے, یہ مومنوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور مشفع شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں, الاجازت, اجازت اللہ تعالیٰ سے, اور الرضا, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں، دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی. بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. متفق علیہ روایات ہیں بخاری مسلم میں. اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کیوں نکال دیں جہنم سے؟ شفاعت، یہ شفاعت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی، اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی، شفاعت والوں بھی اس کے شخص شفاعت نہیں کی، پھر رحمت الرحمن الرحیم باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں.

شيخ فرماته والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر اور ہمارے یہ بھی ایمان ہے اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا وجود میں آئے گا مکتوب بین عینی اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر کافر لوگوں لکھا ہوگا والاحادیث التی جاءت فیہ اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے یعنی وہ صحیح احادیث ہیں سچی احادیث ہیں جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے والایمان بان ذلك کائن اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں اور دجال کے اکثر حدیث صحیح بخاری میں ہیں بتا دوں میں آپ کو کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو ایمان کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے ہے نہ آنکھوں سے ہے نہ کانوں سے ہے نہ دماغ سے ہے ایمان دل اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بار بار مانگا کریں یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں میں بڑا علم حاصل کر میں طالب علم ہوں اور میں مجھے بہت کچھ آتا ہے دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے ہرگز نہیں یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میری زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا احذرکم اور ہر نبی نے یاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نہیں ہر نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو وہ ڈرتے تھے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا تو آگاہ کیا ہے کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے سبحان اللہ بڑا فتنہ ہے اور ان احادیث میں سے جس کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ کیا ہے متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ الاعور الکذاب سے آگاہ نہ کیا ہو اور تحذیر نہ کیا ہو کہ الاعور الدجال یا الاعور الکذاب یا مسیح الدجال یہ تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں کہ اس شخص سے بچو اس کے فتنے سے بچو انہ اعور یہ نشانی کہ وہ کان ہے یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے وان ربکم لیس باعور اور تمہارا رب کاندھا نہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے ایک آنکھ نہیں ہے کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو جو اعور ہے اس کو دو آنکھیں ہوتی ہیں مکتوب بین عینیہ کافر یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق انہوں نے جب تحقیق کی اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں 59 میں والاحادیث فی ذلك متواترہ دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں کما شہد بذلك کثیر من الحفاظ المہرہ جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کی گواہی دی ولی رسالت فی ذلك اسمیتها قصۃ مسیح الدجال اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نام ہے قصۃ مسیح الدجال مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وقتل ایاہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا دجال کا ارجو ان یسر اللہ علی نبی صحیح اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور
آسانی سے پرنٹ ہو جائے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے. دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں, جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے, جاننا ہے, وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ, اور بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ینزل فیقتلہ بباب لد, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر. باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے, اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں. وہ یخرج ولست فیکم, اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں, فمر حجج نفسہ ہو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا, واللہ خلیفۃ علی کل مسلم, اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہر مسلمان پر, اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت جب قریب ہوگی, قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے, اور کہاں نازل ہوں گے, دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ, یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا, اب یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی, اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی, سبحان اللہ. تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں, لیکن ایمان تھا, تصدیق ایمان, اسے صحابہ صدیقین ہیں سبحان اللہ. جو بھی بات آپ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن و صدق نے جانتے تھے, جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے, عام احادیث ہیں, کوئی ایسی حدیث نہیں جو عقل کو حیران کر دے, عام احادیث ہیں, لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں, شکل بگاڑتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, کچھ چکر محسوس کرتے ہیں, سر میں پھر درد ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے, دل کیسا ہے یہ؟ ارے باہر نکالو اسے دل کو, پھینکو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے اور سر میں درد کر دیتے, یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے, چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظوں میں بیان فرمایا ہے, اذا صح الحديث فهو مذهبي, سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, مختلف الفاظ میں, لیکن اس کا محصلہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں ملے. اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی, میری حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے, اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دجال کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا جسے ایک روایت میں آیا ہے, اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں
نماز پڑھیں گے، جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر عیسیٰ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ تو ختم ہو چکی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہو، جو احکام تبدیل ہو چکے، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے، اور اب جو احکام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی، وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا. عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سے بخاری کی روایت نہیں مانتے، سے مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے. نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے. بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں، یا اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے کسی ذریعے سے، اور وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں، اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمۃ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. اب دجال طاقت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوں گی، جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین. دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا. سیو مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے چوکیداری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا. پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا. یأجوج و مأجوج اب نکلنے والے ہیں، اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ. اب طور پہاڑوں پہ کیوں؟ کیوں پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے، اوپر سے پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، خود کچھ حملے کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو. نہیں، طاقت ہے تو جہاد بھی ہے، طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. اور یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی، کیونکہ دفاع کریں گے نا اپنا یوجو موجود کا، جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یأجوج مأجوج کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر، کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. ہوں دعا کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے؟ جو ہوگا کھا لیں گے. شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی، پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو، وہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما، نیچے اتر نہیں سکتے ہم. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کو ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے بتائیں کہاں پہ لے جائیں گے، پھینک دیں گے. تو الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا، انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے، جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے، خالی انار کا خیمہ بن جائے گا. اتنی بڑا انار دیکھا ہے؟ ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں نا انار کو، دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں، تو بھی جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے
کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا، وہ انار جو ہے سبحان اللہ اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی، وہ اتنی برکات عام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے، حکم دیں گے ریح طیبہ، یہ خاص ریح خاص ہوا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے، اچھے دن دیکھیں گے، برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ، مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی، تکلیفیں تھیں صبر تھا، حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے ریح طیبہ، ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی، کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا، شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے، یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے، اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله اعلم. وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ السلام، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ
کہ خاص طور گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر عام وزیر ہے اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے. 30 دن کے اندر, اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نامۂ اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نامۂ اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں, میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں, مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں, رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے, کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں

سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے, پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے فلیصم ہوں اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرۃ آیت نمبر 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آج آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے, اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالی سے حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالی کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ, احتساب اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار, رمضان میں لیلۃ القدر ہے, ایک رات, خیر من الف شہر, ایک ہزار عبادت ایک طرف, ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا, عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ, اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص, غفر ما تقدم من ذنبه, اس کے اگلے گناہ معاف, تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف, گناہ معاف, گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے, قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے, اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے. آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا, یاد رکھیں. نمبر پانچ, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے, اور الحج المبرور لیس له

0: عند الجنہ. اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین. رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے, نازل ہوا ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے 10 گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا, نیکیوں کا نام ہے اعمال. آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں, اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. 30 دن اگر ہم خوش قسمت ہیں, ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر 7 اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. اس شخص کی ناک آلود خاک ہو, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے, اس شخص کی کیا حالت ہوگی, کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وقت ضائع کر دیتا ہے, اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے, بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے, کوئی فرق نہیں پڑا اسے. رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم, اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے, پرواہ نہیں ہے. دن میں سونا, رات کو گھومنا, روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو, فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں, اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں, رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے روزہ رکھ, ساری رات جاگنا ہے, ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے, بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گری نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ, 5 منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, اس زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع, بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق. آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے. روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا, وہ صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے, اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا, یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فإني قریب. اجیب دعوة الداعی, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا, کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلہم یرشدون, ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإني قريب، قل إني قريب نہیں یہاں پہ. فإذا سألك عبادي عني قل إني قريب نہیں ہے، فإني قريب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا، نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ہوں لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا آخر تک، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کہ درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا، گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان, رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النیران, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ, نمبر تین وإیتاء الزکاۃ, نمبر چار وصوم رمضان, نمبر پانچ وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں, اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی, استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نا, کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اجمعین رمضان کے چھ مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا, ہمارے عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی, چھ مہینے پورے. جب چھ مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے چھ مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان, اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ, عظیم مہینہ, زندگی میں ایک سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی, مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے, آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی, اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب, اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو, حجۃ المعی, میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے, تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9, سوری معذرت, 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک, ابھی میں نے بیان کیا, دعا سے, دعا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں, جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو, التوبۃ الصادقہ, سچی توبہ. توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, میرے بندوں کو, اے میرے بندو, یاد رکھیں, یا عبادی, میرے بندے ہی ہو, جیسے بھی ہو اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں, لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے, زانی بھی اللہ کا بندہ ہے, سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے, اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا, تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے کوئی حرج نہیں, ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا, یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا, اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے. وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا, چنانچہ وہ شخص چلے جاتا ہے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں, میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا, کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا, اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے, بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا, بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق, بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے, اس کا دل نہیں تنگ ہوتا. توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے, اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا, سمجھ آ گئے. یاد رکھیں, انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا, تنگی محسوس ہوئی, پھر پوچھا, اب تو میں نے 100 قتل کیے, 99 تو راستہ نہیں تھا, اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ, جب اس کی نیت سچی تھی, اس کا امتحان تھا, جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کا احراس بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ گھر وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے. جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا، اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، خاموشی اختیار کر لیتا، توبہ تو کر لی، ماحول میں واپس چلے گئے، پھر قاتل بن گئے، توبہ کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا، جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے، عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا، واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں، یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں، اس راستے سے گزرے ہیں، قتل تو نہیں، کوئی بھی بدکاری ہو، جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو, اگر برائی کی زمین قریب ہے ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں, اور اگر اچھی زمین قریب ہے وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی, فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر 3, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کے عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا, کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل اس میں بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو، ان کا روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے احکام و مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے. ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کسی طرح رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے، وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسا نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کے ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادی. اچھا پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو تھوڑا سا، ڈیلی 10 منٹ نکالو، زیادہ نہیں 10 منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاء اللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں، اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پہ ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے، وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے بدکار ہے کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں، جو مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے، بس وقت، وقت کی اہمیت. اے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت ہے. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمایا، ان کی عزت ہوئی، غلبہ ہوا. فرس جو تھے، پارسی جو تھے، 1000 سال پہلے سی سلطنت تھی ان کی، امپرر 1000 سال پہلے، رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا، سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک 13 اور 15 28 سال، 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نہیں سامنے آ نہیں سکا، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، سنی بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ ہے چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے، تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے، پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی کیوں پیچھے پڑے ہو. کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ ایک لمحہ، ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنے کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، بس ایک قطرے کا ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو، اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت، یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں نہ خود پڑھ نہ اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں اسی کے پہ پارک کرتے پیچھے پورے کے پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان ہے کہ تکلیف دے رہے، تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے، تھوڑا سا پیدل چلو گے، کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کت کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں. برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور ان شاء اللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں.
1: نماز
0: چلو ابھی پوچھ رہا ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعت گیارہ رکعت جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں، اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام گیا آپ بھی چلے گئے، یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ، بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا، دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، دوسرے کا پڑھی ہے نہیں پڑھی پڑھیں گے تو اور ثواب ہے، پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک، وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اور نصیحت کرو قرآن مجید سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وعید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اور قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، عظیم کتاب ہے جس سے ہدایت جڑ چکی ہے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ہدایت ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے قریب ہیں، جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ لباس نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی ہو، لیکن قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا یا کبھی سمجھا کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے، اور قرآن مجید کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا صرف پڑھنے کی حد تک ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ
1: دس کپڑوں میں اسے لپیٹ کر گھر کی جو سب سے بلند جگہ ہے وہاں پہ اسے رکھنا ہے. سمجھتے یہی تعظیم ہے قرآن مجید کی؟ یہ تعظیم نہیں ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی تعظیم

ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آج کی نشست میں قرآن مجید کی بعض آیات کا تدبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں تو موجود ہے, کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے پڑھنے کا. میں ان کی بات آج نہیں کروں گا جو پڑھتے نہیں ہیں, میں آج ان کی بات کرتا ہوں جو اچھے مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, لیکن کیا پڑھتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں, عمل کر پاتے ہیں جو کچھ پڑھا ہے, اچھا سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں, اور کتنا سمجھتے ہیں. بعض لوگ قصے کہانیاں سن کر دو آنسو بہا دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر کتنی لوگوں کتنی مسلمانوں کے دو آنسو بہتے ہیں, کمال تو اس میں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود ایک سورت ہے قرآن مجید کی, سورت ہود بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورت ہود میں ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ انسان کا جسم کب بوڑھا ہوتا ہے؟ ایک تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے نا, کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ یہ بالوں کی سفیدی دیکھیے, بعض اوقات بعض لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں, اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کے بال زیادہ جلدی سفید ہوتے ہیں جو زیادہ غور و فکر میں رہتے ہیں. کہتے ہیں پریشانوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم دنیا کے لوگ تو بڑے پریشان ہوتے اور وقت سے پہلے شاید بوڑھے بھی ہو جاتے, لیکن اللہ کے لیے کب ہم نے پریشانی برداشت کی ہے یا کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں چند آیات سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے لے کے آخر تک. قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں سے جو چند اہم پیغام ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا غور فکر بھی کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ختم ہم سب نے کیا ہوا ہے نا, الحمدللہ ختم تو کر لیتے, ختم پر ختم کرتے رہتے ہیں. کیا آج جو ہم سنیں گے جو سمجھیں گے وہ ہمارے دل میں بھی اترا ہے یا صرف زبان پر رہا ہے ختم کرنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاء احدهم الموت. کافر اور نافرمان غفلت میں رہتے ہیں, اسی غفلت میں زندگی بسر کر رہے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی. اور موت حق ہے, سب نے مر جانا ہے. جب ان کو موت آئی, قال رب ارجعون, تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے دنیا میں, تھوڑی سی مہلت دے دے زندگی کی, ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے, ابھی میں نے توبہ نہیں کی, ابھی میں نے اپنے بگڑے ہوئے اعمالوں کو سدھارا نہیں ہے, ابھی مجھے غفلت سے جاگ ہی نہیں آئی, اے میرے رب تھوڑی سی مہلت ہے, رب ارجعون واپس بھیج دے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت نہ دو, مرنا تو ہے اور یقیناً مرنا ہے, اس کو آپ کوئی بھی شخص اسے ختم نہیں کر سکتا, لیکن یہ گزارش کی جا رہی ہے رب ارجعون, کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں جو کچھ پیچھے بگاڑ کے آیا ہوں زندگی میں اس دنیا میں اسے سدھار لوں, جو خرابیاں میں نے مچائی ہیں ان کو ٹھیک کر لوں, بس مہلت دیجئے مجھے, بس

0: کلا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلہا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کی دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ مرنے والا کہہ رہا ہے, اور محض اس کا دعویٰ ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں واپس جا کے دنیا میں جو کچھ میں نے بگاڑ پہ چھوڑ کے آئے ہیں, جو خرابیاں میں نے پیدا کی تھیں, جو نافرمانیاں میں نے کی تھی, مجھے موقع دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محض باتیں ہیں, اگر اس کو دوبارہ موقع بھی دیا جائے تب بھی یہ بدلے گا نہیں. صرف زبان کا قول یہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا. ان کلمۃ ہوا قائلہا کلا زجر اور وعید ہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اور مر تو گیا ہے, اب دنیا سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے, برزخ میں ہے, نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے, درمیان میں ہے, قبر میں ہے, برزخ کی زندگی میں ہے. کب تک ہے؟ الى یوم یبعثون, بعث کے دن تک, قیامت کے دن تک, جب تک یہ دوبارہ اب زندہ نہ ہوگا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی لوگ مر چکے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پہلے سور میں قیامت آئے گی, وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا, جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو کب تک برزخ میں رہے گا, یعنی کب تک دنیا سے لا تعلق رہے گا؟ قیامت تک. جب تک دنیاوی زندگی موجود ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا, اب ختم. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اب دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے والدین ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست و احباب ہیں, اور رشتہ دار رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے, صلہ رحمی ہے. اللہ تعالیٰ فرما جب جس دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اب یوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. کہاں گیا رشتہ؟ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم, کمائی حلال کی حرام کی کبھی سوچا نہیں ہے, رشوت لینی ہے, کسی مسکین کے مال کو ہضم کرنا ہے, کسی کے مال کو چرانا ہے, ڈکیتی کرنی ہے, یہاں تک کہ قتل بھی کر رہے کبھی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ تاکہ میرے بیوی بچے جو سکھی رہے, میرے بچے ہیں, میرے پیارے ہیں, چاہے دوسروں کو تکلیف میں ڈال, دوسرے پر ظلم کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے رشتہ دار ان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا ان کے بیچ میں, اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کریں گے. بات ختم ہو گئی. اور نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا, یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا والد ہے, کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن انسان فرار ہو جائے گا, یا پھر صرف بھاگے گا نہیں. مفرور کسے کہتے ہیں؟ اس قیدی کو جو ایسے فرار ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں نہ آئے, اسے مفرور کہتے ہیں نا. یا پھر یجری نہیں, دوڑ نہیں لگائے گئے, فرار ہو جائے گا. یا پھر کوئی شخص ایسے فرار ہوگا, کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی سے, اخی, اپنے ماں باپ سے, وہ امی ہی وہ ابھی, اپنے بیوی بچوں سے, بیوی اور بیٹوں سے خاص طور پہ. وہ صاحبتی ہی وہ بنی. وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنے معاملے میں غرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوگا اس دن. تمنا کی دوبارہ زندگی کی وہ تو نہ ملی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے. کب؟ جب موت آئے گی اس وقت سے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, ابھی لمبی زندگی پڑی ہے, توبہ کا وقت پڑا ہے, کر لیں گے. کیا مولوی صاحب پیچھے پڑے ہو, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, ابھی پڑھیں گے نا نماز, پڑھیں گے نماز, پتہ نہیں کب پڑھیں گے, لیکن موت پہلے آ گئی تو پھر کیا کریں گے. صرف یہی حسرت رہ جائے گی, رب ارجعون, مجھے واپس مہلت دے دے, نہیں ملے گی. کل سور پھونکا گیا, میدان محشر میں کھڑے, دوڑ لگی ہے, فرار ہو رہے ہیں, اپنے پیاروں سے فرار ہو رہے ہیں. کل تک انہی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, اب انہی سے یہ فرار ہو رہا ہے. کتنے عجیب ہیں ہم انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ, اب سن لو, بس جس کے ترازو بھاری پڑ گئے, جس کا پڑلا بھاری ہو گیا اعمال صالحہ کا, فاولئک هم المفلحون, وہی لوگ ہی کامیاب ہیں. اعمال تلیں گے, ہم جو کچھ کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں واللہ یہ ضائع نہیں ہو رہے. ہم عمل کر کے بھول سکتے ہیں, ہمارا رب اللہ کی قسم ایک ایک چیز کو, ذرے کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر رہا ہے. جس دن ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا, ذرہ برابر احسان کیا, نیک عمل کیا, اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن, اور ذرہ برابر اگر نافرمانی کی ہے اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے وزن بھاری پڑ گئے اعمال صالحہ کے. اچھا وہ کیسے ہوں گے, دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن لوگوں کے وزن ہلکے پڑ گئے ترازو میں, ان لوگوں نے خسارہ پایا ہے, اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے, نقصان میں ڈال دیا ہے. کیسا نقصان ہے؟ فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہے. جہنم کے عذاب میں, جہنم میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار, آگ کا سیک ان کے چہروں پر تماچے کی طرح لگتا رہے گا, جھلس جائیں گے. وہم فیہا کالحون, اور وہ جہنم کی آگ میں جل جل کر بد شکلے بے شکلے ہو جائیں گے. کالح اسے کہتے ہیں جب آگ پر گوشت کو بھونا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے گوشت, اور اگر کبھی دیکھے بکری کی سری بعض لوگ پکاتے ہیں تو اس کے آگ میں ڈال دیتے, کولوں پر ڈال دیتے ہیں, کوئلوں پر, تو اس کی جلد سکڑ جاتی ہے, اوپر والا ہونٹ اوپر سکڑ جاتا ہے, نیچے والا نیچے سکڑ جاتا ہے, دانت باہر نظر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں کالح کلوح, کہ چہرہ جو ہے اس کا جو گوشت ہے وہ سکڑ جائے اور شکل جو ہے وہ بدشکلی ہو جائے, چہرہ جو ہے وہ بدشکلا ہو جائے, اسے کلوح کہتے ہیں. آگ پورے جسم کو جلائے گی, خاص طور پر چہرہ جو سب سے مکرم جگہ ہے اس زندگی میں انسان کی, سب سے مکرم سب سے خوبصورت انسان کا چہرہ یہ, جب یہ جلے گا تو یہ سکڑ جائے گا اور انسان کا چہرہ جل جل کے خوفناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون, کیا میری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں دیتی تھی دنیا میں؟ قرآن مجید کی آیات لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، نصیحت کرتے تھے، نہیں سنتے تھے. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تم لوگ جھٹلاتے رہے، سنتے تو تھے لیکن رد عمل کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے، عمل کر لیتے، لیکن کیا کر بیٹھے؟ جھٹلا بیٹھے. اب جواب میں یہ لوگ جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، نافرمان بدکار، کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہوں میں سے تھے، ہم گمراہ ہی تھے دنیا میں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم غلطی پر تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ہم اقرار کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم واپس آئے تب ہم ظالم ہوں گے، لیکن ایک مہلت دے دیں بس. اے اللہ، اے ہمارے رب، جب رب کہا جاتا ہے اور رب کی صفات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، اسے رب کہتے ہیں. جو مشکل کچھ حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں. اے رحم کرنے والے رب، ہم پر رحم فرما، صرف ایک موقع دے دے، اگر ہم پھر وہی غلط کام کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو تب ہم ظالم ہیں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہوتے رہو خاموشی سے اور مجھ سے کلام مت کرو. سبحان اللہ. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا، فریق تھا دنیا میں، یقولون، وہ یہ کہتے تھے اور تم سنتے بھی تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ چھوٹا سا گروہ میرے بندوں میں سے، میرے پیاروں میں سے جو دنیا میں موجود تھے، وہ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، ہم ایمان لائے ہیں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا فرض ہے. اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بھول گئے؟ چھ ہیں. کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، نمبر چار رسولوں پر ایمان، نمبر پانچ آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نمبر چھ تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے. ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں. آمنا فاغفر لنا، بس ہماری مغفرت کر دے اے ہمارے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں، تم لوگ دیکھتے تھے، ان لوگوں کی بات بھی سنتے تھے، یہ لوگ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، بس ہماری مغفرت کر دے. فاغفر لنا ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اگر رحم کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، سگی ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں سب سے زیادہ پیار اور رحم کرتے اپنے بچے پر نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع اور اتنی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اس کی حد نہیں لگا سکتا. یہ تھے میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، تم لوگوں کا رویہ ان سے کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا دنیا میں. کن کا مذاق اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں بندوں کا. مومنین کا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ کیوں مذاق اڑایا گیا تھا ان کا؟ کیونکہ وہ حق پر قائم تھے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ سیدھا دیکھتے تھے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا جانتے تھے. اگر مخلوق ناراض بھی ہو جاتی ہے تو رب کی رضا سب سے پہلے ہے. فاتخذتموهم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑائے، وہ مذاق اڑاتے رہے، کب تک؟ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے. اتنی بغض و نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی ان پیارے بندوں سے. جو فریق ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہے، کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں ہے، کہ کوالٹی ان کی ہے، ان کا وجود ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. اللہ کے پیارے ہیں یہ. تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑائے اور مذاق اڑاتے رہے، برا بلا کہتے رہے، بغض و نفرت کرتے رہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم لوگوں نے مجھے بھلا دیا. کسے بھلا دیا؟ اپنے رب کو بھلا دیا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے رہتے، مذاق اڑا کر بھی، ایک مذاق اڑاتے تھے، سخریہ کرتے تھے، پھر ٹھٹھا مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے. یعنی ان کو دیکھیں، نماز پڑھتے تو کہتے دیکھیں اپنی نماز دکھا رہے ہیں، صدقات دے تو کہ دیکھیں اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں، امر معروف کرتے تو کہ دیکھیں لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، نہی عن منکر کرتے، لوگوں کو برائی سے روکتے، کہتے دیکھیں یہ صرف برا بھلا کہنا جانتے ہیں. اگر نماز الگ سے چھپ کے پڑھتے ہیں، یا صدقات چھپا کے دیتے ہیں، یا بعض کو خاموش اختیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو صدقات دیتے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، بس برائی کرنی ہی ہے، کوئی جواز ہو یا نہ ہو برائی کرنی ہی ہے. یاد رکھیں، اہل حق صرف ایک ہی گروہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک فرقہ جنت میں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جب امتی کہا تو یعنی مسلمان ہیں، ورنہ امتی کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں. 72 فرقے 73 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں. تو بعض صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے نا. وحی کیا تھی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے. جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں، وہ امتی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کرتے قرآن حدیث کی بات. وہ کون سا آج کے زمانے میں ایسا مسلمان فرقہ ہے جو قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا؟ قرآن سب پڑھتے ہیں، دلیل بھی قرآن سے لیتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان 72 فرقوں میں اور اس آخر فرقے میں جو جنت میں جائے گا، ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ کون سا ہے؟ علما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ. اس آخری فرقے نے جو جنت میں جائے گا، میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. صحابہ نے براہ راست سمجھا نا قرآن اور حدیث کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین، انہیں صحابہ کرام سے سمجھا ہے، پھر ان کے شاگرد ان سے سمجھا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. الطائفۃ المنصورہ کے نام سے، الطائفہ چھوٹا سا گروہ، منصورہ جس کی نصرت کی گئی، مدد کی گئی، کامیاب فرقہ ہے، تعداد میں کم ہے لیکن کردار میں، عمل میں، ایمان میں، تقوی میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ. آج یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. صحابہ کرم ہمارے سلف ہیں. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ. الصالحین اچھے صحابہ کرم ہمارے سلف صالحین ہیں. کوئی گزرے برے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا, لیکن سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ جو پہلے تین صدیوں میں بہترین زمانوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد بعد والا زمانہ. تو پہلے تین صدیاں جو ہیں, پہلے تین زمانے سب سے افضل, سب سے بہتر ہیں, اور انہیں کہتے ہیں السلف الصالح, جو کہ اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کو سلفی کہتے ہیں. یا جو ہے یا نسب ہے سلف سے سلفی. یہ وہ گروہ ہے جو آج بھی موجود ہے, جو تا قیامت رہے گا طائفۃ المنصورہ. نشانی کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں, لیکن سمجھ اپنی مطابق نہیں, سمجھ اپنی صرف ایک امام یا ایک عالم کے مطابق نہیں, سمجھ اپنی خواہشات سے نفس کی بنیاد پہ نہیں, سمجھ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں, سمجھ کشف ذوق وجہ کی بنیاد پہ نہیں, سمجھ خوابوں کی بنیاد پہ نہیں, یا کوئی اور راستہ نہیں, سمجھ صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے, جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ لوگ جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, کل بھی دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ زیادہ تعداد میں تھے یا کم تھے؟ ہمیشہ کم رہے ہیں, قلت میں. جو مخالفین تھے کافروں کیا کہتے تھے؟ کہ یہ کمی لوگ, کمی کہتے تھے نا, کیونکہ کوئی فارمر تھا, کوئی یعنی چرواہا تھا, یہ مسکین لوگ تھے نا, فقرا تھے, یہ زیادہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں, امیر اور غنی کو وقت لگ جاتا ہے. تو کافر یہ کہتے ہر نبی سے یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک یہ کمی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہتے. ان کا مذاق اڑاتے, ہنستے ان کو دیکھ کر, اور سارا وقت اسی بغض و نفرت میں گزر جاتے, یہاں تک کہ اپنے رب کو بلا دیا. اور یہ ہر نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا, ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا, پھر ان کے جانشین ان کے متبعین کو بھی ہوا, اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے, اور لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جو بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور منہج سلف کی بات کرتا ہے, سلف کے راستے کی بات کرتا ہے, صحابہ کرام کی سمجھ کی بات کرتا ہے, جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی برے ہیں, یہ تفرقہ چاہتے ہیں, یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں. انتشار وہ نہیں چاہتا جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا, علیہ اصحابی کو پس پش ڈال رہا ہے, وہ تو انتشار نہیں چاہتا. انتشار وہ چاہتا ہے جو لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے, یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث اور سلف کی سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرو. تو فتنہ کون چاہتا ہے؟ دیکھ اللہ, گھر میں بیٹھے ہم لوگ اللہ کے لیے. انتشار اور فتنہ وہ چاہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے, جو قرآن سنت کی طرف بلاتا ہے, یا جو شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سن لے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا. آج ان کو میں نے ان کی جزا دی, ان کے صبر کی جزا دی. قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب میں ہے جو مخالف تھے, اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی بے شک میں نے جزیتہم ان کو میں نے جزا دی, بما صبروا ان کے صبر کرنے پر. وہ مذاق اڑاتے رہے, وہ ثابت قدم رہ کے صبر کرتے رہے, پرواہ نہیں ہوئی. کسی نے گالی دی, کسی نے غیبت کی, کسی نے چغل خوری سے کام لیا, کسی نے مارا, کسی نے پیٹا, کسی نے قتل بھی کیا, صبر سے کام لیتے رہے اللہ کے لیے, اپنے ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جزا دی ہے, یعنی جنت کی. وجہ کیا ہے, کیا جزا ہے؟ بما صبروا, جو صبر کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, یہ سن لو کہ بے شک یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. یہ تقدیر سے گواہی ہے. کل تم ان کا مذاق اڑاتے تھے, اپنا سارا وقت ضائع کر دیا, ان کا مذاق اڑانے میں. آج تم یہ دیکھو کہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کہاں پہ ہیں. انہم ہم الفائزون, اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ فائز ہیں, کامیاب ہو چکے ہیں. قال, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, اور حسرت دیکھیں آپ, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اچھا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں جو وقت گزار کے آئے ہو کتنا وقت گزار کے آئے ہو. سوال کس سے ہے؟ انہیں نافرمانوں سے ہے جو مہلت مانگ رہے تھے نا شروع میں, انہیں سے. دنیا میں وقت گزار کے آئے ہو نا, زندگی تمہیں دی تھی دنیا میں 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80, 100 سال, جتنی بھی زندگی تھی, کتنے وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ جواب میں کہتے ہیں قالو لبثنا یوما او بعض یوم, ہم نے ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم وقت گزار کے آئے ہیں. سبحان اللہ, 70 سال زندگی اس وقت یوں لگے گی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. فاسأل العادین, آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں. یہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا بیچارے, عذاب میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم وقت پوری زندگی گزار کے آئے ہیں, اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. باقی ان سے پوچھیں جو حساب کرنے کے لائق ہے, ہم تو حساب کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہے. فاسأل العادین, جو گن سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا, کتنی کم وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم جان لیتے اور سمجھ لیتے. اتنی تھوڑا وقت تمہیں دیا, 60 سال ان کے نزدیک ایک دن تھا, تھے وہ 60-70 سال ہماری جیسے ہم لوگ زندگی, عام مسلمان زندگی بسر کرتا ہے. 60 سالوں میں تمہیں سمجھ نہ آ سکی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا ایمان ہے, کیا کفر ہے, کیا سنت ہے, کیا بدعت ہے, کیا فرمانی فرمداری کا راستہ ہے اور کون سا نافرمانی کا راستہ ہے. نہیں سمجھ آئی تو کیا کیا دنیا میں. سبحان اللہ, صرف کھایا پیا موج اڑاتے رہے. جانور کیوں پیدا ہوا؟ کبھی سوچا گدھا جو ہے, گدھا ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ جانتے ہیں, کھاتا ہے مزے سے کھاتا ہے. کبھی دیکھے گدھے گھاس کھاتے ہوئے کیسے کھاتا ہے؟ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے نا, اس کو مٹی لگی ہے, کیچڑ لگا ہے, گندگی, اسے پرواہ نہیں ہے, مزے سے کھا رہا ہے. پانی کیچڑ میں ہے, پانی دریا کا ہے, پانی بھی پی لیتا ہے. اور بچے بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ اس کی زندگی ہے, جانور کی زندگی صرف یہ ہے, محدود ہے. زندہ ہوا, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, کام کیا, مسخر ہوا اس شرف والے انسان کے لیے, اس کا استعمال بھی اس انسان نے کیا, مارا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, ظلم بھی کیا, کچھ بھی کیا ہے. یہ گدھا بھی مر گیا, یہ انسان بھی مر گیا, ظالم انسان بھی مر گیا. ظالم انسان کی ابھی تک کہانی چل رہی ہے. گدھے کا کیا ہوا؟ مر گیا, فنا ہوا. قیامت کے دن قصاص ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, پھر مٹی بن جائیں گے. اس انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کوئی تمہارا حساب نہیں ہوگا, کوئی کتاب نہیں, جو مرضی ہے وہی کرنی ہے. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا, صرف کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, یہ سمجھ بیٹھے ہو تم لوگ. سبحان اللہ, اے شرف والے انسان سن لو, تمہیں اس لیے تمہیں رب نے پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہیں جن انسوں کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں. توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی لوگ ہیں آج جو توحید عبادت کو سمجھتے ہیں اور اپنے عبادات خالصتاً صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے ہیں. فحسبتم, انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، واپسی نہیں ہوگی تمہاری ہمارے پاس، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب بھی دینا ہوگا، حساب بھی ہوگا. مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، مکمل پردہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سب نے حساب دینا ہے بغیر کسی ترجمان کے، بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. تو بس کوئی شخص دائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتے تو جہنم نظر آتی ہے. دائیں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے، کاش کوئی یار مددگار مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، سامنے جہنم ہے، دائیں بھائی اپنے اعمال ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا حساب الگ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے تو نے فلان دن فلان جرم کیا، فلان گناہ کیا، کہتے ہیں جی اللہ میں نے کیا ہے، اقرار کرے گا. اے میرے بندے تو نے فلان وقت میں فلان گناہ کیا، کہتے ہیں اے اللہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اقرار کرتا رہے گا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ یقین کر لے گا اب میری خیر نہیں ہے. کیا رہا ہے؟ اقرار تو کر چکا ہوں نا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے دنیا میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، گناہ تو کرتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے کہ تم اتنے بڑے گنہ گار ہو. دن میں نے پردہ رکھا تھا، جاؤ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے جنت میں لے کے جاؤ. دنیا میں پردہ ہے اور آخرت میں جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. یہ اسی فریق میں سے ہے جس کا ذکر ہوا ہے، اسی چھوٹے سے گروہ میں سے ہے جس کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ فرمانبرداری میں گزری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے کرنے والا ہے. اور کافر اور بدکار نافرمان کا حساب کیسے ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے، پوری خلقت میدان میچر میں کھڑی ہے، اسے بلایا گیا ہے، اب سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے. اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. اے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. جہنم سامنے ہے نا. اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے اللہ نے میں نے یہ، اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک، ابھی گواہ لے کے آتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا. زمین گواہی دے گی، کہتے یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اور گواہ آئیں گے، سب کو جھٹلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں ایسے گواہ لے کے آتا ہوں جس کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، اب زبان نہیں بولیں گے. زبان نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہے، اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. جسم کا ایک ایک حصہ جس سے تو نے جرم اور ظلم کروایا اپنے نفس کے اوپر، اب وہ بولے گا، ہاتھ کہے گا. جانتے کیا گواہی دے گا؟ اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کون سا جرم کس وقت میں کس جگہ پہ کروایا. جرم بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے. یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ زبان بھی گواہی دے گی. جب یہ گواہ بولیں گے تو یہ بدکار شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ واقعی میں عذاب کا حقدار ہوں، اپنے جسم کی راحت کے لیے میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج یہ جسم ہی میرے خلاف ہے. پھر اسے عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا واپس ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یہ صفات الکمال ہے میرے پیارے رب کی جل شانہ، بلند ہے، حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہ ہے عرش کریم کا رب ہے۔ جانتے ہیں عرش کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی مخلوق پوری کائنات میں عرش ہے۔ یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے، نہیں، بہت سارے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، پھر پہلا آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا ہے، اس سے بڑھ کر تیسرا ہے، سب سے بڑھ کر پھر ساتواں ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس سے بڑھ کر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے۔ عرش کریم کا رب۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی مدد فرما، یا حسین مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہو بھی، اس کے پاس اس کو پکارنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو صرف و صرف اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے، جس کو پکارا اس نے اس کا حساب لینا ہے۔ جاہلیت میں لوگ لات و عزت کو پکارتا تھا، منات حبل کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا، درختوں کو پکارتا تھا، پتھروں کو پکارتا تھا، کیا وہ حساب لیں گے؟ اسے پکارو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا حساب لے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کیا؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی حساب لے گا؟ جو حساب لینے کے لائق نہیں وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں کرتا، کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے، ہمیشہ ناکام، رسوا، ذلیل خوار رہیں گے۔ اگر دنیا میں طاقتوں کے پاس ہے، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ، ناکام لوگ۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، جو دعا اس وہ فریق اللہ کے پیارے بندے کیا کرتے تھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی کرو اور آپ کی امت بھی یہ دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الراحمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ذریت کی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی گمراہی اور نافرمانی کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، ریویژن کے ہمارے اس وقت ہوتے نہیں ہوتا، پچھلے تقریبا غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے، کچھ تیاری کی ہے یا بس بس ہی ہے. وہ تو بعد میں ہے, پہلے کلاس ورک کرنے, ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی, جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی, اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہے؟ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
2: فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے, اس کو سمجھنا.
1: فہم سلف سے مراد یہ بھائی کہتے ہیں کہ نصوص میں سے, قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے, قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا, اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا, سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں, کون پائے گا, کیسے پائے گا, مراد تک پہنچنا ہے, صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے, نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا, سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف, ابھی آپ بات آپ نے فہم کی, صحیح فہم کی, تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا, تو اسے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم, اور اسے اچھی تعریف تو عام لفظ, عام لفظ ہے, بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم السلف, عام لفظوں میں. اور فہم السلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں, یاد ہیں؟ دو صورتیں بتا دیں. فہم السلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے, ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے, ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے, ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں, فہم سلف کی صورت, حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف میں سے کسی نے بات کی ہے, دوسروں نے خاموشی اختیار کی, مخالفت نہیں کی ہے, تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, نص کے خلاف نہ ہو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو, کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی, کہ قول مشتہر ہو چکا ہو, معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی, ایک دو سننے سنے بات نہیں, اس کا قول ہے, یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے, یعنی عام ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے, تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی, پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت اجماع السلف, بارک اللہ فیک, جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے, یہ بھی ان کے ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے, اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب, حجت ہے. کامل طور پہ نہیں ہے, آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
2: مطلقاً حجت نہیں.
1: بارک اللہ, مطلقاً حجت نہیں ہے, یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسے لگے؟ ہم نے لگائی ہے, شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے, کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے,
2: انفرادی اور
1: اجماع. بارک اللہ, جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ فہم السلف کے تعلق سے، فہم السلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم السلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم السلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا سوال تو یہ تھا بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم سلف حجت نہیں، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں 8-10-20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے اصل درس وہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ اعلم. فہم السلف حجت ہے، اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں اجماع بھی حجت نہیں ہے، مخالفین کہتے ہیں بدعت ہے، فہم السلف بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا پہلے پس منظر میں، کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے، اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے، یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پسے پش ڈال دینا، یہ ہر بدعت کا کام رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا، ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، سلف کا کیا طریقہ رہا، ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں صدر عید رنہوں کے خلاف جنگ ہوئی، آخر میں صدر عید رنہوں کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف، اور ان کو قتل بھی کیا گیا. اہل بدعت نے فہم السلف کو رد کیا، اہل بدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا، اہل بدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، صوفی ہے، دیو قادیانی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہیں، رافضی ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں امت میں، قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ، فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لے کر بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے، کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا ہے، کیوں حدیث کو چھوڑ دوسرے کو اپنایا ہے، وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا، نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض لصوص پہ عمل کر بعض کو چھوڑنا یہی بدعت ہے یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیات اور خوبیاں. اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کو یہ مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے آپ روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا, کیوں آہستہ آہستہ؟ نماز اسی طریقے سے, جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ, یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم, جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں, یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی؟ کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے, اس کا وجود بھی ہوتا ہے, اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کیا قیمت ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال, کیا اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال, کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا, کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فہم سلف خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے, انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک, میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے. اور وحی کی موافقت ہوئی ہے, قرآن مجید نازل ہوا ہے, موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں, ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا, ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں, 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں, اللہ تعالی سے موافقت کی ہے. نمبر ایک, یہ حدیث متفق علیہ, میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو, میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی, ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے جو کعبے کے قریب ہے ایک عظیم مقام ہے, یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالی کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ, اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں بر الفاجر, ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالی نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز, غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی, کیا رائے تھی, کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سید عمر خطر رضی اللہ عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے, تحریم الخمر, شراب کی حرمت کا مسئلہ. سید عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں آیت نازل فرمائے, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان اللہ, اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا, تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئے, بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں, کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع, چار مسئلے میں تین ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہ آیت نازل ہوئی. جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالی یہی آیت نازل فرمائے. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالی یہی قول قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے گئے, تو سیدنا عمر نے روکا, جنازے نہ پڑھیے, جنازے کے رائے کی نہیں, یہ بندہ منافق ہے, معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی, ولا تصلي على احد منهم مات ابدا, روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی مرافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھواں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہیں, طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ, عبداللہ بن عباس راوی ہیں, کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے, تو سید عمر نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں, کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں, کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں, تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا. یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں, اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں, نبی ہیں, اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں ایک شفقت ہے, رحمت ہے, رحمت للعالمین, کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا, تکلیفیں دیں, اذیت پہنچائی, صحابہ کرام کو قتل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, صرف دھمکی نہیں, اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یوں سر جھکے ہوئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم, ابن اخن کریم, ہم تو جانتے کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ فرماتے انتم الطلقاء, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا, اور کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی, ابھی ہوئی نہیں تھی, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی, یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہیں, لیکن نصوص جو موجود تھے, موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا ہوا. سبحان اللہ, یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی. قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ترین صحابہ میں سے ہے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض

0: ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے. سبحان اللہ. تو پھر جب سیدنا عمر خطاب عنہ نے منع فرمایا, یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا آپ کے استغفار سے, تو اللہ نازل فرمائی, سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. سبحان اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں, میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا, نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں, جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں. سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے, جب سید عمر سے مشورہ کیا تھا, جواب دیکھے ذرا, خوبصورت جواب, اسے کہتے ہیں فہم النصوص. کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جو یہ شادی کیسے ممکن ہے؟ سے بخاری کی روایت میں آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائی گئی خواب میں, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی اہلیہ ہے, آپ کی زوجہ ہے. تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا و صحابہ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا, اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ. تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی شادی اللہ تعالی نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ فہم ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا, لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. 10 نمبر پہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں, تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں, یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا, بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں, یہودی کے جواب میں یہ فرمایا, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ الفاظ سید عمر کے تھے اور یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے. سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں, تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اور اللہ تعالی فرمان کی موافقت کی ہے. تو اللہ تعالی نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا, اللہ تعالی نے انکار کیا فہم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں, کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, فعل ہو, یا اقرار ہو, یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے, قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کیا, کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں, سنہ تقریر یا سنہ اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار. جو آپ نے کیا وہ درست کیا, یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا, یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے, چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. کہ میں نے دودھ پیا, پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا, سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم, کہ سید عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو وہ تر ہو گیا, یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں, اور عام علم نہیں, علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا, دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما, علمه التأويل. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں؟ سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں, اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال, اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی, چند تو معروف ہیں, چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے, بنی قریظہ کا قصہ. عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت ہے بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں, تو جو لوگ بنی قریظہ میں جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا, لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ, دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ چوتھی مثال مسئلہ تھا قصر الصلاة. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں, فلیس علیکم من جناح ان تقصر من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا, اسے قصر الصلاة کہتے ہیں, فرض نماز. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا, کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دیں. سید عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا سید عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے. غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے مدینہ میں, جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات سے پہلے تک جزیر عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیر عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا, سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سید عمر رضی کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, خدشہ بھی نہیں, اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقۃن تصدق اللہ بها علیکم, صدقۃن صدق اللہ بها علیکم, فقبلوا صدقۃن. یا تک طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے, ایک آسانی ہے تمہارے لیے, اللہ کی آسانی کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کی فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا, اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ درست تھا. لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے, سبحان تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر رس کو لے دیکھا جائے, ظاہر رس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے, بات ختم ہو گئی, ان خفتم, اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی, پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے, توجیہ فرع القبول, جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے, کہتے ہیں بات ایسی بات ہے, تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال, چھٹی مثال, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے, بیعت الرضوان. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مومن بھی انبیاء بھی سارے. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ, اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے, اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کہ جہنم, یاد رکھیں, جہنم غسیل کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا, اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی, اور پل صراط جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں, کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے. مومنوں کو بھی, کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں, ایمان تو تھا نہیں منافقین کا, وہ بھی پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. تو پل صراط, یہ قاعدہ یاد رکھنے, صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے, پل صراط کے بعد جنت ہے. جس نے پل صراط پار کر لی, موحد مومنین میں سے, چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی, تو پل صراط جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں, مومن جو ہیں, وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا, لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیہ. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا, کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے, لیکن کیفیت, کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتا چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی, وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا, لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا, اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے. پیش ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے, سب کریں گے, لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا, بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا, ہرگز نہیں کیا. جہاں پہ انکار کیا, دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا, اور اس کی کوئی وجہ تھی, لیکن مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے یا معشر القراء, اے صحابہ کرام کی جماعت, علم والے, قراء عالم کو کہتے ہیں, قرآن پڑھنے والا صرف نہیں, قراء پڑھنے والے, سمجھدار, عالم جو ہے, يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ اسے مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, اسے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے, یا تمہاری کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما فی هذه الصحیفہ, کو صحیفہ تھا ان کے پاس, جب بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن, لکھے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کے انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں الا هذه الصحیفہ, یہ صحیفہ جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی, بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں لکھی تھی. او فهما يؤتيه الله عبدا في القران, اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, اگر حدیث کہتے تو پھر ضعیف ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں فاصطفاه الله لنفسه, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر على الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا, تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب, تو اللہ تعالیٰ کہاں اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا ہے, نہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر اور عنہ ہمیں فرماتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کرے جو مر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے، ان کے دل سب سے اچھے تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں، کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع، وہ ہمارے اوپر ہیں، ہم سے اعلی اور افضل ہیں ہر علم اجتہاد اور ورع میں، وعقل و امر استدرک بہ علیہم، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے، زہد اور ورع کے اعتبار سے، اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا، اور ان کی آراء، ان کے اقوال، ان کے جو رائے، ان کے جو فتاوی، ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر اور مقدم ہیں. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں، اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ، صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے، اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متأخرین میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے، اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں، ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متأخرین جو ہے وہ محروم ہوئے، اکثر متأخرین نہیں جانتے، ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے، مراد کو بھی پایا ہے، اور یہ چیزیں متأخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں، ان کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا، سب سے پہلے نصوص ہے نا، تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی، خاص طور صحابہ کرام کی تھی، وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی، تابعین میں، اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے، پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں، اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے، اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبی ہے فہم سلف کو، خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے، چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف کا اقرار کیا ہے مطلقاً انکار نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے, یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم نے بھی اقرار کیا ہے, مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا, تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے, مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں, ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست, چوتھی خوبی خصوصیت, براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا, تو فہم سے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ, اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی, سورس علم کی, منبع جو ہے, جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے, وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی بیچ میں راوی ہے, نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی, اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی, اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا, جیسے فلسفہ ہے, کلام ہے, منطق ہے وغیرہ, یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو, دقیق فہم. آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے, دوسرا دقیق فہم ہے, اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں, اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے, اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ, جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں, بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں, کہ جب نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں کسی کو چھینک آئی, تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی یرحمک اللہ. تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے, کوئی غلط کر رہے تم, تو پھر بولے تمہیں کیا ہوگا نماز کے دوران؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی بات نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس میں ذکر کیا جاتا ہے, اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی, کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ, زندگی میں نے کبھی ایسا استاد معلم تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں, نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن ہے اسلام کا, کلمہ شہادت کے بعد عام بات ہے, اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے, لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے, تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت اعرابی والی, جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخر الفاظ کیا تھے, اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ؟ اور بھی تو لوگ تھے, اور بھی صحابہ تو تھے, لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ, شاگرد کیسے ہیں؟ بہترین, سب سے بہترین سننے والے, علم کے پیاسے, صحیح عمل کرنے کے متلاشی, کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعبیر ہوتی ہے فوراً, ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا ہے جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ, یہ بات ہے جو میں نے کی ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی مثال دیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں, پینے کے باب میں اشربہ, باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في شرب ليعطي الأكبر, کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ایک جگہ پہ گئے, وہاں پر دودھ پلایا گیا, تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے, فوراً چھوٹے بچے تھے, غلام, یا غلام انو علموں کا کلمہ تھی, اور جب غلام کی بات کرتے تو 10 سال سے کم عمر سے زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھا سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے اور دوسرے صحابہ. ادب کا تقاضا کیا ہے, ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے, یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے اور ادب کا یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دے دیتے بچہ کیا کہتا, کچھ کہتا بچہ, کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھیں آپ, بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھیں آپ, حسن تعلیم پھر دیکھیں آپ. تو وہ پھر دیکھے بچہ کیسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا, ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, اجازت نہیں دے رہے, چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ, سمجھ دیکھیں, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا, میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا آپ کا جھوٹا تو گیا نا, اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا, میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اب جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو, حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا, اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں سو بکر صدیق اور عمر فرغان ہوں, اور بچے کو پہلے دودھ دیا, سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے, یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں, آپ صرف اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کچھ کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ, لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ, پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں, 30 سال کا بچہ ہے, اس کو بات پتہ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے, اور دو بڑے لوگوں بیٹھے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں, 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, یہ بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث, یہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صرف سیرت کا حصہ ہے. آپ واللہ جدا نہیں کر سکتے, آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت سارے آیات نکل جائیں گے, بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے, جب ان کو جدا نہیں کر سکتے ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر. تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاء اللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو, یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے کیا فرق پڑتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ایم بی اے، سی اے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے بعد جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ سلام کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑے یونیورسٹیوں میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، عملاً بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی، ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے، اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے، دنیا کی تعلیم ہمارے سراخوں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار اس نے پی ایچ ڈی کی، اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر جو ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں وہ بھی پھر انگل اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے، یہ تو حجت نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے. اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ کتنی پوائنٹ ہوگی پتہ نہیں اب، تیسرے پوائنٹ ایک منٹ، چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیاں انہوں نے بیان کی؟ دقیق فہم کی بات کی نا میں نے، ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی، وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا، کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا باقی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتے تھے، وہ یقین علم ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، راسخون فی العلم، اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا، یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے، چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا، یہ بھی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست علم حاصل کرنے کی صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم، پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا، ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتام، یسألونک عن المحیض، جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا، خصوصیت ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں؟ ہم تو انہیں کی طرف، نصوص کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک، قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے سبحان اللہ، کون سوال کرتے تھے؟ سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے. کیا ممکن ہے جو اس دین کا حامل جسے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اسے گھر میں جا کر سونا نہیں ہے, اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس علم کو پہنچانا ہے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے, اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمع, تابعین نے سمعا تھا یا صحابہ کرام نے سمعا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سنوں کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالتی, بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سنوں کو فرمان کو سنا لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں پر نور ہیں صحابہ کرام ہیں, جس نے میرے قول کو سنا فوعاها اور سمجھا وحفظها اور یاد بھی کیا وبلغها اور آگے بھی پہنچایا, تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالی نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالی ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم. وصیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت ہے صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہ, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سر فہرست صحابہ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین. انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام, سبحان اللہ, ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ, سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسے کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کے انعام تھا صحابہ کرام پر, اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں, قریش میں سے ہیں, اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں. قرآن مجید بھی قریش زبان پر ہی نازل ہوا, اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لکھنے والوں کو, صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو, صدر معاویہ بھی تھے, کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا, اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو, سبحان اللہ. کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے, تو صدر عمر آگے بیان کرو صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے, پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمان اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرأت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں, وہ ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اب تقوی کے اعتبار سے اب بکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا، سیدنا بلال جیسا، سیدنا سلمان فارسی جیسا، صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں. اور اللہ کا یہ فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نویں نمبر پہ نویں خصوصیت خیر الامم ہے. یہ امت خیر الامم ہے، سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی، سمجھ کی، اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی سمجھنا بھی ہے دین کو، اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین اور افضل امت، امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو اچھی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان. بغیر علم کے ہوتا ہے کہ بغیر سمجھ کے ہوتا ہے؟ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں، کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے، الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. سے مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے. اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے، اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں، یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں ہے؟ عجب بات ہے. تو یاد رکھیں بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا، یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے، بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ باعمل مسلمان سے، علم والے سے، یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو؟ عجب سی بات ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں، اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا، خاص طور پہ کیونکہ صحابہ ہیں، جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں، لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی، میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے. میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے، اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى آخر الآية. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. قال خطبك موزوه غيرة من معاشرة، غيرة من معاشرة كيسا معاشرة ہوتا ہے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے، غیرت کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے، مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے، غیرت کے کتنے قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا، آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں. یہ صفت دور جہلے بھی موجود ہوا کرتی تھی، بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی، لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا. جو اس میں کمی تھی، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. متفق علیہ حدیث ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں، جب توحید کی بات کریں توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. دوسری قسم کی توحید توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ. اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے. انسان پر فطرت سے جانتا ہے اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ، پر فطرت سے جانتا ہے، لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے. توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے. تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. نفی بھی کی گئی ہے، اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے، نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا. السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں، صفت السمع اور صفت البصر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور یہ دو صفات انسان

نہیں چاہتا تو نہیں ہوتے، صفات فعلیہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے بغیر مثلیت کے، جیسے میں نے ابھی اس آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، یعنی بغیر، اسے کہتے ہیں بغیر تعطیل کے، من غیر تعطیل، بغیر تحریف کرنے کے. یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل، یہ تأویل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ. ومن غیر تکیف، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، ومن غیر تمثیل، بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. غیرت مخلوقات کے تعلق، جو ہمارا موضوع ہے، غیرت مند معاشرہ، غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں، اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تغیر سے، تبدیلی سے آیا ہے. تبدیلی کہاں پہ؟ دل کے اندر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے. عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے. لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے، یہ غیرت ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ خصلت، یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی. غصہ آتا تھا لیکن غصے کو کیسے، اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا؟ عمل کیا ہوتا تھا؟ ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا، یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا. تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا، جو باطل ہے اسے ختم کر دیا. حق کیا ہے؟ کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو، اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی، ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ایک چیز ہے جس کی دین نے، یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے، ضروریات الخمس، دین ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے اور عقل ہے. یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے، اساسی ضروریات میں سے، جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے، اور اس کی حفاظت میں سے اس صفت الغیرہ وہ بھی شریعت نے، یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت. دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں. دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے. جب بھی کوئی غیر شرعی اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر. غصہ جو ہے، لا تغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک صحابی نے عرض کی، مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اس کیونکہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا، یہی عرض کی ہے، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب. پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، لا تغضب. تو غصے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے، تب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے
اور یہ غصہ محمود ہے، مذموم نہیں۔

0: ہے اسے کہتے ہیں دینی غیرت. اس کی دلیل یہی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار, بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے, وان المؤمن یغار, اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ, اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے, ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ, کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے. اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے, اللہ غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محارم کا ارتکاب کیا گیا ہے, اور یہی دینی غیرت ہے, اور یہی ہر معاشرے کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے, اس دینی غیرت کے ہونے کی کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں, وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار, مومن کو بھی غیرت آتی ہے, مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے, اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی. ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی, اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی تعریف ہے, ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے شعبے ہیں, ایمان کے اصول ہیں, ایمان کے نواقص ہیں, ایمان کے نواقض ہیں, ایمان کے ثمرات ہیں, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں, ایمان عمل کا نام ہے. جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے, جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے, وہ سچا مومن نہیں ہے. اب آتے ہیں معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے میں, اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں, محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کچھ شخص پانی پیتا ہے, اتنی آسانی سے بغیر کوئی فکر بغیر کوئی سوچ. عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے, بعض لوگ ہر بات پہ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں. خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے, کثرت سے جھوٹ بولتی ہے. مرد بھی ہیں, مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پر جاتی ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے, جھوٹ آسانی سے بولنا ہے, غیبت آسانی سے کر لینی ہے, چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی معاشرے کو آہستہ آہستہ سے کھوکھلا کر دیتی ہیں, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں, اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں بدعت کے معاملات ہیں. کیونکہ جو محرمات ہر دو قسم کے, ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے, جس میں شراب ہے, حرام خوری ہے, سود خوری ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, یا باقی جو محرمات ہیں. انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہوئے. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے, جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقوی کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے, ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالی, شرک ہے, سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے, ہر نافرمان ظلم ظالم ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأن اغیر منہ, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منہ, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس کا قصہ ہے, پہلے حکم یہ ہوا تھا, نازل ہوا تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں, میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب من غیرت سعد, کہ تمہیں تعجب ہوتے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأن اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے, اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے. لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا. اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بد دعا دیتی ہے اور استلعان ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو, واللہ اعلم. تو یہ حکم نازل ہوا ہے, لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی. اور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کہ چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں؟ سبحان اللہ. کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے, ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے. بعضوں نے کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو ناممکن ہے, شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے, اور معاشرے میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, جیلس بھی ہوتے ہیں, اپنے بدلے لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا, وہ بوڑھی بھی ہو جائے وہ مر بھی جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانیہ کا بیٹا جا رہا ہے, یہ زانیہ کا پوتا جا رہا ہے, لوگ نہیں معاف کرتے. تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے. زانیہ عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے, تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا. اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے, یعنی جس نے تہمت لگائی ہے, اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی. تو کیسے ممکن ہے وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے, اس کی بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں, آپ چار کے دس گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی. لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا, فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے, کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے, جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے, جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے, جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے. اور حد جو ہے دونوں طرف, اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانی مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی, اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے. دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے. اچھا یہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ہے, اگر کوئی عورت ہے کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں میں اور گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں, شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ اس مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے, اب یہ ثابت کرے. اگر چار گواہ لے کے آتا تو ٹھیک, ورنہ حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا, اس پر لازم ہو گیا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف, نہیں مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت ذرا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی, اس کا بھی یہی حکم شرع ہے. الغرض غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے, ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے, اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے. مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی بے پردگی عام ہے, اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں, جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقمتیں مصیبتیں بنا دی ہیں, سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں, بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے, کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے. اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, کہتے کوئی حرج نہیں اس کا کلاس فیلو ہے, پھر ایک کلاس فیلو بوائے فرینڈ بن جاتا ہے, پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر بھی ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. مسلمان معاشرہ کب یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مسلمان پاک معاشرے میں ایسی بات ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہے, ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے نعوذ باللہ, اور یہ ہو رہا ہے. اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے, اجازت نہیں لیتی, یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں, کہا کرتی تھی, اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں, اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارا لباس دیکھ لیں, واللہ شرم آتی ہے. بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے, پھر بازو تھوڑے تھوڑے سو کرتے گئے, یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے, پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے, پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی, پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا, پھر اور نیچے اترتا گیا, وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سو کرتا گیا آہستہ آہستہ, وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا, پھر پنڈلی تک ہو گیا, پھر گھٹنوں تک ہو گیا, پھر وہ بھی ران تک چلا گیا, یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. یہ لباس ہے پہننے کا. بعض لوگوں کے گھروں میں عام لباس ہے, باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں, بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ. اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں, یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے, شاید کہیں پہ ہوتا اللہ اعلم, لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں, اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاک قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں, اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے, گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے, اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے, اور عام چل رہی ہوتی ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی, اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے ملکوں میں لڑکی جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں, بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں, روڈوں میں چلتی رہتی ہیں. کہاں گئے کہ گھر والے, باپ کہاں گیا ہے, مر گیا ہے, اس کے محارم کہاں گیا ہے, مر گئے ہیں, مر نہیں گئے, غیرت مر گئی ہے, زندہ ہے لیکن غیرت نہیں. غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. کہتے کوئی نہیں, ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں, ہم ترقی کر رہے ہیں, وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو بے غیرتی ہو, یہ کون سا بھی ترقی ہے, اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی؟ جا کے پوچھے ان ملکوں سے جو کہتے ہیں بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے, پوچھے ان سے. اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے, اسکول کی لڑکے 13-14 سال کی لڑکے پریگنینٹ ہوتی ہیں, ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے, اس مصیبت کو روکا جائے. جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہو, اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے, کیا تمدن ہے اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی, آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ, 100 سال پہلے, زیادہ بات نہیں کرتا میں. یہی جو آج بدترین معاشرے, بے غیرت معاشرے, بے حیا معاشرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, یورپ امریکہ میں, آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی اور کیا کیسے ہوتے, نہ وہ لباس جو پہنتے ہیں نام بھول گیا میں، عورتیں جو بہت لمبا سا لباس، جی نہیں گاؤن نہیں، نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار، کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا، کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، نائٹی کہتا ہے، نیکس ہی ہوتا ہے، ڈریس ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی، اچھا ڈریس لمبی ڈریس، چھوٹی چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی، یہ بات ہے، بہرحال تو یہ تھوپ دیکھی ہے، ڈیزائن والی خوبصورت تھوپ ہوا کرتی تھی اور وہ عورتیں پہنتی تھی، اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی، یہ حقیقت عجیب سی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مکمل نقاب کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا، چہرہ کھولا گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، ٹوپی آ گئی بڑی سی، تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا، روکا نہیں، اور کہتے تمدن کے لیے لازمی ایک عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت کی آزادی کی تحریکیں چلائی گئی، ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے، گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے، کام تو ویسے نہیں کر رہے ہیں، اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے، نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے، ٹوپی سر سے اتر گئی، ابھی آزادی باقی ہے، بال کھل گئے، پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی، جو ڈریس ہے جو بھی میکسی میرے خیال کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا ہے، وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف آتی گئی، وہ اسکرٹ بنتی گئی، وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی، والله ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے، پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں، وہ مائکرو بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ معاشرہ، واللہ تباہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم اخلاق کے اعتبار سے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے، واللہ کھنڈرات ہیں، ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے، سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے، اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے، تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ، غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے، غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو، اپنے سہیلوں کو دیکھتی ہے، ان کا لباس دیکھتا ہے اپنا لباس دیکھتی ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے میں رہن سہن دیکھتی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، حفاظ اللہ جس چلا حفاظت کرتا ہے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے واللہ، اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے، ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، تو آپ تو بہترین نمونہ ہیں نا، ہماری اولاد ہم بہترین نمونہ ہیں، ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں، ہم سفیر ہیں، کس چیز کے سفیر ہیں، کسی نمائندگی کرتے ہیں، ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، سنت کی، صحیح منہج کی، لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، اور فخر سے کہتے تھے، سر اٹھا کے ہم چلتے تھے، اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے، لوگ راستے بھی چھوڑ دیتے تھے، زمانہ ہوا کرتا تھا، یہودی اور نصاب جزیہ دیا کرتے تھے، سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے، کب، جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا، بہترین معاشرہ تھا، بہترین لوگ رہتے تھے، جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے، آج کیا ہوتا ہے، یہی مسلمان ہے، اس زمین پہ چلنے والا ہے، لوگ اس کو اشارہ کر کے کہتے دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے، یہ فتنے باز جا رہا ہے، یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے، یہ دوسروں پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے، سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں، دہشت گردی بھی انہیں مسلمانوں نے کی ہے، ظلم بھی انہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے، لیکن عجب بات دیکھیں، واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں دہشت گردی کی، پورے اسلام میں کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن ظلم دیکھیں، عجب دیکھیں، 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف، انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام پہ چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے، اور لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، وہ سارے برے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکے مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھیں، اور کسی غیر مسلم کی دیکھ لیں, فرق نظر آتا ہے؟ واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے یا مسلم لڑکا ہے. ان کی ہیئر کٹ دیکھیں, ان کی شکل و صورت دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں. اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, وہ بھی گپ لگاتے, یہ بھی گپ لگاتے, وہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے, یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں, یہ بھی محرمات کرتے, یہ بھی محرمات کرتے. کوئی ان کو روکنے والا, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. نام پوچھیں تو نام فاطمہ ہے, نام خدیجہ ہے, اور پیارے پیارے نام ہیں, یا خالد ہے, یا احمد ہے, یا محمد ہے. نام دیکھیں اور کام دیکھیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. معاشرے کی تباہی, کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے, اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر معاشرے ایسے نہیں بگڑتے, گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں, گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے, جو ذمہ دار ہے, اگر وہ اس برائی کو بے حق روکنا شروع کر دیں تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بے حیائی بغیرتی نہیں جا سکتی. لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, سب کے گھروں سے جب یہ بے حیائی باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں ہی جائے گی, کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے, بغیرت معاشرہ ہے, تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں, ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں, یہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں, ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے. جیسے ہم ویسے ہماری اولاد. اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے, غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے, تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے, تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں, یہ ٹیلی فون آتے ہیں, مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں, کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے, واللہ میرے بھائیو, اور میں بڑی پریشان ہوں, میں کیا کروں, ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں, وہ باز نہیں آتا, سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا. اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں, کہتے بیوی گھر سے بھاگ گئی, بھائی جب مجھے بتاؤ میں کیا کروں, کسی اور کے ساتھ نکل گئی. دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے. کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے, جب اس کا روک تھام کو لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے, جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے. جس گھر کا سربراہ کی یہ حالت ہو, بچوں کیا حالت ہوگی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیت معجزے, خاص انعام احسان ہوتا ہے, بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں. ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں, آپ ہمیں نصیحت کیجئے, ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں, کیسے بات کریں. واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا, باپ نہیں بات نہیں, ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے. کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا, اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلہ کا حل ان سے پوچھا گیا ہے. یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے, باپ کی بات نہیں کر رہا, بھائی کی بات کر رہا ہے. دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے ہیں, ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم کیا کریں, ہمیں نصیحت کیجیے. یہاں تک معاشرہ پہنچے گا. میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنی سے نکلنا چاہیے اور عورت قیدیوں سے آزاد کرے. شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے. اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے. یعنی اسے کس چیز سے؟ دین سے آزاد کرنا ہے. غیرت اس کی تم لوگ آہستہ آہستہ اسے بے حیا کر ہی دیا ہے, یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے؟ آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں, بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں, کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی. لڑکا مسلمان نہیں ہوتا, دل لگا بیٹھی ہے بھائی, باپ نے منع کیا بھی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً، مسلمان لڑکے کرسچن سے غیر مسلم شادی نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے شرعاً. یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے. ان دلّہ ان دل راج ہو، یہ وہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرہ ابھی خیر باقی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولے، واللہ خیر باقی ہے. ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں، اچھی بیٹیاں موجود ہیں، اچھی بہنیں موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ کے لیے اس غیرت کی قدر کرے. یہ حیا جو ہے نا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا. ایک پروگرام، بہت پرانی بات ہے، 20 سال شاید پرانی ہے، 18 سال پرانی بات ہے، ڈاکٹر فل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا. اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے، 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے، اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہے، یا جس نے وجہ سے میں چونکا ہوں، کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد، تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے، تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے، میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں، ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کنٹرسپٹیو پل بھی دے دیتی ہوں، یعنی وہ گولی جو منع الحمل، جو حمل سے روکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں، مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں. ان کی بڑے دانشور پریشان، ان کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا، کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ روک نہیں سکتے، نہ روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ تو ہے ہی نہیں، اسلام تو ہے ہی نہیں ان کے معاشرے میں، کافر معاشرہ ہے. اور پھر چلو گھر کا سربراہ، کیوں کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں، جو غیرت بھی کھاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی میری اپنی بچی کو، کیسے مجھے بتاؤ کیا کروں، کیا کیسے سمجھاؤں. انَ اللہ ان اللہ راجعون، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں، برا صحیح، بہت برائیں موجود ہیں، اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے. واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے. یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے جو پھیلا ہوا ہے، واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے گھر سے کرنی ہے. پڑوسی کی طرف مت دیکھے کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں یا اس کے گھر والے کیسے ہیں، ابتدا اپنے گھر سے کریں. یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں، اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں، اور حرام سے روکیں. غصہ کیسے کھانا ہے شرعاً؟ مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر، ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر، صرف شکوک اور شبہات کے نام پر، یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، ظلم ہے. یہ کس نے کہا کہ قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر؟ کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ تم کون ہو، تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی؟ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ. اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری، تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے، وہ حد قائم نہیں کر سکتا. حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے، اور وہ مار جو شرعی ہو. شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ نشان نہ رہے، صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے. مارنے کو آتے ہڈی پسلی کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے، خون جسم سے نہیں نکلتا، کہ تک کلیجی میں ٹھنڈک نہیں پڑی. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم، یعنی پورا کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ابتدا غیرت مند معاشرے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے, اس کی اساس ایمان ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور سب سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کا معاشرہ تھا. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں صحابہ کی, دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کریں, خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, کون؟ جو بھی سننے والا تا قیامت, اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمان میں آنے والے لوگ اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان, ان کا عقیدہ, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں, تو دیکھ لیں اس کا ایمان, اس کا عقیدہ, اس کی توحید, اس کی اتباع سنت, اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے, اگر مخالف ہے تو گمراہ, ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا, اگرچہ وہ دین پر عمل کروانا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے, انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے. اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو, واللہ زندگی بدل جاتی ہے. غیرت, ایمان, توحید, اتباع سنت, تقوی, عمل اور جتنی بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے. اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے, یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے, کیونکہ ایمان ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے. ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں, نظریں جھکا کے چلتے ہیں. ہمارے اسی انہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں, یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا, انہیں بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں مکمل حجاب میں. عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے مکمل حجاب, واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے, اللہ سے ڈرنے والی. لوگ جتنی بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں, انگلیوں کے یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومنہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی. ظاہر دیکھیں باطن میں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم اس سے وہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے, واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو, جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا. یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر, اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر, اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسکول مخالفت ہوتی ہے, پرواہ نہیں ہوتی. ٹیچر مخالفت کرتی ہیں, پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی, پڑوسی گھر والے, آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں, واللہ معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا, شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی. لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا, آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے, تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اور نہ دین رہے گا, نہ دنیا رہے گی, نہ آخرت بچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلین. آج کے خطبے کا موضوع ہے غفلت کی حقیقت. غفلت کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, غفلت کی حقیقت کیا ہے, غفلت کی کتنی قسمیں ہیں, غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, ذاکر انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے. سب سے بڑی غفلت اور سب سے زیادہ عجیب غفلت اور پھر غفلت کے اسباب, ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. غفلت کا معنی عام الفاظوں میں یہ ہے کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر بھلا دینا, اس سے بے رخی اختیار کر لینا. ایک تو بھول ہو جاتی ہے, انسان بھول جاتا ہے, اور بعض چیزوں سے انسان جان بوجھ کر بے رخ اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے. تو اس نشست میں ہم اس دوسرے معنی کے متعلق بات کرتے ہیں, اسے غفلت کہتے ہیں. فلاں شخص غافل ہے, یعنی اس شخص نے جس چیز سے وہ غفلت کر رہا ہے اسے بھول چکا ہے, اسے بے رخی اختیار کر چکا ہے. اور غفلت کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. بعض لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہر تو جانتے ہیں, دنیا کی زندگی سے واقف ہیں, لیکن آخرت سے غافل ہے. تو غفلت کی حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو جانا, اور ہر وہ چیز جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے, سدھر جائے, سنور جائے, آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے, ہر اس چیز سے غافل ہونا. تو آخرت سے اور آخرت کی ہر اچھائی سے غافل کر دینا ہی غفلت کی حقیقت کا نام ہے. کیونکہ غفلت کے بہت سارے قسمیں میں بیان کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے, اصل غافل وہ ہے جو آخرت کو بھلا دیتا ہے, جو آخرت سے, جس نے بے رخی اختیار کی ہوئی ہے, اس کی زندگی سے یوں لگتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں صرف یہی دنیا ہی لکھی ہے, آخرت ہے ہی نہیں. اس کے حالات سے زبان سے اقرار کرتا ہے, زبان سے انکار نہیں کرتا, لیکن اس کے حالات زندگی یہ بتاتے ہیں کہ گویا اس نے صرف اس دنیا میں رہنا ہے اور اسے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے. آخرت سے وہ بالکل مکمل طور پر غافل ہے. غفلت کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے علم نافع سے غفلت. علم نافع, ہر علم نہیں, علم نافع سے غفلت. کیونکہ دنیاوی علوم سے تو اکثر لوگ واقف ہیں, دنیاوی علوم سے ہم غافل نہیں ہیں, اور دنیاوی علوم کا طلب کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن برائی اس میں ضرور ہے کہ دنیاوی علوم تو حاصل کرتے رہے اور جو اصل علم ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم اس علم سے غافل ہوں. علم نافع شریعت کے بنیادی علوم کا نام ہے. اس کے بعد جتنی بھی دنیاوی علوم ہیں جو نفع بخش ہیں وہ نفع بخش تب ہو سکتے ہیں جب ہم شریعت کے بنیادی علوم سے واقف ہوں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ حلال اور حرام کا علم کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ یہ جو علوم ہیں بنیادی علوم شریعت کے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان علوم کو وہ اچھی طرح سمجھ لے اور اپنی زندگی انہی علوم کے مطابق بسر کرے جو اس نے علم حاصل کیا ہے. اور جو لوگ شریعت کے بنیادی علوم سے بیرخ اختیار کر رہے ہیں وہ اس علم نافع سے غفلت میں ہیں اور بڑے خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے, حکم دے کے فرماتے ہیں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن آج امت کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کلمہ توحید کے مفہوم میں ہی اختلاف ہے. یعنی بے رخی اتنی ہو چکی, غفلت اتنی ہو چکی ہے کہ کلمہ توحید کے معنی میں بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, وجہ کیا ہے. کیونکہ علم نافع سے دوری ہے, ہم نے وہ راستہ اپنایا ہی نہیں جو راستہ صحابہ کرام کا تھا, جو راستہ تابعین کا تھا, فقہا کا تھا, محدثین کا تھا. علم کی بات میں کر رہا ہوں, جس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا قرآن اور سنت کا, وہ راستہ ہم نے نہیں اپنایا. اگر وہی راستہ اپناتے تو آج یہ جو اختلاف ہمارے امت میں ہمیں نظر آتا ہے علم کی بنیاد پر ہی کبھی اختلاف نہ ہوتا. لیکن اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہا کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے اور فقہا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں, محدثین کی باتیں پیش کی جاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اختلاف رحمت ہے, اور ضعیف من گھڑت احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اختلاف میں خیر ہے, اختلاف میں برکت ہے, اختلاف میں رحمت ہے. تعجب کی بات ہے, اختلاف مطلب تفرقہ ہے, اور تفرقہ کیسے رحمت بن سکتا ہے, تفرقہ میں کیسے برکت ہو سکتی ہے. لیکن بات کرنے والے نے بات کر لی ہے اور تصدیق کرنے والے نے کر لی ہے اور اس پر عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں. دوسری قسم کی غفلت ہے عمل صالح سے غفلت. عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل صالح کو جانتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں؟ دیکھیں اچھے عمل کا معیار کثرت عمل نہیں ہے, اچھے عمل کا معیار ہے صحیح عمل اور عمل صالح. صحیح عمل وہ ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح عمل وہ ہوتا ہے علم نافع, عمل صالح وہ ہوتا ہے جو علم نافع کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ان کو صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص شرط ہے عبادت کی, جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو ضرور ہوتا ہے لیکن لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اور اسے کہتے ہیں ریاکاری. اور اتباع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کو دار مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ اخلاص کی دلیل ہے. اور اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جس میں ایک صحابی آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسافہ کرتے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جب واپس جو نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں. دیکھیں صحابی نے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ اخلاص کے تعلق دل سے، ہم دل کی بات تو نہیں جانتے، لیکن ان سے جو ظاہر غلطی ہوئی ہے اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. نماز عبادت ہے، اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا تھا، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلطی تھی، تب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہ تھی. تو عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل ہو. اور جو لوگ علم میں اور عمل میں غلطی کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم یہود ہیں، یہودی نے علم تو حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا، اور ضالین نصارہ ہیں، اور نصارہ نے عمل تو کیا لیکن بغیر علم کے، اور جو اور دونوں کی غلطیاں ہوں اور دونوں کو اس کی سزا ملی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو لیے سزا تیار کر رکھی ہے. اور ہر وہ انسان جو ان کے راستے کو اپناتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. اور اگر ان دونوں سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش برسائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین ان کے صحابہ، اور پھر ان کے صحابہ کے متبعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں. تیسری قسم کی غفلت ہدایت سے غفلت. صحیح راستے کو اپنانے سے غفلت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں، آخر میرے اندر کیا خرابی ہے، نہ تو میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں، میرے دوست مجھ سے خوش ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں، میرے بیوی بچے میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، میں تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں، تو میں ہدایت یافتہ انسان ہوں، اچھا انسان ہوں. اس شخص کے ظاہر بات سے تو یہی لگتا ہے کہ واقعی اچھا انسان ہے، لیکن اگر اس شخص سے یہ پوچھا جائے کبھی تم نے نماز پڑھی، کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات دیے جو تم پر واجب ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ جانتے ہو، روزہ تو رکھ لے جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے پورے مہینے میں، حج واجب ہو چکا ہے، حج کرنے کی توفیق ہوئی، یہ جو تم رشتے جوڑتے ہو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہو، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ آپ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تعمیل کر رہا ہوں؟ اگر تو یہ باتیں ہیں پھر تو ایسے شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اچھائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی ہیں، اچھائی کا معیار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رب کے ساتھ کتنی اچھی ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عافیت بخشی، صحت دی، جس نے تمہیں اس دنیا میں انسان بنایا، انسان پھر مسلمان بنایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہندو، یہودی، مجوسی، نصرانی گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کے والدین ان کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا رہے ہیں. آپ کتنی خوش قسمت انسان ہیں، ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. تو ہدایت کے راستے سے غفلت اختیار کرنا بھی غفلت ہے. چوتھے نمبر پہ ہے قرآن مجید سے غفلت. ہم اہل قرآن ہیں، ہم امت القرآن ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں خاص چنا ہے اور امت القرآن بنا دیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زبان پر تو ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں کبھی سوچے کہ قرآن مجید ہے کیا چیز. اگر ہم اس قرآن مجید کی قدر کرنا جان لیں تو اللہ کی قسم کوئی مسلمان قرآن مجید سے غفلت اور بیرخ اختیار نہیں کرے گا. کیا مسلمان قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر سکتا ہے؟ عجیب سا سوال ہے. آج ہم اپنے حالات کی زندگی میں نظر دہرائیں اور دیکھیں میرا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. میں نے پچھلے خطبے میں دوستی کی میں نے بات کی تھی کہ جس چیز سے ہم زیادہ جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہی ہمارا دوست ہوتا ہے. یہ میں آیا تھا نا دوستی کا. قرآن مجید کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. قرآن مجید کے لیے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے دیکھیں قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخلوق کے کلام سے ہٹ کر، مخلوق تو مسکین ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے. ہمیں کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، منہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں، مسکین ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم کہتے ہیں نا ارشادی باری تعالیٰ ہے، قال اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹے ہیں کیا؟ غلط بیان کیوں کرتے ہیں پھر؟ عجب بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کلام تو ہے لیکن آدھی مخلوق نہیں ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. آپ کسی انسان کو کہیں کہ تم گنگے ہو، خوش ہوگا وہ جبکہ وہ کلام کرتا ہے؟ تو کلام نہ کرنا نقص ہے اور کلام کرنا کمال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کمال صفت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری عقل مانے یا نہ مانے تمہاری عقل کا قصور ہے، اپنے عقل کو درست کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میری عقل نہیں مانتی؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، منطق کا وہ تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے، سلف صالحین نے عقیدہ کی کتاب اٹھا کے دیکھنے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق پورا باب باندھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. تو کیا مسلمان قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر سکتا ہے، غفلت اختیار کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، اے میرے مشکل کشا، حاجت روا، اے میرے نفع نقصان کے مالک، اے میرے بگڑی بنانے والے، یا رب ان قومی، بے شک میرے قوم نے، اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، ہجر کر دیا ہے، بیرخ اختیار کر لی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مشرکین عربی تھے جو علیہ وسلم کے قوم سے تعلق رکھتے تھے اور جن لوگوں نے بیرخ اختیار کی ہے. اگر آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دیکھ لیتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر چکی ہے تو کیا فرماتے؟ کیسے اچھے دوسرے الفاظ کے ہوتے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم نے قرآن مجید کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا ہے جہاں تک ہم آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتے. 10 کپڑوں میں لپیٹ کر صبح صبح اٹھتے ہیں، مشکل سے اٹھاتے ہیں، بوسہ دے کے واپس رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر لیا ہے. ہاں قرآن مجید کا استعمال تو ہوتا ہے تعویذوں میں، گنڈوں میں، برتن پہ لکھ لیا پھر پی لیا، یا خوبصورت پینٹنگ میں ڈیکوریشن کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسی نازل فرمایا ہے، تعجب کی بات ہے والله. پھر ہم چیختے اور

0: ہی ایسی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتا میں کیسے تبدیل ہوں, تبدیل تو اسے ہونا چاہیے, میں کیوں تبدیل ہوں؟ میرے تبدیل تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوگی, جب تک میں تبدیل نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا اور اس کا حساب بھی میں ہی دوں گا, میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں اور آپ میرے جواب دے نہیں ہوں, تو پھر یہ میرے کو کیوں ہوں؟ تو قرآن مجید سے غفلت بڑی خطرناک ہے, یاد رکھیں, اور ہر شر کی بنیاد ہے. جو قوم اپنے رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے ناواقف ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, چاہے دنیا کی کتنی بھی علوم حاصل کر لیں, آپ چاند پہ چلے جائیں, آپ آسمانوں کے سیر کریں, آپ مارس تک پہنچیں, جہاں پر بھی جانا چاہتے جائیں, جو قوم اپنے رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے غافل ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. پانچویں نمبر پہ ہے حقوق کی ادائیگی سے غفلت, اور یہ بڑی عجیب سی غفلت ہے. بعض لوگ, اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, دیکھیں حقوق کی ادائیگی جب میں بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے آگے ہے, سب سے پہلے ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر والدین کا حق ہے, اور پھر اپنے بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پھر پڑوسی کا حق ہے, پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر عام مسلمانوں کا حق ہے, وہ پھر کافروں کا حق ہے, پھر ان جمادات کا بھی, درند پرند کا بھی حق ہے. یہ حقوق ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, جانور کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ جاننا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ میں نے کیسے برتاؤ کرنا ہے, قربانی کرتے ہوئے بقرعید پہ اگر میں پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بکر کو ذبح نہیں کرتا ہوں تو میں غافل ہوں. میرے بھائیوں, اس جانور سے میں نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے, اس جانور کا میں نے حق ادا نہیں کیا, میرے ایمان میں نقص ہے, کمی ہے میرے ایمان میں. بکر کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ, پیارا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ چھری کو بہترین طریقے سے تیز کر کے جانا ہے, چھپا کے جانا ہے, ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے, یہ جانور کا حق ہے. ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, بلی کیا قیمت ہے بلی کی, لیکن اسے بند کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کو دیا, اور نہ خود اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود کھائے اور پیے اپنی زندگی گزارتی رہے, نہیں, قید کر دی. ارے بلی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے قید کرنا ہے, جانور ہے غلطی کر لی ہے, اب اس عورت کی غلطی دیکھیں, اس جانور سے بڑھ کر غلطی ہے. دیکھیں مرنا تو سب نے, وہ بلی بھی مر گئی, یہ عورت بھی مر گئی, بلی کہاں ہے؟ مٹی بن جائے قیامت میں, کوئی بھی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, مٹی بن جائے قیامت کے دن. وہ یہ عورت, اس کا حساب ہے اور جہنم کی آگ میں جلے گی اس بلی سے کو عذاب دینے کی وجہ سے. حقوق کی ادائیگی ہے. مجھے تعجب اس چیز پہ ہوتا ہے, بعض مسلمان جہاد کے نام پر انسانوں کا بلکہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. اگر عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے تو مسلمانوں کا قتل کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے, واضح الفاظ ہیں, اور بلی کے اس قصے سے ہم سب واقف ہیں, لیکن یہی لوگ جو بلی کے اس قصے سے واقف ہیں وہ اس چیز سے غافل کیوں ہیں کہ مسلمان کا قاتل وہ بھی دین کے نام پہ, جہاد کے نام پہ؟ عجب بات ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاد ہم کیوں کر رہے ہیں مجھے یہ نہ بتاؤ, جہاد کی فضیلت تو بچہ بچہ جانتا ہے, مجھے بتاؤ کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ واقعی جہاد ہے کہ نہیں, اور پھر اسے تولو اللہ تعالیٰ کے کتاب پر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے پر. جہاد نبوی ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جہاد نبوی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیتے تھے, جب بھی جہاد کے لیے بھیجتے تھے بڑی انسٹرکشنز ہوتی تھیں. صحیح مسلم ایک لمبی سی حدیث ہے, صحابی کو آپ سلم حکم دیتے ہیں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, تفصیل کے ساتھ. اگر غالب بھی ہو جاؤ تو بچے کو قتل نہیں کرنا, عورت کو قتل نہیں کرنا,
1: بوڑھے کو

قتل نہیں کرنا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، مسلمانوں کو نہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافر بچے، کافر عورتیں، کافر بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، قتل تو دور کی بات ہے۔ اور آج ہم سے تو اپنے مسلمان بھائی نہیں بچتے ہمارے کاموں سے، ان للہ وانا الیہ راجعون، اتنا کہہ سکتے ہیں بس۔ تو حقوق کی ادائیگی، میں نے آخر سے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہم آخر سے ہی غافل ہیں، پہلے سے ہی غافل ہیں، درمیان سے بھی غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق۔ جو لوگ توحید سے غافل ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یاد رکھیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ توحید کا معنی کیا ہے اور توحید عبادت ہوتی کیا ہے؟ اگر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں تو یہ توحید فی العبادہ ہے، توحید فی الدعا ہے، اور اگر کوئی شخص غوث کو پکارتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے؟ یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو پھر اگر دعا عبادت ہے تو عبادت کسی اور ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس عبادت کو صرف کر دینے سے تو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں پیروں فقیروں کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، جب تک یہ گزارش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا نہیں۔ میرے بھائی، دنیا کا ظالم بادشاہ تو ایسا ہو سکتا ہے، میرا کریم عظیم رب ایسا نہیں ہو سکتا، رحمت والا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اتباع کا حق، محبت کا حق، توقیر عزت کا حق، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ والدین کے حق، بعض لوگ بڑے نمازی ہیں، پتہ نہیں کیسے عجیب سے نمازی ہیں کہ والدین کو صبح شام نافرمانی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے رہتے ہیں، یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے بدی سے روکتی ہے، اور یہ ایسا مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، زبان درازی بھی کرتا ہے، بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہاتھ ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ زبان کٹ کیوں نہیں جاتی جو اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، اس لیے تمہیں زبان دی ہے، یہ نعمت اس لیے بخشی ہیں؟ کیونکہ استعمال اپنے اس دنیا میں سب سے بڑے محسن پر کریں۔ اس دنیا میں اگر کوئی محسن ہے، یاد رکھیں، میرا، آپ کا یا آپ کا، تو وہ والدین ہیں۔ ظاہر ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد، تو اس دنیا میں لوگوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جو سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے والدین ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے غفلت کی قسموں میں سے دعا سے غفلت۔ دعا سے غفلت ہوتی ہے؟ عجیب ہے۔ دیکھیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے، میں کن چیزوں میں غافل تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لوں۔ اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے، میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کروں جو میں سوچ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی سن لیں اور ہم سب مل کے اپنی یہ جو غلطیاں ہیں ان کو دور کریں۔ ہم دعا سے غفلت، کبھی دعا سے غفلت بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دعا تو ہم سب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی بات، وہ تو الگ ہوگی، وہ تو شرک ہے۔ میں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم غافل تو نہیں ہوتے؟ کیا دعا میں بھی غفلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستجیب دعاء من قلب غافل لہ، یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو جس کا دعا کرتے وقت دل غافل ہو۔ دعا تو مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹیلی فون آیا، کبھی اس کو بند کر رہے ہیں، کبھی اس کو چلا رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ذہن میں انتشار ہے، کبھی یہ سوچ رہے، کبھی وہ سوچ آ رہی ہے۔ نہیں، دعا مانگنی ہے تو دعا کے لیے فارغ ہو جاؤ، یہ دعا کا حق ہے۔
ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو. کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے, دل کرکٹ کے میچ میں ہے وہاں پہ, اور یہ جلدی سے دھات پر دعا مانگ رہا ہے, کہاں دعا قبول ہوگی؟ دس منٹ ذرا کرکٹ کے میچ سے غافل ہو جاؤ اور ان دس منٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو. میں دعا کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا عقل گراؤنڈ میں ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے چھکے لگ چکے ہوں گے, کتنے آؤٹ ہو چکے ہوں گے, کیا سکور بن چکا ہوگا. نماز میں یہ جارت ہوتی ہے. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کتنی رکعت پڑی ہیں, نماز بس ابھی شروع بھی ختم بھی ہو گئی. سبحان اللہ. تو بھائی غفلت دعا میں, نماز میں, کیونکہ نماز ہی دعا کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو جو عام دعا سے غفلت کرتے ہیں تو وہ نماز میں تو غفلت کرتے ہیں. لسٹ تو لمبی ہے غفلت کی قسموں میں, آپ جاتے رہیں گے, میں نے ہنٹ آپ کو دے دیا تو آپ خود کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. وہ کون کون سی چیزیں جسے ہم غافل ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی غفلت, اور یہ عجب بات ہے, سب سے بڑی غفلت ہے موت سے. دیکھیں موت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کتنے لوگ تھے جو کو ہم جانتے تھے, ہمارے قریب تھے, ان میں سے بعض ہمارے پیارے بھی تھے, ان سے باتیں بھی کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ, آج وہ کہاں ہیں, مر گئے ہیں. بعض لوگوں کا ہم نے خود نماز جنازہ پڑھا ہے اور بعض لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے تدفین بھی کیا ہے, اور چلتے چلتے راستے میں قبرستان سے بھی گزر ہوتا ہے ہمارا, اور آئے دن ٹی وی پہ خبروں پہ اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے, فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے. تو موت کی خبر تو 24 گھنٹے ہمیں گھیر کے رکھا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے, لیکن پھر بھی موت سے غفلت ہے, جیسے کہ ہم کبھی مریں گے ہی نہیں. جہاں تک غفلت کیوں ہے, ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک نے ایک سوال پوچھا, معروف خلیفہ ہیں اموی خلیفہ, کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں, ڈر ہوتا ہے نا موت کا. تو امام غالباً امام اسماعی تھے رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا کیونکہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو تعمیر کر لیا, دنیا کو اچھا بنا لیا, اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا, تو اچھی جگہ سے خراب جگہ کی طرف جانے کے لیے تمہارا دل نہیں کرتا, تم ڈرتے ہو. اور حقیقت ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو موت سے غافل ہیں, جو موت سے ڈرتے ہیں, ان کا یہ حال ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم موت سے غافل ہیں یا موت سے ڈرنے والے ہیں؟ یا امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں, ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کے سامنے بات آئی موت کی تیاری کی, تو انہوں نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ میں نے کل مرنا ہے تو میں اپنے عمل میں ایک ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں. موت کی تیاری جانتے ہیں؟ یا جو عمل میں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں, اگر مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت ہے یا ابھی میری موت ہے, تو میں اس عمل میں اپنی موت کی تیاری کے لیے ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں, کوئی چیز رہی نہیں. اور یہ ہوتے تحدیث النعم کے بارے میں, بعض اوقات بعض لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی, تکبر نہیں ہوتا, یہ تعلیم ہوتی ہے, حسن تعلیم کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ
مرنے کے لیے تیار ہے اور اس نے حقوق کی ادائیگی میں اس طریقے سے کام لیا ہے کہ اس وقت اگر وہ مر جائے تو اس نے کسی کا حق دینے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کے ان جمادات کے حق تک، جانور کے حق تک، یہ جد و جہد ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں جہاد النفس. اگر میں یہی سوال اپنے آپ سے کروں، کیا میں واقعی موت کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. آج کل تو موت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم گھر سے تو نکلتے اپنی مرضی سے، لیکن واپس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. دہشت گردی، دھماکے، زلزلے، طوفان، بارشیں. دیکھیں، بارش نعمت ہے، بعض اوقات طوفان اور سیلاب اسی کا اختیار کر دیتی ہے، نقمت بن جاتی ہے. اور یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، معروف بات ہے. لیکن جب ہم اس چیز سے واقف ہیں 100% کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم سب نے جواب دینا ہے، یاد رکھیں. لیکن مرتے وقت میرا حال کیا ہوگا؟ کیا یہ حال ہوگا؟ والنازعات غرقا والعیاذ باللہ، یا یہ حال ہوگا والناشطات نشطا؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں والناشطات نشطا میں سے بنا دے. جانتے ہیں کیا معنی؟ کہ دو لفظ ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نازعات غرق کا معنی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں مرتے وقت، سختی سے. اور والناشطات نشطا قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی، اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. یہ روح تو نکلے گی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یاد رکھیں. اور ہم سب مریں گے، لیکن کس حال میں مریں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں، اس سے ہم غافل ہیں. کیا فرشتہ روح نکالتے وقت کیا کہے گا؟ اخرجی ایت النفس الطیبہ الی رب راض غیر غضبان. اے اچھی اور پیاری روح، نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. کیا حال ہوگا اس وقت؟ یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا یہ حالت تو نہیں ہوگی؟ اخرجی ایت النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو، الی رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج تجھ سے ناراض ہے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیا کہیں گے، کیا کریں گے ہم؟ موت کے فرشتے کو روک سکتے ہیں؟ کوئی نہ روک سکے. وہ نہ تو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کسی بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کسی بادشاہ کو اس کے اپنے ایوان صدر میں چھوڑتا ہے. موت کے فرشتے کو آج تک روک نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کو بھی موت آئے گی اور وہ بھی وفات پائیں گے. تو موت تو حق ہے. ایک عجیب غفلت، یہ تو سب سے بڑی غفلت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں موت سے غافل نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالموت واعظا، موت ہی کافی نصیحت ہے. جسے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ موت کو یاد کر لینا، بس اسے نصیحت مل جائے گی. کیا لیکچر سننے ہیں مولویوں کے، اور کیا باتیں سننی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ موت جو ہم سب کے قریب ہے، ہم سب کے ساتھ ہے. سب سے عجیب غفلت یہ ہے کہ بعض لوگ، ہم تو آخرت کی اور دین کی بات کر رہے ہیں، بعض لوگ دین سے بھی غافل ہیں اور دنیا سے بھی غافل ہیں. ایک عجیب غفلت ہے. شکل سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین سے دور ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں شرک، بدعات اور خرافات عام ہو چکے ہیں. اور دنیا سے اس اعتبار سے غافل ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو نہیں بلکہ دنیا کو ہی چھوڑ دیا ہے. غاروں میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا،
صحراؤں میں سیاحوں کی طرف نکلنا. نماز باجماعت فرض ہے، عام مسلمانوں پہ فرض ہے، ہم تو خاص مسلمان ہیں، نماز باجماعت کیسے پڑھیں؟ ہم تو پہنچنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اللہ اعلم، لیکن خیر کی طرف کبھی پہنچیں گے نہیں، ایسے لوگ یاد رکھیں. پہنچیں گے ضرور، لیکن واللہ خیر کی طرف کبھی نہیں پہنچیں گے لوگ. جو راستہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے، جو راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، اس راستے کا نتیجہ کبھی خیر ہو نہیں سکتا. 40-40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا، کیوں بھی کھانے کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، یعنی کھانے کو موجود ہے لیکن نہیں، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا سے غفلت، مکمل طور پر غفلت اختیار کرنی ہے. میرے بھائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آئے اور ایک صحابی نے کہا، آپ سن گھر میں نہ تھے تو امہات المؤمنین موجود تھی، تو آپ سن کی عبادت کی خبر لی کہ آپ سن کیسے عبادت کرتے ہیں، تو انہیں جواب میں جو تھے آپ سنوں کا معمول تھا، فنم تقالوہا، حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں یوں لگا کہ یہ کم عبادات ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، تو ہم اس عبادت سے زیادہ محنت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنت کریں. تو ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری رات جاگتا رہوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا سے غفلت، اور دنیا کے بعد چیزوں سے غفلت ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. دیکھیں، ایک شخص نے صرف کھانے پینے کو چھوڑا نا، باقی تو اس نے دنیا کے باقی چیزیں نہیں چھوڑی. دوسرے نے نیند کو چھوڑا، اور تیسرے نے شادی کو چھوڑی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک پیارا سا خطبہ دیا، مختصر سا خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی بعض لوگ آئے، انہوں نے ایسی ایسی بات کی. یاد رکھو، تم سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار میں ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے پوری کائنات میں. اور میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صلاۃ اللیل تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے راستے سے منہ موڑا ہے، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، چاہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں، جو آئے تھے کون تھے؟ صحابہ ہیں. امت میں اگر اولیاء ہیں تو صحابہ اولیاءوں کے سردار ہیں. اگر اولیاءوں کے سردار دنیا کی کسی ایک یا دو چیزوں سے بے رخ اختیار کریں، غفلت کریں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی. اور آج لوگ کہتے ہیں یہی تو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے یہ کیا ہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، پتہ ان کے ہاتھ میں آئے گا کیا اور کیا آیا ہے. دیکھیں، اگر آپ اپنا وقت خیر میں نہیں گزاریں گے تو شر اس وقت کو کاٹ کر ضرور رہے گا. اور جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہماری برکت ہے زندگی میں، آسانی ہماری زندگی میں. آسانی تو ایک یہودی کی زندگی میں بھی ہے، کرسچن کی زندگی میں بھی ہے، ہندو کی زندگی میں بھی ہے. یہ جو رام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے، کون دیتا ہے اسے؟ اگر اسے نام ملتا تو کبھی ہاتھ جوڑ کے مانگتے نہیں رام سے، ہندو کیوں مانگتا ہے؟ اسے اسے ملتا ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ پتھر کہاں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس ہندو نے یہ راستہ اختیار کیا، جب تک اس راستے سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے سے دے گا، امتحان ہے اس کا. یاد رکھیے، جب کوئی غلط راستہ اپناتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہی سب سے بڑھ کے اس کے لیے کہ اس کے لیے یہی راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اسی راستے پر اس کی موت ہوتی ہے. میرے حق اور باطل بالکل واضح ہے، توحید اور شرک، ایمان اور کفر، سنت اور بدعت، حق اور باطل بالکل نمایاں ہو چکا ہے. اللہ قسم، جیسے کہ سورج باہر چمک رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. نظر ان لوگوں کی نہیں آتا جنہوں نے اپنی آنکھیں خود بند کی ہوئی ہیں. کب آنکھیں کھلیں گی؟ موت کے بعد تو آنکھیں کھلیں گی نہیں، بند ہوگی. ابھی وقت ہے، اپنی مرضی سے آنکھیں کھولتے، مرضی سے بند کرتے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی بھی حق اور باطل کو نہیں پہچانا، پھر یاد رکھیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا موت سے پہلے،
یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کتنے بڑے خطرے میں ایسے لوگ جو اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں اور وہ توبہ بھی کر سکتے ہیں اور توبہ نہیں کرنا چاہتے. آخر میں غفلت کے اسباب، وقت نہیں رہا میں صرف چند بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، جہالت. جہالت سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی جڑ ہے شر کی. جاہل لوگ جو نہیں جانتے کہ وہ پیدا کیوں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں جانتے، جو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں جانتے، جو قرآن مجید کا حق ادا کرنا نہیں جانتے، جو عام حقوق کی ادائیگی نہیں کرنا نہیں جانتے، جاہل لوگ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں، نہ تو علم صالح کا پتہ ہے، نہ علم نافع کا پتہ ہے، نہ عمل صالح کا پتہ ہے، نہ ہدایت کا پتہ ہے. وہ جاہل جو ہے، تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو لوگ اس جہالت کو دور کرتے ہیں علم حاصل کر کے، وہ لوگ ہی غفلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ، قرآن مجید سے غفلت اختیار کرنا، جیسا میں نے کہا ہے، ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید سے جڑیں گے نہیں، اس غفلت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید کی بہترین ترجمانی کرتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میں قرآن مجید کی بات کرتا ہوں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا راستہ اور سلف صالحین کا راستہ بہت ضروری ہے. تیسری وجہ ہے غفلت کی، دنیا کی محبت، اندھا دھند محبت. بعض لوگ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں، مال دولت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے بچوں سے بھی غافل ہیں، وقت ہی نہیں ان کے پاس، بس بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، یہ دنیا زندگی گزر رہی ہے، وقت ہی نہیں ان کے پاس کہ بچوں کی اچھی پرورش کرے. چوتھی وجہ ہے، چوتھا سبب ہے، آخرت سے بے رخی. دنیا میں کی محبت اور آخرت کی پرواہ نہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دونوں کو جوڑ دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تم لوگ، تمہیں آخرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، اور آخرت پر ایمان کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو بھی یاد کیا کرو. اور اگلی وجہ ہے موت سے غفلت، یہ بھی ایک وجہ ہے. اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو کبھی بھی غافل نہ ہوں. غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ غفلت میں گزرتی ہے، جزاک اللہ، غفلت میں ہی گزرتی ہے. صبح سے دیکھے شام تک وقت کیسے گزرتا ہے؟ دنیا کو تو وہ جانتا ہے، وہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیز کے استعمال کرنے بھی جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو اس دن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گزارنا نہیں جانتا. میں ذاکر مومن انسان کی بات کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ غافل کون ہو سکتا ہے. وہ غافل کیسے؟ غافل اس کے بالکل بالعکس ہے کہ صبح سے شام تک، جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح، جب پھر رات کو سوتا نہیں، دوسرے دن تک غفلت میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے. ذاکر انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے رات کو 10 آیتوں کا قیام کیا، 10 آیتوں سے تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھے گا، وہ غافل ہے ہی نہیں. 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ ان میں سے سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں اور 3 آیتیں سورۃ الکوثر ہیں. جس نے یہ رات کو یہ پڑھ لیا نا، وہ غافل نہیں ہے. 10 آیتیں جس نے رات کو، جس نے قیام کے تہجد کی نماز پڑھی 10 آیتوں سے، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا، غفلت والا ہے ہی نہیں. دوسری روایت میں آیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رات کو 2 رکعت تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے الذاکرین کثیر مذاکرات میں لکھ دے گا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے. واذکر اللہ ذکرا کثیرا، کیسے ذکر کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ، رات کو 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو بس. اتنے کریم اور عظیم ہے میرا رب جل شانہ سبحانہ و تعالی.
اب ذاکر کی زندگی دیکھیں، صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحن وبک نموت والیک النشور، اس کی آنکھ کھلی اللہ تعالیٰ کے نام سے. حمام میں گیا ہے، دعا پڑھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلا غفرانک دعا پڑھی، گھر سے نکلا دعا پڑھی، کیا دعا ہے گھر سے نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاءاللہ تبارک، چھوٹا پیارا بیٹا بھی جانتا ہے. آپ جانتے ہیں جب یہ دعا مانگتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا ملتا ہے جانتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے پورے دن میں، شر سے اور شیطان سے محفوظ. لفظ تین کہے ہیں اور انعام اتنی بڑا. مسجد کی طرف جاتا ہے، داخل ہونے سے پہلے دعا، کیا دعا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمت. مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں. باہر نکلتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اني اسالك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و کرم کا، میری رزق میں برکت عطا فرما، روز میں برکت عطا فرما، میرے معاملات درست فرما دے، اور مجھے شیطان سے دور فرما دے، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے، مجھے محفوظ کر دے. پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سواری پہ گاڑی میں کیا کرتے رہتے ہو؟ خاموشی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، درود پڑھتے رہو. وقت گزر گیا، اپنے جگہ پہ پہنچتے جہاں پہ کام کرنا ہے، وہاں پر ایمانداری سے کام کرتے ہیں، انہیں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح غلط ہے. اگر راستے میں جاتے جاتے آندھی آتی ہے، ہوا تیزی سے ہوا، تو ذاکر کیا کہتے ہیں؟ مومن کیا کہتے ہیں؟ اللهم اني اسالك من خيرها ومن خير ما فيها ومن خير ما فيها واعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما ارسلت به. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو خیر اس میں ہے ہمیں وہ خیر عطا فرما، وہ اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہمیں اس شر سے دور عطا فرما، نجات عطا فرما. بارش ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا کیا ہے؟ اللہم اغثنا تین مرتبہ. بارش شروع ہو گئی ہے، دعا ہے اللہم صیبا نافعا. بارش زیادہ ہو گئی ہے، اب مشکل پڑ گئی ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم حولینا ولا علینا. یا اللہ تعالیٰ اب ہمارے ارد گرد اس بارش کو بھیج دے، ہمیں کافی ہے اتنا. بازار میں جاتا ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا. الغرض، بیوی کے قریب جاتا ہے، ہم بسر کی بھی دعا ہے. سوتا ہے، سونے سے پہلے بھی دعا ہے. اسے کہتے ہیں ذاکر انسان، جو غفلت میں نہیں ہے، بلکہ وہ بہترین. دیکھیں غفلت میں نہیں ہے تو رات کے 10 آیتوں کا قیام کر دو وہ کافی ہے،
یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جو شخص ایسے زندگی گزارتا ہے میرے بھائی والله، اس شخص زندگی میں نور ہوتا ہے، نور وہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے ارد گرد لوگ محسوس کرتے ہیں اس نور کو. اور پھر غافل کون ہے؟ میں خود اپنا محاسبہ کروں، میں جب صبح اٹھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں، جب کام میں جاتا ہوں اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں، جب واپس گھر آتا ہوں کیا کرتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں کیا کرتا ہوں، تو صبح سے شام تک میرا وقت گزرتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں الذاکرین اللہ کے ذاکرات میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ السلام کے بعد ہی آنا تھا.
ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا. کیسے راضی ہوا؟ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے.
کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، مشرکین سے برداشت نہ ہوا، ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا، قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے، تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، تو اور تو کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں۔ اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب۔ سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے، آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر۔ آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے۔ پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر۔ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں، جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا۔ احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے، اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے، لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے۔ تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے، وہی کلمہ توحید کا پیغام۔ کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے،
سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں اور صبر؟ آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہیں کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالی تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے؟ قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے،
اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن, کوڑے مار مار کے کوڑے مار والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر صبر کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا, تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے, یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں, ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے, ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے, اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے سویا بھی ہے جاگا بھی ہے اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے, وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں, اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں, آپ اسے تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں, اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا, آج رمضان کی 21 تاریخ ہے, پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا, ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا, تو ورنہ تو ویسے ہی ہے, اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اول شہید فی الاسلام, سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا, سب سے عظیم عورت شہداء میں سے, دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا, ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے, ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو, اس دین کو جھٹلاتی ہو, یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے
اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا،

اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. رافضی بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی. جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی, وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی, خون بہا, آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہمیں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ. سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے, ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے, اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے, کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہیں کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالیٰ, دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا

ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں۔ میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے۔ بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو۔ کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ۔ یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے، سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی۔ تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے۔ جب دیکھا، سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں۔ میرے بھائی، میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں قربان کر دیا۔ کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں۔

0: یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے، میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد ایک بیوی تمہارے تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو، دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے. تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت ہو رہے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے، کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے حال تو بہت اچھا ہے. اے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا. راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے. بیٹا صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا. بس ٹھیک ہے، جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے. اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خوش کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، ابھی سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی یا فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے. تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پا لیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات ہے, دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کے اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیر گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں، کسی کی 500 سال، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا ہے، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن ہو، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار، التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں، یعنی 21, 23, 25, 27, 29، یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں. یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
1: بسم اللہ والحمد لله،
0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله،
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيا رسالة شرح كدرس جاريه وران مهنشي عاج كدرس من بوينت نمبر 65 بر شخصا فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الكلام في التفضيل بدون دليل قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة الحديد آيات نمبر 29 شخصا فرماتے ہیں فلا يخوض أحد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شوت حديث نمبر 29 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے, واللہ الموفق, اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے, اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کے کیا طریقہ رہا ہے, آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 84 تا 86 سے 86 تک, اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام, اسحاق, یعقوب, نوح, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, الیسع, یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ منہج السلف ہے, دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کے جو سلف کے مخالفین ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے. لیس منہج السلف سیریز جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ منہج السلف پر قائم اور دائم رہیں. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا, رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے جمعہ کا دن ہے, آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ منہج سلف ہے, بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, برتری عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہی خالق ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی سوال کرے, فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے, کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم، اور ان پانچ میں سے دو خلیلین، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا، دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج سلف دلیل پر قائم ہے، تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی، سورۃ انعام کی آیت. اچھا، العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں، 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآية. اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسى اور موسى علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کس نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ آتے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے سب سے ہر عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے، لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولو العزم رسولوں کے تعلق سے، وبقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ. عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے بجر طبری میں دیکھ لیں آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا، خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا، ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا، خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا، سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت على الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پا لی ہے. فضلت على الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر، بستن، چھ چیزوں سے. تفضلت علم بياسه كام مراده باكين بياسه افضليه حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں, یہ اسی کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں چھوٹے سے احادیث ہیں, لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ, یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا ورسولتو بالرعب, اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے, کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور مسیرت, ایک روایت میں مسیرت شہر ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا احلت لی غنائم, میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا, جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طهورا ومسجدا, میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں, وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر بھی زمین پوری پاک ہے کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی, یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں, معروف حدیث ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں, یا آدم کی اولاد کے سردار سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن, الى آخر الحدیث. جو اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے, انا سید ولد آدم, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, واول من ينشق عنه قبر, سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. واول شافع, سب سے پہلے شفاعت کرنے والے. واول مشفع, سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں, پہلے حدیث بالکل واضح, فضیلت الانبیاء بست واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں, رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں, سلف کے منہج کی. اچھا جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے, پھر مدینہ طیبہ ہے, اور پھر مسجد اقصی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ, فی مسجدی ہذا, ایک روایت میں آیا ہے, میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام, سوا مسجد حرام کے, وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ. ہزار ہے, میں نے کیا کہا, من 1,000 صلاۃ. اچھا معلش سوری, سبق لسانی ہے. 1,000 ہے میری مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے, اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی, مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے, احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے, سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. صحیح مسلم کی حدیث گزر چکی, خیر یومن ولا تأله الشمس يوم الجمعة إلى آخر الحديث. رأت من سبس بهترين رات ليلة القدر، هي دليل ليلة القدر خير من ألف شهر. أذكار من أفضل الذكر لا إله إلا الله. ترمذي مي الله تعالى كي بيعرف بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماته أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. أنا علم ألباني سهي فرماته ترمذي كي حديثه أفضل الذكر كياهي لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله. أوربي جيزي تفضيل كي سمجھ دار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منہج سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منہج ہے، کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے، روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلى جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكه وعن سائر الخلق وان اولي العزم انما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم. مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک کہ انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہیں اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال، یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک؟ اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں. اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، ان لائمتنا مقاما، ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملك مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے. اماموں کا یہ مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ائمہ عالمین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے، یا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا. قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا. تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں. اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے، کون سی ہے؟ اصوله كافي. جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا, روافض کے نزدیک اصول کافی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ تین گنا اس قرآن سے بڑا ہے. الغرض, یہ روافض کا طریقہ ہے تفضیل میں قرآن میں ایک مخالفت کی, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی. اصول کافی. اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی. غالب صوفی ابن عربی کہتا ہے اولیاء انبیاء سے افضل ہیں. فصوص الحکم میں جسے کہتے ہیں حکمت کے نگینے, یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے, اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے, ولی نبی سے افضل ہے. کہتے ہیں مقام النبوۃ فی برزخ فوق الرسول ودون الولی. نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے, فوق الرسول رسول سے اوپر ہے, ودون الولی ولی سے نیچے ہے. تو سب سے اوپر کیا ہوا؟

0: کیوں پڑھتے 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1 لاکھ کا اجر بہتر ہے 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل بولے کہ عقلیں دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں، اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. اگر پہلی بات 40 نمازوں کو کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے. اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1 لاکھ بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو ان کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کچھ مفعول کی طرف جاتے ہیں. 1 لاکھ اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا، اور وہ محروم ہو بھی رہے ہیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحل الا ثلاث مساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان تین مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جائیں زیارت کو. لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر 1 لاکھ کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. من سلف مخالفت میں دیکھے کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج سلف میرے بھائیو، یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی جتنی بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب منہج سلف کو ہم نے جان لیا، صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم وہ ان چیز کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. لیس منہج سلف سیریز، کہ یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سارا آنکھوں پہ ہے، منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منہج السلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجری چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجری چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے؟ 1,000 اور 1 لاکھ کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ 1%، 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، اور منہج سلف صالحین جو روشن منہج بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: وبحمدک. اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟
0: درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالی کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ سنت سے ثابت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: اللہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله

0: لیکن اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف محبت اہل البدع او احسان الظن بهم لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم يعلمون ان المرء مع من احب كما في الحديث. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا, ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں. اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. دو الگ الگ راستے ہیں. سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے, ان کی سوچ, ان کی فکر الگ ہے, ان کے عقیدہ منہج الگ ہے, دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو دو جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, دوستی کیسے ممکن ہے, دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ زخرف آیت نمبر 67 میں, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء گہرے دوست, الخلاء محبت کی سب سے بڑا مرتبہ ہے. 10 مراتب ہیں محبت کے, سب سے بلند مرتبہ الخلاء, اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے دوستی کی, جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے. الاخلاء یومئذ, اس دن, کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا استثناء ہے, مگر المتقین, متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیتے, جان بھی دے دیں گے, اور شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے. اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو, وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو, یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو یا منفعت کے لیے ہو, واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں, دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے, تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے. اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں, شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں, اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے. آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں. آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے, اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, سب سے گہرے دوست. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ارے کیا, ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین, مگر متقین کے, یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تقوی کے احساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے, اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے, اور والله جھگڑا ہو کے رہے گا. اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے، زناکار، سود خور، سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل شرک اور اہل بدعت و ضلالات، اہل بدعت جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعت سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن، اہل الکفر، اہل الشرک، اہل البدع والضلال، وہ پھر بعد میں سود خور وہ بعد میں آنے والے ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، جو بھی وہ بات کی بات ہے. دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے. تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوست دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں، سر عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے، کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے. ہر دوستی، ہر گہری دوستی، بلکہ صرف دوستی نہیں، ہر گہری دوستی، ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے. حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، سر عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو آپ اتباع کریں بے احسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے، اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، قول بھی، فعل بھی، ایمان بھی، عقیدہ بھی، تقوی بھی، آپ کا عمل سب اس میں شامل ہے، یہ اتباع بإحسان ہے. اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں، منہج السلف پر قائم ہیں، تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری حدیث میں سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی. فقال متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی. قال وماذا اعددت لها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے. سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کو کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں، کس کی تیاری ہے؟ قیامت کے لیے. قال لا شيء، شخص عرض کرتا ہے کہ کچھ تیار نہیں کیا، الا مگر ان احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، بس تم انہی کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتا ہے. قال انس، سن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی سب سے زندگی میں جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے، انت مع من احببت. قال انس، سن انس فرماتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، بس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں، بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں، واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط مت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کو حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بیانی لسحرہ، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے اندازہ بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے، اور کیا بچا ہے؟ ایک تو اندازہ بیان اللہ تک طرف سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے، اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگوں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے اندازہ بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے. تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما فی الارض قوم ابغض الی ان یجیئونی فیخاصمونی فی القدریہ فی القدر من القدریہ فی القدر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے، پوائنٹ نمبر 213. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے اخبرہم انی بری منہم وانہم براء منی، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجور شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے بس، اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے تو لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے تو سب کو اپنی مرضی. وہ کون سا دین ہے جو آپ کا الگ میرا الگ ہے؟ ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی بھی متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا، اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہوگا, جیسے کہ ان کے زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا, تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے, تو اس کی تو گنجائش ہے نا. ہم بات کریں عقیدے کی, کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے, اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا, کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا, ایمانیات میں تھا, عقیدے میں تھا, توحید میں تھا, اتباع سنت میں تھا, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں, احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعۃ حصن من حدید, میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور اہل بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت, کہ یہود و نصاری کے ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ, ہاں وہی نا, کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے, بدعتی سے, کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو, بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے, تناسب کی ہو رہی ہے, اہل بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں. اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے, کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ. علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ جانتے ہیں؟ یہود و نصارہ کافر ہیں, وہ غلطی پر ہیں, چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا یہ بے دین ہے, ان کا دین غلط ہے, تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. اہل بدعت کون ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا, کھانا کھایا جائے گا, تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں, اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدباب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے, یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام الالکائی نے شرح اصول الاعتقاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں, نسأل اللہ, دعا کرتے ہم بھی, نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان, آمین, ویختم لنا به, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, ویعصمنا من اہواء المختلفة, اور ہمیں اہواء مختلفہ سے, جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس, ان سے اللہ ہمیں دور رکھے, والآراء المتفرقة, اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے, والمذاہب الردية, اور برے مذاہب سے, من الذين خالفوا السنة والجماعة, وہ جو سنت جماعت کے مخالف ہیں, وحالف الضلالة, اور ضلالت کے دوست ہیں, ونحن منهم براء, ہم ان سے بری ہیں, وهم عندنا ضلال وأردياء, وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ عقد السلف وصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں, ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه, لسن جماعت کی بات, الحدیث کی بات کرتے ہوئے لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اور البدعت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں وہ جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہیں, ولا يحبونهم ولا يصحبونهم, نہ ان سے محبت کرتے نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. لمبی لسٹ علماء کے اقوال کی, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, اور واللہ سخت الفاظ, سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بحسن ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھیں. آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد بن وہب رحمہ اللہ کا, اصول 3 میں فرماتے ہیں, من اطاع الرسول, بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی, ووحد اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے, لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ, اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا, ولو كان اقرب قریب, اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے بھائی ہوں, یہ ان کے کنبے اور قوم کے ہوں، الاخر ما قال. یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ صاحب رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی، مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے، تک پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں، توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد، اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ اور غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دور اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دور اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد، نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے، اگر اتنی بڑی تسمیہ اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہے تو تمہیں کیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار، کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، افضل الدعاء الحمد للہ، حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو الحمد للہ، پڑھو سبحان اللہ، پڑھو اللہ اکبر، جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ ہو یہ ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے، اور جو حق ہے جو اصل ہے اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا ہے کوئی شخص، یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے، کہتے ان سے محبت رکھو تم، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے، اگرچہ حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے، چلو خاموشی اختیار کر لی ہے. تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ کیا اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل، یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے، باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے، یہ تو گرے ایریاز میں، کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریخ ہے، اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھیے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ممکن ہے یہ؟ دیکھیے یا تو اندھیرا ہے یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جب روشنی ختم ہوتی ہے پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو بدعت بھی، دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا، سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی، شرک بھی ہے توحید بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے. نہیں، ناممکن ہے، یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو، اگر کم علم ہے تو اس کو علم کا تکمیل کرنی چاہیے، جہالت تو اس جہالت کو علم سے دور کرے، علم کی روشنی سے دور کرے. کوئی شخص تحقیق کر رہا ہے، اس کی مرضی، تحقیق اس کا حق ہے، لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے، ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتا چلتا ہے زندگی میں تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے، لوگوں کو درس دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے ہو، ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے، کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں، تحقیق کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ، واللہ میرے بھائیو یہ حقیقتیں ہیں، واللہ حقیقت، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. واللہ لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں، وہ کلمہ توحید صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے. زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو، لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے، منہج سلف سے دوری ہے. لیسے منہج سلف، یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں، کئی لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی سدھری ہیں واللہ ان قواعد سے. یہ اصول ہیں، جن اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہو، اس کی آخرت بھی روشن ہے، اور جن اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ، اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: استغفرک واتوب الیک.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آج کی اس نشست کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے ترازو پر، اور آج کے اس درس میں میں پانچ یا چھ چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، چند بنیادی باتیں کو بیان میں کروں گا جو دین اسلام کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں، اور جتنی بھی گروہ آج موجود ہیں ان سب کا ان پر اتفاق ہے. نمبر دو، دونوں فریقین کے دلائل. جو فریق یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ہے، بہترین عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور دوسرا گروہ اس کی ضد میں جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے، گمراہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے. ان دونوں گروہوں کے دلائل قرآن اور سنت، یعنی نقلی دلائل اور عقلی دلائل دونوں بیان کروں گا، اور ان کا رد بھی، یعنی ایک گروہ نے پہلے گروہ کا رد کیا، دوسرے نے پہلے گروہ کا رد کیا، اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کو ان دلائل کا رد بھی کیا ہے، تو وہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر تین، کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے انعقاد کرنے میں کوئی حرج ہے، ایک سوال ہے اور اس کا جواب، اور آخر میں پھر ایک خلاصہ میں بیان کروں گا آج کے پورے موضوع کو سمیٹنے کے بعد. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال اس مہینے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، اور اجر ثواب کا باعث ہے، اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میلاد شریف شریف نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ گستاخی ہوتی ہے، اور محبت نہیں بلکہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس عمل میں اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ضرور ملے گا، اور یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ نہیں بلکہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے. دونوں فریقین میں بہت شدید قسم کا اختلاف ہے اور جھگڑا ہے. لیکن ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ چند بنیادی باتوں پر ان دونوں فریقین کا اتفاق ہے، اور یہی بنیادی باتیں جو ہیں یہی شریعت کا ترازو ہے. اور اس شریعت کے ترازو پہ ہم کیوں تولیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اس امت میں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رجوع قرآن اور سنت کی طرف ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة النساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا آپس میں تنازع یا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر تم لوگوں کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، ذالک خیر، اسی میں خیر ہے، واحسن تأویلا، اور بہترین تأویل ہے. مشہور مفسر قرآن، مشہور تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا مطلب ہے ان کی حدیث اور سنت کی طرف لوٹانا. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو دوسری بنیادی بات ہے وہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام نے، ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اور انہیں کہتے ہیں سلف صالحین. یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے مفہوم سے سمجھیے، یہی ایک راستہ ہے نجات کا. کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں جو باطل فرقے ہیں اور اپنے باطل کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید سے اور بعض احادیث سے اپنے اس باطل کو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی تأویل اور احادیث میں یا تو ضعیف ہوگی یا اگر صحیح ہے تو وہ صریح نہیں ہوگی. تو ہر گروہ قرآن اور حدیث کو سامنے لے کے آتا ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون گروہ حق پر ہے کون باطل پہ ہے، اس کا فیصلہ کریں گے صحابہ کرام. اور سلف صالحین کا راستہ فقہ اربعہ بھی ان میں شامل ہیں، محدثین بھی ان میں شامل ہیں، اور یہی ایک ترازو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ہمارے پاس. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے، تو ہم اسے جو وہ چاہتا ہے اس کے حوالے کر دیں گے، اور آخرت میں اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے، اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو صحابہ کرام کا مفہوم، کیونکہ سبیل المؤمنین جو اس آیت کریمہ جس کا ذکر ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہے، اور 73 فرقے کی مشہور حدیث میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور جماعت ہے، دوسری روایت میں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہر دور میں جس نے اس راستے کو اپنایا اسی کی نجات ہوئی، اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا اسی کی ہلاکت ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے بنیادی اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے. نمبر ایک، اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن و سنت کی طرف ہونا ضروری ہے، اور اس کی دلیل میں آئے تقریبا بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورۃ النساء آیت نمبر 59. نمبر دو، دوسری بنیادی بات، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام، ائمہ تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے، بلکہ یہی نجات کا راستہ ہے. اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث 73 فرقوں والی، وہ بھی میں نے بیان کی ہے. نمبر تین، تیسری بنیادی بات، دین اسلام کامل دین ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. ارشاد باری تعالی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود کی، اس پر بھی اتفاق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. نمبر 5، اس دین کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تبیانن لکل شیء. یہ قرآن جو ہے، یہ ہمارا دین جو ہے، یہ تبیانن لکل شیء، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. سورۃ النحل آیت نمبر 89. نمبر 6، اس دین میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث میں، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کی خیر اور بہتری چاہتا ہے اسے دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھیں، اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ہے کہ نجات کا راستہ اور بہتری دین کے علم میں ہے. دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں وہ اچھے ہیں، بشرطیہ کہ وہ اس دین کی حد کے اندر ہوں. تو کامیابی کا ذریعہ صرف دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا ذریعہ اور بہتری اور خیریت جو ہے وہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ میں ہے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے اس دین کو پہنچانے کا حکم دیا، لوگوں تک میرے اس دین کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار، وہ چنے ہوئے لوگ جو سب سے بہترین ہیں، اولیاء انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تجھے پیغام دیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، اس پر بھی اتفاق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایسے سفید میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا بھی دن کی روشنی کے برابر ہے، دن کے اجالے کے برابر ہے، اس سے وہ شخص ہلاک ہوگا جو اس سے منہ موڑے گا. اور دوسری روایت میں لقد جئتکم بها بيضاء نقية، میں تمہیں واضح اور سفید اور پاک شریعت تمہاری طرف لے کے آیا ہوں. نمبر 9، کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیا اور اپنی امت تک ہر خیر کو پہنچا دیا اور ہر شر سے آگاہ کر دیا. نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا، حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ بعض یہودی بعض صحابہ کی طرف گئے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ بڑا عجیب سا دین ہے اور عجیب نبی ہے کہ وہ تمہیں قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے. یعنی ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے رہنماؤں سے ہم یہ باتیں پوچھیں، آپ کا تو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو بڑا عجیب یعنی کو تعجب ہوا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھا کے گئے. یعنی دین کی ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری مسلم میں. نمبر 12، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار، اور یہ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور جمعہ کے خطبے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر خطبے میں خطیب جو ہے یہ الفاظ دہراتا ہے. نمبر 13، اس دین کی طرف دعوت دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے استطاعت کے مطابق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبۃ حجۃ الوداع میں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ اس شخص تک میرے بات کو پہنچا دے، اس دین کو پہنچا دے جو غائب ہے موجود نہیں ہے. نمبر 14، اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا کہ صحابہ کرام وفي رحمة أجمعين فقهاء أربعة: إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، إمام شافعي رحمة الله عليهم أجمعين، تمام محدثين بھی اور سلف صالحین جو پہلے 300 صدیوں میں موجود تھے، جو بہترین 3 صدیاں تھیں، ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ ان میں سے کسی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہو. اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا. تو آئیے اب آتے ہیں دونوں گروہوں کی ترازو سمجھ آ گیا. 3 چیزوں پر یہ مشتمل ہے. یہ میں نے بنیادی باتیں 14 بیان کی ہیں، ان کا جو لب لباب ہے وہ 3 چیزیں ہیں: قرآن، سنت، سلف صالحین کا مفہوم. یہ ترازو. اب اسی پہ تولتے ہیں دونوں گروہوں کے اقوال کو. پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، سنت نہیں ہے اور گمراہی ہے، ان کا کہنا ہے میلاد شریف کو جب ہم نے قرآن مجید میں ڈھونڈا تو کہیں نہ ملا، لیکن یہ ضرور ملا ہے کہ محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ضرور ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا امتحان کے طور پر، جس سے بعد میں معلوم ہوا کہ کون سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹی محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر چلنا، جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا، اسی کو اطاعت فرما برداری کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس پہلے گروہ کی جو دلیل ہے پہلے یہ قرآن مجید کی آیت کہ محبت کی نشانی ہے اتباع. اتباع نہیں تو محبت کا دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے اور حقیقت محبت نہیں ہے. نمبر دو، دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اب جشن میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور دین کیونکہ مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اور احادیث میں سے اس گروہ کی جو پہلی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری دلیل یعنی دوسری حدیث، چوتھی دلیل جو ہے دوسری حدیث. دو آیتیں ہیں اور 3 احادیث ہیں، میں دو پر اکتفا کرتا ہوں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فہو رد. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، یعنی شریعت اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور دلیل کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان اور قصہ بھی بیان کرتے ہیں جو سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ابو نعیم حلیہ نے میں بھی صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. بڑا عظیم قصہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بعض لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے گٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن ذکر کا طریقہ بڑا عجیب تھا کہ لوگ جمع ہیں اور اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، وہ سب مل کے ایک آواز میں کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کی مجلس جاری تھی. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے باہر نکلتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے چلتے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی طرف اس لیے آیا تھا کہ میں نے مسجد میں بڑی عجیب بات دیکھی، لیکن دیکھا میں نے خیر. الفاظ پہ غور کریں ذرا، بات میں نے عجیب دیکھی لیکن اس میں خیر ضرور ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے دیکھا اور کیا تعجب، جب خیر ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ سیدنا موسیٰ اشعری انہوں نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اجتماعی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہ نے فرمایا کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟ سیدنا موسیٰ اشعری انہوں نے فرمایا کہ میں نے روکا نہیں، میں نے یہ چاہا پہلے میں آپ کی طرف آ کے آپ کو بیان کروں، جو آپ کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے، پھر جیسے آپ مشورہ دیں گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیتے میری طرف سے کہ تم لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے گناہ گن رہے ہو، اور چلے گئے مسجد کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف، اور ان لوگوں سے جا کے سختی سے بات کی اور ان کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں. باتیں دونوں میں سے صرف ایک ہے، یا تم راہ راست پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درست نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ درست نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ دیکھیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف خیر کے ارادے سے یہ عمل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن وہ خیر نہیں پاتے، کیونکہ وہ خیر کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اگر خیر پانا ہے تو خیر کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا. اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. ارے وہ کیا کام کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن کیونکہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے سختی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی نکال دیا. جب باہر نکلے تو راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ قسم کھاتے راوی، کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو خوارج کی اگلی صفوں میں یہی لوگ تھے جو وہاں پر یہ ذکر کر رہے تھے. خوارج کی صفوں میں جب صحابی رسول

قائل بھی ہیں. اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو پہلے بیان کرتے ہیں, ان کے دلائل کو پہلے بیان کرتے ہیں. شاید یہ بند ہو گیا ہے, اس کو چینج کر لیں. پہلے قرآن سنت کی دلائل بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد عقلی دلائل بیان کرتے ہیں. جو اہل الکلام ہیں, جو اہل باطل الفلسفہ ہیں, منطق ہیں, وہ پہلے عقلی دلیل بیان کرتے ہیں اور پھر ضرورت پڑے تو قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں. لیکن سنت والجماعت ہمیشہ پہلے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اقوال اور پھر اگر ضرورت پڑے تو عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلے گروہ کی عقلی دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے. پہلے تین بہترین صدیوں میں جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں, اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا, نہ قرآن مجید سے, نہ صحیح حدیث سے, نہ ضعیف حدیث سے, اور نہ ہی کسی صحابی کے عمل سے, نہ کسی فقہ اربعہ میں سے کسی فقیہ کے عمل سے, نہ محدثین کے عمل سے. آخر یہ کب شروع ہوا, وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں عبیدی فاطمی رافضیوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجاد کیا. پہلے تین صدیوں میں نہیں تھا, چوتھی صدی میں اس جشن کا ایجاد کیا گیا. اور کرنے والے رافضی شیعہ تھے, انہوں نے ایک نہیں بلکہ چھ میلاد ایجاد کیے. پہلا میلاد حاکم وقت کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں تم ہمارے امام ہو, ہمارے حاکم ہو, تمہارا حق ہے ہم پر تاکہ ہم آپ کی فرما برداری کریں اور لوگوں کو جمع کریں آپ کی محبت میں تاکہ امن و امان قائم رہے. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے تاکہ لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ہم جشن منائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کی محبت, آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر جائے گی. تو وہ خوش ہوئے, کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو پہلا جشن اس سال میں اس خلیفہ کا تھا. دوسرے سال میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رحمت للعالمین ہیں, ان کا احسان ہے پوری امت پر, تو ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اب اگر انکار کرتا ہے تو وہ کہیں گے اپنے جشن کے لیے تو آگے آگے تھے, اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کی بارے اس میں انکار کرتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ جشن بھی کرو. تو دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی منایا گیا. تیسرے سال میں پھر آئے, انہوں نے کہا دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جشن ہم منانا چاہتے ہیں, شیر خدا ہیں, ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اور اپنے مقصد یہی تھا ان کا, اصل میں رافضی جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کر چکے ہیں, حد سے گزر چکے ہیں. تو یہ بھی جشن ہوا. پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جشن ہوا, پھر سیدنا حسن کا جشن میلاد ہوا, پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کا جشن ہوا. تو یہ چھ جشن جو ہے اس طریقے سے ایجاد ہوئے. بعد میں آہستہ آہستہ جب یہ بدعتی گروہ نمایاں ہوتے گئے تو اہل سنت والجماعت کے بعض فرقوں نے یا بعض لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے جشن کو چھوڑ دیا, باقی جشن چھوڑ دیے, اور وہ خلیفہ بھی بر گیا, ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی یہ بھی ختم ہو گیا. لیکن ایک ضرور رہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن جو آج تک موجود ہے. دوسری عقلی دلیل, تاریخ ولادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. نو تاریخ, دس تاریخ, گیارہ تاریخ یا بارہ تاریخ, اور جو معتبر کتابوں میں ہے وہ نو تاریخ ہے بعض علماء کے نزدیک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ضرور اتفاق ہے کہ بارہ ربیع الاول کو وفات ہوئی, اور جشن میلاد اور اس خوشی کے انعقاد بارہ ربیع الاول کو کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں
نبی

0: صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور سیدنا انس بن مالک کے بڑا پیارا قول ہے, فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کرنا چاہیے, نہ کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم 12 ربیع کو سوگ منائیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, نہ جشن کی اجازت ہے اور نہ سوگ کی اجازت ہے. لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا تو سوگ جشن سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ ولادت پر تو ہے اختلاف لیکن وفات پر اتفاق ہے. تیسری اپنی دلیل, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم ہے, یاد رکھ اس کو, نوٹ بھی کر لے, دو سوال ہیں اور دونوں سوالوں کے جواب میں مصیبت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے, پورے جنت میں جانے کا راستہ ہے, اس میں خیر عظیم ہے, یا علم نہیں تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے, یعنی ہاں علم تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اپنی امت سے چھپایا, یہ تہمت ہے اور گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اتنی بڑے عظیم خیر کو کیوں چھپائے امت سے. اور اس پر اتفاق ہو چکا ہے پہلے کہ کوئی خیر ایسا خیر نہیں ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک نہ پہنچایا ہو, کوئی بھی ایسا خیر کی خبر نہیں ہے. اگر جواب نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کو یہ علم نہ تھا کہ امت میں ایک خیر, ایک عظیم خیر موجود ہے اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہ تھا, اور وہ خیر بھی ان کی اپنی ذات کے تعلق سے تھا. تو یہ جہالت کی تہمت ہے, اور دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر چار, آپ یہ دیکھیں ولادت اور بعثت یہ دو چیزیں ہیں, دونوں میں سے اہمیت کس چیز کی ہے؟ بعثت کی زیادہ اہمیت ہے ولادت سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 164. بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور منت ہے, احسان ہے مومنوں پر. احسان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر. اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کردوں کو پاک کرتا ہے شرک بدعات خرافات سے اور باطل چیزوں سے, اگرچہ وہ اس سے پہلے, کس چیز سے پہلے؟ ولادت سے پہلے یا نبوت سے پہلے؟ بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نبوت کی اہمیت ولادت سے زیادہ ہے. اگر جشن منانا ہی تھا تو بعثت کا جشن ہونا چاہیے تھا, ولادت کا نہیں, اگرچہ بعثت کا جشن منانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے جیسے کہ آگے بات ہوگی. نمبر پانچ, اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی نہ چھپاتے. نمبر چھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے, اور اس پر اتفاق ہے جس پہلے بنیادی باتیں میں نے بیان کی، جو آخری بنیادی بات تھی کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ انہوں نے جشن میلاد النبی منایا ہو. تو آج کے دور میں یا بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کا جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا تو اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا نہیں کیا. کیونکہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو جشن میلاد النبی نہیں مناتے وہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو یہ صحابہ کرام پر بھی تہمت ہے. نمبر سات، چاروں فقہا کی شان میں گستاخی، امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ ان کو علم تھا کہ اگر ان کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی باعث اجر و ثواب ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا یہ، کیونکہ حق میں بھی گستاخی ہے. قرآن مجید کے حق میں بھی گستاخی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے. اور جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دین کامل نہیں ہے، ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے جشن میلاد النبی. نمبر نو، اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے. جو نصارہ ہیں، کرسچن جو ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں اور وہ دن ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ سے مشابہت نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے مشابہت کرتے ان پر. تو یہ پہلے گروہ کے دلائل تھی. دوسرا گروہ کے دلائل میں بیان کرتا ہوں. جو گروہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے اور جنت کا ایک راستہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. پہلے ہم یہ دلائل بیان کرتے ہیں، پھر جو باتیں آپ نے بیان کی ان کا رد کرتے ہیں. پہلے نقل یعنی قرآن اور سنت سے دلائل. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سورۃ مریم آیت نمبر 33. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. تو سلامتی کا تعلق ولادت سے ہے اور سلامتی خوشی کا باعث ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن میں خوشی، ولادت کے دن پر خوشی منائی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں ان کی ولادت کے دن پر خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ تو پہلی دلیل یہ ہے ہماری. احادیث میں سے یہ تین حدیثیں، بلکہ دو حدیثیں بیان کروں گا. پہلی حدیث یہ ایک عام حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور بچوں سے اور پورے لوگوں سے زیادہ نہ کرے. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ جشن میلاد النبی منایا جائے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں؟ سوموار کے دن روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھے نبوت ملی. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور روزہ رکھنا اس دن، کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور جشن میلاد النبی بھی عبادت ہے، اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو جشن بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة کان له اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامة لا ينقص من اجورهم شیئا. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اسلام میں سنہ حسنہ کو ایجاد کیا اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ہر اس شخص کو ملے گا جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک، ان کے اجر و ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. پانچویں دلیل، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان نعم البدعۃ ہذہ، تراویح کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اور جشن میلاد النبی جس کو تم لوگ بدعت سمجھتے ہو تو یہ اچھی بدعت ہے. اگر تراویح کی نماز سیدنا عمر بن الخطاب جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کا علم عطا فرمایا اور عظیم صحابی ہیں جن کی اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ان کا فرمان ہے کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت اچھی ہے. اگر تراویح کی نماز اچھی بدعت ہے تو جشن میلاد النبی بھی اچھی بدعت ہے. اور یہ گروہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں. عقلی دلائل، پہلی دلیل کہ بار بار آپ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ہر بات پہ، سلف صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دو عقلی دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہیں تھی، اور وہ بدعت بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بدعت تو کبھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہ تھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور وہ بدعت بھی نہیں تھی. آپ لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام بدعت سے پاک ہیں. اس کی مثال میں تین چیزیں مثال طور پر بیان کرتے ہیں ہمیشہ. نمبر ایک، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا. نمبر دو، اعراب قرآن لگانا. نمبر تین، احادیث کو جمع کرنا، ایک کتاب میں لکھنا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن پر صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا، تو تمہارے لیے جائز ہے، جب ہم کوئی عمل کا ہمارے لیے جائز نہیں بدعت ہے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال میں کہ مسجد کی مینارات بنانا، مسجد مینار کیوں بنایا تم لوگوں نے، یہ بھی اجر باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر جشن میلاد میں بدعت ہے تو پھر یہ بھی بدعت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مدرسے کا تعمیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد ہی مدرسہ ہوتا تھا، آج کل تم لوگوں نے مدارس کی تعمیر کر دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں دلیل اس کی ملتی ہے؟ تو یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور تم لوگ کرتے ہو. نمبر تین، عقلی دلیل کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ادا ہو اور اللہ تعالی راضی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں. چوتھی عقلی دلیل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں نے بھلا دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صبح شام کے اس بھگدڑ کے دور میں، یعنی صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کے کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور آنکھ بند بھی اسی پہ ہوتی ہے مشکل سے اگر نیند آتی ہے تو. اب وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس کہ سنت پہ عمل کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ تو ہم نے ہر سال میں، چاہے اگر 365 دنوں میں سے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، تو آپ لوگوں کو کیا مشکل ہے؟ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور تم لوگ توڑنا چاہتے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو یہ عقلی دلائل ہیں اس گروہ کے. اور پہلے گروہ کے رد میں یہ گروہ کہتا ہے جو جن آیات کا تم لوگوں نے ذکر کیا کہ دین کامل ہے، وہ ہم بھی جاتے ہیں دین کامل ہے، لیکن جشن میلاد النبی دین میں زیادتی نہیں ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے، اگر کوئی شخص 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھے یہ بدعت ہے، ہم اس کے قائل، بدعت اس کو کہتے ہیں. تو جشن میلاد النبی کے منانے سے دین میں کیا زیادتی ہوتی؟ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں 2 رکعت فجر کی اگر ہم 2 کی جگہ 3 پڑھیں تو یہ زیادتی ہے دین میں. تو آپ لوگوں کا اس آیت سے استدلال درست نہیں. اور جن احادیث کا تم لوگوں نے ذکر کیا وہ حدیث صحیح ہے، ہم بھی اپنے خطبے میں یہی حدیثیں پڑھتے ہیں، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ وکل ضلالۃ فی النار. لیکن بدعت کو تم لوگوں نے سمجھا نہیں، مفہوم میں فرق ہے، ہمارا مفہوم یہ ہے، تم لوگوں کا مفہوم دوسرا ہے. اور سید عبداللہ بن مسعود کی جو دلیل ہے وہ واضح کہتے کہ ہمارے رزق ضعیف ہے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے. تم لوگوں کے نزدیک ہماری حدیث ضعیف ہے، ہمارے نزدیک تمہاری یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ. اور جو عقلی دلائل تم لوگوں نے بیان کیے ہیں، اتنی لمبی لسٹ عقلی دلائل کی، اس کے تعلق سے جو ہمارے یہ نقلی دلائل وہی کافی ہیں. تو جہاں پر عقل آ جائے، نقل آ جائے، قرآن سنت کی دلیل آ جائے، وہاں پر عقلی دلائل کام نہیں کرتے. اس سے تم لوگوں کے عقلی دلائل کا رد ہمارے ان قرآن اور حدیث سے، قرآن کی آیت اور حدیث سے ہی کافی ہے. پہلے گروہ نے جواب دیا دوسرے گروہ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ، یعنی پہلے اپنے بات کا دفاع کیا، پھر اس گروہ کے جو دلائل ہیں ان پر تبصرہ کیا اور جواب کیا. تو پہلے اپنے رد میں انہیں جواب دیا کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ محکم آیت ہے اور دین میں کوئی بھی کسی بھی زیادتی کی گنجائش نہیں، اس پر اتفاق ہے آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہو. اور جس بدعت کے مفہوم کو تم نے سمجھا ہے وہ ناقص مفہوم ہے، کیونکہ اگر فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت ادا کی جائے تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعہ حقیقیہ، ایک ہے بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ وہ ہے کہ ایک عمل جو پہلے موجود نہ تھا اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے، پہلے موجود نہ تھا، یعنی فجر کی نماز 2 رکعت تھی، 3 رکعت تو کبھی تھی ہی نہیں، تو جب 2 کو 3 کر دیا تو نئی نماز آ گئی. فجر کی تو 2 رکعت ہے، یہ 3 رکعت والی فجر کی نماز ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، تو اسے کہتے بدعہ حقیقیہ ہے. بدعہ اضافیہ وہ بدعت ہے جو اصل تو موجود ہے قرآن اور سنت میں لیکن طریقہ غلط ہے. اور ان دونوں مفہوم، بدعہ حقیقی و بدعہ اضافیہ کی دلائل جو ہیں وہ آپ اچھی طرح سن لیں. بدعہ حقیقیہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری مسلم کی روایت، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اسے کہتے بدعہ حقیقیہ، یعنی احدث نئی چیز ایجاد کی، پہلے موجود نہیں تھی، ذرا غور کریں الفاظ پر. اور دوسری سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. دونوں الفاظ میں فرق ذرا سمجھیں، پہلے لفظ میں احدث نئی چیز ایجاد کی، دوسرے لفظ میں عمل تو موجود ہے لیکن یہ عمل نہیں جو تم نے کیا ہے. بات سمجھے ذرا، پہلی حدیث میں عمل موجود نہیں ہے، سرے سے نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے، دوسری روایت میں عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ عمل کا یہ نہیں ہے. پہلے کو کہتے بدعہ حقیقیہ اور دوسرے کو کہتے بدعہ اضافیہ. اس کی مثال میں درود پڑھنا باعث اجر ثواب ہے کہ نہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. اگر کوئی شخص ہر اذان سے پہلے اس درود کو پڑھے یا قید لگائے ہر اذان سے پہلے درود کو پڑھے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعہ. لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعہ اضافیہ ہے, کیونکہ اصل دلیل تو موجود ہے کہ آپ کے درود پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس کا یہ طریقہ اذان کے ساتھ اسے قید لگا لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ دلیل مطلق ہے. کسی بھی وقت آپ درود پڑھیں, ایک خاص وقت کا تعین کرنا اسی کے ساتھ اسے اس کو قید لگا دینا اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. تو اس لیے بدعت کو اچھی طرح سمجھیں. اور جشن میلاد النبی جو ہے وہ کس بدعت میں سے ہے؟ جس بدعت کو وہ سمجھتے ہیں. تعجب کی بات دیکھیں, بدعت حقیقی ہے اضافیہ نہیں ہے, کیونکہ جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں, نہ سلف صالحین یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں, کہیں سے ثابت بھی نہیں. تو یہ بدعت حقیقیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ ہمیشہ ہر خطبے میں پڑھتے ہو, حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں؟ کل محدثۃ بدعۃ. کل لفظ عموم میں سے ہے, ہر چیز یعنی ہر نئی چیز. اور یہ کہنا کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے اور اس کا تعلق بھی دین سے ہے, تو آپ حدیث کو پڑھتے تھے اس میں عمل تو نہیں کرتے. عمل کرنا ضروری ہے, کیونکہ زبان سے کہنا تو دعویٰ ہے, حقیقت تو عمل ہی مقصود ہے نا. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کا صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. حقیقتا آپ کے نزدیک ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں, کل محدثۃ بدعۃ. اس کے علاوہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا,
1: ایک گھنٹہ
0: ہو گیا. چلیں تو دوسرے گروہ جو ہے ان کے جو نقلی دلائل ہیں اور عقلی دلائل ان کا رد, یعنی دفاع تو واضح ہے, یعنی جو عقلی دلائل انہوں نے رد کیا ہے, تو نقلی دلائل کو جب ہم رد کریں گے تو وہ پہلے گروہ کے عقلی دلائل بھی نمایاں ہو جائیں گی. دوسرے گروہ کے جو قرآن و سنت سے دلائل, پہلی قرآن مجید کی آیت, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ آیت کریمہ صحیح آیت ہے, صریح آیت, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس آیت کو نازل فرمایا, بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی اس آیت کو بیان کیا. لیکن لفظ یہاں پہ سلامتی کا ہے, سلام کا ہے, اور تم لوگ جشن مناتے ہو. سلام اور جشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات, سلام جو ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو جشن ہی سے مراد ہے, جدرن مان لیتے جشن مراد ہے, ٹھیک ہے, لیکن جشن کس وقت تھا؟ ولادت کے دن اور وفات کے دن اور جس دن زندہ اٹھائے جائے گے, یہ سلامتی ہے نا. تو وہ کون سا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے کے بل گر گئے اور روتے رہے, اور یہ فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاک, میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا, اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا. یہ عالم تھا صحابہ کرام کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں. بعض صحابہ کرام تو بات کرنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے. تو وفات پر کبھی جشن نہیں منایا جاتا میرے بھائیوں, مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے. جسے واضح ہوا اور تیسری بات یہ ہے یوم ابعث حیا، کیا آخر میں بھی جشن منائے جاتے ہیں؟ جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یعنی لفظ سلامتی کا ہے، سلام کا لفظ ہے تینوں جگہوں پر، ولادت پر، وفات پر، اور جب زندہ اٹھایا جاؤں گا. اگر تینوں کو ایک ہی مفہوم ہے، جشن منانا ہی مفہوم ہے مقصود جیسا آپ لوگوں نے سمجھا ہے، تو ولادت پر جشن، وفات پر بھی جشن خوشی، اور قیامت کے دن بھی خوشی کون منائے گا؟ فرشتے منائیں گے، وہ عالم خوشی کا ہوگا کیا؟ تو آپ کی اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت، میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے والدین سے اور بچوں، بیوی بچوں سے، وہ سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. یہ حدیث تو صحیح ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، لیکن محبت کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا اتفاق ہو چکا ہے ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے، کہ محبت کی علامت ہے اتباع. جب اتباع نہیں تو محبت صرف دعویٰ ہے، محبت کا حقیقت محبت نہیں ہے. اگر واقعی محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملے گی کہ جشن میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے. حدیث سے مسلم کی روایت سوموار کے دن کے روزے کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر. نمبر ایک، سوموار کا دن ہے، بارہ ربیع الاول کی تاریخ نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. سوموار کا بارہ ربیع الاول جو ہے وہ ہفتوں کو بھی ہو سکتی ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کسی دن میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں تو سوموار کا دن متعین ہو چکا ہے. تو آپ کا یہ استدلال کہ بارہ ربیع الاول کو ہی جشن میلاد النبی منانا ہے تو سرے سے غلط ہے. دوسری بات، حدیث میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور تم لوگ جشن میلاد میں کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو یا صبح سے رات تک سبیلیں چلتی ہیں؟ سبیلیں چلتی ہیں، کھانے پینے کا خاص انعقاد کیا جاتا ہے. کہ تعجب کی بات ہے بھائیو کہ میلاد کے نام پر خاص مٹھائیں بنائی جاتی ہیں، یہ میلاد کی مٹھائی ہے، یہ میلاد کا زردہ ہے، یہ میلاد کا پلاؤ ہے، یہ میلاد کا شربت ہے، خاص نام ہے، یہ میلاد کے لیے خاص تیار کیے جاتے ہیں. تو اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو میرے بھائی پورا عمل کریں. سوار کا لفظ ہے، آپ نے بارہ ربیع الاول کو لیا، روزے کا لفظ ہے، آپ کھاتے پیتے ہو. تیسری بات جو ہے، جو اس سے زیادہ اہم ہے، کہ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ولادت کا اور دوسرا ہے بعثت کا، نبوت کا. اور یہاں پر تم لوگ نے ناانصافی کی ہے، ادھوری حدیث پہ عمل کیا ہے کہ ولادت پر تو جشن مناتے ہو، بعثت پہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ اگر یہ حدیث تمہارے لیے دلیل ہے تو پوری حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ جس سے آپ بھی جانتے کہ بعثت پر جشن نہیں منایا جاتا، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ ولادت پہ بھی جشن نہیں منایا جاتا، کیونکہ یہ حدیث نہ تو بعثت کی دلیل ہے، بعثت کے جشن کی دلیل ہے، اور نہ ہی ولادت کے جشن کی دلیل ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، یہاں پر سنت کا ذکر ہے، بدعت کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں، سنت کا ذکر ہے. اور اس حدیث کو اب پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے یہ حدیث جو ایک قصے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا فاقہ کی حالت میں، قحط کی حالت میں آئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات، صدقات اور خیرات کے تعلق سے ایک خطبہ دیا، چھوٹا سا موعظہ دیا، تو لوگ کافی متاثر ہوئے. ایک شخص اٹھا، اپنے گھر میں گیا اور ڈھیر سارا کھجور اور مار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی, یعنی اس شخص کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ نہ کچھ گھر سے لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنا کان له اجرها واجر من عمل علیها. تو یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کی گئی. کیا زکوٰۃ نئی چیز ہے؟ صدقات و خیرات نئی چیز ایجاد کی گئی ہے؟ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. زکوٰۃ, صدقات اور خیرات, نفقات, یہ نوافل میں سے ہیں اور مستحبات میں سے ہیں. کیونکہ دلائل تو قرآن و حدیث میں ہم گن نہیں سکتے, اتنی زیادہ موجود ہیں. تو نئی چیز تو ایجاد نہیں ہوئی. تو یہ لفظ جو سنت حسنت استعمال کیا گیا, سنت کا استعمال کیا گیا ہے, وہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی, اسی چیز کو ایک صحابی نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. یعنی ایک چیز موجود تھی لیکن لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. اب لوگ چاہتے تھے کہ مدد کریں, اب کیسے مدد کریں؟ ایک شخص نے عملاً وہ کر کے دکھایا, دوسرے اس کو دیکھتے دیکھتے اس پہ عمل کیا. تو یہ سنہ حسنہ ہے, نہ کہ بدعہ حسنہ ہے. تو اس حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ سنہ حسنہ کا مطلب ہے جشن میلاد النبی. پانچویں نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان, نعم البدعۃ ہذہ, یہ ان کو جو فرمان ہے, یہ نماز تراویح کے تعلق سے ہے. کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, نماز بدعت نہیں ہے, لیکن ان کو اکٹھا کرنا ایک امام کے پیچھے, اس کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اچھا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کیا تراویح کے لیے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین دن تراویح جماعت کی صورت میں پڑھتے رہے؟ اصل بنیاد موجود ہے, تو بدعت کیسے ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, عالم صحابہ میں سے ہیں. ان کے شان میں تو گستاخی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کے بعد کل محدثۃ بدعۃ, وہ جرت کرے اور کہیں نعم البدعۃ ہذہ, کہ یہ اچھی بدعت ہے. کل کو چھوڑ کر یہ بدعت جو ہے یہ اچھی بدعت ہے, باقی ہوں گی غلط ہوں گی لیکن یہ بدعت اچھی ہے. تو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی. اس کا تیسری بات کہ یہ فرمان نعم البدعۃ ہذہ, یہ لغوی مطلب ہے بدعت کا, لغت میں. کیونکہ بدعت کی تعریف جو ہے عربی لغت میں نئی چیز ایجاد کرنا, یہ موبائل ہے یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں نہیں تھا, یہ آج کے دور میں ایجاد ہوا ہے, کیونکہ یہ بدعت ہے. شریعت میں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہو جس کی پہلی مثال نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. لیکن کیا شریعت میں بدعت ہے؟ ہرگز نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لغت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طریقے سے اکٹھا ہونا یہ نئی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ لیا گیا ہے, بدعت کا معنی لیا گیا ہے, تو یہ سیدنا عمر خطاب کی شان میں بڑی گستاخی ہے. اب جو عقلی دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے بعض ایسے عمل کی جن کی دلیل نہ آتی تھی, تو یہ بات بنیادی طور پر ہی غلط ہے. یہ تہمت ہے صحابہ کرام پر کہ وہ بعض ایسے عمل کیے جن کی کوئی دلیل نہ تھی. کوئی مومن کیسے تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے عمل کیے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے کہ صحابہ کرام نے, یہ ہمارا ایمان ہے, اپنی زندگی ساری میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. قرآن مجید کو جمع کرنا، صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا ایک کتاب کی صورت میں، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بدعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذلک الکتاب. جب یہ آیت اتری اس وقت کتاب موجود تھی؟ یہ کتاب کی شکل موجود تھی؟ نہیں تھی. تو ذلک الکتاب کہاں ہے؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ کتاب وجود میں آئے گی، اس کو آنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، لیکن کیونکہ ورق اور کاغذ موجود نہیں تھے، میسر نہیں تھے، ایک کتابی شکل میں جمع نہ کر سکے، لیکن لکڑیوں پر، جلد پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا. صحابہ کرام نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کیا. تو یہ کس نے کہا کہ اس کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن کی زمین پر جاؤ تو مصحف کو نہ اٹھا کے جانا اپنے ساتھ. اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن کے ملک کی طرف جاؤ تو قرآن مجید کو، مصحف کو اپنے ساتھ نہ اٹھا کے جانا. تو وہاں پر اس وقت کتابی شکل میں تھا؟ نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کتابی شکل بنے گی قرآن مجید کی، اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کافر ملک کی طرف جاتے ہوئے نہ اٹھانا، کیوں وہ ظالم لوگ ہیں، بےحرمتی نہ کرے. تو ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کے دلائل موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی بغیر دلیل کوئی عمل نہیں کیا. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے. قرآن پہلے نمبر دو، حدیث تیسرے نمبر پر، صحابہ کرام کا اجماع، اور قرآن مجید کو ایک شکل میں جمع کرنے پر اجماع ہے صحابہ کرام کا، اور اس کی جمع کرنے کی وجہ بھی ہے. اور دو ادوار میں قوم کو جمع کیا گیا، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب حروب الردہ میں جب لوگ مرتد ہو کے زکاۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان سے جنگیں کی گئی، اور بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تب صحابہ کرام نے، سیدنا عمر بن خطاب میں شامل تھے، یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ قرآن مجید کو ہم جمع کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ صحابہ کرام اس طریقے سے وفات پا جائیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ قرآن مجید ان کے سینے میں بھی دفن ہو جائے گا، اور لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. آگے امت میں اس خیر کو ہم کیسے پہنچائیں گے؟ تو کتابی شکل میں ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور کئی روز سوچتے رہے، پھر اتفاق اور اجماع ہوا صحابہ کرام کا کہ ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو ہونا چاہیے. اور دوسرا جمع ہو سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، جب عجم نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنی قرت کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن مجید، لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے. آج بھی ہم عجم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں فرق ہے، اب دیکھیں غلطی بھی ہوتی ہے. تو سیدنا عثمان بن عفان نے یہ فرمایا کہ صحابہ، اور یہ بھی مشورہ صحابہ کرام، سیدنا علی بن ابی طالب موجود تھے جب یہ مشورہ دیا گیا، وہ بھی شامل تھے اس مشورے میں. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایک کتاب میں ایک ہی نسخہ، نسخے موجود تھے اور مختلف نسخے تھے، تو ایک نسخے پر ہم جمع کر دیں لوگوں کو تاکہ ایک ہی قرات سے لوگ پڑھیں. مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے، یہ جو پڑھتے ہیں مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ قرات ہے جو سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہوا، تو اس پر بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے. تو قرآن کو جمع کرنے کی دلیل قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، اور اجماع میں ہے. دوسری بات، اعراب قرآن لگانا، قرآن مجید کے اعراب جو لگایا گیا، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، زیر زبر اعراب کہتے ہیں قرآن مجید کو. زیر زبر شروع میں موجود نہیں تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ کہ پڑھنے والے سارے سارے عرب تھے، ان کو ضرورت ہی پیش زیر زبر لگانے کی، ان کی اپنی زبان ہے، اس لیے وہ زیر زبر نہیں لگاتے تھے. لیکن جب عجم آئے، اسلام قبول کیا، ہماری طرح زیر زبر تو پڑھ نہیں سکتے، تو زیر زبر کی ضرورت پڑ گئی. تو صحابہ کرام کے دور میں ہی، سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں ہی، سیدنا علی بن ابی طالب نے حکم دیا تابعین کو کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس سے قرآن مجید کی قرت سب بہترین طریقے سے، صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس پر اتفاق ہوا کہ قرآن کے اعراب لگائیں، اور اعراب لگائیں، زیر زبر لگائی گئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ زیر زبر لگانے پر اجماع ہے. دوسری بات یہ ہے، جو زیر زبر لگے ہیں کیا یہ نئی چیز ایجاد کی ہے قرآن مجید کے اندر؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں، جب زیر زبر لگی کوئی لفظ میں تبدیلی ہوئی، یعنی الحمدللہ رب العالمین کو بنا دیا، اس طریقے سے بنا دیا. اگر یہ مفہوم ہے تو پھر غلط ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ اصل میں الحمد دال پر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اگر اعراب سے زبر لگا دی گئی پیش کی جگہ تب یہ بدعت ہوتی، لیکن اس کو اصل حقیقت میں جب چھوڑ دیا گیا، فرق صرف اتنا پہلے زبان سے کہا جاتا تھا، اب اس پہ پیش لگا کر تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے، یہ بدعت کہاں کی ہے؟ نئی چیز ایجاد کی ہی نہیں ہے. تو قرآن کے اعراب لگانا، زیر زبر لگانا اصل میں بدعت ہے ہی نہیں. تیسری بات، حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو جمع کرنے میں بدعت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہی پہلے تو منع کر دیا تھا صحابہ کو کہ نہ لکھا کرو، کیونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے، دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائے کہ ایک نسخے میں قرآن کی آئے تو پھر کوئی حدیث ہو. تو پہلے تو منع فرما دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، اس صحابہ کرام کو یہ علم ہو گیا کہ قرآن مجید کا انداز کیسا ہے، اسلوب کیسا ہے، تو ان کو پھر بعد میں یہ حکم دیا کہ اب لکھو. اور مشہور ہوا ایسے بخاری میں اکتب لی ابی شاہ، ایک شخص تھا اس کا ابو شاہ تھا، تو دور سے کہیں سے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وطن واپس لوٹ کے جاؤں گا تو میں بھول جاؤں گا راستے میں، تو بعض احادیث مجھے لکھ کے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے صحابہ کرام کو اکتب لی ابی شاہ، اس شخص ابو شاہ جس کا نام تھا، لقب تھا، اس شخص کے لکھے حدیث. تو صحابہ کرام کچھ بعض حدیثیں لکھ کے دے دی اس شخص کو. اور اس طریقے سے مختلف صحائف صحابہ کرام کے ذہن میں موجود تھے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص میں جو فرق تھا روایت کے تعلق سے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ لکھتے تھے، اس لیے ان کی احادیث کم ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھتے نہیں تھے بلکہ حفظ کر لیتے تھے، اس لیے ان کی احادیث سب سے زیادہ ہیں. تو حدیث کا لکھنا صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بھی لکھتے تھے، تو اس کی بھی دلیل اصل موجود ہے، تو یہ بھی بدعت کبھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں صحابہ کرام نے کی ہیں، بعض چیزیں صحابہ کرام نے نہیں کی اور تم لوگوں نے کی ہیں، وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی منارت کو تعمیر کرنا اور مدرسے بنانا، مائکروفون آج کل ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں، مساجد میں، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فقہا کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا اور ائمہ محدثین کا بھی اتفاق ہے، بلکہ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ مصالح مرسلہ جو ہے، مصالح مرسلہ جو کہا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. مصالح مرسلہ کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں، اب دیکھیں لفظ دیکھیں، مصلحہ ہے اور مرسلہ ہے. مصلحہ یعنی وہ چیز جس میں فائدہ ہو، مرسلہ جس کی کوئی قرآن میں یا حدیث میں نہ حکم ہو نہ منع ہو، مرسلہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. مصلحت بھی ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں اس عمل کو کرنے کا حکم ہو یا منع کرنے کا حکم ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ امت کو اس پہ عمل کرنے سے فائدہ بھی ہو. چوتھی بات مصالح مرسلہ میں یہ ہے کہ دین کا حصہ بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ دین سے تعلق ضرور ہے لیکن دین کے بنیادی طور پر حصہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ مصالح مرسلہ نہ ہو تو دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ چار چیزیں بنیادی چیز مصالح مرسلہ میں. جب منارہ کو تعمیر کیا گیا، مسجد کے جو منارات ہم باہر دیکھتے ہیں، یہ کیوں تعمیر کیا گیا؟ کیسے تعمیر کیا گیا؟ کیا بنیادی طور پر اگر منارت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں؟ اگر مسجد کا مینار آج نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی کیا؟ یا مائک نہ ہو نماز نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے، فائدہ ہے. جی ہاں، آج کل کے دور میں، اب دیکھیں پچھلے دور میں تو معروف تھی کہ یہ جگہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 10-20 گھرانے تھے، ایک مسجد تھی، بچوں کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے آہستہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، گھرانے بھی بڑھتے گئے، گھر بھی بڑھتے گئے، تو مسجد کون سی ہوگی؟ جہاں پر 1000 گھر ہیں وہاں پر 10 یا 20 مساجد ہیں، تو کہاں پر پتہ چلے گا کون سی مسجد؟ اب منارت تو نہیں ہے. تو علماء نے یہ دیکھا، یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں، جدہ میں دیکھیں آپ لوگ، اگر مسجد کی منارت نہ ہو اور نماز وقت ہو جائے اور یہ مائکروفون بھی نہ ہو، آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کی طرف جا سکتے ہیں، پتہ نہیں کہ مسجد کون سی ہے، آپ پوچھتے پوچھے جائیں گے تو ایک دو کا چھوٹ جائے گی آپ کی، ان کو تو پتہ ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں، جو 10 گھر دور ہیں یا باہر سے، ان کو تو پتہ نہیں مسجد کہاں پہ ہے، تو اس سے مصلحت تھی یا مصلحت تھی، حکم ہے کہ اس کو بناؤ، حکم نہیں ہے، اگر حکم ہوتا تو واجب یا مستحب ہوتا، منع کیا گیا ہے کسی دلیل میں، منع بھی نہیں کیا گیا، بنارت نہ بنا، کیا دین کا بنیادی حصہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دین کا بنیادی حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، مائکروفون نہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیا، پڑھتے ہیں، مینارت ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مصالح مرسلہ میں ہے، اور مصالح مرسلہ آپ کے علماء کے نزدیک جو احناف علماء ہیں ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں، اصول کافی میں دوسری دیگر اصول کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کا یہ بھی کہنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کو صحابہ کرم نے نہیں کہ تم لوگ کا تو بدعت کیوں نہیں، کہ یہ بدعت اس لیے نہیں کہ مصالح مرسلہ میں سے ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ تیسری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسے جشن میلاد النبی کے انعقاد کرتے ہیں، تو اس کا رد یہ ہے کہ محبت کی علامت اتباع، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کو کہہ دیجیے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فتبعون یحببکم اللہ، میرے اتباع کو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وہ کہتے بھی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات ہی تو نہیں ہے، ذرا غور کرے آیت پر، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں محبت کیسے کی جاتی اللہ تعالیٰ سے، جب تک کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، اور پھر محبت کی نشانی کیا ہے، فتبعونی، میرے اتباع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جشن میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں، اور نہ صحابہ کرام نے کیا، تو اس لیے محبت کی علامت جشن میلاد النبی نہیں ہے، محبت کی علامت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، تم لوگوں یعنی کتنی شرم کی بات ہے، صرف ایک دن 365 دنوں سے ایک دن اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں سے ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں ہوئے، اگر واقعی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کرے، اور ہمیشہ محبت کرو اور ہمیشہ یاد کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال میں ایک دن یاد کر لیا بس اور اسی پر اتفاق کر لیا، اسی لیے آپ ذرا غور کریں جو لوگ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں وہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اب کسی بھی جا کے ملک میں دیکھ لیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ دعویٰ نہیں، حقیقت آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آج چلے جائیں، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے پاکستان میں، ساری رات نعتیں ہوں گی، جشن ہوگا، مٹھائیں بانٹی جائیں گی، حلوے کھائے جائیں گے، فجر کی نماز سے 10 یا آدھے گھنٹے پہلے سو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، یہ محبت کی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، وفات کے وقت میں، الصلاح نماز کا حکم دے کے گئے سکرات الموت میں، آخری وقت میں، اور یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارا جاگتے رہیں اور فجر سے پہلے سو جائیں، اور فجر کی نماز جو فرض نماز ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں لوگوں نے بھلا دیا، اگر یاد کروانا ہے لوگوں کو تو سنت سے یاد کرو، بدعت سے یاد نہ کروائیں، تو یہ رد تھے پہلے گروہ کا دوسرے گروہ کے لیے۔ آخر میں آخر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے میں یا جشن منانے میں کیا حرج ہے، اور اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا گروہ کہتا ہے اس میں صرف حرج نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں جشن منانے میں۔ نمبر ایک، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل پہ کسی چیز پہ عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔ نمبر دو، نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جشن میلاد جشن میلاد مناتے ہیں. نمبر تین, فاطمی شیعوں رافضیوں کی مشابہت ہے. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شان میں گستاخی ہے, یا تو تہمت کا الزام ہے کہ انہوں نے اس خیر کو جانتے ہوئے تک نہیں پہنچایا, یا جہالت کا الزام ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, اور دونوں باطل ہیں, گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نمبر پانچ, دین چار صدیوں تک نامکمل تھا, اور یہ دین اسلام کی شان میں گستاخی ہے. نمبر چھ, قرآن مجید کی شان میں گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کامل ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ دین کامل نہیں ہے. نمبر سات, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہ انہوں نے جشن میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا. نمبر آٹھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کا باعث ہے اور جنت میں جانے سے انکار ہے, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کیا. اور آخر میں, جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. خلاصے میں, آخر میں, اس پوری لمبی بحث سے دونوں فریقین کے دلائل کو جب ہم نے شریعت کے ترازو پر رکھا اور دیکھا, جیسا کہ آپ ساتھیوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے, سنت نہیں ہے, اور جن کو علم نہیں تھا اور وہ ابھی تک اس بدعت میں مبتلا تھے, تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا شرک بھی کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں, شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے. بدعت تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے. تو جس کو علم نہیں تھا, آج علم ہو گیا ہے, تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب حق بات اسے سمجھ آ جائے تو اسے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا, اور اپنی رائے, ہوا نفس اور شیطان کی پیروی, کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے, جب حق بات سامنے آ جائے تو ان چیزوں کی پیروی کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ضروریات کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو پانچ منٹ ہیں سوال کے لیے. ائمہ اربعہ کے زمانے بدعہ حسنہ کا لفظ نہیں تھا میرے بھائی, بدعہ حسنہ تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ بعد میں آنے والے لوگ جو جب بدعت پہ عمل کرنا شروع کیا تو اس لفظ کو بھی ایجاد کیا. اب حدیث میں سنہ حسنہ ہے, بدعہ حسنہ کہاں ہے؟ تو جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا ان لوگوں نے اس لفظ کو بھی ایجاد کیا کہ بدعہ حسنہ ہے, بدعہ حسنہ موجود نہیں تھا. کیا بدعتی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں, جب بدعتی ہے تو شادی کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہر بدعت گمراہی. اور بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے بدعہ مکفرہ, جس کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بدعتی, اس کو تو اس کے ساتھ شادی کرنا ویسے جائز نہیں ہے, نکاح کا انعقاد ہوتا ہی نہیں ہے. جو بدعہ غیر مکفرہ ہے, جیسے جشن میلاد النبی بنانا بدعہ غیر مکفرہ ہے, یہ کفر نہیں ہے یہ عمل, یاد رکھیں. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جشن میلاد النبی بدعہ مکفرہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے بدعت, کیونکہ یہ اصل عقیدہ کی بدعت نہیں ہے. جو بدعہ مکفرہ ہے, جیسا کہ قبر پرستی ہے, یہ بدعہ مکفرہ ہے, بدعت ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل تھا. تو جس نے اس کو ایجاد کیا, نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, جس نے اس پر عمل کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر بدعہ غیر مکفرہ ہے, کیا اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں؟ اس کو بیٹی کی شادی کرنا درست نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اس امید سے کو بعد میں درست ہو جائے, تو اس کی کیا گارنٹی وہ درست ہو جائے؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹے کو بدعتی بنا دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتے ناطے. ہاں اگر ایسا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بدعتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. آپ بھی کوشش کریں کہ اس شخص کو راہ راست پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اس کا ساتھ دیں بہترین انداز سے, بہترین نصیحت سے. جھگڑنے سے, لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں. وہ یاد رکھیں, یہ جو لوگ بدعت کا انعقاد کریں سب برے نہیں ہیں,

0: باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تو اب آپ کو علم ہو گیا ہے، آپ ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں بہترین طریقے سے، بلتی ہی احسن. عام لوگوں کا برتھ ڈے منانا، بچوں کا برتھ ڈے منانا، کیا خیال ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا کریں گے دلیل ہی پوچھوں گا میں، دلیل پوچھوں گا پھر میں. دلیل کیا ہے جی؟ ہاں مشابہت ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھ ہی نئے مسلم ہیں ماشاء اللہ، انہیں جواب دیا ہے بڑا اور اچھا اور صحیح جواب دیا ہے کہ بچوں کے برتھ ڈے منانا یہ مشابہت ہے نصارہ سے، یہود و نصارہ سے، یہ ان کا کام ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. اللہ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہیں بیٹھے سلام بھیج سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ قبر کی طرف جا کر سلام کہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جہاں پر بھی مجھے سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو مجھ تک سلام کو پہنچاتے ہیں. تو آپ جہاں پر بیٹھیں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کیے ہیں اس عمل کے لیے. اور اس بات سے دوسری بات بھی نکلتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ مدینے جا رہے ہو تو میرا سلام بھی کہہ دینا، یہ میرا سلام بھی عرض کر دینا. یہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ، تو یہ کیا ضروری ہے کہ نماز اس وقت ہوگی جب آپ قبر کے پاس بیٹھیں گے پھر ہوگی یا نہیں؟ تو آپ جہاں پر بھی ہو نماز پڑھتے ہیں اور سلام آپ کا درست ہے. جزاک اللہ، بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا. کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو بعض لوگ جو ہے بعض عبادات کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں بارہ ربیع الاول کو خاص طور پہ، بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں، بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور بعض لوگ خاص صدقات اور خیرات کرتے ہیں. تو کیا ان کے عمل درست ہے؟ ان کے عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کیا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اگرچہ ساری عبادات مشروع ہیں. یعنی آپ روزہ رکھے مشروع ہے، آپ کسی بھی دن مطلق روزہ رکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا ایک روزے سے. میرے بھائیو اتنی عظیم عبادت ہے یہ. لیکن اس دن کا خاص تعین کرنا کہ یہ دن باعث اجر و ثواب ہے، اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے، اسی دن کے لیے اس روزے کو متعین کر اسی کے قید لگانا، یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات آپ پورے سال میں کریں، اس وقت کیوں تعین کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. نفر روزہ رکھنا مطلق ہے، کسی بھی وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں. صدقات و خیرات مطلق، کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں. نوافل پڑھنا مطلق، نوافل سنت ہے، آپ کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ بارہ ربیع الاول کو 8 رکعت پڑھنی ہے خاص وقت میں، یہ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نفل مطلق مطلق ہے، اس کی قید کیوں لگائی آپ نے؟ قید کی دلیل ہونی چاہیے. جب شارع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی تو ہم کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے عمل اگرچہ حقیقتاً درست ہیں، لیکن اس کی اس قید لگانے سے کی وجہ سے، اس کی تخصیص کرنے کی وجہ سے یہ سنت سے بدعت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بدعت کی کون سی قسم ہے؟ بدعت اضافیہ. جزاک اللہ خیر. کہ اصل عمل موجود ہے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے.
1: ماشاءاللہ طلبہ نے آپ کے درس سمجھ لی.
0: الحمدللہ.

0: खुलासा नहीं है कि बीजेपी का कोई अमल काबिल नहीं है, जब तक बीजेपी का कोई अमल काबिल नहीं है तब तक उसका जिहाद कबूल नहीं किया जाएगा, उसका ऐसे का भी नहीं किया जाएगा जिस तरह आपने उसके बाद। तो ये अल्लाह की बिदती है, उसमें कौन सी बिदत है हम कैसे जाने।
1: जज़ाक अल्लाह खैर भाई, कहे सवाल है कि एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला बिदायती के अमल को कबूल नहीं फरमाए कि जब तक वो बिदायत कर रहा होता है, जब तक बिदायत से तौबा नहीं करता। बिदायत दो किस्म की होती है, इस हदीस की तफसील बहुत जरूरी है। अगर बिदायत मुकफ्फिर है तो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं, क्योंकि काफिर का कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते वक़दिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। क़यामत के दिन जितने भी काफिर लोग अच्छे अमल करते हैं, कि नहीं काफिर आजकल सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अस्पतालों में पैसा देते रहते हैं, यानी अच्छे काम करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके ये जो अच्छे अमल हैं, ये जो जाहिरन अच्छे हैं, क़यामत के दिन उनको कोई भी अजय स्वामी ये सारे इकारत हो जाएंगे। क्यों? वक़दिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। क़यामत के दिन हम जब ये लोग अपने अमल लेके आएंगे अच्छे अमल, तो इनके साथ अमल इकारत कर दिया। वजह क्या है? कुफर। दूसरी बिदायत जो गैर मुकफ्फिरा है, जो गैर मुकफ्फिरा बिदायत है, अगर वो अमल जो वो कर रहा है बिदायत है तो वो अमल उसका कबूल नहीं होगा। कि दूसरे अमल कबूल नहीं होंगे उसके, दूसरे अमल कबूल होंगे। उसकी नमाज अगर दुरुस्त है, कुरान सुन्नत के मुताबिक है, नबी करीम सल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो नमाज उसकी दुरुस्त है। लेकिन जो अमल जिसमें बिदायत शामिल हो गई है वह दुरुस्त नहीं। यानी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में उसने बिदायत को शामिल कर दिया है, पर तरीका गलत है नमाज का, तो यह नमाज या तो बिल्कुल बातिल है या उसके अजर सवाब में कमी होगी। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें से कोई ऐसा नमाज पढ़ता है तो उस नमाज में से उसको दसवां हिस्सा मिलता है, या छठा हिस्सा, या पांचवा, या चौथा, या दूसरा, या पूरा, इस तरीके से। तो गलती किस चीज में थी? गलती नमाज के तरीके खुशू में, इसमें गलती थी। और ये सारी की सारी चीज नई चीजें हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं है। तो उसकी तफसील ये है, बिदा मुकफ्फिरा तो कोई अमल भी नहीं, बिदा गैर मुकफ्फिरा है तो उसकी भी तफसील है। अगर उस अमल में शामिल है तो अमल कम भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है बिदायत के एतबार से, और अगर उस अमल से ताल्लुक नहीं रखती वो बिदायत, तो उसके अलावा जितने भी अमल, अगर बशर्त यह कि शरीयत के मुताबिक सही हों, उस इबादत के शुरूत अरकान वाजिबात मद्देनजर रखते हुए इबादत की जाए, तो उसकी इबादत दुरुस्त है। आपकी बात में दो चीजें हैं, हक भी है और बातिल भी है। यह आपका कहना कि एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया और यह कहा अस्सलाम अलैकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू फरमाया, और यह फरमाया इर्जि फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली। यह हदीस सही बुखारी की रिवायत हदीस अल मुसी सलातू से मशहूर है, किताब उस्सला में, और यह मशहूर है हदीस अल मुसी सलातू के नाम से। उस शख्स की नमाज जिसने नमाज में गलती की, यह गलत तरीके से नमाज अदा की। यह आपकी बात दुरुस्त है। जो बात गलत है कि सुन्नत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया दोबारा जाकर नमाज पढ़ो, यहां पर सुन्नत नहीं छूटी मेरे भाई। खुशू और खुजूर इत्मीनान नमाज का रुकन है, नमाज का रुकन छूट गया, नमाज नहीं हुई, इसलिए उनको इस सहाबी को तीन मरतबा हुक्म दिया, एक मरतबा नहीं, तीन मरतबा हुक्म दिया, इर्जि फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ नमाज में, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दूसरी मरतबा इर्जि फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी मरतबा इर्जि फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, जाओ लौट तुमने नमाज नहीं पढ़ी। आखिर में सहाबी ने बड़े प्यारे अंदाज में इसको अंडरलाइन कर ले, फरमाते हैं उस जात की कसम जिसने तुम्हें हक के साथ भेजे अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला उहसिनु गैरहू फअल्लिमनी, मुझे इससे अच्छी नमाज अदा करना नहीं आती, मुझे तालीम दीजिए मैं कैसे नमाज अदा करूं। आज हमें भी जरूरत है कि हम समझे नमाज नबवी क्या है। उस सहाबी और उन्होंने कितनी प्यारी बात की है, ला उहसिनु गैरहू, इससे अच्छी नमाज पढ़ नहीं सकता हूं। आप ये 10 मरतबा हुक्म देंगे, 10 मरतबा पढ़ूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा मैं, غلطی کس چیز پہ ہوئی؟ جہالت. علم نہیں تھا کہ نماز, لیکن کون سی وہ چیز ہے جس میں کمی ہو گئی ہے؟ نماز کا رکن اطمئنان, اور نماز کے یاد رکھے 14 رکن ہیں. ہم جانتے 14 رکن ہیں نماز کے, تو اگر نہیں جانتے تو جانے 14 رکن ان میں سے ایک رکن ہے اطمئنان. بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی, اور اس شخص کی نماز میں اطمئنان موجود نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا ہے, تو رحمت کا یہ تقاضا تھا کیونکہ نماز صحیح نہیں تھی, باطل تھی, اس لیے حکم دیا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. 3 مرتبہ اس نے نماز دہرائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور اس شخص نے نماز پھر صحیح طریقے سے پڑھی, 4th مرتبہ پھر حکم یہ کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. فرض نماز میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. فرض نماز میں عربی کے علاوہ دعا, یعنی آپ سجدے میں جائیں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پہ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ عربی کے بغیر نہیں کوئی دعا مانگ سکتے, کیونکہ نماز عربی میں ادا کی جاتی ہے تو دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے. دوسرا قول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں نماز کے دوران بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. اور ایک قول دوسرا جو یہ راجح ہے, صحیح بخاری میں فتح الباری, صحیح بخاری کی شرح ہے, اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس لیے سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو. تو یہ حدیث عام ہے, خاص وقت کے لیے نہیں ہے, یا اس کی اور عام جو اس کو عام ہی چھوڑا جاتا ہے, لے کے کوئی اس کی تخصیص کر دی جائے. نماز میں بھی سجدہ ہوتا ہے, تو اس حدیث میں سجدہ بھی شامل ہے, چاہے وہ نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ سجدہ ہو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کثرت سے آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں تو کیا سارے نماز کو عربی آتی ہے؟ ہر دعا کرنے والے کو عربی آتی ہے کیا؟ تو کیا سجدے میں صرف عربی جس کو آتی وہ دعا کرے؟ نہیں. یعنی فضل ایک چائنیز ہے, اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, کہ وہ نہیں مانگے گا کیا؟ تو قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی دو فرض نماز کو کسی شرعی عذر سے ملا کر پڑھنا قضاء کی بات نہیں, ملا کے پڑھنا حیض ہے یا نہیں, جائز ہے یا نہیں, دلیل دے دیں. یعنی دو فرض نمازیں ہیں, بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دونوں جمع کر سکتے ہیں نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں, جو نماز جمع کی جاتی ہیں وہ ظہر اور عصر, اور ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے. ذرا دیکھیں بارش شور کریں, ظہر کو عصر سے مغرب کو عشاء سے آپ جمع کر سکتے ہیں, لیکن کیا بغیر عذر شرعی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں, اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں تو, یا مرض کی حالت میں ہیں, یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جہاں پر آپ ایک نماز کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتے, تو دو کو آپ جمع کر سکتے ہیں, تو ہم جانتے ہیں. کیا بغیر عذر شرعی کی جائز ہے؟ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت میں آیا ہے, سنن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی, غالباً ظہر اور عصر کی نماز تھی, اور ہمیں جمع دونوں نمازیں پڑھائیں. یعنی جمع کا مطلب یہ ہے, جمع تاخیر تقدیم ہوتا ہے, جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھا دیا جائے, جمع تاخیر کا مطلب ہے عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی, اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی, بغیر کسی یعنی عذر نہیں تھا. تو جواب یہ ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. جائز اس صورت میں اگر اس کو عام نہ کیا جائے, معمول نہ بنایا جائے. کبھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول بنانا یہ خلاف سنت ہے, کیونکہ دلیل ایک مرتبہ میں آئی ہے اور وہ جواز کے لیے. اس کو معمول بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن زمول حفظه الله رمبونجي بورت نمبر 61 پر شيخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف عدم الرضا بالقدر خيره وشره ووصف القدر بالشر بالنسبة إلى العبد، فإنه ليس في أفعال الله شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في صلاته: والشر ليس إليك. شخص فرماته تقدير خواه أچھی ہو یا بری، تقدير خواه أچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شر نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی دعا میں: والشر ليس إليك، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی. تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور ہم بات کر منہج السلف میں سے نہیں ہے، اور یہ پوائنٹ نمبر 61 ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کتنی پڑھ چکے ہیں؟ 60. واللہ بڑی سعادت ہے، وہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ منہج السلف کو سمجھنے کے لیے جو اس کی ضد ہے منہج السلف کی ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اس منہج کی کوشش کر رہے ہیں، اور 60 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. 60 میں سے 10% کتنا ہے؟ 6 میں 6 یاد ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں اکٹھا کر رہا تو بڑا آسان ہے، پڑھ لیا سمجھ بھی لیا چلے گئے. 60 پیسے ہمیں کتنی آتے ہیں؟ جب منہج کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں منہج وہ اساس ہے جس سے کامیابی یا ناکامی جڑی ہوئی ہے. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں خلل کہاں پہ ہوا؟ منہج میں ہوا. ورنہ قرآن سنت کی بات تو سب ہی کرتے ہیں، جہمی ہوں، معتزلی ہوں، رافض ہوں، خارجی ہوں، جتنے بھی گروہ ہیں اپنی بدعت کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں. اور ہم کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ ہاں، فرق ہے. قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور قید جوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے. وہ اس قید سے محروم ہے تو ہر خیر سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہمارے پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ میرے بھائی، اس دنیا میں اگر کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. اگر یہ منہج ہاتھ سے چھوٹ جائے واللہ نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ہے. اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس منہج حق کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مرتے دم تک ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اسے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے عمل کر کے. لئن شکرتم لازیدنکم. اس لیے سلفی جو ہوتا ہے وہ کبھی عمل میں، عمل صالح میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا. واللہ چھوٹی سی چھوٹی جو عبادت ہے، چھوٹے سے مراد یعنی نفل عبادت، جو جس کو عوام چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اگر صدقہ دینا ہے اور اس پر قادر ہے تو اللہ پیچھے نہیں ہٹتا. اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے خاص وقت نکالتا ہے، طالب علم کے لیے اس کے پاس خاص وقت ہے. اور وقت کی قیمت اور قدر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں میں نے بتائی، کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک ابھی بتایا، دعا کرنی ہے. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین حق پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. دوسری کیا چیز ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ عمل سے. عمل کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، العلم قبل القول والعمل. تو علم سے، علم کو مضبوط رکھیں، عمل مضبوط رہے گا، منہج مضبوط رہے گا. علم میں کمزوری ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر میں کمزوری ہے، منہج میں کمزوری ہے، ثابت قدمی نہیں رہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 61 میں شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تقدیر کے تعلق سے ایک خاص جز پر بات فرماتے ہیں. تقدیر کے تعلق سے پہلے بھی کئی باتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر فرماتے ہیں، تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، تقدیر یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. جس کی تقدیر اچھی ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جس کی تقدیر بری ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اسے کہتے ہیں تقدیر. فقیر فقیر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور امیر امیر ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ دو گھر ساتھ ساتھ ہیں، دو بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک اس گھر میں دوسرا اس گھر میں، یہ امیر گھرانہ ہے یہ فقیر گھرانہ ہے؟ اس بچے کو کوئی کمال ہے جو امیر گھرانہ میں پیدا ہوا، اور اس بچے کوئی قصور ہے جو غریب اور فقیر گھرانہ میں پیدا ہوا؟ نہیں. تو راز کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. جس کی باریک بینی تک جانا جو ہے جہالت ہے، اور جو بھی تقدیر کی باریک بینی تک پہنچنا چاہتے وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، تقدیر کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب سے کے تعلق سے ہم وہی بات کر جس کی دلیل ہمارے پاس ہو. دلیل نہیں، خاموشی اختیار کرنی ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری، اچھا، سے راضی نہ ہونا. راضی ہونے کا نہیں ہونا ہے، ہونا ہے نا، تو نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ من سلف میں سے نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا، من سلف میں سے نہیں ہے. ایک تو تقدیر جیسے بھی اس پہ سے راضی ہونا، اور دوسرا جو شر مقدر میں ہے یا جو بری تقدیر ہے اس کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا، من سلف میں سے نہیں ہے. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر قول میں، ہر فعل میں حکمت ہے اور خیر ہے، خیر ہے. شر منسوب نہیں کیا جاتا کبھی بھی. اچھا، کفر موجود ہے، شر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ تو منسوب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہاں بتاتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا. اصل قاعدہ کیا ہے؟ والشر، جیسے کہ حدیث میں والشر لیس الیک، یہ قاعدہ یاد رکھے. کوئی بھی شر موجود ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ کے حق میں، ادب ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی ثبوت ملتے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کئی آیتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنی ہے تو ادب کا مقام ہوتا ہے، شر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا جاتا. کوئی مثال؟ ہاں کیا؟
3: یہ لوگ جو کہیں گے
2: واضح دلائل ہے. دیکھیں بارک اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ذرا غور کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا فَهُوَ يَشْفِينِ، هُوَ، بیماری کون دیتا ہے؟ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے نا. لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا، جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری شر ہے کہ نہیں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف ہے، رب کی طرف نہیں ہے. اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ بچے کو جب قتل کیا، کیا
3: اس کے پیچھے خیر تھا؟
2: نہیں، خیر تو تھا، الفاظ کیا ہیں؟ فاراد ربو کا وہ یتیم کے لیے ہے. جب عیب عیب کشتی کی بات ہوئی، فاردت انا ان اعیبها، عیب ہے نا کشتی میں، تو کس کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کے حکم سے تھا کہ نہیں کس کشتی میں سوراخ کرنا ہے؟ فاردت انا ان اعیبها، کس کی طرف نسبت ہے؟ اپنی طرف، رب نہیں ہے. بچے کا قتل ہوا، فاردنا. اچھا، جب صرف خیر محض تھا، دیوار بنانا، فاراد، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پر نور ہے واللہ. دیکھیں تو شر کی نسبت رب کی طرف نہیں کی جاتی، اصل قاعدہ یہ ہے، گرچہ شر موجود ہے. اچھا، ایک اور بات، یہ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن شر موجود تو ہے نا. کفر شر ہے، شرک شر ہے، بیماری، تکلیف، قحط سالے، جو کچھ بھی ہے سب شر ہے، وہ یہ موجود بھی ہے اور اللہ کے حکم سے بھی ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی معاملہ ہے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، ہم اس سے راضی ہیں، ٹھیک. دوسری بات کیا ہے؟ کہ شر ہمارے نزدیک بندے کے تعلق سے جو ہے، یہ بندے کی نسبت شر کی طرف جو کی جاتی ہے، تو شر تو ہے. جو بیمار ہے اس کی بیماری شر ہے کہ نہیں؟ شر ہے، بیماری تو شر ہے. کسی کو شوگر کی تکلیف ہے، کسی کو یعنی شوگر سے کسی کے پاؤں کاٹ دیا گیا ہے، کسی کو کینسر کی بیماری، نعوذ باللہ، کسی کو اور بیماری ہے، موذی بیماری ہے، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ شر تو ہے. لیکن بندے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بندے کی نسبت یہ شر ہے، خالق کی نسبت کی طرف جو ہے شر نہیں ہے، خیر ہے. اچھا، اس بندے کے لیے جو شر ہے، اچھا جب ہم شر لیس الیک، شر بیماری کی تو بیماری شر ہے نا، حقیقت میں کیا وہ واقعی شر ہے؟ جب رب کی طرف تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو شر ہوتا ہے نہیں ہوتا شر؟ وہ کیسے؟ جب مومن بیمار ہوتا ہے اس کے لیے بیماری شر تو ہے، لیکن اس شر کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا ہے؟ یہ شر محض ہے، صرف شر ہی ہے. کوئی بھی شر دیکھ لیں آپ، بیماری کی مثال ہے. خیر کیا ہے؟ اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ ایک ایک تکلیف، مکمل بیماری کی نہیں، درد ہے، بخار ہے، بے ہوشی ہو گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، جو بھی تکلیف ہے، ایک ایک تکلیف کا الگ الگ اجر ہے. پہلے تو بات یہ ہے، پھر الگ سے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ پاک ہو گئے، بلندی درجات ہیں. جب تک بیمار رہے گا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ رہے گا اور بلندی درجات رہے گا. شر کہاں گئے؟ شر ہے باقی، خیر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بھی اس بندے کو اجر ملتا ہے، بشرطیہ کہ موحد و متبع سنت ہو. کافر کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درد اور تکلیف ہے، شر ہے اس کے لیے. مومن کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے خیر ہے. فضلۃ الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شرح ریاض الصالحین میں. سوال کیا گیا کہ سائل نے کہا کیف تجمع بین قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان تؤمن بقدر خیره وشره وقول صلی اللہ علیہ وسلم والشر ليس اليك فنفى ان يكون الشر اليه، تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن شر منسوب نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف. دونوں احادیث میں بات سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شر محض اللہ تعالیٰ کے فعل سے نہیں ہوتا، اللہ کا فعل میں شر محض نہیں ہوتا. شر محض وہ ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے, لا حال ولا مآل, نہ تو حال میں کوئی خیر ہے نہ ہی مآل میں مرنے کے بعد کوئی خیر ہے, اسے شر محض کہتے ہیں. لا يمكن ان يوجد في فعل الله ابدا, اللہ کے افعال میں اللہ کے فعل میں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ شر محض ہو جس کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا نہ ہو. هذا من وجه, یہ ایک طرف سے, لانه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد ان يكون له عاقبه حميده, جو بھی شر ہے اس کی عاقبت جو ہے اچھی ہوتی ہے. ويكون شرا على قوم وخيرا على اخرين, بعض قوم کے لیے شر کے بعض کے لیے خیر تو ہے. پھر مثال دے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ارأیت لو انزل اللہ مطرا کثیرا, بہت زیادہ بارش اللہ نے نازل فرمائی, بارش بہت زیادہ ہو گئی, فاغرق زرع انسان, تو کسی شخص کے لیے جو ہے زیادہ جو بارش ہے حد سے زیادہ جو ہے اس کے جو بھی اس نے کاشتکاری کی سب کو ڈبو کے لے گئی, اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ لیکن نفع الارض وانتفعت به امت, لیکن دوسروں کے لیے بھی بارش جو ہے برسی ہے ان کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ زمین کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نفع ہے. لکان هذا خيرا بالنسبه لمن انتفع به شرا بالنسبه لمن تضرر به, تو جس کو اس سے خیر پہنچے اس کے لیے نفع, جس کو کوئی تکلیف ہو اس بارش زیادہ بارش کی وجہ سے اس کے لیے شر ہے. فهو خير من وجه وشر من وجه, ایک طرف سے خیر ہے دوسری طرف سے شر ہے. دوسری بات, حتى الشر الذي قدره الله على الانسان هو خير في الحقيقه, جو شر اللہ تعالی کسی انسان مقدر میں لکھ دیتا ہے اس کے پیچھے بھی حقیقت میں خیر ہی ہوتا ہے. لانه اذا صبر واحتسب الاجر, کیونکہ اگر وہ صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے, واحتسب اجر من الله نال بذلك اجرا اكثر بضعاف مضاعفه مما ناله من الشر, تو اس کو اجر جو ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا جو اسے شر تکلیف پہنچی ہے. ربما يكون سببا للاستقامة ومعرفة قدر نعمة الله على العبد فتكون عاقبة حميدة, وهي بھی ممکن ہے کہ یہ جو تکلیف اور شر اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کی استقامت کی وجہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس کی قدر یہ بندہ جان لے اور اس کی عاقبت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. شرح رياض الصالحين صفحہ نمبر 478. اور یہ بات سچ ہے واللہ میرے بھائیو, بعض لوگ اس دنیا میں کافی تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں, کسی کو روزگاری کی کوئی تکلیف ہے, روزگار کی کمی ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی بے اولاد ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ مخلوق کے لیے تو تکلیف ہے, بندوں کے لیے تو تکلیف اور شر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پر بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے چند تکلیفوں سے تاکہ یہ بندہ جو ہے استقامت پر قائم رہے. اس لیے آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ تکلیفیں کسے پہنچی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہے؟ انبیاء کا, ان کے بعد ان کے صحابہ کا. تو ایمان میں مضبوطی, دین میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے, اور اس آزمائش میں اپنے رب کی بہت سی نعمتیں, انسان بعض اوقات جو ہے کئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے, تندرستی ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, اسے ذہن کہاں لگا رہتا ہے؟ روزگار کی کمی ہے تو اس ذہن ادھر لگا رہتا ہے, صحت جو ہے یہ نعمت بھول جاتا ہے. جب اللہ تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے بیماری ہو جاتی ہے, پھر وہ جو اس کو سوچتا وہ بھول جاتا ہے اور واپس کہاں کس طرف آتا ہے؟ اس نعمت کی طرف جو اس وقت اس نے کھوئی ہے. اور انسان ایسے ہوتا ہے, سبحان اللہ, ہمارے کچھ ایسی عجیب سی نیچر انسانوں کی, جب نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری پرواہ کم ہو جاتی ہے، جب نعمتیں کہیں سے کوئی کم پڑ جاتی ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ تھا اس وقت. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مال کی کمی، یعنی آپ دیکھیں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، پوری کائنات کے سب سے عظیم مخلوق، سب سے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم اور پیارا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ہوتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں ہے. گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے؟ اللہ من صائم، روزہ رکھ لیتے. جبکہ اسی وقت دنیا کے کئی کافر بادشاہ اور دنیا کے کئی کافر سب سے بدترین لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بیماری، تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن پہاڑوں کی طرح قدم جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تکلیف آئے گی تو پھر کسی نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، صبر کرنا ہے، دوسری بات احتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی. اس یقین کے ساتھ صبر کرنا ہے کہ میرا اجر میرا رب ضائع نہیں کرے گا، واللہ مزید ثابت قدمی ملتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اسی وقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتہ ہوتا کہ میرے رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے، دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتری چاہیے اس لیے مجھے تکلیف دی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اور اس کے دل میں اس ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے. اس کے لیے مصیبت جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی لوگوں کو، وہ ذرے برابر بھی باقی نہیں رہتی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. واللہ معرفت کے اور ایمان و عمل صالح کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ الصبر واحتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہر شر سے دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يطلع الله تبارك وتعالى الى خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواه الطبراني. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے، اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم, شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے, اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا, اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں, وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے, سکھزم ہے, بدھزم ہے, جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے, دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کی متبعین ہیں، غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے، اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا، کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے، بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، فہو رد، نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا، نئی چیز ہو، یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث، احدث کہتے نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا، دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. اچھا، تیسری شرط ما ليس منه، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر، ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس لئے اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ اسے حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ہم کہتے ہیں اللہ ہو کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہو سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے. اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ذکر مسنون کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ غیر مسنون ہے نا، وہ نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں. کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اے دیکھیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں، ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں عربی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا، قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں، نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض اب شب برات جو ہے، قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں، احادیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے، دو احادیث میں ہے، دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15ویں شعبان کی شب کو، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر، دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے، اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں، اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے، بدعت کا ترازو جو ہے، تین چیزوں پر قائم ہے، تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو، احدث، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتی تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز. ہو شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا پھر نئی چیزیں 15 شعبان کے اہتمام میں کی نئی چیزیں. اچھا صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات ان زندگی کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نیا نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس پہ جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا, آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بھی درد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی, اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ, دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے, دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں, تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ, کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, رد ہے, بدعت جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ, جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے, کون بتائے گا؟ نہیں پتا؟ نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز, اچھا دور کر لیتا ہوں میں, پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے میں, دین کے معاملے میں, ما ليس منه, جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں, من احدث, لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے, الحمدللہ. شب برات کی رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے, بدعت ہے؟ اس طرح سے توڑ دے. من احدث, نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا ہذا, دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما لیس منہ, کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں. تینوں شرطیں پوری ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن

زمانے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی، صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اجر عظیم ہے، اس میں میری محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث، نئی چیز ہے، فی امرنا ھذا، دین سے تعلق ہے، موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما لیس من، اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے. موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے، کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے، احدث ہے کہ نہیں، نئی چیز تو ہے، لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا، اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں، ایسے بات کروں اس کے بغیر، کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھے. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک، ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو، روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے، اور پھر اس علم کا، جو سند کا علم ہے، اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھائی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے پھر صحابی سے سنی ہے، پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے، پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا، محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے، انا خاتم النبین لا نبی بعدی، معروف صحیح بخاری کی روایت ہے، میں خاتم النبین ہوں

0: میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص, اس کو پکڑا گیا, پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا, اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے ہو تو میرے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں, ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے, میرے پتہ کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے, جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں, روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے, جن کو اہل باطل نے, دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو, جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے, ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث, جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے, یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ, لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے. جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں, اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے ہیں یہی دین ہے, یہی حق ہے, اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے, یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے ہیں اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے, اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے, روافض سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور جو 12 امام ہے محمد بن حسن العسکری, جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں, اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنے آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12 امام بھی رکھا ہے, اور یہ 12 امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہوگا, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافض کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں, یہ کیا ہے؟ ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا, 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے. حاکم وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ دیکھیں, حاکم وقت تھا کہ ہم تمہارا میلاد بنانا چاہتے ہیں, خوش ہو گیا حکمران ہے. اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, پانچ چھ. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے, جہالت ہے. اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا, دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن. تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے اس صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کے زمانے قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید موجودہ قرآن مجید یا مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنے اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے, عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, 2 حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہے, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں, کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد النبی منایا تھا, ایک مرتبہ منایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح صورت کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے. سارا سارا سوتے رہتے ہو, نہیں پڑھتے تہجد کی نماز, رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, آج کی اس نشست کا موضوع ہے دل سے حج. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے, اور زندگی میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک مرتبہ فرض ہے شرطوں کے ساتھ. اور یہ حج دو قسم کا ہوتا ہے, ایک تو بدن کا حج جو مشہور اور معروف ہے, سب لوگ جانتے ہیں, اور یہ وہ حج ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور ہم پر فرض کر دیا ہے. اور دوسری قسم کا حج ہے دل کا حج, دل سے بھی حج کیا جاتا ہے, اور یہ حج مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض اس لیے کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے اور ہمارے دل سدھر جائے, اور جس کا دل سدھر گیا اس کا بدن بھی سدھر گیا. بدن سے حج کرنے کے جو احکام ہیں وہ سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں, اور دل سے حج کرنے کے جو باتیں ہیں اور اہم پیغام ہیں وہ سورۃ الحج میں بیان کیے گئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جتنی بھی عبادات ہیں, خاص طور پہ فرض عبادات, ارکان اسلام پانچ ہیں. پہلا رکن ہے کلمہ شہادت, دوسرا رکن ہے نماز, تیسرا رکن ہے زکوٰۃ, چوتھا رکن ہے روزہ, پانچ رکن ہے حج. آئیے ذرا غور کرتے ہیں ان فرض عبادات کا اصل مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات فرض کیوں کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور انعام اور احسان ہے اپنے بندے پر کہ ایسی چیزیں فرض کر دیتا ہے ان کے اوپر جن سے وہ سدھر جائے, اور ان کے ان فرض عبادات سے ان کے دل پر اثر ہو, اور دل کے سدھرنے کے بعد پورا بدن سدھر جائے. آئیے دیکھتے ہیں, نماز دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض ہے, لیکن فائدہ یہ ہے نماز کا, اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز کو فرض کیا ہے تاکہ ہم برائی سے اور بدی سے بچ جائیں. زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے فرض صدقہ جو زکات ہے وہ لے لو، جن سے ان کو آپ پاک کر دیتے ہیں. تو جب ہم زکات دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، تو فائدہ ہمیں، اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے کیا ملتا ہے، تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے. روزے کے متعلق دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ بھوسے بھوکے اور پیاسے رہیں ہر کسی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حج کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حج کی آیات میں جیسے میں بیان کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا جس نے تعظیم کی اللہ تعالی کی شعائر کی جو اللہ تعالی نے حج میں بیان کیے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی دلوں کے ڈر کی ایک علامت ہے. حج کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس طریقے سے کرو جس طریقے سے جہاد کرنے کا حق ہے. اور فرمایا الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سبحان الله. جب ہم اپنے بندوں کو زمین پر تمکین دے دے جہاد سے اور وہ مالک ہو جائے زمین کے کسی ٹکڑے کا تو پھر اس زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام کرتے ہیں, نماز کا قیام کر نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کا سسٹم اس زمین کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایک سسٹم اس زمین کے اوپر واضح نظر آتا ہے. تو یہ مقصد اصل جہاد کا, زمین کے ٹکڑے کو فتح کر لینا اور اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا دوسرے قوانین کو نافذ کرنا, یہ کون سا جہاد ہے اور یہ کون سی آزادی ہے؟ کوئی آزادی ہو کوئی جہاد نہیں. اصل جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کا قیام ہو. اور حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جیسا میں بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یا اس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ حج کرنے سے پہلے اے بندے اپنے رب کو جان لو. آپ نے غور کیا ہوگا حج کے دوران مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی جگہ پر ایک ہی زمین میں ایک ہی زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, طواف کی جگہ ہو یا سعی کی جگہ ہو یا میدان عرفات ہو یا مزدلفہ ہو یا منا ہو, ایک جگہ ہوتی ہے لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں سے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کی عجیب حالت ہوتی ہے, بھگدڑ کی حالت ہوتی ہے, جلدی سے اپنے جو فریضے اس کو انجام دے کے جلدی جانا چاہتے ہیں, ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں اپنے سر سے. وہ یہ لوگ بہت کثرت سے آپ دیکھتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں یوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تر ہوتی ہیں, ان کی زبان اگر باقی تو لرزتے ہوئے بات کرتی ہیں اور وہ اپنا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں عبادت میں صرف کر دیتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے جسم سے حج بدن سے حج کر رہے ہیں, اور یہ دوسرے قسم سے لوگ جو ہیں دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے حج کر رہے ہیں. اور یہی مقصد ہے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ جس جو طریقہ جو انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس عظیم سورت میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے ہذہ سورۃ من عجائب القرآن, قرآن مجید کے عجائب میں سے یہ سورت جو ہے. اس سورت میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہلے دل کو نرم کیا ہے, اہم باتیں بیان کی ہیں, پھر بعد میں جا کے حج کا ذکر کیا ہے. اگر اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے تو ابتدا سورۃ یعنی حج کی آیت سے ہونی چاہیے تھی. نہیں, حج جا کے تقریباً سورت کے درمیان میں ہے تو پہلے آدھا حصہ جو اس اور چیز کے متعلق ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ حج کے احکام کو جانیں آپ حج کے رب کو جانیں. وہ رب کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیسا رب ہے؟ اس نے ہمارے اوپر حج کے علاوہ کون سی چیزیں فرض کی ہیں؟ حج کا اہتمام تو ہے لیکن باقی چیزوں کو ہم نے چھوڑا, باقی تو بھی تو فرائض ہے ہمارے اوپر, وہ کون سی فرائض ہیں؟ اور اس طریقے سے جب آپ اپنے رب کو جان لو گے تو پھر اس کے سامنے ٹوٹ کر رہ جاؤ گے. جب رب کی عظمت آپ کے سامنے واضح نمایاں ہوں گی
اور معرفت دل میں قائم ہوگی رب کی اور اپنی قدر و قیمت بھی جان لو گے اے انسان، پھر دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بدن بھی ٹوٹ جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پھر اس کی تعمیل ہی ہوتی ہے بس، پھر انسان اسی پاک دل سے جو صاف ہو چکا ہے اپنے رب کے احکام کو خوشی خوشی قبول کرے گا. اور پھر اس سے پہلے کہ وہ حج کے لیے غسل کرے وہ اپنے دل کو پاک کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے. اس سے پہلے کو اپنے جس بدن کے سلو کپڑے اتار کے تو احرام پہن لے، وہ اپنے دل کے اوپر سے جو بھی پردے ہیں، جو بھی گندگی ہے، جو بھی کالا کے شرک بدعات و خرافات کو خرافات کے وہ اتار دیتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ زبان سے تلبیہ کرے وہ دل سے یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی رب نہیں ہے، یہ واحد رب ہے جو اس کا مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے. اور اسے یقین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے قسمت میں لکھا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے. اور پھر جب طواف کے لیے جاتا ہے تو قدم سے پہلے دل سے طواف کرتا ہے، سعی سے سعی کرتے ہوئے قدموں سے پہلے دل سے سعی کرتا ہے. السلام علیکم. کنکر جمرات کو کنکر مارتے وقت ہاتھوں سے پہلے دل سے کنکر مارتا ہے اور زبان سے زبان کے ذکر سے پہلے اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کا دل اس کے ساتھ ہر عبادت میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور آگے آگے ہوتا ہے، تو دل اسے آگے کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے اور وہ اپنے دل کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بدن آگے ہوتا ہے دل پیچھے ہوتا ہے بیچارہ. اس لیے عبادت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہوتی ہے ہم وہ محسوس نہیں کرتے. اس کی ایک مثال دیکھیں آپ، کوئی بھی بادشاہ ہو دنیا کا، اس سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. کوئی شخص بھی منہ اٹھا کے ایسے نہیں جا سکتا بادشاہ سے ملنے کے لیے اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہے. یعنی اگر کسی کو بلاوا آ جائے بادشاہ کا، اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش قسمت سمجھے گا کہ اس نے مجھے چنا ہے سب لوگوں میں سے. پھر وہ ڈیٹ کی انتظار کرے گا کہ وہ ڈیٹ کب آئے گی، اس کی نیندیں بھی شاید اڑ جائے. پھر جب جتنا وقت قریب ہوتا جاتا ہے اس کی تیاری میں اتنا وہ محنت کرتا ہے اور بہترین تیاری کرتا ہے اس کی. جس دن جانا ہوتا ہے ملاقات کے لیے اس دن بہترین طریقے سے غسل کرتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سے اچھی خوشبو لگاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ہی وہ اس کے محل میں پہنچتا ہے اس سے اس کی بعض چیزیں چھین لی جاتی ہیں کہ یہ آپ اندر نہیں لے جا سکتے، یہ بھی نہیں لے جا سکتے، وہ بھی نہیں لے جا سکتے. اس کی تلاشی لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہ کا حرم ہے. حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز حلال ہے تمہارے لیے، یہاں پر بادشاہ کی چلے گی آپ کی نہیں چلے گی. تو تلاشی لی جاتی ہے اور جو بادشاہ چاہتا ہے وہی اندر لے جا سکتے ورنہ کچھ بھی نہیں. تو سیکیورٹی کا سخت وہاں پہ پہرا ہوتا ہے. اور جب آپ یہ بھی مرحلہ طے کر لیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی حالت ذرا اپنی حالت پہ غور کریں. آپ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں کہ آپ کی گردن کیسے ہل رہی ہے، آپ کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلے گا تو وہ کیسا ہونا چاہیے 10 دفعہ سوچتے ہیں، آپ زمین پر تھوک نہیں مار سکتے، آپ موبائل فون اگر اجازت بھی دے دے آپ کو اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے باتیں گے جب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی جی آپ بات کریں. تو اس مجلس کا
ایک احترام ہے، ایک وقار ہے، جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو بادشاہوں کے بادشاہ حج کے لیے اپنی دنیا میں سے، مومنوں میں سے بعض لوگوں کو بلاتا ہے. یاد رکھیں، اگر اس سال میں آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے آپ کے اوپر، ورنہ لاکھوں لوگ ہیں جو حج کی تمنا کرتے ہوئے حج نہیں کر سکتے، تمنا ہی رہ جاتی ہے. اور اسی تمنا کو لے کے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، چنا ہے. کتنے مسلمانوں کی آبادی ہے؟ 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. 20 لاکھ یا 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور پھر جب وہ میقات کی طرف آتے ہیں تو وہ غسل کرتے ہیں، کپڑے سلو کپڑے اتار دیتے ہیں اور 2 سفید کپڑے پہن لیتے ہیں. تو یہ پہلی جو میقات ہے، ایک پہلی رکاوٹ ہے. پھر جو ہی حرم کی حدود پار کرتے ہیں، بعض اور چیزیں ان پہ حرام ہو جاتی ہیں. یعنی احرام کی حالت میقات میں، اب آپ کے اوپر بال کاٹنا، ناخن تراشنا اور خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہنا مردوں کے لیے، یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے اور بعض چیزیں حرام ہو جاتی، آپ شکار نہیں کر سکتے، ظلم وہاں پر اور مزید اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آپ عام طور پہ حدود حرم کے باہر کرتے، اب یہاں پر آپ کو منع کر دیا گیا ہے. اچھا، جو ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، واللہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ حرم کے اندر لوگ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ نعوذ باللہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، صبر نہیں ہوتا. اللہ کے گھر کے اندر، کعبے کے سامنے، ارے دنیا کے بادشاہ کے سامنے تو آپ کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے اندر اس طریقے سے آپ کا تعلق ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑنے جاتے ہیں حرم کے دروازے کے اوپر. کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں؟ جی ہاں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ملاقاتیں ہوتی ہیں حرم کے گیٹ کے اوپر. آخر کیا ہو گیا ہماری امت؟ وجہ کیا ہے کہ اس رب کی معرفت نہیں ہے ہمیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا رب کیسا رب ہے، اس رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں. ہم زبان سے تو کہنے، کیا ہمیں یقین بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا حساب بھی ہونا ہے، پھر آگے پل صراط بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم، یہ وہ حقیقت ہے جس کو سب نے سامنا کرنا ہے، اور حساب سب کا ہوگا بغیر ترجمان کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ بدن سے حج کریں، دل کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پیاری آیات میں کیا انداز اختیار کیا ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو، اس کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دل کو کس طریقے سے تبدیل کرنے کی، یعنی ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. اور جیسا میں نے بیان کیا کہ سورۃ الحج جو ہے وہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے جن کو کہتے ہیں من عجائب القرآن. شیخ نتیم محترم فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج عجائب القرآن میں سے ہے. اس سورت میں مکی اور مدنی دونوں شامل کر دی گئی ہیں، ایک سورت میں مکی آیت بھی مدنی بھی ہے. اس سورت میں امن و امان کی حالت بھی ہے اور قتال اور جہاد کی حالت بھی بیان کی گئی ہے. اس سورت میں 2 سجدے ہیں، واحد سورت ہے، باقی سورت میں 1 سجدہ ہے. واحد سورت ہے قرآن مجید کی جس میں 2 سجدے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان

0: ما اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یا ایوہ الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہے. قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن جو حالات ہوں گے، جس کا سامنا اس انسان نے کرنا ہے جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے، وہ بہت کٹھن اور مشکل ہیں، ناقابل برداشت ہیں. زلزلۃ الساعۃ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین زلزلے سے ہل جائے گی لوگ کہیں گے اسے کیا ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب یہ زمین جو ہموار ہے، جس سے قرار پکڑا ہوا ہے، یہ وہ زمین نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، جس دن ہلنے والی ہل کے رہ جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. تو زمین ہل کے رہ جائے گی، یہ زمین پھٹ جائے گی، اس میں سے کچھ نہ رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندر جو ہے وہ آگ کی طرح ابل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اللہ اکبر، بحار سجرت، جب یہ سمندر آگ بن جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے. یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی طرح، اون کی طرح پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم اس گھڑی کو دیکھ لو گے، قیامت کو، حالت یہ ہوگی کہ ہر ماں جس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا وہ اسے بھول جائے گی. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، اور ذہول، اہم بات جو ذہن میں ہے، اچانک وہ ذہن سے دور ہو جائے، اسے کہتے ہیں ذہول. وہ باتیں جو انسان ذہن نشین کر لیتا ہے، قیامت کے دن ان حالات کو دیکھ کر ذہول کی حالت ہوگی اور وہ سب اہم باتیں بھول جاتا ہے، اس کو اپنے نفس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اور یاد رکھ، ماں جس بچے کو دودھ پلا دے اسے کبھی بھولتی نہیں ہے، تو خاص طرف وہ بچہ جسے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، دودھ پلا رہی ہے، تذہل اسے بھلا دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حامل عورت اپنا حمل گرا دے، وہ بے بس ہے، خوف کی حالت ایسے طاری ہو جائے گی کہ اس کا حمل باقی نہ رہے گا. لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ وتر الناس سکارا، لوگ ایسے ہوں جیسے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. کبھی دیکھیں نشہ انسان کیسے چلتا ہے؟ ڈگمگا کے چلتا ہے. لتا فرماتے ہیں جیسے کہ نشے آور انسان، نشے کرنے والا، نشائی انسان نشے آور چیز استعمال کر کے زمین پہ چلتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں کی حالت ہوگی. اور حقیقتاً ما ہم بسکارا، انہوں نے کوئی نشے آور چیز استعمال نہیں کی، کوئی نشہ نہیں لیا ہوا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنی سخت ہوگا کہ لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی. تو اس آیت، ان آیات کریمہ میں پانچ اہم چیزیں ہیں، بلکہ چار آپ یاد کر، نمبر ایک انسان کی حقیقت، نمبر دو رب ذو الجلال کی معرفت، نمبر تین تقوی کی حقیقت کیا ہے، نمبر چار قیامت کا دن. انسان کی حقیقت مسکین ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، محتاج ہے، مشکلوں میں اور حاجت میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، یہ انسان ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت سے انسان کو بلایا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، آپ، میں اور آپ اور آپ، ہم سب انسان ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں جانور یا کوئی جمادات میں سے کوئی چیز میں بنا دیتا، ہمارے کوئی بس کی بات نہیں تھی. تو اس لیے اگر تم واقعی انسان ہو تو تم یہ مانتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے اور وہی ذات تمہاری رب ہے، تو پھر اپنے رب کے اس پیغام کو سنو، سوچو اور سمجھو. اگر آپ واقعی آپ احساس ہے کہ تم انسان ہو اور تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے والے ایک ایسی ذات ہے جو تم سے بعض چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، تو پھر اس ذات کی قدر کرو، احترام کرو، ایمان لے کے آؤ. رب سبحانہ وتعالی کی معرفت، وہ رب ہے جو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، ذو العرش المجید ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا انسان پہ کوئی بھی نہیں، اور وہی رب کریم انسان کی بھلائی کے لیے ہر اس چیز کو اس دنیا میں پیدا کر دیا ہے جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالی نے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر توحید کی فطرت پر کبھی پیدا نہ کرتا. اگر عذاب دینے کے لیے، جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا تو فطر توحید پر کیوں پیدا کیا ہے؟ فطر توحید پر اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دینا چاہتا ہے. اگر اس فطرت پر باقی رہتا ہے اور اپنے رب کے احکام قبول کرتا ہے تب تو جنت اس کا ٹھکانا ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے تب اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا اور وہ اللہ کی جنت چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ٹھکانا جہنم ہے. اسے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ، میرے سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا اسی. سبحان اللہ. تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی کی رحمت وسیع ہے میرے بھائیو، اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں، 99 قیامت کے دن ایک دن کے لیے رکھی گئی ہیں، ایک دن 99 رحمتیں، اور ایک رحمت اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے جس سے جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتے ہوئے اس کو دودھ پلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، صرف انسانوں کے درمیان میں نہیں، انسان کی تو عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، بچے پر رحم بھی کرتا ہے، دوسرے پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن جانور جب اسے بھوک لگتی ہے نا تو پھر وہ نوچنے کو آتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ نوچنے والا جانور بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے اور اپنے بچوں کی خیال کرتا ہے، کیئر کرتا ہے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ یہ وہی ایک رحمت ہے جو پوری زمین پر، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اب ذرا غور کر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر، وہ کتنا عظیم دن ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ 99 رحمت، 99% اپنے رحمت کا اس ایک دن کے لیے رکھا ہے. پھر لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے اعمال کتنے برے ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ 99 رحمت کافی ہوگی. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں ان لوگوں میں سے جن کو میں نے پیدا کیا, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث کرتے ہیں, جدال کرتے ہیں, لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. کون سا حق؟ جیسا کہ قیامت آئے گی, دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے, یہ حق ہے. اس حق سے بعض لوگ انکار کرتے, دوسروں کو بھی اس حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں, اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث مباحثہ کرتے ہیں, جدال کرتے ہیں, لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ جدال تو کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. میرے پاس کوئی ثبوت, کوئی دلیل نہیں ہے, صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, باتیں کہنا جانتے ہیں, لیکن کوئی ان کے پاس کوئی خاص کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو کوئی اچھی بات کر سکے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے جدال کرتے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ وہ اتبعوا کل شیطان مرید, ہر اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. شیطان ہوتا ہی دور ہے, شیطان مارد جو صرف بدکاری ہی جانتا ہے, نافرمانی ہی جانتا ہے. تو شیطان کے راستے کو اختیار کیا, رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا. جب شیطان کے راستے کو اختیار کیا, اتباع کی, تو اس کے پاس تو کوئی علم نہیں نا, تو جہالت کی بنیاد پر شیطان کے راستے کو اختیار کیا, اور شیطان کے راستے میں جہالت ہی جہالت ہے, تو پھر دگنی جہالت ہو گئی. پھر جب جدال کیا, اس کے پاس کوئی علم نہ رہا. اس پر لکھ دیا گیا ہے جس نے بھی اس شیطان کی پیروی کی ہے, اور یہ شیطان دو قسم کے, شیطان الانس اور شیطان الجن. انسانوں میں سے شیطان یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک بدعات خرافات کی طرف بلاتے ہیں, بد عقیدہ لوگ جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, بدعقیدگی پھیلانا چاہتے ہیں, اہل بدع و خرافات ہیں. اور شیطان الجن یہ وہ شیطان ہے جو ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, یہ وہ شیطان جو ہمارے دل میں وسوسہ کرتا ہے, یہ وہ شیطان ہے جو جادوگروں کے ساتھ مل کے شرک اور بدعات کو پھیلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ جس نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا تو وہ اسے گمراہ ضرور کرے گا, اور اسے جہنم کے سلگتی ہوئی آج کے عذاب کی طرف ضرور راستہ دکھائے گا. وہ یہدیہ الی عذاب السعیر, ہدایت تو خیر کی طرف جنت کی طرف ہوتی ہے, لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کے خون میں بدعات اور خرافات اور شرک رچ چکا ہے, بھر چکے ہیں, کہ وہ اسی راستے کو ہدایت سمجھتے سمجھتے جہنم کی آگ کے ایندھن بن جائیں گے.

0: اے لوگو، اگر پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوا اور اپنے رب کی بات تمہارے دل تک نہیں پہنچی اور ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو پھر کیا حل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اب دوسرا انداز ہے، اب انداز اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے، پہلے ایک انداز تھا سختی والا، اب ذرا اس انداز پہ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث،
0: اے لوگو، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا،
1: فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب،
0: تحقیق بے شک یہ جان لو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، اپنے اوقات نہ بھولو اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے،
1: فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم،
0: فإن خلقناكم من تراب، مٹی سے پیدا کیا، کسی مٹی سے پیدا کیا؟ آدم علیہ الصلاة والسلام کو، انسانیت کے باپ کو، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارا باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے نا، ہم کس سے پیدا ہوئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من نطفہ، مٹی سے تو تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے اور تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، اور نطفہ ماں اور باپ کا وہ پانی ہے جس کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے اندر قرار دیا ہے، ایک خاص جگہ وہاں پر یہ رتفہ اس رحم کے اندر جو ہے وہ گھس جاتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے، پھر 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد یہ رتفہ علقہ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، تراب، رتفہ، علقہ، مضغہ، یہ مضغہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ، مخلقہ جس کی بناوٹ پوری ہے، غیر مخلقہ جس کی بناوٹ ابھی پوری نہیں ہوئی، ایک مکمل ہے ایک نامکمل ہے، ایک تو اس کے یہ معنی ہے، اور واقعی سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہے مضغہ کی اسٹیج میں جو خون کی بلڈ سپلائی ہے وہ اس اسٹیج میں آ کے شروع ہوتی ہے، اور بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی، اگر ہم پہلے گر جائے مضغہ کی اسٹیج سے تو، اور بوٹے کی شکل ہو، گوشت کے ٹکڑے کی شکل ہو تو غیر مخلقہ ہے، اور اگر پوری شکل ہو تو یہ مخلقہ ہے، تو پھر اے انسان ذرا غور کرو اپنے خلق کے اوپر، مٹی کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، جو بنی تم خارج کر دو اس کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، خون کے لوتھڑے کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اور بوٹی چباتے وقت اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، تم انہیں مراحل سے گزر کے انسان بنے ہو، نبین لکم، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں کہ ہماری کیا طاقت اور کیا قدرت ہے، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نزدیک کیا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت اور حکمت سے اس انسان کو پیدا کیا ہے، علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر، ونقر في الارحام ما نشاء، اور رحم کے اندر جو ہم چاہتے ہیں وہی پیدا کرتے ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، اچھا ہے برا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پورا فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کی زندگی، اس کا رزق، وہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی اس کی موت کب آئے گی، اس کا رزق کتنا ہے، اور وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ لکھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے کہ وہ اچھے ہیں, مجبور ہے برا ہے. جو لوہے محفوظ میں وہیں سے اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے, فرشتوں کو فرشتے جا کے لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب علم سے پہلے جانتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بعد میں اسے لکھا ہے, تو پہلے علم ہے پھر کتابت ہے. لوہے محفوظ میں بعد میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے, پہلے جان چکا ہے کہ اس انسان نے کرنا کیا ہے. ان اجل مسمى, رحم کے اندر ہمیشہ بچہ نہیں رہتا, خاص وقت کے لیے رہتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تم نخرجکم طفلا, تم پھر جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تم بچے ہوتے ہیں, نو مولود بچہ. ذرا غور کرے اپنے آپ پر, جب ہم اس سٹیج میں تھے تو ہماری کیا حالت ہے, گندگی سے لکھپت, خون سے لکھپت. نرس ہاتھ لگاتے ہوئے بیچاری گلو بھی استعمال کرتی ہے, گندگی لگ جائے گی مجھے. ڈاکٹر بھی کپڑے بچاتا ہے ہم سے, کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ حالت تھی ہماری, غسل دیا گیا, پاک کر دیا گیا, اور بھوک کی حالت تھی کہ رو رو کے پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھا لیا. جب تک دودھ نہ ملا خاموشی نہیں ہوئی, یعنی محتاجی کی انتہا. کچھ ہے نہ ہے, کچھ ہے تو دو, ورنہ میں مر رہا ہوں. اگر زبان ہوتی یہ کہتا کہ نہ کہتا, لیکن بے زبان زبان تو نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتا. تو پھر رونا جانتا ہے وہ, بس اس کی علامت ہے کہ کوئی تکلیف ہے اسے کچھ, اور اس کی تکلیف دور کرو, اسے کچھ دے دو دودھ وغیرہ. تو یہ طفل ہے, اگر اسے اس وقت اس کی ماں اپنے سینے سے نہ لگاتی اور وہ دودھ نہ دیتی تو یہ روتے روتے مر جاتا. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ایک مرحلہ آیا جب تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور تمہیں طاقت ملی. اشدھ کہتے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر کے بعد, 40 سال کی عمر کو اشدھ کہتے ہیں. فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ 40 سال کا ہوا اور مضبوطی اسے جسامت میں اور عقل میں مضبوطی ملی, تو یہ 40 سال کا عمر کا مرحلہ ہے. پھر آپ اس مرحلے میں بھی گزرے, اے انسان سوچو ذرا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج.
0: 40 سال کے بعد بعض لوگ تو مر گئے اور بعض لوگ بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ گئے, یہاں تک کہ جاننے کے بعد, علم کے بعد وہ بے علم ہو گیا. اس کے جو جانکاری کا جو آلہ ہے, دماغ جو ہے, اب وہ کام نہیں کرتا. تو بہت کچھ جانتا تھا, اب اس کی حالت دیکھ کے الٹی ہو رہی بچے کی طرح. اب اس کی یاداشت بھی کمزور ہو گئی, یاداشت بھی جا چکی ہے, آہستہ آہستہ جا رہی ہے, اس کے ہاتھوں سے اس کی صحت بھی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ کمزور ہی طرح سے بچوں کی طرح منہ میں دانت بھی چلے گئے ہیں, یعنی بچے جیسی حالت آ گئی ہے. سبحان اللہ, اس کو تاکہ وہ جاننے کے بعد نہ جانے. ابھی بھی تمہیں عقل نہیں ہے, تو پھر دیکھے اللہ تعالیٰ نے انداز پھر اور تبدیل کر دیا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, تم دیکھتے ہو زمین کو سیدھی, بنجر زمین ہے, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. بس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں, بارش برساتے ہیں, اس زمین پر پانی برستا ہے تو وہ زمین ہلتی ہے اور اس زمین کے اندر سے نباتات نکلتے ہیں. ایسے نباتات, رونق دار نباتات,

0: اللہ تعالیٰ عقلی دلیل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ ساری بات اس لیے بیان کی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, باقی سب باطل ہیں, حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت مطلق قدرت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان کی قدرت بھی ہے لیکن محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ لا محدود ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما يريد, اور وہ اس لیے یہ جی باتیں بیان کی ہیں, سب مثالیں دی ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اس لیے تاکہ یہ سمجھو قیامت آئے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور بے شک اللہ تعالی قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں تک اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 7 تک ہم پہنچے ہیں, یہاں سے پھر درس کا آگے آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو جو سمجھنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ مزید کیا انداز اختیار کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کے دلوں سے تالے کھل جائیں اور جو میل ہے اور جو ران ہے, جو پردے دل کے اوپر, یہ اتر جائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حج کے متعلق کوئی سوال ہے؟ اگلے ہفتے سے آپ سوال نوٹ کر کے آنا جو ساتھی حج کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہو حج کرتے ہوئے, یا کوئی چیز وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال لکھ کے آئیں, یا درس کے بعد اگر خود پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وكان حقا علی النصر المؤمنین, ان آخر الآیات. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه احمد وابو داود وصححه الالباني. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے قدس کو آزاد کیسے کریں. قدس کی آزادی کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ قدس اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے, مسجد الاقصی یہ وہ پاک مسجد ہے جس مسجد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اور آسمانوں کے سیر کرائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے گھروں

0: کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، سب سے عظیم مساجد تین ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے البیت الحرام، المسجد الحرام، الکعبۃ المعظمہ، دوسرے نمبر پہ ہے المسجد النبوی، اور تیسرے نمبر پہ ہے المسجد الاقصی۔ یہ تین سب سے عظیم مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے سب سے شرف والے گھر ہیں، اور ان تین مساجد ہی کے لیے سفر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا 500 نماز کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر اور قدس کی یہ پاک سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور دور حاضر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قدس کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں سے کیسے آزاد کیا جائے۔ اور اس سوال کے جواب کے لیے کئی جماعتیں میدان میں آئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور و طریقے سے قدس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس جد و جہد کو 70 سال ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہودیوں کا اور نصارہ کا اور اہل کفر کا غلبہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان گزشتہ سالوں میں قدس کو آزاد کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں اور مریض اس علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو کوئی بھی ڈاکٹر اس علاج کو جاری نہیں رکھتا، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ خلل ہے، خصوصی طور پر جب مریض کی حالت مزید بگڑتی جاتی ہے، تو ہم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ تشخیص کرتے ہیں، دوبارہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور نئے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ امت کے دور حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، اور بگڑتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور بگڑتے چلا گیا ہے۔ علاج کا ایک ہی طریقہ جاری ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب یہ علاج مؤثر نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علاج نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً علاج کا جو طریقہ جاری ہے اس میں خلل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے اور کہاں پر خلل ہے، کہاں پر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور بیت المقدس کا فتح کرنے کا نبوی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ سوال کا مختصر جواب دو لفظوں میں، سوال کیا ہے؟ قدس کو کیسے آزاد کریں؟ مختصر جواب دو لفظوں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کیا تھا۔ واضح جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر سب سے عظیم اس روئے زمین پر، جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مکہ کا ہے، اور کعبہ المعظمة شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها، مشركوں کے قبضے میں تھا، مشرکی غالب رہے اور کئی صدیوں تک غالب رہے، یہاں تک کہ کعبے کے گرد 360 بت تھے، اس زمین پر اس پاک سب سے پاک جگہ کو بدترین کیا جا رہا تھا، شرک بدعات اور خرافات عروج پر تھے، جاہلیت کی انتہا تھی. اللہ تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں مبعوث فرمایا، اپنے قوم کی طرف اور الثقلین کی طرف، تمام جن و انس کی طرف. ابتدا اسی عظیم شہر سے ہوئی. چالیس سال تک یہ نظارے دیکھتے رہے، شرک کے، بدعات کے اور خرافات کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے، توحید کا نور اس جگہ پر پھیلنا شروع ہوتا ہے. سب سے بڑے مخالف اپنے ہی پیارے تھے، اپنے ہی قوم کے تھے، اپنے ہی قریب رشتہ دار تھے. 13 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کعبے کا طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور یہ 360 بت کعبے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے. مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 8 سال مدینہ میں گزار دیے. ان 8 سالوں میں بھی کعبہ کے ارد گرد 360 بت ابھی قائم تھے، شرک اور بدعات عروج پر تھی. یہ تو دینی حالت تھی اس خطے کی. لوگوں کی کیا حالت تھی، مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ ان مشرکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی. اس زمانے کے جو شدید ترین قسم کے عذاب تھے اور ظلم و ستم تھا وہ ڈھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ دیا اور پیٹ میں نیزہ مار کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور دو ٹکڑوں میں اس عظیم خاتون کو کاٹ دیا. یہ نظارہ کس کے سامنے تھا؟ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے تھا. ہم اپنی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیفیں کسی سے برداشت نہیں ہوتی. بیٹے کے سامنے والدین پر کوڑے برسائے جاتے تھے، سیدنا عبار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو، اس عظیم عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے جن پر آپ اپنے والدین بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کعبے کے قریب گیا تو دیکھا ہجوم ہے لوگوں کا، ایک جگہ پر رش ہے، تو قریب جا کر دیکھا کہ مشرک، یہ کافر، یہ ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے، مجھے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا مرنا یا مر جانا یہ آسان ہے کہ انسان کے پیارے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ ہو۔ اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اگر والدین کی طرف سے ہوتی شاید نافرمانی ہو جاتی، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے شاید نافرمانی ہو جاتی، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ مکہ کو فتح کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا؟ جہاد سے فتح کیا ہے، لیکن جہاد کیسے کیا؟ سوال یہ ہے۔ یہ جو 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں، 21 سالہ زندگی میں تربیت کی ہے صحابہ کی، جہاد کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ 21 سال ٹریننگ کے بعد مکہ فتح ہوا، اگرچہ جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا۔ غور کرے، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں جو حالات ہیں، یعنی جو آخر رزلٹ ہے، نتیجہ ہے اس جنگ کا، وہ بھی کامیابی ہے۔ جنگ احزاب میں کامیابی، جنگ بن قریظہ میں کامیابی، جنگ خیبر پر یعنی صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی، اللہ نے فرمایا کہ فتح ہے۔ سبحان اللہ، ان فتحنا فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ ہے۔ جنگ خیبر میں یہودیوں پر غالب ہوئے، کامیابی سن 7 ہجری میں۔ دیکھیے سارے جنگیں جیت چکے ہیں، لیکن ابھی بھی فتح مکہ باقی ہے، ابھی تربیت باقی ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ یہ مرحلے جہاد کے جو ہیں، یعنی جہاد ایسے نہیں کہ بس نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور یہ تربیت جہاد کے 4 مراحل سے گزر کے تربیت ہوئی ہے۔ تربیت کی چیز پہ کیا بتاتا ہوں، لیکن دیکھیں جہاد مشروع کیسے ہوئے، 4 مرحلوں سے جہاد مشروع ہوا، بعد میں مکہ فتح ہوا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا، 4 مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے ہاتھ روکنے کا مرحلہ، کفو ایدیکم، یہ جہاد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا، اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھا لیں۔ دوسرا مرحلہ ہے جہاد کی اجازت ہے، لڑ بھی سکتے نہیں بھی لڑ سکتے، آپ کی مرضی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے جو تمہارے، جو تم پر ظلم کرتے ہیں بدلے میں، لیکن زیادتی نہیں کرنی، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہے تمام کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے شرک کو مٹانے کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، دلائل کے ساتھ جہاد کی حقیقت کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پر آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ یہ 4 مرحلے ہیں جہاد کے، اور 4 مراتب ہیں جہاد کے۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہش النفس، یہ ہے جہاد النفس۔ ہمارے نفس امارۃ بالسوء ہے، ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے. وہ شیطان جو ہمارا خون میں دوڑتا ہے, جو وسوسہ کرتا ہے, وہ شیطان جو شیطان انس الجن موجود ہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ شیطان جو شیطان ہے, شیطان جن ان سے مراد ہے, شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ارباب الظلم, جو ظالم لوگ ہیں, شیاطین الانس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ امر نہی عن المنکر سے, حق بات کرنے سے, برائی کو روکنے سے. چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا. اور اس پھر چوتھے مرحلے کے, یہ جو اس چوتھے مرتبے کے چار مراحل جو ہیں بیان کیے ہیں, تو جہاد کے لیے تربیت ہوتی ہے. یہ نبوی جہاد ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تربیت کس اساس پہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 سالوں میں؟ توحید و سنت پر تربیت, ایمان اور ارکان ایمان پر تربیت, اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تربیت, پھر نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج کی تربیت, ارکان اسلام پر تربیت, صبر پر تربیت, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اور صحیح اسلام پر تربیت. یہ ہے مکہ کو آزاد کرنے کا نبوی طریقہ. واپس آتے ہیں سوال کی طرف, آج قدس کو ہم کیسے آزاد کریں؟ یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خاص مدد, لیکن یہ مدد, یہ خاص مدد خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرنے والے ہیں, جو صحیح مسلمان ہیں, صحیح سچے پکے مسلمان ہیں, جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اوپر حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں, مدد کریں. اللہ تعالیٰ پر حق ہے, واجب ہے. سبحان اللہ, اس آیت میں ذرا غور کریں, اس آیت کو ذرا الفاظ آگے پیچھے کیا گئے ہیں, حکمت اللہ تعالیٰ کی. اصل جملہ ہے وکان نصر المؤمنین حقا علینا, جملہ ہے نصر المؤمنین حق علینا, اصل یہ ہے. پھر کانا سے اسم کانا مرفوع, نصر مرفوع ہے اور حقا منصوب ہے, خبر کانا حقا عربی گرامر کے اعتبار سے. اچھا آیت کو دیکھیں ذرا, جو خبر تھی اسے آگے کر دیا گیا ہے, جو اسم تھا اسے پیچھے کر دیا گیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ عربی گرامر کے مطابق دیکھے تو حقًّا کیوں منصوب ہے؟ اسم کانا تو مرفوع ہوتا ہے, حقًّا منصوب ہے, یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اسم کانا نہیں, یہ خبر کانا ہے. اچھا خبر پہلے آتی ہے, اسم پہلے آتا ہے قواعد کے مطابق, اسم پہلے تھا خبر بعد میں آتا ہے. اچھا جب اس ترتیب کو توڑ کر خبر کو اسم سے پہلے بیان کیا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیغت الحصر. حصر سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے خاص صفت یہ خاص معاملہ ہے. سمجھ آئے؟ اچھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کس چیز کی تخصیص کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے؟ نصرت مومنوں کے لیے ہے, مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے, کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبیعتم بالعینہ, جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے, اور یہ خرید و فروخت ایک حرام طریقہ ہے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, قرب گائے اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے, یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور کاشتکاری میں تم راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, اور جہاد کو چھوڑ دیں گے. سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. لا ينزعه، اور اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا. حتی ترجع الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہ تمہارا ہی دین ہے، اس کی طرف واپس ہی لوٹنا پڑے گا. حتی ترجع الی دینکم، اس آخری جملے کو انڈر لائن کر لے ذرا. پوری حدیث کا دار و مدار اسی آخری جملے پر ہے. خرید و فروخت میں غلطی کیوں ہوئی؟ محرمات کا ارتکاب کیوں کیا گیا؟ دھوکہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کو؟ کرپشن کیوں ہے؟ کیوں کی گئی؟ دنیا میں کیوں غرق ہوئے؟ تجارت میں، کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں کیوں دنیا پہ راضی ہوئے؟ جہاد کیوں ہاتھ سے چھوٹا اور کب چھوٹا؟ اور ذلت کیوں مسلط ہوئی؟ کیونکہ دین ہاتھ سے چھوٹا ہے، دین سے دوری ہوئی ہے. جب یہ مسلمان دین سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور ذلت کو مسلط کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ذلت مسلط ضرور ہوگی. قدس کو کیسے آزاد کریں؟ حتی ترجع الی دینکم. کہتے ہیں جہاد، جی ہم جہاد کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جہاد کیسے کریں؟ تربیت پہ. تربیت کیسے؟ حتی ترجع الی دینکم. بعض اس حدیث سے صرف جہاد کی بات کرتے ہیں، آگے کے جملے پیچھے آخری جملے کو چھوڑ کر بیچ والے جملے پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جہاد کو چھوڑنے سے ذلت آئی ہے. تو سوال وہی، جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ جیسے کہ نماز چھوٹی ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، حج عمرہ چھوٹا ہے، اور روزے چھوٹے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جہاں پر اور فرائض اللہ تعالیٰ کی، یعنی دین کے اور جو مختلف چیزیں ہیں، جب وہ ہاتھ سے چھوٹی ہیں تو جہاد بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے. تو دین سے دوری اصل وجہ ہے اس ذلت کی، اور اس کا علاج بھی دین کی طرف واپسی ہے. لیکن سوال وہیں پہ ہے، اس کو کیسے آزاد کریں؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس حدیث میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، حتی یقاتل المسلمون الیہود، جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ، قتال، جہاد نہ کرے. فیقتلہم المسلمون، مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یعنی غالب آ جائیں گے. حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت پتھروں کے پیچھے چھپتا چلا جائے گا، چھپنے کی کوشش کرے گا. فیقول الحجر والشجر، فیقول الحجر او الشجر، تو پتھر اور درخت بولے گا اور کہے گا، یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، هذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال فاقتله، آؤ اسے قتل کرو. الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، فانه من شجر اليهود، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے. الغرقد خاص قسم کا ایک درخت ہے، درخت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہودیوں نے فلسطین میں سب سے زیادہ اسی درخت کی یعنی کاشت کی ہوئی ہے. ان کو یقین ہے، ہم سے زیادہ شاید یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اس واضح حدیث کے بعد اور کوئی تمہیں طریقہ چاہیے؟ اس حدیث میں واضح جملہ ہے. کیا واضح جملہ ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث پہ، ان دو لفظوں پہ غور کریں، یا مسلم یا عبد اللہ، هذا یہودی خلفه تعال فاقتله، اسلام کے نام سے اور اللہ تعالی کی بندگی کے نام سے پتھر اور درخت پکاریں گے. اتنا سچا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اتنے سچے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے. یہ قدر ہے اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی. حتی ترجع الی دینکم، سچے اور پکے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے درخت اور پتھر نہیں بولیں گے, اور نہ ہی بیت المقدس یا قدس مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حتی ترجیح الدین, سچا پکا مسلمان کیسے بنیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو شرک بدعات اور محرمات سے آزاد نہیں کریں گے, صحیح اسلام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے جب تک سچے مسلمان نہیں بنیں گے. نہ تو قدس کو آزاد کر سکیں گے اور نہ مسلمان امت کو ذلت رسوائی اور دیگر مصیبتوں سے آزاد کر سکیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگلی آیت میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگلی آیت میں, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبئس المصير. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ, تین وعدے ہیں ایک شرط ہے. وعدے کیا ہیں؟ دین میں خلافت قائم کرنا, لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح, صحیح اسلام, اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے, سچے اور پکے مسلمان, یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دین میں خلافت, وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور دین کی تمکین جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے, وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف اور ہراس کی حالت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن کی حالت سے تبدیل فرمائے گا. تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, ایک میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک مسلمانوں میں اور امت میں شرک موجود ہے, واللہ یہ ذلت جا نہیں سکتی. جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا, شرک مٹے گا نہیں تا قیامت, لوگ رہیں گے, شرک ہوتا رہے گا, لیکن جب تک اہل ایمان اہل توحید غالب نہیں ہوتے اور توحید عام نہیں ہوتا امت مسلمہ میں اور سنت عام نہیں ہوتی, یہ ذلت ایسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے ہم؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ توحید کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا پڑے گا. توحید کے ارکان, توحید کے شروط, توحید کی قسمیں, صحیح معنی کلمہ توحید کا, صحیح عقیدہ اور باطل عقائد کون سے ہیں, کیسے ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, صحیح منہج, صحابہ اور سلف کا منہج اختیار کرنا پڑے گا, کوئی اور راستہ نہیں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, صراط مستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, صحابہ اور سلف کا راستہ ہے جس میں توحید اور سنت ہے, کوئی شرک و بدعت نظر نہیں آئے گی, جس میں فرما برداری ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے. یہ ایک منہج منہج السلف ہے, یہی اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ سب باتیں تقوا کی باتیں ہیں. یہ توحید ہے, سنت ہے, اللہ کی فرما برداری, محرمات سے اجتناب ہے, یہ سب اللہ کی فرما برداری کی باتیں ہیں. اور تقوی کی باتیں ہیں. تقوی پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ صبر کر کے. تقوی پہ تربیت کرنی ہے. آج ہم خود کو آزاد کرنے کی سوال کی آخر میں، کیا آج ہم خود کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ جب تک ہم ان سوالوں کے صحیح عملی جواب نہیں دیں گے اور اس کے لیے صحیح نبوی طریقے پر تیاری اور اپنی تربیت نہیں کریں گے، سوئے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ عینہ کی مثال. اچھا، اس سے پہلے ایک سوال بھی بہت ضروری ہے، یہ درس بھی ہے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله رمضان ولم يغفر له فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے۔ کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں، خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے، الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو جو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے. جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو, جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے, لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے, یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے, یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے, یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے, سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں, مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا, اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے, اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں, یہی تو عجب بات ہے. ہم برائیوں میں, نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے, ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں, اپنی کوتاہیاں, نافرمانیاں, اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں, شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں, رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے, کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی, وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے. بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے, قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے, اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال, ہفتے کے اعمال, ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن. اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں, یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, جنہ میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے, رمضان میں نے کیا کرنا ہے, ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو, اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو, اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں.

بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی، تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی ہے؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا، اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا، جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو، شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی، رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو، میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، کیا حیثیت ہے ہماری، نہیں اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو قرض قرض ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو،

اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدہ ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہم قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال.
آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں، ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے، پوری فیملی آئی تھی، کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں، اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس، چل کے جائیں، ان کے حالات دیکھیں، اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے، اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے، دوریاں، صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے، بس شیطان اپنا کام کر لے، دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں، میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے؟ صاحب نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا. تقویٰ کی جگہ دل ہے، اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے. اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑ دیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اگرچہ دیکھ لیجیے دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا ہے، اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے یا بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ مہذب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ میں وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی، وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ اس وقت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أما سلف كعقيدة كدرس جاري هي اور ہم شرح کر رہے تھے اصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه کس پیاری تصنیف کی شرح کر رہے تھے, اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر, والایمان قول وعمل یزید وینقص کما جاء فی الخبر اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ شرح کر چکے نہیں کی, یہاں تک تھا نا جی. وہ ہو گیا, وہ سب ہو گیا, دجال کا بھی ہو گیا. جی ہاں جی ہاں ٹھیک. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان قول وعمل یزید وینقص. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ معرفت الایمان, ایمان کو جاننا, ایمان ہوتا کیا, ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول کہاں سے آئے. دو بنیاد ہیں ان اصول کی. نمبر ایک, وجود الدلیل, دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں, جیسے ہم ابھی میں بتاؤں گا. نمبر دو, وجود المخالفین, جنہوں نے مخالفت کی ہے ان نصوص کی. مخالفت نصوص کی ہے, نصوص موجود ہیں یعنی دلیل موجود ہے, ٹھیک ہے. اب جب دلیل کی مخالفت کی ہے تو پھر اہل سنت جماعت نے دیکھا کہ اس کو ایک الگ سے اصل بنا کے نمایاں کیا جائے تاکہ عوام الناس اس غلطی سے بچے اور اس راستے سے بچے جو مخالفین کا راستہ ہے. یعنی کتنی آسانی کر دی انہوں نے, اللہ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصل ہے الایمان, اور یہ اصل اس تصنیف میں جو ہے امام صاحب کی, یہ اصل نمبر 16 ہے تقریبا. یہ نمبر میری طرف سے ہے تاکہ طالب علم جو ہے آسانی سے یاد کر لے. یہ نمبرنگ کسی اور یعنی آپ شیخ سے اگر سنیں گے ہو سکتے کچھ زیادہ کچھ کم ہو جائے, تو یہ نمبرنگ جو ہے امام صاحب کی نہیں, یہ میری نمبرنگ ہے صرف طالب علم کو آسانی کے لیے. کیونکہ جو 15 اصل تھا الایمان بنزول عیسی علیہ السلام, یہ 15 تھا, 15th. اب 16 اصل ہے الایمان قول وعمل, اپنے ایسے یاد کر رہے ہیں. سولو اصل جو کیا ہے, الایمان قول وعمل یزید وینقص. ایک جملے میں ایمان کی تعریف بھی آ گئی اور حقیقت بھی سامنے آ گئی. تعریف الایمان عند اہل سنت والجماعہ, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. یہ لمبی تعریف جو میں نے بیان کی ہے امام صاحب نے چار لفظوں میں یہاں پہ لکھ دی ہے, دو لفظوں میں, قول وعمل یزید وینقص. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان قول وعمل ہے وہ یزید وینقص بھی ہے. قول اللسان, تصدیق القلب, عمل بالجوارح والارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان, یزید وینقص. یہ پانچ چیزیں ہیں, ان کو یاد رکھیں. جب ایمان کی بات ہے نا تو یوں اپنی انگلی کو دیکھ لے کریں, یہ پانچ تعریف میں چیزیں ہونی چاہیے. دائیں ہاتھ پکڑے اسے دیکھ لیں آپ, الایمان یہ سامنے مٹھی, ایسے مٹھی پکڑ لیں آپ, قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. اس کی دلیل معروف و مشہور حدیث ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر 152. اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیں, بڑی پیاری حدیث ہے. اس ایک حدیث میں یہ پوری تعریف موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلاها, سب سے بلند حصہ ایمان کا, قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول. وادناها, اور سب سے جو پست حصہ ہے, اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے کوئی موذی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ دلیل ہے. اس طریقے یہ پانچ چیزیں کہاں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے حصے ہیں, اور جس چیز کے حصے ہوتے ہیں, جتنے حصے زیادہ ہوں گے وہ چیز زیادہ ہوگی, جتنے کم ہوگی چیز کم ہوگی. تو زیادتی اور کمی ان حصوں کی بنیاد پہ ہے. قول اللسان, قول لا الہ الا اللہ. عمل بالجوارح, اماطۃ الاذى عن الطریق, جسم کا عمل ہے کہ نہیں, ہاتھ سے آپ کوئی چیز ہٹا دیتے, پاؤں سے ہٹا دیتے, الغرض کوئی موذی چیز, شیشے کا ٹکڑا ہے, کانٹا ہے, کوئی بھی موذی چیز آپ راستے سے ہٹا دیتے اس نیت کے ساتھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا, کہ مسلمان بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں, ثواب ملا. ویسے ہٹا دیا تو ویسے ہٹا دیا, تو نیت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک, اب راستے سے مجھے چیز کو ہٹا دیا, یہ عمل جوارح ہے کہ نہیں؟ اب قول بھی آ گیا, عمل جوارح بھی آ گیا. تیسرا کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان. شرم ہویا کہاں سے؟ ہاتھ سے, آنکھوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے, کانوں سے. شرم اور حیاء دل کا عمل ہے, سبحان اللہ. شرم دل سے کی جاتی ہے, اور دل سے اگر شرم کی جاتی ہے, حیا بھی دل کا عمل ہے. باقی جو آنکھوں میں جو چینج آتی ہے, یا گالوں پہ کوئی سرخی آتی ہے, یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, یا کپ کا پہاڑ سی ہو جاتی ہے, یا یہ سارے کے سارے یہ دل کا اثر ہے پورے جسم پہ. اصل شرم و حیا کی جگہ دل ہے. اب اس کی ریفلیکشن پورے باڈی پہ ہوتی ہے. پھر کوئی دل کا عمل دیکھ لیں آپ, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے. جب شرم ہویا حصہ ہے ایمان کا, جو زیادہ معروف بھی نہیں ہے, تو جو معروف ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, نیت ہے, اخلاص ہے, یقین ہے, یہ سارے کے سارے بھی ایمان کے حصے ہیں. پانچ چیزیں ہو گئی کہ نہیں؟ اس ایک حدیث سے جتنی حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان زیادہ ہوگا, جتنے کم ہوگا اتنی کم ہوگا. اور قول اللسان تصدیق الجن, عمل بالقلب. امام صاحب نے فرمایا قول وعمل, قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول وعمل کے یہ معنی ہے, قول اللسان وقول القلب. زبان بھی کچھ قول کہتا ہے, تصدیق القلب, دل سے یقین کرنا بھی یہ زبان کا قول ہے, دل کا قول ہے. تصدیق, نماز کی تصدیق کرنا کہ فرض ہے, یہ دل سے آپ کرتے ہیں, زبان سے تو اقرار کرتے ہیں, دل سے بھی تصدیق ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ زبان کا, یہ دل کا قول ہے. اور دل کے عمل جو ہیں باقی سارے عمل دل کے, عمل الجوارح, نماز, روزہ, حج, زکات, اماطۃ الاذى عن الطریق, والدین کی فرما برداری, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, فقراء کو صدقات و خیرات, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اعمال جوارح ہیں. اعمال قلب کیا ہے باقی؟ ڈر, امید, محبت, کس چیز سے کی جاتی ہے؟ دل کے اعمال ہیں کہ نہیں؟ یہ دل کے اعمال ہیں سارے کے سارے. توکل ہے, امید ہے, ڈر ہے, خشیہ ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, نیت ہے, اخلاص ہے, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. یہ بھی ایمان کے حصے ہیں. اور قرآن مجید کی آیات میں بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں, لِيَزْدَادُ اِمَانًا مَعَ اِمَانِهِمْ، تاکہ مومن جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے. ایک پہلے ایمان موجود ہے، پھر ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے. سورۃ الاحزاب آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو ان اچھے اعمال سے سوائے ایمان کی زیادتی اور سر جھکانے اور تسلیم کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. سورۃ آل عمران 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جس میں کیا بات آ رہی ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ. یہ بات تو زیادہ زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن سلف کہتے ہیں یزید و ینقص، قرآن مجید ینقص کا لفظ نہیں ہے. ایک بڑی مزے کی بات دیکھیں آپ، قرآن مجید میں ینقص الایمان کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ کی بات ہے. تو بعض کو تعجب ہوا کہ سلف صالحین کا منہج تو یہ کہ یزید و ینقص، تو یزید تو ہے ینقص تو نہیں ہے. تو کس نے سوال کیا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے، الایمان یزید و ینقص، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا جی ہاں. سائل نے کہا الیس تقرأ، کیسے یعنی دلیل کیا ہے کہ زیادہ کم ہوتا ہے؟ قال الیس تقرؤون القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ کہتے پڑھتے ہیں. فزادہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا. فی غیر موضع، ایک آیت سے زیادہ جیسے میں نے ذکر کیا. قیل، یہ کہا گیا ینقص، ینقص کی دلیل، یہ تو زیادہ کی دلیل ہے. فرماتے ہیں لیس شیء یزید الا وهو ینقص، کوئی چیز جو زیادہ ہوتی ہے زیادہ تب ہوتی ہے جب پہلے ناقص ہوتی ہے. وہ کیسے زیادہ، کیسے زیادہ ہوئی؟ پہلے کم تھی تو زیادہ ہوئی ہے نا، تو کمی سے زیادہ ہوئی ہے نا. تو جو چیز زیادہ ہوئی اس مطلب پہلے کم تھی،
1: بعد میں پھر کم ہوتی
0: ہے. جی
1: زیادہ ہونے کے بعد پھر کم ہوتی
0: ہے، کم ہو سکتی ہے. اب جب ایک دفعہ کم تھی زیادہ ہوئی، دوبارہ کم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور امام زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ بات صحابہ کے بھی، صحابہ کے سے بھی ثابت ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں. یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہ، اللہم زدنا ایمانا، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زیادتی، یقین کی زیادتی اور فقہ سمجھ کی زیادتی سے نواز دے. اسے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا، اس حدیث کے بعد جو میں نے بیان فرمایا ابھی، الامام بضع ستون شعبہ، یہ بضع سبعون شعبہ، دو روایات ہیں. اور امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب زیادۃ الایمان و نقصانہ، پورا باب باندھا ہے. اور یہ فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر اس حدیث کو بیان کی جو میں نے بیان کی ہے ابھی. اور جو حدیث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اب بات ہو رہی ہے ایمان قول و عمل ہے، یزید و ینقص ہے. دلیل کیا ہے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں؟ وہ نہیں جو مشہور و معروف ہے، حدیث اور لے کے آئے، بڑی پیاری حدیث دیکھیں. اور یہ حدیث جو ہے اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان مومنوں میں سے ان کا ہے، کون ہے؟ احسنهم خلقا، جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں. اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 284 ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں کہا ایمان کی تعریف کو نظر آتی ہے؟ اکمل المؤمنین یعنی بعض کا کامل نہیں ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں فقہ، سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان ان مومنوں کا ہے. یعنی بعض ایسے مومن کا ایمان کامل ہے، یعنی ایمان کم ہے. کامل وہ ہوتی ہے جو کم نہ ہو، اور جو کامل ہے وہ کم ہے. فاکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، حسن اخلاق کی اہمیت دیکھیں آپ. حسن اخلاق بھی ایمان میں شامل ہے، ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے. شرم ہو یا حسن اخلاق ہے کہ نہیں؟ اخلاق میں سے ہے، اگر دل کا عمل ہے. وہ یاد رکھیں كلما زاد الإيمان زاد حسن الخلق، وكلما زاد حسن الخلق زاد الإيمان. میرے بھائیو، مومن وہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے بد زبانی پہ اترا ہوا ہو، گالی گلوچ پہ، تلخ زبان، چہرے پر سلوٹیں ساری، غصہ، ہر وقت ناراضگی، مسکراہٹ سے دور، اور زبان سے بات کرے تو غیبت، نمیمت، چغل خوری، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں. واللہ ہے مومن ایسے نہیں ہوتے. یا ہاتھ سے ظلم کرنا، یا جسم سے ظلم کرنا، یہ بند ہوتا ہے. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تو حسن اخلاق کو جس اللہ تعالی نے جس شخص کو حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا ایمان کامل ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. بھی نماز میں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کہتے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم دل کے اچھے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نہ بد زبانی کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں. دیکھیں نا، نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم کوئی برا کریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے نا. ہم تو پہلے سے رکے ہوئے ہیں برائیوں سے، تو پھر ہم نماز وہ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے؟ عجب سی بات ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نعوذ باللہ، کتنی برائیں کرتے تھے. ابوبکر صدیق، صدیق هذه الامه، نماز پڑھتے تھے، کتنی برائیں کرتے تھے. صحابہ کرام نے نماز پڑھتے تھے، سارے کے سارے برے تھے، نعوذ باللہ. یعنی بات کرنے کے لیے سوچ رہے میں کہہ کیا رہا ہوں. اور پھر آپ، یہ کس نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں؟ اور یہ کس نے کہا کہ آپ کا دل اچھا ہے؟ جانتے دل اچھا کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں القلب السلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں دل سے اچھا ہوں. یہ آپ کی زبان سے تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزکوا انفسکم ان اللہ کان بکم علیما. آپ دل سے اچھے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے. اب اچھے برا تو دور کی بات ہے نا، اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا دل ہے اور دھڑکتا بھی ہے. بعض لوگوں کو دیکھیں وہ مشینوں سے دل دھڑک رہے ہیں، ان کے مشینوں سے اس قابل نہیں کہ وہ دل دھڑکے بےچارے ان کے. لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان وسوسہ کیا ہے، نماز سے دور کر دیا، تلبیس ابلیس ہے، بے نمازی بنا دیا، وہ بیچارہ خوش ہے، میں برا تو نہیں ہوں. ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. جو مخالفین کا عقیدہ ہے اس معاملے سے، وہ خوارج ایک طرف اور مرجیہ دوسری طرف، دو ایکسٹریمز ہیں، طرفین ہیں. انہوں نے مخالفت کی ہے رسول الجماعت کی. خوارج نے اس چیز کی تسلیم کی کہ ایمان قول ہے، عمل ہے، اعتقاد ہے. غور سے میری بات سنیں ذرا. خوارج نے رسول جماعت کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول ہے، عمل اعتقاد ہے. لیکن مخالفت کس چیز میں کی؟ نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے، ایمان ایک چیز ہوتی ہے یا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. اگر یہ جزئیہ بھی مان لیتے تو اس تکفیر سے بچ جاتے. تو آدھا معنی صحیح ہے، آدھا معنی غلط ہے، اور اس آدھے معنی کی وجہ سے وہ تکفیری بن گئے اور رسول جماعت کے دائرے سے خارج ہو گئے. ایک اصل پر انہوں نے مخالفت کی ہے، اس اصل پہ. ایمان کے اصل پہ.

اور مرجیہ نے موافقت کی ہے خوارج کی. کس معاملے سے؟ کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. یہ موافقت ہے مرجیہ کی خوارج کے ساتھ. خوارج کا ایمان ایک چیز ہے, مرجیہ نے بھی کہا ایمان ایک چیز ہے, یعنی کوئی حصے نہیں ہے ایمان کے, یا ہے یا نہیں ہے. اور مخالفت کی چیز میں کی ہے خوارج کی مرجیہ نے, برعکس کہ ایمان کبھی زائل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے, مکمل رہتا ہے. کیونکہ مکمل کیسے, وہ کم ہوگا تو مکمل ہوگا نا, وہ تو کم ہو ہی نہیں. زانی زنا کرے گا اس کا ایمان ویسے کا ویسا رہے گا جیسے کہ کوئی متقی پرہیزگار انسان ہو جو زنا نہیں کرتا. سود خور کا ایمان, چور کا ایمان اور ایک نمازی پرہیزگار کا ایمان دونوں کا برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان تو کم ہوتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ فرق ہے جو مرجیہ نے جماعت اور خوارج سے بھی کیا ہے. کیونکہ خوارج کیا کہتے ہیں؟ قول ہے, عمل اعتقاد ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اس جزئیے میں خوارج نے ٹھیک کہا, لیکن جب خوارج نے کہا کہ لا یزید ولا ینقص, یہاں پہ غلطی ہوئی. اس لیے کبیرہ گناہ سے وہ تکفیر پر اتر آئے ہیں. مرجیہ نے کیا کہا؟ الایمان قول, زبان کا قول ہے, و تصدیق, قول و اعتقاد, و تصدیق زبان سے قول اور دل سے اعتقاد. عمل کہاں ہے؟ کہتے عمل کو کوئی تعلق نہیں ایمان سے. تو یہاں پر مرجیہ نے اہل سنت جماعت کی مخالفت کی اور خوارج کی مخالفت کی ہے.

اب خوارج جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب چور چوری کرتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے، جب چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ تو دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. اگر کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر چور کافر ہوتا اور کافر مرتد ہوتا ہے، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بد لدینہ فقتلوہ، سے بخاری کی روایت حدیث نمبر 3017 من بد لدینہ فقتلوہ، جس نے دین کو تبدیل کریا جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. تو پھر قرآن یہ ہونا چاہیے جو چوری کرے اس کی گردن اڑا دو، ہاتھ نہ کاٹو اس کا. فقطعوا رؤوسہما ایدیہما، نہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ایدیہما. آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. تو خوارج یہ آیت نہیں پڑھی قرآن مجید کی، پڑھتے لیکن جعل القرآن عظیم، آدھا آدھا اپنے مطلب کی آیات لے لیں جو مطلب سے دورے چھوڑ دیں. اور اہل بدع کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، آیات کو جمع نہیں کرتے، آیات کو الگ الگ کر کے ادھورے پہ عمل کرتے ادھورے چھوڑ دیتے، اور سنت جماعت سب کو ایک ساتھ کرتے. تو یہ عقلی دلیل بھی ہے، شرع دلیل کے ساتھ، نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ، کہ اگر کبیرہ گناہ سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوتا، حد نہ قائم کی جاتی، بلکہ اسے اس کو سزا دی جاتی مرتد کی، مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. اور پھر مرجیہ جو ہیں، یعنی واضح نصوص ہیں، زادہم ایمانا زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، ایمان زیادہ ہوا، تو ایمان تو زیادہ ہوتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی ایمان کی تعریف لغوی زبانی تعریف سے، لغوی تعریف سے، جو لغوی تعریف ہے التصدیق یا الاقرار. وہ کہتے ہیں اب میں نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ چشمہ ہے، عینک ہے، اب اس میں کیا میرا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان کم ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا چشمہ ہے، یہ ون تھرڈ چشمہ ہے؟ بھائی عینک تو عینک ہی ہوتی ہے نا، پوری ہوتی ہے، تصدیق ایک مرتبہ ہوتا ہے نا،

أعلاها قول لا إله إلا الله، أذهمت أذن الطريق، والحياة شبعة من الإيمان. أبي إس حديث بيعطيك يا جوابه، قولها أملها أردلك تصديقها. تو إيمان تين شيء ذوك مجموعة هي، جب تين شيء ذوك تين أربعون عن 76 شعبة هي. تو إيك مسلمان هي، وو راستے سے مضر چیز ہٹا دیتا ہے. آپ دو لوگ جا رہے ہیں راستے سے، ایک نے دونوں نے دیکھا، دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کیل پڑے ہوئے ہیں اور گاڑی آ رہی ہیں، کسی کو پریشان ہو سکتی مسلمان بھائی کو. تو اس نے ایک شخص جو ہے جھکا، اس گندی لکڑی کو ہاتھ لگایا اور اس نے جا کے اس ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے ڈبے میں اسے ڈال دیا، اور دوسرا کھڑا رہا دیکھتا رہا. اب دونوں کے امام برابر ہیں. جس نے یہ محنت کی اللہ کے لیے اور وہ جو دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی روڈ سے سب گزر رہے ہیں، لیکن ایک شخص نے یہ کام کیا، اس مطلب ہے اس کو کس چیز نے، وہ دل میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے عمل کیا. ایمان نہیں تھا اور کیا ہے، ایمان ہے کہ نہیں، جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے نا. مسلمانوں سے محبت کرنا بھی تو ایمان کی نشانی ہے نا. لا یؤمن احد حتى يحب لاخی ما يحب لنفسه، لا یؤمن، اس کا ایمان ناقص ہے. ان احادیث کا آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہم نہیں جانتے ایمان جو ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اپنی تعبیرات ہیں، بہرحال وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن ان دلائل سے جماعت جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور عقل کو بھی سکون ملتا ہے. ان کی عقلیں آج بھی بے سکون ہیں بیچاروں کی. والله مرجیہ دیکھ لیں آپ، معتزلی دیکھ لیں، خوارج دیکھ لیں، کبھی ذہن سکون نہیں ملتا ان کو. ایک شبہ سے نکلتے ہیں دوسرا شبہ، تیسرے سے نکلتے ہیں چوتھا شبہ، بس ان سینکڑوں شبہات میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور وجہ کیا ہے ان کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ علم الکلام. علم الکلام وہ علم ہے نا واللہ، جیسے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تعلم الکلام تزندق، زندگی بن جاتا ہے، یعنی کوئی دین پا کے رہتا نہیں اس کا. ایک گھڑے سے نکل دوسرے میں گر جاتا ہے، اس سے بڑے میں، اس سے نکل تو اس سے بڑے میں گر جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، جو علم کلام حاصل کرتے ہیں نا، میرے دل کرتے ہیں ان کو میں جوتے ماروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، جو ہمیشہ پیار سے محبت سے بات کرتے، نرمی سے بات کرتے ہیں. اور اہل کلام والوں کو کیوں ایسے کر کے دیکھو، صرف جوتے نہ مارو بلکہ گدھے پر بھی سوار کر کے، منہ کالا کر کے، یطاف علی العشائر، یعنی پورے لوگوں کے سامنے گدھے پہ بٹھا کے ان کو سیر کرائے جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ اصحاب الکلام ہے، یہ اہل کلام ہے. تو جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سلف الصالح، کس راستے کو اپنایا ہے، واللہ بہت خیر خیر ہے. ایسے لوگ بڑی عافیت میں ہیں، بڑی نعمتوں میں ہیں واللہ. اور جو لوگ اس راستے سے محروم ہیں وہ کبھی خیر پا ہی نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور یہ روایت احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564 ہے، صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564. اور یہ اصل نمبر 17 ہے اس کتاب میں. ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، اور اعمال میں سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ترک کرنے میں سے اگر کفر ہے تو صرف وہ نماز کو ترک کرنا ہے. من ترك فهو كافر، جو نماز کو ترک کرتے وہ کافر ہے. وقد احل الله قتله، اللہ تعالی نے اس کے خون کو حلال کیا، اس کو قتل کرنے کو حلال کیا. یہ مسئلہ ہے کفر تارک الصلاة کا، اور ترک الصلاة کے تعلق سے جو اتفاق اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے، اگرچہ یہ بعض علماء اس اصل کو ایمان میں شامل کر دے، کیونکہ ایمان سے بات، ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان باقی رہتا نہیں رہتا کافر مومن، تو ایمان کی جو ابھی اصل میں نے بتایا نا سوال واصل، یہ اس میں شامل ہے. بعض الگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، بہرحال آپ اس میں شامل کریں الگ کریں، لیکن ایک یہ بھی اصل آپ بعض کتاب

0: پڑھتے ہیں کہ تارک الصلاة کافر. سنت جماعت کا اجماع ہے، ذرا غور سے سنیں، اجماع ہے، من جحد الصلاة فقد کفر، من ترک الصلاة جاحدا فقد کفر. جاحدا کیا مطلب؟ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے. اس میں اجماع ہے، اتفاق ہے. اختلاف اس مسئلے میں ہے، جو اس اصل کا فرع ہے، اب اس مسئلے میں ہے اختلاف، کہ جو نماز کو سستی اور کاہل کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور جو ایک نماز چھوڑتا ہے یا ساری نمازیں چھوڑتا ہے، اس میں اختلاف ہے. اور تارک الصلاح کے تعلق سے اہل سنت والجماعت یعنی اہل قبلہ کے آٹھ اقوال ہیں، اہل قبلہ کے آٹھ اقوال ہیں. ان میں سے بعض نے کہا کہ مومن ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. تہاونن لیسا جاحدا، جو جاحد تو کافی، اس کی بات ہی ختم ہو گیا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جب میں ترک کی بات کروں تو اس جہد کی بات ذہن میں نہ لائے، اب جو سستی کہے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے اس کی بات ہو رہی ہے. تو بعض نے کہا وہ جو ہے مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے، کیسے مرجئ ہیں. اور بعض نے کہا، دوسرا اقوال میں سے قول ہے، جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے، در اسلام سے خارج ہے. تیسرا قول، جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. چوتھا قول، جس نے ساری نمازیں چھوڑ دی، ایک نہیں، وہ کافر ہے. ایک اور قول ہے، وہ کافر نہیں ہے لیکن اسے قتل کیا جاتا ہے تحذیرا. ایک اور قول ہے، صرف نماز نہیں، جس نے نماز اور زکات دونوں کو ترک کیا وہ کافر ہے، ورنہ نہیں. یہ مختلف اقوال، یعنی میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، یہ تفصیل میں نے ان دروس میں بیان کی تھی پوری جو گزر چکے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. سورة التوبہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی دینی بھائی چارگی اس وقت تک نہیں، ناممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اقامت الصلاۃ نہ ہو. شاہد یہاں پہ واقام الصلاۃ ہے. دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جو مشرکین ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی انہیں قتل نہ کرو، یعنی وہ معصوم الدم ہو گئے ہیں. معصوم الدم مسلمان ہوتا ہے، یا ذمہ معاہد تو نہیں ہے نا، مستعمل بھی نہیں ہے، جس مطلب یہ کفر سے نکل کے اب اسلام کے درے میں داخل ہو گئے ہیں. اور حدیث میں سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جیسے کہ اس حدیث میں اور دوسری روایت میں، بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ، یہ سنن ترمذی میں، اور ابن ماجہ النسائی میں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2619، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور کافی دلائل ہیں کہ نماز کو ترک کرنا جو ہے کفر ہے. ان میں سے جو سلف سے اقوال موجود ہیں، ان میں سے مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول، فرماتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ليس عندهم شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی چیز کو ترک کرنے اعمال میں سے کفر نہ سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور اسے ترمذی میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 562 ہے. اب ان آیات میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے، تو پھر یہ قول درست ہوا نا جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ترک کیا وہ کافر ہے. تو پھر ایک نماز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کی بات کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ كُفْرٌ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةُ. زکوٰۃ کا جہاں پہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا. تو زکوٰۃ کیسے خارج ہو گئی؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی نہیں, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تہاوناً سستی کاہلی سے, عدم القدرہ کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو معذور ہے, تو تم نے نماز پڑھنی جیسے پڑھنی, لیٹ کے پڑھنی, بیٹھ کے پڑھنی. تو زکوٰۃ جس کے پاس نصاب نہیں تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. بعض اس پر نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے, وہ سستی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ کافر ہے کہ نہیں. آیات میں تو یہ وضاحت ہو گئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو یہ تو دلیل ہے کہ وہ کافر ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں
1: دوسرے تھے جنہوں نے نہیں دی تو یہ نہیں کہا تھا کہ فرض نہیں. تو وہ کافر ٹھہرائے گا.
0: ایک تو یہ بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے زمانے میں جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ سارے جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا, تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ تعویل تھی کہ زکوٰۃ فرض تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اب فرض نہیں ہے, یہ بھی انکار ہو گیا. تیسرا وہ گروہ تھا, ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جس نے کہا ہم دینے نہیں چاہتے, ہم چاہتے فرض ہے ہم دیتے نہیں ہیں. سستی اور کاہلی سمجھ لیں آپ, ہٹ درمی کچھ نہیں سمجھ لیں. ان سب کے یہاں مقاتلہ کیا گیا. اور ایک حدیث ہے, صحیح حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو داغا جائے گا میدان محشر میں. ثم یورا سبیل ہوں ادھر جنتی او الى النار, یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا, اور اس حساب کے بعد یہ دیکھا جائے گا حساب یہ جنت میں ہوگا یا جہنم. اگر کافر ہوتا تو جنت کی بات ہرگز نہ ہوتی. تو اس حدیث سے یہ استثنا ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تارک ہے, تارک الزکوٰۃ جو ہے, وہ اس نص کے عموم سے خارج ہو جاتے ہیں اس تخصیص کی وجہ سے. تو باقی جو رہتا ہے وہ صلاۃ نماز باقی رہتی ہے, اور احادیث اور سلف کے اقوال سے ثابت ہے کہ نماز ترک کرنے والا کافر ہے. احمد رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے میں اس قول کو لیتے ہیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے.

والإمام شافعي رحمة الله عليه، إمام أحمد رحمة الله دوسرا قول به، والإمام مالك وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، تارك الصلاة جو ہے. اور یہ اختلاف ہوا کو قتل کیا جائے گا، یعنی ان کے اتفاق ہے قتل کیا جائے گا، لیکن کیا مرتد ہے اس لیے یا کیونکہ اس نے یعنی گناہ کیا اس وجہ سے، یعنی کبیرہ گناہ تو ہے ان کے نزدیک، اتفاق ہے لیکن کفر ہے کہ نہیں اس بات پہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں، تارک الصلاة کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ فرماتے ہیں ان کا احناف جو کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی، یہاں تک کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، جب نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، چھوڑیں گے قید سے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. تو یہ اختلاف ہے جو، لیکن جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جماہیر اہل العلم جو ہیں صحابہ وغیرہم، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ تارک الصلاة جو ہے کافر ان دلائل کی بنیاد پہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ارشاد باري تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، سبیل المؤمنین ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہے؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ اس کی ضد سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے تعلق سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کروں اور آسان طریقے سے اس موضوع کو بیان کروں. اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، جو سوال کا جواب جس کا اعلان کیا گیا ہے سبیل المؤمنین کیا ہے، جنہوں نے جواب لکھ لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے جواب یا تو اس باکس میں ڈال دیں جو سامنے رکھا ہوا ہے، یا انتظامیہ میں سے کسی بھی بھائی کو دے دیں. کیونکہ جب میں بتا دوں گا کہ سبیل کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کا جواب نہیں لیا جائے گا. ہال کے اندر میں سے کسی نے جواب دینا ہے ابھی؟ اگر دینا ہے تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں. دینا ہے تو جلدی لکھ کے دے دینا، مجھے نہ دیں، لکھ کے دیں. لکھنے کا کچھ نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو دے دیتے ہیں ابھی.

0: جواب موصول ہو چکے ہیں؟ عبداللہ بھائی اوپر سے جواب موصول ہو چکے ہیں سارے؟ سوال یہ تھا سبیل المؤمنین کیا ہے؟ ابھی تک ہم ماشاءاللہ سب جانتے کہ کیا ہے. جو کچھ بھی جانتا ہے اس سوال کے تعلق سے وہ لکھ دے, اور پھر ہم اس درس کے دوران ہم جانے کوشش کریں گے کہ کیا جو ہم جواب دے چکے ہیں وہ صحیح تھا. اگر صحیح تھا تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلط تھا تو آج ہم جان لیں گے انشاءاللہ اس کو صحیح جواب کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن رہنے کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کریں گے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل عام لفظوں میں راستے کو کہتے ہیں, خاص قسم کا راستہ, وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے اسے سبیل کہتے ہیں. سبیل وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. اس مطلب ہر راستہ سبیل نہیں ہوتا, کیونکہ ہر راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اور دوسرے لفظوں میں مومن کی زندگی کا ایک نقشہ ہے, میپ, نقشہ. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک نقشہ ہے تو آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتا؟ کوئی بھی نہیں, ہم سب جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری منزل مقصود ہمارا گھر ہے, اور اس گھر کی طرف جانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے. اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے کبھی تو دوسرا ہمارے پاس اور راستے ہوتے ہیں. عام لفظوں میں یہ سبیل ہے, عام لفظوں میں وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. مومن کون ہے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی بڑی خوبصورت اور پیاری صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے میں بعض صفات کا ذکر کرتا ہوں. مومن وہ ہے جس کی زندگی کا اولین مقصد ایمان اور صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یہ سورہ بقرہ کی آیت. اور سورۃ النساء نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خطاب کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے تو ہیں, پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنوا, ایمان لے آؤ. تو مومن کی زندگی کا اولین مقصد ایمانیات ہے, ایمان کی مضبوطی ہے, تجدید ایمان ہے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی معرفت ہے, اور ایمان توحید اور صحیح عقیدہ دونوں جڑے ہوئے چیزیں ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. دوسری صفت مومنوں کی, مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو. کس چیز کے آگے نہ بڑھو؟ اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو مومن وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے آگے نہیں ہوتا, کبھی تابع ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. یہ بھی صفت مومنوں کی صفات میں سے. مومن وہ ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے خم کر دے, جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ, حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مومن وہ ہے جو لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے ہیں، دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو جانتے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، کون دوست ہے کون دشمن ہے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں، تم نہیں پاؤ گے مومنوں میں سے کوئی بھی مومن کیسا جو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ، جانتے ہیں ایمان کے لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پکے مومن ہیں. نشانی کیا ہے؟ تمیز جانتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھی جاتی ہے اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں. انما المؤمنون اخوة، یہ جانتے ہیں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مومن وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا آپس میں اے مومنوں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس کی طرف واپس کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، صحیح حدیث کی طرف واپس لوٹو. سبحان اللہ، یہ چند صفات ہیں، ورنہ قرآن مجید میں دسوں صفات ہیں، خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جو پانچ میں نے بیان فرمائی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں، یہ بنیاد ہیں. اگر ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تو پھر باقی صفات، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ جتنی بھی صفات ہیں، نماز کے خشوع، نماز میں خشوع کے اور لغو سے اعراض کرنے کے، زکوٰۃ دینے کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے، جتنی بھی باقی صفات ہیں مومنین کی، وہ سب ان پانچ چیزوں کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. جب ان صفات کی تحقیق کی جاتی ہے پھر وہ صفات بھی کام آتی ہیں، پھر نماز میں خشوع بھی یہ مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی نماز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ زکات دینے والا بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین فرمبردار بھی بن سکتا ہے. لیکن جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان خوبصورت صفات کے اولین حقدار کون ہے؟ کوئی جانتا ہے امت میں سے اولین حقدار ان خوبصورت صفات کے کون ہیں؟ ایک ہی آواز میں، صحابہ کرام، بارک اللہ، صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. پھر ان کے بعد اتباع التابعین، ثم الذین یلونہم، تیسرے نمبر پہ یہ کون ہیں؟ یہ اتباع التابعین ہیں، جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ تا قیامت، وہ بھی ان میں شامل ہے. وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی مومن صرف اس زمانے کے حد تک نہیں تھے، وہ مومنوں کے سردار ہیں، لیکن مومن تا قیامت رہیں گے، یہ صفات تا قیامت رہیں گی. سبحان اللہ، لیکن کون؟ جو ان کی پیروی کرتے بہترین طریقے سے. ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا، سبیل کیا ہے، مومنین کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف من فی السماء نے سوال کیا. اشرف من فی السماء کون ہے؟ آسمان کے بہترین مخلوق کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اشراط الساعہ کے تعلق سے سوال کیا. جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو. جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایمان کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں، تعریف نہیں فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیشن ایمان کی یہ نہیں ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے. آپ کو تعریف آئے یا نہ آئے بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ارکان ایمان کی بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. ایمان ہے کیا؟ جو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ارکان ایمان ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ شخص کیسا مسلمان ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کو کیوں جوڑ دیا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اصول الایمان بھی کہا جاتا ہے اور اصول العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. اب ایمان کی تعریف تو پتہ ہونا چاہیے نا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناہ، سب سے پست حصہ کون سا ہے؟ اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تین چیزیں ہیں. شعبے تو 70 سے زیادہ ہیں، ذکر کتنے کا کیا؟ تین کا کیا. تین کا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اعطی جوامع الکلم، کم الفاظ میں اتنی وسیع معانی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. حدیث میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے اور مثال تین کی دی ہے، کیونکہ تین ہی بنیاد ہیں، باقی سب ان تینوں کے ماتحت ہیں. تین کیا ہے؟ قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ زبان کا قول ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق جسم سے عمل ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان شرم حیا کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ شرم کہاں سے محسوس کرتے ہیں انسان؟ دل کا عمل ہے، دل سے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول اللسان، تصدیق بالجنان دل سے تصدیق، عمل بالارکان جسم سے عمل کرنا. جتنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا ہے، یزید و بطاعہ، اور جتنی اس سے کم ہوتے اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تعریف کیا ہوئی ایمان کی اس حدیث کی بنیاد پر؟ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق ہے، یقین ہے، پورے جسم سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. اور یہی ہے تعریف ایمان کی اہل سنت جماعت کے نزدیک. یہ جاننے کے سبیل کسے کہتے ہیں، مومنین کون ہے اور ایمان کیا ہے، یہ بنیادی باتیں ہم نے جاننی ہے. ابھی درس شروع نہیں ہوا، درس ابھی شروع ہوا. سبیل مومنین کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے دیکھتے ہیں یہ لفظ کہاں سے لیا ہم نے، سبیل مومنین کہاں سے لیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہم نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءت مصيره. سورة النساء آيات نمبر 115. ومن يشاقق، اور جو شخص بھی مشاقت کر، مشاقت کہتے ہیں شدید ترین اختلاف کو یا اختلاف کی انتہا کو، ایک مخالفت ہوتی ہے ایک مخالفت کی انتہا ہوتی ہے، دونوں برابر نہیں ہوتی. مشاقت یعنی بالکل دوری اختیار کر چکے ہیں. کس سے دوری اختیار کی ہے؟ یشاقق من، کس کی؟ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، جو بھی شقاق کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اختلاف کی انتہا کی طرف پہنچ جاتا ہے، یہ اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں، نعوذ باللہ. محاسبہ اپنا بھی کرتے جائیں. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت واضح طریقے سے بیان کر دی. تبین له الهدى، وہ جان چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے، ہدا کیا ہے. ہدا کہتے کسے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں، ہدایت یعنی، جواب میں ایک انعام رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ. اگر کوئی جواب دیتا ہے ہدا سے یہاں پہ کیا مراد ہے دلیل کے ساتھ، پہلا انعام ان کے نام. میں ایک ہنٹ دیتا ہوں، ہنٹ دے دوں؟ نہیں، ہدا وہ تو ہدایت ہے. میں ہنٹ دے دوں، ہنٹ بنیاد کیا ہے ہدایت کی؟ عقیدت ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. دلیل پوچھوں گا میں، سنت ہے صرف. قرآن اور سنت، میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، ہدایت سبیل المؤمنین کی بات نہیں کر رہا میں. قرآن اور سنت ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن سنت پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. چار ساتھیوں نے، پانچ نے جواب دیا. جو دلیل بیان کرتا ہے انعام اس کا ہے. نہیں،
1: اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا آدم علیہ السلام، فما یاتی انکم منی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
0: ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے،
1: فلا خوف علیہم ولا هم
0: یحزنون. ہدایا کیا ہے؟ کیا مراد ہے ہدایا سے؟ من تبع ہدایا،
1: جب میری ہدایت آئے گی تو ہدایت چلے گا.
0: تو کیا ہے ہدایت؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں نا، کیا آئے گی؟ وحی نازل ہوگی نا، وحی نازل ہوگی. یہ کہہ رہا ہوں نا، قرآن اور سنت ہے. بارک اللہ فیک، سمجھے ذرا، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ایک دے دیں مجھے، کہاں سے اٹھا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھائی کو دے دیں. بارک اللہ فیک. آپ کا نام کیا ہے؟
1: محمد
0: اسام الدین. بارک اللہ فیک. ایک اور واضح دلیل ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارسل رسول بالهدى یعنی ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث. آپ دلیل بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل زیادہ واضح، اس کو یاد کر لیں. ہدایت کیا ہے؟ ہدا کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اچھا، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کو جان چکا ہے، لیکن مشاقت کیسے ہوئی ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ آیت کی ابتدا میں کیا ہے؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، مشاقت ابتدا میں ہے اور ہدایت بھی جان چکا ہے، تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، بس یہ غلطی ہوئی ہے. مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، ہدایت کی سمجھ بھی غلط ہوئی، قرآن سنت کو بھی غلط سمجھا، نتیجہ کیا نکلا؟ مشاقت نکلی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے، اختلاف کی شدت تک پہنچ جاتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا، توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا کیا ہے؟ نولہ ما تولیٰ، دنیا میں جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، اسے کو اسی کے حوالے کر دیں گے. گمراہی کا راستہ ہے، یہی چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود بھی نولہ ما تولیٰ، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن آخرت میں کہاں جائے گا؟ انصلی جہنم وساعت مصیر، جہنم انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. یہ سبیل المؤمنین ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کس چیز کی؟ صراط مستقیم پر چلنے کی، اس پر ثابت قدمی کی. صراط مستقیم اور سبیل المؤمنین، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ سبیل بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے. صراط مستقیم وہی ہے سبیل المؤمنین، ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کو ہائی لائٹ کر لیں، سلائڈ میں بھول گیا کرنا میں معذرت. تو سبیل کے سامنے ہی صراط المستقیم برابر ہے دونوں, سبیل صراط المستقیم. مومنین کے سامنے کیا ہے برابر کیا ہے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے یہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا, خاص انعام کون ہے یہ؟ سنے ذرا, چار کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بارک اللہ فیک, یہ چار. بارک اللہ فیک, یہ دلیل بھی سن لیں آپ, یہ علم ہوتا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے پر کوئی پہنچ نہیں سکتا, وہ تو انبیاء ہیں. صدیقین, شہداء اور صالحین کون ہے امت میں؟ سر فہرست صحابہ اکرام. بارک اللہ, صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں. عجب بات ہے, 73 فرقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. الا واحدا الا ملتا واحدا. عرض کیا صحابہ کو تعجب ہوا, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا فرقہ ہے؟ 72 فرقے 73 میں سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ایک فرقہ نجات حاصل کرنے والا ہے, کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا غور کریں, 73 فرقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. جب امتی کہا تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ امتی کیسا ہے پھر؟ ٹھیک ہے, تو ان 72 فرقوں میں اور اس ایک آخری فرقے میں کوئی بنیادی فرق, امتیازی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کون جانتا ہے بغیر انعام کے؟ بغیر انعام کو کوئی نہیں جانتا. انعام کی بات کریں گے ماشاءاللہ 10 ہاتھ اٹھیں گے ماشاءاللہ. 72 فرقے, 73 سارے کے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 72 فرقے اور جو آخری فرقہ ہے, 72 فرقے ہلاک ہونے والے, آخری فرقہ نجات حاصل کرنے والا, ایسا ہے نا؟ بنیادی فرق اسی حدیث میں مجھے دکھا دے. مان علیہ کیا ہے؟ جس پر میں آپ سلم کی چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے. کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور حدیث, قرآن اور صحیح حدیث. واصحابی یہ قید ہے, یہ قید ہے. واصحابی یہ سب سے اہم لفظ ہے اس پورے حدیث میں. 73 فرقے سارے کہتے ہیں ما انا علیہ قرآن اور حدیث, ایک ہی فرقہ واصحابی جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مطابق, اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے, قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. مشکل ہے کسی کو؟ مشکل ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بنیادی درس ہے ہمارے, اس کو آج سمجھنا ہے ہم نے, کیونکہ بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. دعوت کے کام میں بہت معروف اور مشہور ہیں بعض لوگ, لیکن جب پوچھا گیا کہ سبیل المؤمنین کیا ہے اور سلفی کون ہے, تو کہتے ہیں سلفی وہ ہیں جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہ پائیں اور حدیث میں نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں پھر اسے اپناتے ہیں, یہ سلفی. یہ غلط تعریف ہے, یہ سبیل المؤمنین نہیں ہے, یہ غلط تعریف ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بنیاد میں ہی غلطی ہوئی. سلفی اور سبیل المؤمنین پہ چلنے والا اور اہل حدیث اور اہل اثر, یہ سارے ایک ہی نام ہے, صرف الفاظ مختلف ہیں, معنی ایک ہی سب کا. سلف صالحین کون ہیں؟ گزرے میں بہترین لوگ. ہمارے گزرے بہترین کون ہیں بزرگ ہمارے شریعت کے اعتبار سے؟ پہلے تین زمانے ہیں, سب سے پہلے صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر اتباع التابعین. دلیل بیان کر چکے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اسے کہتے ہیں سلف صالحین کا راستہ, اور اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, ٹھیک. یہ تو جاننا سبیل المؤمنین کیا ہے. اب سبیل غیر المؤمنین کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ خیر کو سمجھ لیتے ہیں تو شر کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک امتیازی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آج ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں، واللہ سبیل غیر مؤمنین کی طرف ہم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر اس بنیاد کو سمجھ لیں ہم، اگر یہ بنیاد نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر قرآن اور حدیث اور سلف کی بات بھی کریں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے. عمل کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ زبانی کلام تو ہر مسلمان کہتے ہیں قرآن اور حدیث، نہیں کہتے؟ جتنے بھی آج گروہ ہیں امت میں، وہ اپنے مسائل کس بنیاد پہ بیان کرتے ہیں؟ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ تورات اور انجیل سے لیتے ہیں یا قرآن و حدیث سے لیتے ہیں؟ پھر تو آئیے دیکھتے ہیں سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے. یہ بنیاد ہے تقدیم الہدى علی الہوى، ہدایت قرآن اور سنت بیان کر چکے ہیں دلیل کے ساتھ. خواہشات نفسانی کے آگے ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور ہدا اور ہوا دونوں بالکل متواد ہیں، مل نہیں سکتے. ہدایت قرآن اور صحیح حدیث ہے، اور ہوا خواہشات نفسانی ہے. جس نے ہدایت یعنی قرآن سنت کو اپنی خواہشات نفسانی کے آگے کیا اور خواہشات نفسانی کو ہدایت کے تابع کیا، تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، وہ شخص سبیل المؤمنین پر سچے طریقے سے عمل کرنے والا ہے. ٹھیک، آئیے دیکھتے ہیں سبیل غیر المؤمنین کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ضد کو جاننے سے معنی اور آسان اور واضح ہو جاتا ہے. وہی آیت، تھوڑی سی چینجنگ ہے. کس چیز میں چینجنگ ہے؟ آیت تو وہی ہے، صرف کلر میں چینج کیا گیا نا، ہائی لائٹ میں چینج کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہائی لائٹ کیا ہے؟ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کی مشاقت ہوئی ہدایت کو جاننے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى رسول جہنم وساعت مصیرہ، رسول سے مشاقت ہوئی، دوری ہوئی، اختلاف ہوا ہدایت کو جاننے کے بعد. کب؟ جب غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں، 153 میں، ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستے کی اتباع نہ کرو. بہت سارے راستے ہیں نا، سبل دو سے زیادہ راستے ہیں، کیونکہ سبیل ایک ہے، سبیلین دو ہیں، سبل جمع تکثیر ہے، دو سے زیادہ ہے. لا تتبعوا السبل، کیوں؟ فتفرق بكم عن سبيله، اس لیے کہ اگر ایک راستے سے زیادہ کسی راستے کو اختیار کرتے ہو تو پھر جو اصل راستہ اسے دوری اختیار کرنی پڑے گی اور افتراق ہوگا. اصل راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین، صراط مستقیم. یہ کس کا راستہ ہے؟ سبیل غیر مؤمنین کا کس کا راستہ ہے؟ مومن کا راستہ کس کا تھا؟ الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، سبیل غیر المؤمنین جو ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ المغضوب علیہم اور ضالین. مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. صرف یہودی نہیں ہے، یہودی اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو قانون ایک ہے. ایک زمانہ تھا یہود و نصارہ سب سے بہترین امت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہمیں؟ مغضوب علیہم و ضالین ہیں. سورہ فاتحہ ہم کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ڈیلی نماز میں، اور یہ پیغام بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ الگ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا صرف زبانی کلامی پڑھنا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر بندہ خود خود دے، اپنے دل سے سوال کر کے، اپنے ضمیر سے سوال کر کے. سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. کس چیز کے مطابق؟ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. خواہشات نفسانی کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے عقل و منطق، کہ عقل جو ہے وہ آگے ہے قرآن اور سنت کے. اہل الکلام نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اہل الکلام یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کرنا جانتے ہیں بس. امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو جوتے ماروں میں. کس کو؟ جن کو، اہل کلام کو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے شریعت میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور یشاقق الرسول کے راستے کو آسان کر دیا. بنیاد کیا ہے ان کی؟ عقل اور منطق جو ہے وہ قرآن اور سنت سے آگے ہے. عقل و منطق کہتے ہیں حدیث احاد، مثال کے طور پہ ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں مانتے. حدیث احاد جو متواتر نہیں ہے، کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ کہتے ہیں عقل نے کہا ہے. عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں. کیوں انکار کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر کیا ہے. کشف، کشف بھی ایک صورت ہے خواہشات نفسانی کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے، وہی دین بن جاتا ہے. جانتے کشف ہوتا کیا ہے؟
1: دل کا تعلق،
0: دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. کیسے؟ مراقبہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کا مراقبہ، کہ خاص طریقہ، ضروری قبر کی طرف جائیں، ضروری نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کشف کا، قبر کے قریب جا کر. کہ کوئی شخص خاص حالت میں بیٹھے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی علم حاصل کرے، یا کوئی خبر ملے اللہ تعالیٰ سے، کوئی چھپی ہوئی چیز کی خبر ملے. کشف کھولنے کو کہتے ہیں نا، کیا چیز کھلی ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کی خبر ملی ہے. اور ایسے کیسے ہم کئی پڑھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، مراقبے کی صورت میں، حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور امام عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ جوان دور بیٹھا ہے، جا کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ امام عبد الرزاق صنعانی کا درس ہو رہا ہے اور آپ دور بیٹھے حدیث کا درس نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ عبد الرزاق سے درس حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. وہ معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں. اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو کشف کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. وجد اور کشف ملتے جلتے الفاظ ہیں. وجد ایک خاص حالت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپے میں، اپنے عقل میں نہیں رہتا اور کچھ ایسی باتیں کر لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس پا لیتا ہے تو پھر کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا، ما فی الجبۃ الا اللہ، اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. حلاج نے کیا کہا تھا؟ کس نے اسے کہا کہ اللہ تمہاری نسما؟ کہتے اللہ نے کہا ہے مجھے، وہ خود کہتا ہے. ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے. مزاج اور سوچ ہوتی ہے خاص. کسی نے کہا کہ محدثین نے جو قاعدے بیان کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان میں کچھ نقص موجود ہے، اور جو انکار حدیث کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں. غلطی دونوں سے ہوئی، تو صحیح راستہ کیا؟ حدیث کو پرکھنے کا، سمجھنے کا، صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر جس نے، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کا ان چیزوں پڑھنے کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک ذوق بن جاتا ہے. جب کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اپنے اس مزاج کی بنیاد پر. اور بلکہ آگے دیکھیں، بلکہ وہ شخص اگر کوئی معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس معاملے کے تعلق سے کیا فرماتے. اتنی ہمت اور جسارت، سبحان اللہ. یہ ذوق کی مثال ہے. خواب کے تعلق سے خواہشات نفسانی کی ایک صورت خواب کی بھی ہے. کسی نے کہا، معروف بزرگ ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے، محدثین کا قواعد کی بنیاد پر حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہے، دیدار ہوتا ہے خواب میں. یہ بزرگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ میرا قول نہیں ہے. تو محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان بزرگ کے نزدیک حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے ہیں. کیا خواب بنیاد قرآن کو سمجھنے کی؟ کس کا راستہ ہے سبیل؟ غیر مومنین کا راستہ ہے. اندھی تقلید کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا، اپنی کتاب میں لکھ دیا، جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ آیت منسوخ ہے یا اس آیت کی تعویل کی جائے گی. جو بھی حدیث ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح حدیث ہے. سبحان اللہ، اندھی تقلید ہے کہ نہیں؟ ایک امام نے کہہ دیا، کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو آگے پڑھانے کی بھی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. یہ چند مثالیں تھیں سبیل غیر مؤمنین کی. سبیل غیر مؤمنین کی ایک بنیاد ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. کہاں پہ غلطی، کہاں پہ خرابی ہے جانتے ہیں؟ سبیل مؤمنین کی کیا بنیاد تھی کوئی جانتا ہے دو لفظوں میں؟ نہیں، بنیاد کیا تھی؟ میں بنیاد پوچھ رہا ہوں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا. بارک اللہ فیک. تقدیم الہدى علی الہوى، کیوں بھول گئے؟ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے. آج کے درس میں کچھ بھول جائے یہ نہیں بھولنا چاہیے. سبیل المؤمنین کی اصل بنیاد اور قاعدہ کیا ہے؟ تقدیم الہدى، قرآن اور سنت آگے ہے خواہشات نفس کے. ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تقدیم الہوى علی الہدى. واضح ہے کہ نہیں؟ ہدایت قرآن اور سنت، ہدایت قرآن اور سنت یعنی خواہشات نفسانی کے آگے ہے یا تابع ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے بس. سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا تھی؟ ہدایت خواہشات نفسانی کے آگے ہے، اور یہاں پہ تابع ہے. تو آگے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. کس صورت میں؟ یا تو عقل منطق کی صورت میں، یا کشف ذوق رجد کی صورت میں، اور یا خواب اور اندھی تقلید کی صورت میں، یا کوئی بھی صورت اور ہو سکتی ہے. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہم نے جاننا، سبیل المؤمنین کیا ہے، کیوں ضروری ہے جاننا؟ ضرورت ہی، کوئی ضرورت بھی ہے؟ آج آپ سب ماشاءاللہ پر قیمتی وقت چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے سبیل المؤمنین کیا ہے نا. تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے تھے؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ضروری کیوں ہے؟ نمبر ایک، نجات کا واحد راستہ ہے. نولہ ما تولا ورسلہ جہنم. کب؟ جب سبیل غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا گیا. اور اگر مومن کو راستے اختیار کیا جاتا تب نجات تھی کہ نہیں؟ نجات تھی. اور حدیث میں کیا تھا؟ کلھا فی النار الا واحد، سارے کے سارے جہنم میں 73 فرقے، سوائے ایک فرقے کی جو نجات حاصل کرے گا. کون سا فرقہ؟ جو سبیل مؤمنین پر چلنے والا ہے، علماء علیہ واصحابہ. نمبر دو، قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. سبیل المؤمنین کو جاننے سے ہم قرآن مجید و صحیح حدیث کو بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں. نمبر تین، وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نجات کا واحد راستہ ہے، دلائل میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. چند مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو کس نے صحیح سمجھا ہے، کس نے غلط سمجھا ہے، جس نے غلط سمجھا کیوں غلط سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. پہلی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 14 میں، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اطوار میں، سٹیجز میں. بیک وقت انسان ایک ہی شکل میں نہیں بنا جیسے کہ ہے، بلکہ اطوار میں پیدا ہوا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے. ڈارون تھیوری جانتے ہیں؟ ڈارون تھیوری سائنس جس نے پڑھی وہ جانتا ہے. ڈارون تھیوری کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے حقیقتاً الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو, بندر سے بنا ہے, بندر کی اولاد میں سے. ایولوشن تھیوری بھی کہتے ہیں اسے. سبحان اللہ. سیکولر لوگوں نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ بے دین ہیں. کافروں نے بھی کہا ہے کیونکہ وہ بے دین ہیں. لیکن جو دیندار کرسچن ہیں, یہودی ہیں, وہ نہیں کہتے, بلکہ انہوں نے سزائیں دی ہیں ایسے علماء کو جو اس تھیوری کے قائل تھے. عجب بات ان پر نہیں ہے, سیکولر ہیں, یہود ہیں, نصارہ. ایک مسلمان سائنٹسٹ اگر یہ بات کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ڈارون تھیوری کا ثبوت مل چکا ہے ہمیں کہ ڈارون تھیوری سچ ہے اور حق ہے. اس کا جواب قرآن میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے وقد خلقکم اطوارا. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تصدیق مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ کہ ہر بات کرنے والا جو ہے اس کی ایک مراد ہوتی ہے بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وقد خلقکم اطوارا, کیا اس کی مراد ہے؟ ہم دیکھیں گے اس موضوع کے تعلق سے دوسری آیات کون سی ہیں. آدم کی تخلیق, آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

انسان اول کی تخلیق، بندر سے تخلیق ہوئی ہے انسان بنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے؟ لما خلقت بیدی، سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے، پھر علقے سے، جمع ہوئے خون سے، پھر مرغے سے، چبائے ہوئے بوٹی کی مانند. یہ سٹیجز ہیں تخلیق کی. اور حدیث میں سے بخاری کی روایت، معروف حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر 40 دن وہ علقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون. پھر 40 دن مضغہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ. تو ان قرآن و حدیث میں کہیں پہ ڈاروین کوئی دور سے کوئی بو بھی آ رہی ہے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. سلف صالحین نے ان آیات کو کیسے سمجھا ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ نوح کی اس آیت وقد خلقکم اطوارا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقد خلقکم اطوارا یعنی نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ. اور یہ قول مجاہد کا بھی ہے، قتادہ کا بھی ہے، ضحاک کا بھی ہے، اور پھر اور بھی تابعین کے نام لیے ہیں. تو سلف صالحین نے قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تأیید ہوئی ہے، نفی ہوئی مکمل طور پہ، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. دوسری مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی بھی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہ بھی لوگوں کو کیوں تم لوگ پریشان کرتے ہو، کیوں لوگوں کو برائی سے روکتے ہو؟ جو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور لوگوں کو پریشان نہ کرو. کیا اس آیت کریمہ میں یہ معنی موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، وہ جب دوسرے کو خیر کی بات کرتے ہیں یا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں برا بلا کہتے ہیں. اور بعض پڑھ لکھا طبقہ جو ہے وہ اسی راستے کو اختیار کر چکا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں. قرآن کی آیات اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں کیوں بہترین خیر امت ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، بعد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. اگر مراد یہ ہوتی کہ جو گمراہ ہے اس کو گمراہی پر چھوڑ دو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا تو اس آیت کریمہ کو کہاں لے کے جائیں ہم؟ خیریت اور بہتری امت کی کس چیز سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا، پھر تم سب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. ذرا غور کریں، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے. عذاب کس صورت میں نازل ہوگا؟ کہ تم دعائیں کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا.

0: سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ امام ابن جرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ اس یہ آیت پڑھتے ہو اور اگر تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو آن قریب اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ کس کی سمجھ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی سمجھ ہے اس آیت کریمہ میں سے۔ اور آج کے بعض لوگ آ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ ہی دو، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو کس کی سنیں ہم؟ ابوبکر صدیق کو سننی چاہیے اولا عنہ یا ایسے لوگوں کی؟ سبحان اللہ۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تم امر معروف کرتے رہو گے اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے، یعنی خود بس پر بعمل رہو گے، تو پھر جو نہیں مانتا آپ کی بات اور جو گمراہی کو اختیار کرتے ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو خیر کے عمل کر ہی رہے ہو۔ نقصان کب ہوگا؟ جب اس خیر کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے۔ تیسری مثال لیں، ایک حدیث لیتے ہیں۔ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ پردہ واجب نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کر سکتی ہیں اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوجوکیشن جائز ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں نے جتنی بھی مثالیں دی خطرناک ہے کہ نہیں؟ دلیل تو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے جواب کے۔ پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ کی سلف کی سمجھ، ایسا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پردے کے حکم سے پہلے کیا ہے؟ اے مومن مرد اپنی نظریں جھکاؤ، اے مومن عورتوں اپنی نظریں جھکاؤ۔ اور احادیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ پہ ہوتی، جب غیر محرم لوگ آتے، کوئی قافلہ آتا تو ہم کیا کرتی؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی۔ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبویب کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کو دیکھے، پہلے باب ہے پھر حدیث ہے، ایسے ہے نا؟ اس باب کی تبویب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، یہ باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے، یہ باب باندھا ہے۔ سلف نے کیا سمجھا اس حدیث سے؟ کہ مرد اور عورتیں وضو تو کیا کرتے تھے، لیکن میاں بیوی، غیر محرم مرد عورتیں نہیں۔ تو سلف کی سمجھ کیسی ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کیا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ ربانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ سلف کا سمجھ ہے، یہ سلف کا علم ہے، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے۔ ایک اور مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو منافقین بن گئے ہیں. دوسری آیت میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ان آیات میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، کافر ہو گئے. مرض علی النفاق اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے مرتد نہیں ہیں، بعض مرتد ہیں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص جو ہیں وہ رشوت لیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار کے پیاسے تھے. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام کی جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اقتدار کے پیاسے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے طلبگار تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بعض نے کہا اگر کسی شخص نے سیدنا ابو ہریرہ کو، کسی صحابی کو گالی دینی ہے تو اپنے گھر میں گالی دیا کرے، میرے سامنے گالی نہ دیا کرے، ویسے وہ میرا بھائی ہے. بعض نے کہا کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر کے تعلق سے انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت موجود ہے. یہ ہمارے پاس دلائل ہیں. جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آیت تو موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی صحابہ کرام کی مدح کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی آیات ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیا کرو. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر بد کلامی سے رک جانا. سبحان اللہ، جب صحابہ کرام کا ذکر ہو اور کوئی منہ سے اچھی بات نہیں نکلنے والی تو خاموشی اختیار کرو. اگر مدح کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تو کرو، اگر کوئی برائی بیان کرے تو خاموشی اختیار کرو. یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کو اور روایت جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کون سی ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین، ساری امت میں سے بہترین لوگ ہیں یہ صحابہ. اور پھر کوئی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے یا وہ دنیا کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. اور سلف صالحین کہ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا دیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے خاص یا تو باب باندھے گئے ہیں یا خاص جملے ہیں. امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں 62 سے زیادہ، امام عبد الرزاق صنعانی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. فرماتے ہیں میری ملاقات 62 علماء سے ہوئی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری جو ہے، اور امام حماد بن زید، حماد بن سلمہ ہے، وہ دیگر علماء سے نام لیے ہیں، 62 علماء سے. ان سب کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کرتا تھا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 1000 شخص سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، امام بخاری کے استاد کتنی ہیں؟ 1000 سے زیادہ ہیں، ان سے ملا ہوں اور بار بار ملا ہوں، ایک دفعہ نہیں ملاقات کی، بار بار ملا ہوں، ملاقات کی ہے میں نے. کہاں پہ؟ بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، مکہ میں، مدینہ میں، خراسان میں، جہاں تک بھی مسلمان علماء موجود تھے ہر جگہ سیر کی. ان سب سے فرماتے ہیں میں نے سب کو ان مسائل میں متفق پایا ہے، اختلاف بالکل ہرگز نہیں تھا ان کا. ان میں سے صحابہ کرام کی تنقید کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سے مومنین ہے. بلکہ یاد رکھیں, اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. یہ پورا اصل ہے, اس کی دلائل کے ساتھ پورا اصل بیان کیا ہے علماء نے. ایک اور مثال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, ہرگز ظلم نہیں کرتا. بعض لوگوں نے جو تقدیر کے منکر ہیں کہتے ہیں, معتزلہ اور قدریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں بھائی, تقدیر سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا کیا ہوتا تو پھر اسے سزا دینا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو کفر کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ایمان, کافر نے چاہا ہے کفر, تو کافر کی چاہت مقدم ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت سے. جو اللہ چاہا وہ نہ ہوا, جو کافر نے چاہا وہی ہوا. اسی طریقے سے بدکار جو ہیں, زانی جو ہیں اور شرابی جو ہیں, سود خور جتنی بھی سارے لے لیں آپ, ان سب نے اپنے اعمال کو خود پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ کسی شخص کے عمل کو پیدا کرے. اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, میں ایسی ہزار چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ نے کہا ایک چیز, وہ شخص کہتا ہے ہزار چیز ایسی جو میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. عجب, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے تو کہہ دیا, معتزلہ تھے نا, قدریہ تھے, تقدیر کے منکر تھے. اور ان کو شبہ کیا تھا؟ یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن بعض دعات کو جو دعوت کے کام کرنے, ان کو کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت پڑی ایسی بات کرنے کی جو اہل بدع سے بھی بری بات ہے, بدترین بات ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, 20 سے زیادہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا بعض چیزوں پر قادر ہے؟ اس آیت کو دیکھیں, آگے سے پیچھے سے اوپر سے کہیں سے بھی دیکھیں, کہیں سے یہ تصور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر ہے اور بعض پر نہیں ہے؟ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اور حدیث میں ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. جانتے ہیں حدیث کیوں؟ اس کے پورے قصہ کیا جانتے ہیں؟ یہ قصہ ہے, یہ صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 8 میں بھی اس کا ذکر ہے. تقدیر کے منکرین کی وجہ سے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں. سلف صالحین نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ سلف میں سے صحابہ کرام, تابعین, اتباع تابعین میں سے کسی نے کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے یا بعض چیز پر قادر نہیں؟ واللہ آپ کو کوئی ایک اثر نہیں ملے گا, نہ کہ صحابی کا قول ملے گا, نہ کہ تابع, نہ کہ اتباع تابعین, اور نہ ہی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. بدع میں سے بہت ملے گا آپ کو. اور ایک بڑا خوبصورت اور پیارا قصہ ہے, ابو داؤد میں ابن الدیلمی کا قصہ. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے. چنانچہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف. سیدنا ابی کون ہیں؟ معروف صحابی ہیں, من احبار صحابہ, علماء الصحابہ. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے معاملے سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں, آپ میرے رہنمائی کیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی مخلوق کو عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا. سارے مخلوق کو اگر اللہ عذاب دے دے تم پر ظلم ہرگز نہ ہوگا, اور اگر ان سب پہ رحم فرما دے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر اور آگے ہے. ہمارے اعمال ہیں کیا؟ پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے سبحان اللہ. اور جو شخص اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے لیکن وہ تقدیر کا منکر ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا سبحان اللہ. اور یہ جان لو جو مصیبت تجھے پہنچنی تھی وہ پہنچ کر رہے گی, کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, اور جو اچھائی تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کے رہے گی, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں تقدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابن دیلمی کہتے ہیں, میں جاتا ہوں سر عبداللہ بن مسعود کی طرف, یہی عرض کرتا ہوں یہی جواب ملتا ہے, پھر جاتا ہوں سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس ان سے یہی سوال کرتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں, پھر آخر میں جاتا ہوں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. لیکن جب جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہی کچھ جو سیدنا عبید بن کعب نے ابھی میں نے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سلف صالحین نے تقدیر کے معاملے کو اپنی کتابوں میں, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں آپ, ایک الگ سے تبویب کیے اور قدریہ اور معتزلہ کا واضح طریقے سے رد کیا ہے. اسے کہتے ہیں یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام ہے سبیل المؤمنین. ایک اور مثال لیں, مثالیں بہت ہیں میرے پاس, اگر تھک گئے تو کافی ہیں اتنا. میں نے ایک پیغام دینا ہے, پیغام مل گیا آپ لوگوں کو. اور مثال دوں, ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, فیصلہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. اگر مخلوق فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے تو وہ کافر ہے, بعض لوگوں نے کہا. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ فیصلہ کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ کہ جو بھی غیر اللہ کے فیصلے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہے. جو حکمران اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے, جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں, جو وہ کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں. تو تکفیریوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. دوسری آیت, ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين, سورة النساء نمبر 14. اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کی حد پار کر جاتا ہے, سزا کیا ملے گی؟ يدخله نارا, اسے آگ میں, جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. خالدا فيها, ہمیشہ کے لیے. وله عذاب مهين, اسے دردناک اور برا عذاب ملے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یعصی اللہ ورسولہ, کوئی بھی معصیت آپ کریں کبیرہ گناہ ہے تو کفر ہے. یعنی شراب پینے والا کافر ہے, زنا کرنے والا کافر ہے, سود خور کافر ہے. کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ان آیات میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مراد ان آیات سے یہی ہے جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں مغفرت کی خبر ملتی ہے گنہگاروں کے لیے؟ بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. چوری کے تعلق سے پیارا قصہ بھی ہے, چوری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقت, چوری کبیرہ گناہ ہے نا, کیا کریں, کیا سزا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ, یہ سزا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آخر میں وہ ہوا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے آخر میں غلطی کر رہے تھے, وہ الغفور الرحیم پڑھ رہے تھے, تو ایک بدو گزر رہا تھا عربی, اس کے کان میں جب آواز ہے تو رک گیا, ان پڑھ ہے. تو اس نے کہا آپ ابھی کچھ جملہ پڑھ رہے تھے. مولوی صاحب نے کہا جی ہاں یہ پڑھا میں نے, پڑھ کے سنایا آخر میں پڑھا وہ الغفور الرحیم. کہتے نہیں یہ کس کے کلام ہے, کہتے اللہ تعالیٰ, کہتے اللہ کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو مولوی صاحب تھوڑا چوکے کہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں, پھر آیت کو ٹھیک طریقے سے پڑھا وہ العزیز الحکیم, کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے. کیسے پتا چلے ایک بدو عربی کو؟ کہتے ہیں اگر غفور الرحیم ہوتا تو ہاتھ کبھی نہ کاٹتا, عزیز الحکیم ہے, عزف فحکم فقطع, غالب ہوا, حاکم بھی ہے, فیصلہ بھی کیا اور پھر ہاتھ بھی کاٹا ہے. سبحان اللہ. اگر چوری کرنے والا کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا یا گردن کاٹی جاتی؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ کس کو کاٹنا ہے, ہاتھ کو یا سر کو؟ ہاتھ کو کاٹنا ہے, چور کے ہاتھ کو کاٹنا ہے نا. یاد رکھیے, یہ نہیں کہ چوری کسی نے کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے اس کا. آٹھ شرطیں ہیں شرعاً, آٹھ شرطیں ہیں, جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ابھی نہیں بیان کروں گا آٹھ شرطیں, میں وقت نہیں ہے. حدیث بھی اور سلف صالحین کی سمجھ. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اب جاؤ جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. فرشتے جاتے ہیں اپنے عین کتاب نکال دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, کیا حکم ہوتا ہے دوسری مرتبہ؟ واپس جاؤ اب جہنم میں اس شخص کو بھی نکال جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے. تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے وہ جہنم میں کیوں ہے؟ کبیرہ گناہ کیا تو سزا بھگت رہے نا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود خوری ہے, زنا کاری ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, بدکاریاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, یہی ہے نا. تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں؟ کیا وہ کافر ہے؟ کیا کافر کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے؟ تو احادیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے. اور سلف صالحین نے ہمیشہ خوارج کا رد کیا. یہ عقیدہ جو خوارج کا عقیدہ ہے جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر, یہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے تعلق سے, خروج کے تعلق سے, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان, صحیح بخاری کی روایت ہے. الا یہ کہ تم کفر دیکھو سنی سنائی پہ نہیں, بواح واضح کفر دیکھو, عندکم من اللہ برہان, تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے, واضح دلیل ہونی, برہان ہونا چاہیے کہ اس کا یہ قول یا عمل یا عقیدہ جو یہ کفر عقیدہ ہے, یہ کفر عمل یا کفر قول ہے. اسے کہتے ہیں, یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ساتویں مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. عام طور پہ یہ آیت یہاں تک تھی, میں نے پوری لکھ دی. آپ تصور کریں لیس کمثلہ شیء, کیونکہ مخالفین اس کو دلیل بناتے ہیں, پوری آیت نہیں پڑھتے. وہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے. حق ہے یا نہیں؟ حق ہے الحمدللہ. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی برابر نہیں ہے. اچھا, بعض لوگوں نے کہا جو منکرین صفات ہیں کہ ان آیات میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تشبیہ مخلوق کے کرنا کفر ہے. کیونکہ بات درست ہے, آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ایک چیز کی نفی ہے, ایک چیز کا اقرار ہے. نہیں, نفی کس چیز کی ہے؟ مثلیت کی. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اقرار کی چیز کسی کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ وہ سمیع البصیر، سمیع سننے والا، بلکہ صیغ مبالغہ ہے، بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا، وہ سمیع البصیر. اگر اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی کی نفی ہے تو سمیع البصیر کیوں ہے پھر؟ اسے اہل بدعہ پوری آیت نہیں پڑھتے، اہل بدعہ جو ہے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اس کا جواب پوری آیت پڑھو نا، جواب مل جائے گا. اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے، شروع میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. احد اور صمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور صفات ہے. تو اہل بدعہ کی رد کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے پیارا قول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اب اسی دلیل کو سیاق اور سباق کے ساتھ دیکھو، اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہے. اور سلف صالحین کی سمجھ اسماء و صفات کے تعلق سے اقوال معروف ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مشکل پڑی نا بعض لوگوں کو، مشکل ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہر جگہ کیوں کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے اگر ہم کہتے اللہ عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، اور سمت مخلوق کے لیے، خالق بالا تر ہے سمت سے اور ان چیزوں سے، جگہ سے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شخص سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کرتے، غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، جواب میں فرماتے ہیں، الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، والکیف مجهول، اور کیفیت غیر معلوم ہے، والایمان به واجب، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس صفت علو اور استواء پر ایمان فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ اس کی دلیل موجود ہے. والسؤال عنه بدعہ، اور یہ سوال کرنا کیفیت کا یہ بدعت ہے، اخرجو، اسے خارج کر دو میرے مجلس سے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں اتنی خوبصورت تفصیل سے اسماء و صفات کے تعلق سے بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کو ایک نظر پڑھ لے اور دیکھ لے، واللہ سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اتنی مدلل اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک کوٹنگ میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ. تو اسماء و صفات کا انکار کرنا میرے بھائیو، یہ کفر کے درجے تک لے جاتا ہے، یہ بدعتوں کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. آٹھویں مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی آیت، بہت ساری آیات اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، قرآن مجید میں سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک ہی بات جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا مسئلہ، اس کا معاملہ یہ ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6000 دلیل ہے قرآن مجید میں صرف کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فرش پر نہیں ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 6 نہیں، 6000، جن میں سے قرآن مجید کی آیتیں پھر سبحان اللہ بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے، یعنی قرآن میں اور حدیث میں، کہ جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو کہاں سے قرآن مجید آیا ہے، نازل ہوا ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، تو کس سے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو ظاہر جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ انسان کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر. اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. کس کے لیے، کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ان سارے طرح کو جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے پاس عرش پر, یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. سبحان اللہ. تو کہاں پر لکھا ہوا یہ؟ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ, فرش پہ نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سمجھ بھی یہی ہے, جیسے ابھی میں نے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن کیفیت نہیں جانتے کیسے مستوی ہے, اور جو کیفیت کی بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. نامی مثال حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. بالحکمہ, بعض لوگ حکمت کا معنی ہے کہ نہیں علم منکر نہ کرو, نہیں علم منکر کو چھوڑ دو. بعض دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے حکمت سے مراد لوگوں کو برائی سے نہ روکو, امر معروف کرتے رہو, اچھا ایک طرف بلاتے رہو, لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکو. کیوں نہ روکو؟ کیونکہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے امت میں. کیا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں میں, جب انہیں نوکر کی بات آئی, جب علیکم انفسکم کی آیت میں نے بیان کیا تھا دوسری مثال میں, یاد ہے؟ تو وہی جواب ہے اس کا بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ دونوں کام نہیں کرنے, نہ امر معروف نہ نہی عن منکر, دونوں نہیں کرنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ امر معروف کرنا ہے, نہی عن منکر نہیں کرنا. دسویں مثال, آخری مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم نوح نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑنا ود کو, اور نہ ہی سواع کو, نہ یغوث ویعوق ونسر کو. یہ پانچ نام ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا. اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے, کیونکہ یہ پانچ نام جو ہیں یہ بتوں کے نام ہیں. اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ وجرمی و بنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو ذریت کو ایک جانب دور کر دے اور بتوں کی عبادت کو دوسری جانب دور کر دے, ہمیں بتوں کی عبادت سے دور فرما, محفوظ فرما. تو یہ دلیل شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت. دلیل یہ ہے ان کے پاس. یہ بات غلط ہے, درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو پکارنا, انبیاء کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ شرک کا معنی بتوں کی عبادت, اور کوئی مسلمان تو بتوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کو نظر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کلمہ وہ کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. آیت دیکھتے قرآن مجید میں, یہ آیت جو ہے سورۃ نوح کی آیت ہے, اور اس میں ان پانچ بتوں کے نام بتائے گئے ہیں جو بت تھے. یہ قرآن مجید میں کہ دوسری آیات کہیں پہ ہیں جہاں پر بتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی گئی؟ بتوں کے علاوہ درخت کی عبادت کی گئی, پتھروں کی عبادت کی گئی, فرشتوں کی عبادت کی گئی, انبیاء کی عبادت کی گئی, اولیاء کی عبادت کی گئی, سب دلائل موجود ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے تعلق سے میں ایک مثال دیتا ہوں بس, قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, سورۃ مائدہ کی آخری آیات میں, آیت نمبر 116 میں, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ نصارہ نے, کرسچن جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کر بھی رہے ہیں, کافر ہیں. عجب بات ہے, نبی کی عبادت کرنے والا تو کافر ہے, نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے, لیکن علی کو پکارنے والا اور غوث کو پکارنے والا مومن ہے. ہمارے ترازو مختلف کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید میں صرف بتوں کی عبادت کی نفی نہیں کی گئی, بلکہ ہر معبود کی عبادت کی نفی کی گئی ہے. اور حدیث میں متفق علیہ روایت میں سید معاذ کی معروف روایت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں اے معاذ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ عرض کرتے اللہ و رسول اعلم, میں نہیں جانتا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. لفظ دیکھیں اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. امر اعبدوا الله لا تشركوا نہیں ہے, شيئا نکرہ ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر نکرہ فی سیاق نہیں آ جائے, یعنی نہیں ہو منع کرنا ہو اور ایک لفظ نکرہ ہو, نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو, پراپر ناؤن نہیں, کامن ناؤن. شیئا کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے, شیئا کوئی بھی چیز, اس مطلب صیغۃ العموم یعنی کوئی بھی چیز نہیں, صرف پتھر نہیں, صرف نفی سے پتھروں کو نہیں کیجیے, شیئا صرف پتھر نہیں ہے, صرف بت نہیں ہے, بلکہ شیئا میں فرشتے بھی شامل ہیں, انبیاء بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں, پتھر بھی شامل ہیں, درند پن سب شامل ہیں, غیر اللہ سارے کے سارے شامل ہیں. ولا تشرکوا بھی شیئا یعنی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہی صحابہ کرام کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سلف صالحین کی سمجھ, اور یہی سبیل المؤمنین ہے. آخری پوائنٹ رہ گیا, وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ رسی مضبوط سامنے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. دوسری آیت, جو بھی لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اگر ان کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. ترازو کیا ہے؟ مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ایمان جیسا. اور وہی آیت, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ورث جهنم وساءت مصيرا. اور حدیث میں تحت تفرقوں کی حدیث. ان آیات و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت میں تفرقہ ہوگا. ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ تفرقہ ہوگا, اور تفرقہ ایک مرض ہے, اور ہر مرض کی بنیادی وجوہات وجہ ہوتی ہے. کیا بنیادی وجہ ہیں تفرقے کی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقہ مرض ہے. تفرقہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ بارک اللہ, قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ جب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. جب عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی تین رکعت پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو پڑھی ہے لیکن قرآن حدیث کے مطابق پڑھی ہے, مخالف پڑھی ہے؟ مقبول ہے, مردود ہے؟ مردود ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ رسی کو چھوڑ دیا ہے, قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. عمل میں کہاں پر خلل ہوا, کہاں پہ غلطی ہوئی, کس بنیاد پہ ہوئی؟ قرآن حدیث کو کب چھوڑا جاتا ہے؟ جب غلط سمجھا جاتا ہے. غلط سمجھا تو غلط عمل کیا ہے نا. غلط کب سمجھا گیا؟ جب ایک بنیاد تھی ہے نا, اپنی عقل, یا دوسرے لفظ جو میں نے بڑا لفظ استعمال کیا, اپنی خواہش نفس, اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا گیا ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن کو سمجھنے کا اور وحدت امت کا صحیح راستہ کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ ایک ہی راہ, وحدت امت کیسے ممکن ہے جب ہماری سمجھ قرآن حدیث کی ایک جیسی ہو جائے گی؟ پھر تفرقہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ کب ایک ہوگی؟ جب صاحب اور سلف صالحین کے مطابق سمجھ ہوگی یا مخالف ہوگی؟ مطابق ہوگی. قرآن حدیث سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. وجزاکم اللہ خیرا. سوالوں کے تعلق سے ایک ہوم ورک ہے, ایک واجب دے رہا ہوں میں, ہوم ورک ہے. آپ دیں گے کیسے مجھے؟ ابھی تو نہیں کر رہا نا, ہوم ورک گھر میں کیا جاتا ہے نا. میں تین سوال کرتا ہوں, آپ یہ نوٹ کر لیں. اگلے ہفتے اسی جگہ پر جو صحیح جواب لے کے آئے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا.
1: کون
0: سے دن؟ اسی دن. آج کیا ہے؟ جمعرات کو. کیونکہ اسی جگہ پر ہر جمعرات کو عقیدے کے تعلق سے درس ہوتا ہے, تو جو ساتھی شامل ہونا چاہیں, یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے, بھائی اور بہنوں کے لیے. اور جو یہ جواب لے کے آئے گا اگلے ہفتے میں, اگر صحیح جواب ہوگا تو اس انعام دیا جائے گا, ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوگا تو قرآن دازی ہوگی. سوال نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے تعلق سے, تبیانن لکل شیء, تبیانن لکل شیء, قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. آپ آیت کے ترجمے بے شک لکھ لیں, کوئی حرج نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی, یعنی ہر چیز کا حل علم قرآن مجید میں موجود ہے. منکرین حدیث نے ان آیات کو دلیل بنایا ہے کہ قرآن مجید کافی ہے اور حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے, اگلے ہفتے آپ مجھے بتائیں گے, کیونکہ یہ بات درست ہے. جواب جس کا صحیح ہوگا, ان کی یہ بات درست ہے, کوئی شخص کہتا ہے سب متفق غلط جواب ہے نا ان کا, اس آیت میں دلیل نہیں ہے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے, وہ کون سے طریقہ, کون سے سٹیپ ہیں جس سے آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے اور صحیح بات یہ ہے. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, اور مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس سے مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت میں دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا جائز ہے. جشن میلاد النبی کا ثبوت ہمیں اس آیت میں ملا ہے. اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. یہ دو سوال ہیں, جو صحیح جواب لے کے آئے گا کافی ہیں, اور دو مثالیں کہ کافی ہیں, دو ہی کافی ہیں. صحیح سوالوں کے جواب نکالیں آپ نے, کون سے ہیں؟ یہ صحیح ہیں سارے, یہ بھی صحیح ہیں, مکس کریں نا. انعام ایک ہی ہے. کوئی بچہ ہے یہاں پہ؟ اوپر آ جاؤ بیٹا. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟
1: علی رضا.
0: علی رضا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس میں سے ایک دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے ایک چیٹ اٹھا,
2: ایک چیٹی اٹھانا جو بھی آپ کو سمجھ
0: آتی. یہ اٹھائیے. ماشاء اللہ, صحیح جواب مل گیا ہے, لیکن اس صحیح جواب کو میں آخر میں بیان کروں گا. یہ سب اٹھا لیں یہاں سے. درس تو ختم ہو گئے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب چند سوال ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوال ہیں, میں سوال کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں کچھ سمجھ آئے کہ نہیں. نو گفٹ باقی ہیں. پہلا سوال, سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ تین چیزوں پر میں نے بات کی تھی, ان تین میں جو دو بتائے گا اس کو گفٹ مل جائے گا. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ نہیں ایسے نہیں, دائیں ہاتھ کھڑے میں بتاؤں گا کون, ایسے نہیں. صرف تین لوگوں کو آتا ہے کیا؟ باقی کو بھول گئے یا جواب نہیں دینا چاہتے؟ چلے آپ بتائیں, آپ بتائیں. نجات کا واحد راستہ ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ. قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ ہے. ایک پہنچا دیں, ایک گفٹ پہنچا دیں. دوسرا سوال, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ تو سب ہاتھ, دونوں ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے نا, ایک ہاتھ نہیں. آپ بتا دیں. صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک, یہ دے دیں. اب بہنوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں, ان کا بھی حق ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، آپ لوگوں کا نہیں ہے. ایمان کی تعریف یہ نوٹ کر لیں، ایمان کی تعریف یہ پہلا سوال ہے. بہنوں سے دوسرا سوال بھی میں پوچھ رہا ہوں تاکہ دونوں جواب آپ بھیج دیں، یہ دو گفٹ الگ کر لیں، میں بھول جاؤں گا پھر کسی اور کو نہ دے دوں. ادھر اس طرف رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، یہ ادھر ادھر رکھ لیں بہنوں کے لیے. اور دوسرا سوال، وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ پہلا سوال ہے ایمان کیا ہے، دوسرا سوال وحدت امت کیسے ممکن ہے. یہ سوال بہنوں سے ہے، خواتین سے ہے، آپ جلدی سے جواب لکھ کے بھیج دیں. جب میں یہاں سے سوال ختم کروں گا پھر آپ لوگوں کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. آپ سے سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، آیت پڑھی ہم نے. اس آیت میں کسی نے غلط مفہوم لیا ہے، وہ غلط مفہوم کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ جو پورا جواب جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، ادھورے پہ انعام نہیں ملے گا. آپ بتا دیں جو غلط جواب ہے وہ کیا ہے، غلط کیا مفہوم ہے، کیا
2: غلط مفہوم یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ،
0: بارک اللہ فیک، کہ ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. جواب کیا ہے، کیوں غلط؟
2: ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ڈفرنٹ سٹیجز میں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں.
0: کون سی سٹیجز ہیں؟
2: نطفہ،
0: علاقہ، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ. یہ اور ارے ادھورا آگے جواب ہے، تو قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ، ٹھیک ہے، آخر تک. اور آگے بھی چیز رہتی ہے نا. سلف صالحین نے کیسے سمجھائے اس آیت کی تفسیر میں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، نطفہ، علقہ اور مضغہ. بارک اللہ، دے دیں، صحیح جواب ہے. تھوڑی سی اسسٹنس کی ہے، چیٹنگ نہیں ہے یہ، اتنی گنجائش ہے، فکر نہ کریں. اچھا، اگلا سوال، مومنوں کو میں نے 5 صفات بیان کی ہیں، خوبصورت صفات قرآن مجید میں سے، ان میں سے 3 بتا دیں، بس 5 میں سے 3، اور انعام لے لیں. ادھر بار بار ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر والے کیا سو رہے تھے، کہاں تھے؟ لگتے شاید میں نہیں سمجھا سکا شاید صحیح طریقے سے. کوئی 5 اچھی صفات مومنوں کی آپ بتائیں.
2: ایمان کی مضبوطی، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: پہلے ایمان کی مضبوطی اولین مقصد ہے، ایمانیات و صحیح عقیدہ، ٹھیک. نمبر 2،
2: اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جاتے. ایک اور بتا دیں بس،
2: اللہ کے احکاموں کے سامنے
0: جھک جانا. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر کو خم کر دیتے، جھکا دیتے ہیں. آپ کا نام کیا؟ عبدالعلیم بھائی کو دے دیں، گفٹ دے دیں. ماشاء اللہ، کتنی ہے نام کیا؟ میں نے سوال کیا؟ اچھے اوپر سے نہیں، وہ تو ٹائم ختم ہو گیا نا. نہیں نہیں، لیڈیز کا ہے، اس میں جواب دیا سبیل المؤمنین کیا ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے، انعام تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو اس وقت دینا تھا ہمارے آنے سے پہلے. نہیں نہیں، یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا، ابھی کا یہ تو وہی سوال ہے نا. نہیں، یہ واپس کر دیں. اگلا سوال، صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عورتوں پر پردہ فرض نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو بھی کر سکتی ہیں، کو ایجوکیشن بھی جائز ہے، وہ مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ایک ساتھ بغیر پردے کے کام بھی کر سکتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ چھپے ہوئے یہاں پہ.
1: ہیں
0: نہ ایک منٹ ایک منٹ، حدیث یہ ہے کہ سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اچھا، اسے اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، امام بخاری سے پہلے ترتیب ہے نا، پہلے قرآن مجید میں آیات ہیں حجاب کی فرضیت کی. اگر آپ کو آیت بھی یاد نہیں لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے ترتیب سے کیسے جانا ہے. قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے اور یہی حدیث اس کا ثبوت ہے. پھر سلف کے اقوال ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں. امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ بارک اللہ فیک. امام بخاری یہ باب باندھا ہے کہ میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے. پھر یہ حدیث بیان کی. جزاک اللہ. نام کیا آپ کا؟ بارک اللہ فیک. دے دیں گے. اوپر سے سوال آئے ہیں یعنی خواتین کی طرف سے، اوپر سے دو سوال پوچھے تھے، ایمان کا کیا معنی ہے اور وحد امت کیسے ممکن ہے. اگلے دو سوال باقی ہیں. سبیل کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں. صرف راستہ. ایک ایک منٹ، آپ نہ بتائیں، آپ ہی بتائیں گے. شاباش. کون سا راستہ ہے؟ نجات کا طریقہ. تھوڑا سا اور دو لفظ بڑھا دیں بس، میں آپ گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کو دینا چاہتا ہوں. نہیں کوئی نہ بولے، یہ بیٹا انشاءاللہ پہنچ جائے گا جواب کی طرف. بارک اللہ فیک. ہاں بارک اللہ. حق حق منزل مقصود ہی ہوتی ہے نا، وہ راستہ جو منزل مقصود تک لے کے جائے. کیا ہر راستہ منزل مقصود تک لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا نا. بعض راستے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض راستے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض راستے میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں، اور بہت کم راستے وہ ہوتے ہیں جو سبیل ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القوی. اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی عطا فرمائے. آخری سوال ہے. کوئی شخص اپنے آپ سوال کرے جواب بھی دے دے، درس میں سے باہر سے نہیں، سوال بھی خود بنائے اور جواب بھی خود دے دے. نہیں آپ تو ابھی لے چکے ہیں. نہیں اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں سوال کر سکتا اپنے آپ سے، سوال بھی سیدھا ہونا چاہیے، ٹیڑھا سوال نہیں مانا جائے گا، سیدھا سوال سیدھا جواب. ٹھیک ہے آپ بتائیں. ہاں بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. دے دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. بارک اللہ فیک. بڑا انعام جو جس ساتھی کو ملا ہے، ہمارے بھائی ہیں، عطا اللہ لکھا ہوا ہے، صرف کوئی فون نمبر نہیں لکھا ہوا. کتنے عطا اللہ ہیں؟ ادھر سے اور بھی ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دونوں آ جائیں، دونوں آ جائیں. آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ اچھا اچھا، سوری. ہاں بالکل یہی لکھے. بارک اللہ فیک. ہمارے عطا اللہ بھائی کو یہ گفٹ دے دے، پہنچا دے، ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں. آپ فکر نہ کریں، ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ان کا جواب ہے سبیل المؤمنین. ذرا جواب سن، بڑا خوبصورت جواب ہے ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سلف کے صالحین کی سمجھ کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ وسلم کی اطاعت، یعنی قرآن اور حدیث سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں. جس نے
3: اسی کے تعلق سے ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں، وہ کئی سوال آتے ہیں، میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے، جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے, ہمارے مسلک کے مطابق نہیں, اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص

0: آپ نے تراویح پڑھ لی ہے، وتر بھی پڑھ لی ہے، گھر سے چلے گئے، پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولی ہے، دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں، یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں، اجر و ثواب نماز کے تراویح کے لیے اور تہجد کا آپ لکھ دے گئے، فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں۔ جو لوگ جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہوگا، اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں، تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسئلہ کیا ہے بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، یہی میرا ہمارا مسئلہ کیا ہے نا، میری نماز نبوی ہونی چاہیے، نہ کہ مال کی شافعی حنفی ہونی چاہیے، نماز نبوی ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک سلام کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا، ایک تشہد اور ایک سانس ہو رہا یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے، دو تشہد نہیں ہے، یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہوا کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا، کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے، دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے، منع کی حدیث موجود ہے۔ عجب، اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح تو ہمارا مسلک صحیح ہے، میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے، مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے، بات یہ نہیں میرے عالم نے میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ اعلم،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں۔ اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا، استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی۔ نمبر دو، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں۔ نمبر تین، ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاق ہیں، جو باہر سے آتے ہیں۔ اور نمبر چار، عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، مقیم جو ہیں، انہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے۔ جو یہاں پر مقیم ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کا پڑوسی منتخب کیا ہے۔ دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک نظر کو ترستے ہیں،

اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک جھلک دیکھ لیں بس، اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کو متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور یاد رکھیں جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے، خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی چھٹی کے دن جتنی بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ ایسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ کے رشتے دار شامل نہیں ہوتے، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہیں واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمار، ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے، آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ مسا کرتے ہیں، منہ پہ مسا کرتے ہیں، چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں، تو لوگ تبرک کے طور پر ان کی ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کون ہیں. کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں، بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کی حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے. ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے، ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالی کی نعمت صرف پیسے کی نہیں، جاب کی نہیں، اچھی گاڑی، اچھے گھر کی، اچھے رہن سہن کی نہیں، اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا، یہ اس کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات، بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا. تعجب کی بات ہے، لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا، بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی بنایا اس لیے کہ حج نہ کریں؟
اور استطاعت بھی ہے. آج جب تندرستی ہے مال ہے آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں, کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی, آپ کے مال دولت ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, پوری زندگی میں. اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں, اسے صحت کیوں دی ہے, اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں, صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے. جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے ان سے باہر نکلے. حج میں کوئی موت نہیں آنے والی, کوئی مصیبت نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا, اور چند دنوں کی بات ہے, ایام محدودات ہے. تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسری بات, تیسری نصیحت ان لوگوں کے جو مقیمین ہیں, آپ یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے, توحید کا ملک ہے, اتباع سنت کا ملک ہے. یہاں پر علم, شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے, اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا, قرآن اور سنت کو جس طریقے صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ علم اس جگہ پر موجود ہے, اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جالیات کے دفاتر کتنی ہیں, الحمدللہ. صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے, آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے. آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے, ہفتے میں جا سکتے. جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو دروس ہوتے ہیں, جمعے کے دروس ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائے اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں, کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں, آپ میزبان ہیں. عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کے اپنے قریبی, آپ کے اپنے دوست, اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ, بعض لوگ اپنے ساتھ شرک, بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں. آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو, اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا. لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں اپنے ساتھ شرک, بدعات اور خرافات لے کے آئیں اور آپ کے گھر میں رہیں دو دن, چار دن, ایک ہفتہ, دو ہفتے, اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں, اسی شرک کو, بدعات اور خرافات کو لے کے, انہیں نافرمانیوں کو لے کے. کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے, یہ ناقص ہے. آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا. اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے, نصیحت ہمارا کام ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے؟ میں یہ بات کروں, کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے, ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے, بریانی ہونی چاہیے, پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے.
اچھا شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے، شامی بنانے یا کچھ کوفتے بنانے، اس کی لسٹ بن رہی ہے. کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے، اور کیا نصیحت کرنی ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ زبردست سے نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں آپ پیار سے. وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف. کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی ہے تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے، چھوٹی سی کتابچیں ملتے ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو. یہ کچھ کریں تو صحیح، اگرچہ یہ کافی نہیں ہے. آپ گھر میں تین تین چار چار دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھتے ہیں، کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے علماء بن جائے، جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ کیا ہم خود جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے متعلق؟ کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال جانتے ہیں آپ، وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین، جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں. جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ شخص سو رہا ہے، مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے، میزبان صاحب سو رہے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو گئی، اچھا ابھی آئے گا، اقامت ہو گئی ابھی آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سو رہا ہے. اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا، شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ، بعض جو وقتی طور پہ اچھائی کرتے ہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ، صرف چار پانچ دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنہ کے پروگرام میں فجر نماز 7 بجے ہوتی ہے نا، 8 بجے جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا، یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور الرحیم ہے؟ بے نمازی پر، سود خور پر، بدکاروں پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہ آپ کی سانس چل رہی، دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا، یہ اسی قسم کی رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے، کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے کافر بھی زندہ ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان
جو بے نمازی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، شرک بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا، تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. دو مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی. وہ دوسری ہے رحیم کی رحمت، اور یہ خاص مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ. یہ مہمان تو چلے جائیں گے چار دن کے بعد، اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں، اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بنے، بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے، آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے. یاد رکھیں، اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح، تو پھر آپ، یہ آپ کی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تربیت اچھی ہو، لیکن حقیقتا اور شرعا اور واقعا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی تربیت نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑے پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے، لیکن وہ بے نمازی ہو، ظلم کرنے والا ہو، سود خور ہو، بدکاری کرنے والا ہو، تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو. سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. ہاں، اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے، تب آپ کو کوئی قصور نہیں. وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی، لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. یاد رکھیں، بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں، ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح. آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے لیے چند نصیحتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں، ایام معدودات میں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر، ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے، لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ حج ہو ہی نہیں. حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں، حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں،
کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کیا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے. آپ نے حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے. آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ حج کیسا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے. آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں، آپ میرے قول کی طرف نہ جائیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے، وہ حج صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، تاکہ ہم کم سے کم حج پر متفق ہو جائیں نا. حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، منا کے اندر بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز چار سے دو رکعت پڑھنی ہے یا چار رکعت ہی پڑھنی ہے، عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. آپ کا یہ سوال مجھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز دو رکعت ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت پڑھی، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت پڑھی. اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی، ظہر کے وقت دو رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی، پھر دو رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی، پھر مغرب کی تین رکعت پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر عشاء کی دو رکعت ہوئی، اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی، اور صرف قصر منا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتا، ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے؟ ہمارے فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہا ہوں، اور صحابہ کرام نے سیکھا ہے، بہترین طریقے سے سیکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ، جس کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، ایک لاکھ صحابی جمع ہوئے حج کے لیے، ایک لاکھ. تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں، حج کریں، محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دوسری بات اخلاص، اور یہ عام نصیحت بھی ہے، تب بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، اخلاص کا کیا مشکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں بات کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے. اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، فرماتے کہ ایک شخص شام سے، اس نے سات حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے، ایک فرض تھا اور باقی چھ جو تھے وہ نفل تھے. کتنا اچھا انسان ہے، کیا خیال ہے؟ جو شخص سات حج کرتا ہے خود پیدل چل کے. اچھا، ایک مرتبہ، اب سات حج کے بعد ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے،
مجھے پانی لا کے دو. اور پانی گھر میں نہیں تھا, کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا. تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں. بیٹھ گیا, سستی تھی, بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو. رات کو اسے جاگ آئی, بیدار ہوا, جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا. تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزروا سارا یاد آیا اسی وقت ایک جھٹکے میں. ارے میں نے تو سات حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج یہ کس کے لیے کیے تھے؟ ایک حج تو فرض تھا, باقی چھ حج جو نفل تھے حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے. شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل, اونٹوں پر دو مہینے لگتے ہیں اونٹ کی سواری پر, اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں, چھ مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں اللہ اعلم. آخر وہ کون, اپنے آپ سے وہ سوال کر, آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے چھ حج تو پیدل کیے نفل اس ایک فرض کے علاوہ, اور ماں کی فرما برداری, ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے یہ فرض چھوڑ دیا, وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے, تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا. کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ چھ حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا. لوگوں کی شاباشی اور داد تھی, لوگ شاباشی دیتے تھے, ارے پیدل حج کر کے آیا ہے, پھولوں کے ہار پہناتے تھے, بڑا استقبال ہوتا تھا, بڑا نام تھا میرا, اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا, وہ مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو. تو پھر اس نفل مشقت کر کے, نفس پر مشقت کر کے میں چھ حج کر سکتا ہوں پیدل, اور آسان کام تھا, صرف گھر کے باہر کنواں تھا پانی لے کے آنا تھا, جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا. میرے بھائی اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ شخص خود کہہ رہا میں مخلص نہیں تھا, اور حقیقتا مخلص نہیں تھا. یہ کون سا اخلاص ہے کہ چھ حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا, جس نے حج فرض کیا زندگی میں ایک مرتبہ اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کتنی حاجی ہیں, باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں, لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں, اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بے نمازی ہیں, نماز پڑھتے نہیں, سود خور ہیں, سود کھاتے رہتے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, ظلم کو حرام کیا ہے, کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا. اب مشکل کیا ہے کہ پانچ وقت بعد جماعت نماز فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے, اپنے گھر کے قریب یا گھر کو چھوڑ کر ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے اور نفل حج کے لیے آئے, کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں, میں یہ کہہ رہا کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی. اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے. کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں, ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا. اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا, رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے, اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ. حج سے پہلے بے نمازی تھا, حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی, حج کے بعد بھی بے نمازی,
حج سے پہلے بھی سودی کاروبار، حج کے بعد بھی سودی کاروبار، حج سے پہلے بھی ظلم، حج کے بعد بھی ظلم، حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ، حج کے بعد بھی بے پردہ ہے، یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان، تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں. ہاں حاجی تو کہلائے گا، اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. لیکن جو حج کی قبولیت ہے، یعنی جو حج کے ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے اسے وہ محروم ہو گیا. اور کتنے لوگ محروم ہیں، حج کرنے والے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں ذلت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے. یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ توکل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب کے اختیار کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دے. اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہے. لمن استطاع الیہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے، مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں، یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھیں، اپنی بھی عزت رکھیں. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں ہے یہاں پہ، حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے، دین کیا ہوتا ہے، حج کے پیغام کیا ہیں. میں حج کر رہے ہوں کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے آرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر منا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر منا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تین دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمعرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے، حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں میں جب قربانی کرتا ہوں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ قربانی میں کیا پیغام ہے؟ احرام میں کیا پیغام ہے؟ طواف میں کیا پیغام ہے؟ سعی میں کیا پیغام ہے؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں محظورات الاحرام، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے، کیوں روکا اللہ نے روکا ہے؟ اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہے، اور آپ اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں، اچھی بات الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے تاکہ بال نہ گرے. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں، جو ہیں احرام اترا ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسے احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یار کیا کریں، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے. محرمات کے ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، پانچ دن نہیں پیتے، پھر اتارتے، عید کے دن ہے بھائی، خوشی منانی ہے،
سگریٹ پی لیتے ہیں, یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ, پانچ دن تک سات دن تک نہیں کچھ کیا. اللہ المستعان, بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں, ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے, بدعات حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, ظلم حرام ہے, سود حرام ہے, زنا حرام ہے, دھوکہ دہی حرام ہے, سارے اور ہمیشہ حرام ہے, پورے سال میں حرام ہے, وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے, اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں, مچھر مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے؟ کیوں, پتہ ہے احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ, تو ان کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار, مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تو کوئی شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے, تو اسے آ کے سوال کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی بات ہے. سیدنا حسین کے قاتل تھے وہ جو عراق سے آئے تھے, یہ وہی لوگ تھے جو اس قتل میں شامل تھے, یعنی نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ, سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ, وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا اور یہاں پر ایک مچھر کے متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ, یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے, لیکن اندر کا دیکھیں, حج کا مطلب اپنے اندر کو سدھارو, صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں, آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے, وہ خوبصورت گھر محل جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں آپ کے خیمے میں رہتے ہیں, گاڑی ہے بس کی سواری ہے, جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں, یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل, بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے, جو نوکری ہے پورے سال نوکری کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیے, کپڑے وہ بھی اتار دیے, یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ, صرف دو چادر کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ, یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے, تو باقی کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے, اپنے اندر کو صاف کرو پاک کرو, یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں, اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی, واپس چلے جاتے ہیں, حقیقت اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ, کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑی حاجی بن جائے گی, یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا, خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے؟ یہ اندر کی تبدیلی, دل کی پاکیزگی, یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, یہ سودی کاروبار اتنے بڑا کیا ہوا ہے, اتنی فیکٹریاں ہیں میری, یہ سب چھوڑنا پڑے گا, اتنے سیر محال ہیں میرے, یہ سب بند کرنے پڑیں گے, بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے, میں قسم کھا رہا ہوں, جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں, یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, زندگی جا کے دیکھیں ان کی, اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اتنی مال و دولت بھی ہے اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو, ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح, ان کی اولاد اپنی نہیں اپنی نہ رہی, اولاد ان کی گربان پکڑتی ہے, اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا, اپنی اولاد اپنی اولاد دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ, یہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا, تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک سیٹ سیٹ میں ایک بڑا تاجر تھا مال و دولت والا, تو باتوں میں پتہ چلا کہ حال حوال پوچھتے ہیں, اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے, مجھے پیغام آیا ہے, اس کے حال کو دیکھ کے بھائی لمبی داڑھی ہے سر پہ رومال ہے اور
ٹخنے کے اوپر بلکہ اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں بات میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاجر ہوں, میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہیں. اس طریقے سے یوں ہی ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا, شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں باہر ہوٹل ہے, کھانا کھا کے آتے. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے, اور جلدی سے لوگ آئے, کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کو بلا رہا ہے, کہتے میرے ساتھ چلو, کہتے میرے ساتھ چلو, منت ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کچھ ذائقہ دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بےچارا اس کا حال دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے بڑا لوگ کسی کے ساتھ نہیں گیا, کوئی سوال پوچھ رہا ہے اسے وہ جواب دے رہے ہیں, چلتے چلتے صرف ہوٹل تک. بعد میں وہ کہنا کہ وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری یہ تمنا ہے آپ کے حال کو دیکھ کے کہ جو کچھ میرا ہے آپ لے لو, جو کچھ آپ کا میں لے لو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ میرا کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش کہ آپ کی جو یہ عزت ہے, جو یہ محبت ہے, جو یہ علم ہے, یہ میں حاصل کر لوں, اور ساری دولت میری جتنی فیکٹر ہے تم لے لو. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا, یہ محبت, یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی. یہ تو غیر ہیں سارے, آپ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے, آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ, شاید آپ ان کے ساتھ میں عرصہ بھی نہ گزارا ہو. میں اپنے بچوں کو پالا ہے, انہیں بڑا کیا ہے, میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا, اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا, لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے. کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں, جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے, دونوں قبر میں ہوں گے, لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جتنے بڑے مالدار ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے. لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے, دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ, اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے, اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد ہی صاحب ہوگا نا تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے, یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے, مال دولت سے نہیں سکون خرید سکتے. سکون ملتا ہے تقوی سے, دل کی تبدیلی سے, دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں, وہ دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے, صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں, اس کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے, اس عقیدہ کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے, جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, جو یہاں پہ موجود ہیں, جو سب کے لیے, جو ہمارے لیے بھی ہیں, سب کے لیے نصیحتیں ہیں. ہم حج کیسے کریں؟ نمبر ایک, اخلاص کے ساتھ, خالص اللہ تعالی کے لیے. اور اخلاص کے معاملے کی مثال میں دے چکا ہوں, اب مزید اس پہ بات کرنا وقت نہیں اس وقت, لیکن آپ جانیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. ہم خالص دودھ, خالص سونا تو جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن خالص عبادت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے, 7 حج کیے ہیں قدموں پر چل کے, لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اسے مانگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی, اسے سمجھ آئے کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے, اور والدہ پانی مانگے ہم سے, اور ہم پانی نہ دے سو جائے, رات کو پھر بیداری ہو, اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شاید تو خوش قسمت تھا, شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا, سبحان اللہ, اللہ نے اسے توفیق دی, اس کی زندگی میں اسے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. تو اللہ صرف حج کے لیے نہیں, نماز کے لیے بھی اخلاص, روزے کے لیے بھی اخلاص,
زکات کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص، اخلاص ہر عمل میں. نمبر دو، علم کے ساتھ حج کریں، علم کے ساتھ. آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے. بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی مثالیں دی قرآن مجید میں، دو ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالی فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان جیسے ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں ہے. دوسری قوم علم، عمل تھا علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضالین ہے، گمراہ ہیں، اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے، سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے، عبادت کریں علم کے ساتھ. اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں جس میں 10 پیوند لگے ہوں، کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور وہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ تو جب خریدتے ہیں اپنے آپ ذرا غور کریں، جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے ہیں اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دینا، چیزیں آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم اس تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں کرتا، ہم اسے کہتے ہیں ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے، پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر تین، ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے، ٹینشن ہے، اور ساتھ مشقت ہے، تکلیف ہے، تو حالت بڑی بگڑی ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی، گالی گلوچ، ہر بات پر، یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر، یعنی احرام باندھ چکا ہے، وہ حج پر نکل چکا ہے، تو رفث فسوق اور جدال نہیں، بےہودہ باتیں، بدکار باتیں، باطل جدال، جائز نہیں، حرام ہے یہ، نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر چار، حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، آسان حج بھی ہوتا ہے، مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے، وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں، طواف میں ایک مثال ہے، طواف میں حجرہ اسود کو بوسہ دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بوسہ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسہ دے، نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ دے، نہیں ہے تو اشارہ کرے دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں، گھس کے جاتے ہیں ایسے، یعنی احرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں، کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، چہرے سرخ، گردن دبی ہوئی، بےچارے کی پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارا پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسہ دیتا ہے، پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے، پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں، آگے کوئی ملک فتح ہو گیا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا
احرام کے بغیر، حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں، اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا، اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بوسا دینا ہے، ضد پہ اڑ گئی، بے اللہ کے لیے رش ہے، ابھی کوئی موقع نہیں ہے، نہیں میں نے تو دینا ہے، اب بیچاری کھڑی ہو گئی، اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی، یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا، آنکھوں دیکھا حال ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی، آنکھوں دیکھا حال ہے، اور دیکھیں وہاں پہ ہر بیچاری دھکا لگا رہی ہو، اس کو دھکا کہاں، کون ہٹے گا اس کے دھکے سے، دھکی بیچاری اسی کو لگ رہی ہے، کسی کے کوندے لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے، اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ، کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے، یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں، کیمرے لگے ہیں، پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، حج لائیو دکھایا جاتا ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ بہترین، یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، دھکے دے رہے ہیں، عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں، پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھے، اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں، آسان حج کریں۔ نمبر پانچ، احسان والا حج۔ احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان، یہ خالق کا حق ہے ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اور مخلوق پر بھی احسان، آپ کے جو ساتھی ہیں، جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں، ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے جیسے آپ کو لگتی ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال، ان کی صحت کا خیال رکھیں، آپ کو اچھا کھانا چاہیے ان کو بھی چاہیے، کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سبیلیں چلتی ہیں، دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے، اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں بےچارا، ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ، اب لسی سامنے آ گئی، وہ بھی تو لینی ہے نا، اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارا، اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا، اب پانی یہاں گرایا، بھاگا لسی کے پیچھے، لسی مل گئی، اب وہاں پہ کھانے کا کچھ پیک مل گیا، اب کچھ اور گرانا پڑے گا، کہ بھائی یہ کون سا حج ہے؟ آپ خود بھی کھائیں، اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، باقی اپنے بھائیوں کو دیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے وہاں پہ، آپ اپنے دو بوتل لائیں، ایک اس بزرگ کے لیے، اپنے لیے، آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے، اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا، پتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے، آپ اس کو آگے کرتے ہیں، وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا، اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنے لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں سر پہ اٹھایا، اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے، اب سر پہ اٹھانا ہے، تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، کیا کوئی قحط سالی ہے؟ کہتے کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے، یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ کی طرف، اللہ کی قسم اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ، لیکن یہ عمل کرنی ہے، یہ طریقہ ہے حج کا، احسان کے ساتھ حج کرو، حج کرو سادگی کے ساتھ۔ نمبر چھ، سادگی کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک اونٹ تھا درمیانہ، اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے، بس غربت تھی، بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں، اس کی دلیل 100 اونٹ کو قربان کیا، اور 100 اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ، لیکن زہد کی زندگی سمجھو، زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں، صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا۔ آج لسٹ دیکھتے ہیں، یہ اچھا گروپ نہیں ہے، کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے، اس میں جوس نہیں ہے، اس میں سبز چائے نہیں ہے، دوسری لسٹ دیکھتے ہیں، اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے، تیسری لسٹ، آپ حج کرنے جا رہے ہیں کیا پکنک پہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے، سادگی والا حج ہے، پھر کہتے نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں، ریٹ کیوں بڑھے ہیں؟
جانتے ہیں ان لوگوں نے ریٹ ان پرائس کو بڑھا ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں ہو تو کریں گے, تو بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں 5,000 کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر.

کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ساتواں شخص رہ گیا ہے, یہ ان سات لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں. سات لوگ ہیں, چھ کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر ایک امام عادل, نمبر دو وہ شخص, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزرے, نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, نمبر چار وہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ خوش نوی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے, نمبر پانچ وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زنا کی بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, نمبر چھ وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی, ساتویں نمبر پر وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, پھر اخلاص کی بات آگی, سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اس اپنے گناہ یاد آ گئے, اسے جو گناہ کیے, اسے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہ گئی, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, خالین خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے, توبہ کر لیجیے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر سات حج پیدل کرنا آسان ہے تو دو آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے, لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو, دو آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت دن سے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے, عرش کے سائے کے نیچے عمل کیا کیا, اللہ کے لیے دو آنسو بہائے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے, اس مخلوق کے سامنے, ان بے قدروں کے سامنے, لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے, یہ دامن جو ہے, اس کی قدر ہوتی ہے, آنسو کی قدر ہوتی ہے, لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو جانتا ہے, اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے, آنسوؤں کو بھی قدر ہے, ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی, ان آنسوؤں کی قدر ہے, لیکن ہم بے قدرے ہیں, ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں دعا سبحا کر دیکھیں, سجدے میں گر کر دو رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں, کوئی ہے دعا مانگنے والا اس کی میں دعا پوری کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں, سارا دن روتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں, اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت سوتے رہے, پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ چاہیے, اس کی قیمت ہے دو آنسو بہانا تاریکی میں, بشرط یہ کہ ایمان, توحید و اتباع سنت کے ساتھ, شرک نہیں, بدعت نہیں, بات مومن موحد کی ہو رہی ہے. دو آنسو بہائیں اور عرش کے سائے کے نیچے کرسی حاصل کرے, یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا.

0: یہ شرف ہے، یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ، یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں، اس میں حج کے متعلق باتیں ہیں اور کچھ اس میں کچھ میرے خیال پیپرز بھی ہے، پمفلٹ بھی ہے. حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتے رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے، انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ. ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے، ادب والا حج ہونا چاہیے، وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: تابعین نے اس زمانے میں اسے دار اسلام سے خارج کر دیا. جہمی دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ منکرین صفات ہیں. سمنی ایک گروپ تھا جو آگ کے پجاری تھے، انہیں جہم کی صفوان سے ملے اور سوال کیا کہ دیکھیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے ہمارے سامنے، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. تابعین موجود تھے، بہترین زمانہ تھا، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا 40 دن. یہ 40 دن کا عذاب اس دن سے موجود ہے. یہ 40واں جو ہم سنتے ہیں یہ اسی دن کے عذاب ہے، اس وقت سے موجود ہے. 40 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور خود اجتہاد کرتا رہا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ. اور جا کے سمنے سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بشر کی طرح نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو ثابت کرے تو انسان بھی تو رحم کرنے والا ہے کہ نہیں، تو دونوں برابر ہو گئے. اس کا اپنا اجتہاد باطل قیاس اس نے کیا اور اس طریقے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس کا مذہب موجود ہے، گویا کہ آج کل بہت کم ہو گیا، نہیں ہے تقریباً، یا کچھ کہیں جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ مذہب موجود تھا اس زمانے میں اور ہم اس کا رد کیا ہے. اور یہ بنیادی مسائل میں تھا. تو کلی مسائل میں جہمی، معتزلی اور اشعری جیسے آئے، ان مسائل میں علماء نے ان کا رد کیا اور انہیں اہل سنت اور جماعت میں سے خارج کر دیا. اور جو جزوی اختلاف تھا عقیدے کے ایک مسئلے میں، چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہوا، اس مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو رسند اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین، کہ جو اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہوا دونوں کا. لیکن دونوں کے اختلاف کی بنیاد جو تھی، اس بنیاد کی وجہ سے دوستی اور دشمنی نہیں بنی، ہے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں اس کو اچھالا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اپنی روح، صرف ان کی روح تھی، جسد جسم نہیں تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں، لیکن ایک صحابی سے، وہ یہ عقیدہ کی بات ہے، تو اس صحابی سے بھی ایسی بات آئی. اور اسی طریقے سے کچھ صحابی صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے، کیونکہ تعجب ایک انسان کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے. اور شریح ایک مشہور عالم ہے، امام ہے، یہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے. تو عقیدے کے چند مسائل، جو جزی مسائل، یہ اختلاف ہوا تھا، لیکن علماء نے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ بھی ہیں، مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں. اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے شرطوں میں سے نہیں ہے، کہ ایمان کے مسائل میں سے عمل کو خارج کر دیا. یہ نماز اور روزہ اور حج، یہ چیزیں جو ہیں، جو عمل انسان کرتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عمل ایک زبان اور دل کا عمل ہے. زبان سے کلمہ پڑھو، دل میں یقین رکھ لو یہ کافی آپ کے لیے. اور یہ اعمال جو ہیں اس میں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا. تو ایک جزء پر انہوں نے اختلاف کیا, اور اسی طریقے سے لہسن اور جماعت کے علماء نے محدثین نے انہیں لہسن اور جماعت سے باہر نہیں نکالا, کیونکہ ایسا اختلاف جزی مسائل میں پہلے بھی موجود تھا. میرا درس ختم نہیں ہوا, اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. الارم بج چکا اور میرا وقت ختم ہو گیا, اور جی نیکسٹ ویک پر رکھنے کے لیے آپ بھائیوں سے دیکھیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. جو میں مواد لے کے آیا تھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا, میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں, لیکن میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ باتیں جو بعد میں ہیں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن ایک منہج بیان کرنا چاہتا تھا. جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
2: جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے, میری گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کیے جائیں. اس وقت خواتین میں سے ایک سوال آیا ہے جو پردے سے متعلق ہے, کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں, لیکن اگر خواتین اور سوال بھیج رہی ہیں تو کوشش کریں کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہی سوال کریں, اور انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ کے لیے بھی وقت لیا جائے کسی مناسب دن کے لیے.
1: تو اب آپ ساتھیوں کی باری ہے. میں نے آپ بھائیوں کا کافی وقت لیا, اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اپنا چند باتیں ایک منہج بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے اپنے علماء سے جو میں نے سیکھا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ساتھیوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس 30 ضابطے اختلافی مسائل کے بچے ہوئے ہیں, اور اختلاف کرنے سے پہلے ان 30 چیزوں کو دیکھ کر پھر اختلاف کریں. جو اختلاف کرنا چاہتا ہے ان ضوابط اور اصول کو دیکھ کے پھر اختلاف کریں, یہ ایک بات بچی ہے. پھر چند سوال بچے ہیں کہ ہمارا اختلاف آج امام ابو حنیفہ سے نہیں, اگرچہ ہمارے علماء نے انہیں بدعتی قرار دے دیا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے اور لکھا ہوا نص موجود ہے کہ انہیں بدعتی اور شرکی اور کفری ایسے الفاظ موجود ہیں جو علماء نے استعمال کیے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں ایسے قانون. لیکن میں یہ کہتے کچھ طالب علم یہ کہتے کہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے, وہ مجتہد ہیں, ان کو ان کا اجر مل گیا. لیکن آج جو لوگ موجود ہیں جو دلیل کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے, کسی بھائی نے پتہ پوچھا ہے کہ نہیں, میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو. اب وقت آپ لوگوں کا, میرا وقت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا اختلاف جو موجود ہے جن لوگوں کے ساتھ, اماموں کی بات نہیں کرتے ہم, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, جن کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, رفع دین کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, ان کا کیا حکم ہے؟ ایک جو عام جواب ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے, یہ مشرک ہے, شرک الطاعہ میں ہے. لیکن حق بات جو ہے تفصیل ہے, اور اس کے چار احکام ہیں, ایک نہیں چار. شرک الطاعہ بھی ہے لیکن یہ چوتھے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ نہیں, کیونکہ لوگ بھی چار قسم کے پائے جاتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے. پہلے قسم کے لوگ عامی, عام لوگ جسے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا اور حدیث کیا ہے, جسے پتہ نہیں امام بخاری کیا ہے, جسے پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہماری امت میں کتنی ہیں, کتنی ہماری امت میں ایسے لوگ, اکثر امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اور جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ رفع دین نہیں کرتا, میں کہتا یار نہیں کرتا, میں جیسے نماز پڑھوں پڑھنے دو, یہ مشرک ہے؟ یہ عامی ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب قول، کہتے عوام کو چھوڑ دیں، دعوہم یتمذہبو، چھوڑ دیں کو مذہب پہ عمل کرتے رہیں، عوام ہیں اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے سختی برتیں گے تو عبادت بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ جاہل، اسے پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ دلیل کا پتہ ہے، اسے یہ پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے، بس نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ عامی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے دو. دوسرا قسم کے لوگ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ، جو مجتہد ہوتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا، مجتہد اگر فیصلہ کر دے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو ایک اجر مل گیا اگر اس نے غلطی کی. تیسرے قسم کے لوگ جو طالب علم ہیں، اور یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، اور علماء جو احناف کے علماء ہیں یاد رکھیں، مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل کو نہیں دیکھتے. جزاک اللہ خیر. اس نے اپنے امام کے قول کو ہی دیکھنا ہے. اور عالم وہ ہوتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، جو دلیل کے ساتھ مسئلے کو سمجھے. تو ہمارا ٹکرا کس سے ہو رہا ہے؟ دوسرے گروہ جو طالب علم ہیں، وہ طالب علم ضرور ہیں، اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ فروع مسائل بیان کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں اس راستے پہ شروع سے چل رہا ہوں، میرے بھی علماء موجود ہیں، میں ان سے رجوع کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا. اور وہ اس تحقیق میں 10 سال لگا دیتا ہے. یہ مشرک ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ نے ایک حدیث سن کر آپ اہل حدیث ہو گئے. اب وہ کیونکہ ہوا نفس کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان خون میں دوڑ رہا ہے، ایک رکاوٹ اس کے درمیان میں اور حق کے درمیان موجود ہے، اسے 10 سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بھی شرک و طائع میں نہیں ہے. چوتھی جو قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں اور علم بھی ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، یہ مان چکا ہے کہ رفع دین کرنا سنت اور میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا ہوں، علم ہونے کے بعد، دلیل حاصل ہونے کے بعد، پھر ہم کہتے ہیں شرک و طائع میں ہے. کتنی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے بات کی اور ایسے لوگوں نے آپ نے آپ کو جواب دیا؟ ایک کوئی شخص ایسا ہے آپ کے سامنے ایسا گزرا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے سامنے بھی بہت کم لوگ ہیں، جزاک اللہ خیر، بہت کم لوگ ہیں جو، لیکن شرط یہ ہے دلیل کا علم ہونے کے بعد. میرے بات سمجھ ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، نماز سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں ہوتی، صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے، میں یہ سمجھ چکا ہوں، مان چکا ہوں، لیکن میں اپنے علماء کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے آئے ہیں؟ بہت آئے ہیں. اب میرے پاس سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن حدیث کو دکھاتے ہیں، دکھانا اور چیز ہے، اور سامنے والا مان جائے کہ میں مان چکا ہوں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی صحیح ہے. آپ میرے پاس سمجھیں، حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں، دلالت اس حدیث کی دلالت جو ہے وہ بھی صحیح ہے، میں مان چکا ہوں. یہ لوگ میرے بھائی بہت کم ہیں، یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث بیان کرنا، تو بہت ایسے لوگ جو حدیث سن کے کہتے ہیں نہیں میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسے تحقیق نہیں ہو کہ یہ دلیل جو ہے یہ صحیح ہے، یا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی دلالت بھی صحیح ہے. کیونکہ نص میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، نص ثابت ہے کہ نہیں، یعنی صحیح ہے یا ضعیف ہے، نمبر دو دلالت بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سرکش گھوڑے کی دلیل کو آپ دیکھ لیں. سرکش گھوڑے کی بہت مشہور دلیل ہے، احناف آج بھی وہ کہتے ہیں، سرکش گھوڑے کی دلیل جو رفع دین کے مسئلے میں ہے، اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم ہے. آپ دوسری روایت کو دیکھ اس کی رد کرتی ہے، یہ سلام کے وقت کی رفع دین کی بات ہے اور یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کی رفع دین کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. یاد رکھیں، میرے سامنے کوئی شخص نہیں آیا. اگر کسی بھائی کے سامنے آئے تو مجھے پتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی دلیل یہ رفع دین کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں اور اس کو زبردستی میں چپکا رہا ہوں. ایسا کسی نے کہا؟ نہیں. ایک منٹ، اسی مسئلے میں بات نہیں کروں. ہاں، بخاری کی حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، یہ الگ بات ہے. بخاری جاننے کے نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرک و طاعۃ جب ہم کہتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے یار. شرک و طاعۃ کا مطلب ہے دار اسلام سے وہ خارج ہے, اور علماء اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے جیسے کوئی شخص دار اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے اس وقت تک خارج نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو, اور یقین تب ہوگا جب زبان سے کہے گا. یاد رکھیں جو زبان سے وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے, اس کی دلالت بھی صحیح ہے, اور رفع دین کرنا چاہیے یا سورہ فاتحہ کہ میں مجھے سمجھ آ چکی ہے پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے اور مجھے یہ پورا علم ہو چکا ہے لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا, ایک خاص گروہ ہے, ایک خاص گروہ جو ایسا کرتا ہے اور ان سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ ہوں گے کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتنی ہے. میرا سوال یہ ہے جتنی ہم لوگوں کے ساتھ اختلاف بات کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں شرک و طاعۃ ہے چھوڑیں اس کو چھوڑیں, اور نفرت کی بنیاد بنتی ہے اور دوستی و نفرت کی بنیاد اسی کو ہم بنا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, الحمدللہ یہ منہج ہے, یہ اسی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھ دونوں برابر ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اختلاف اس مسئلے میں کرتا ہے اس کو دوست و دشمنی کی بنیاد نہ بناؤ. دوست و دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے, وہاں پر دوست و دشمنی کی بنیاد موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اسے دوستی رکھیں دشمنی رکھیں یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, وہ رفع دین نہیں کرتا تو آپ اسے مسجد سے نکال دو, یا آپ اسے یہ کہہ دو کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک و طاعۃ میں تم آ چکے ہو. جو شرک دیکھیں جو مشرک ہو چکے دار اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے تو پڑھنا چاہیے, وہ تو کافر ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس نہ یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ پتہ یہ کس کا منہج ہے؟ جو اپنا شلوار ٹخنے کے ساتھی کا سوال یہ ہے بھائی, کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہو, ٹخنے کے نیچے ہو اور وہ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے, آپ کو کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. کہاں تک یہ بات درست ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے کوئی شک نہیں, جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اپنے شلوار ٹخنے کے نیچے کرتا ہے یہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کس کا منہج ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ الخوارج, جزاک اللہ خیر. یہ خوارج کا منہج ہے, یہ رسول جماعت کا منہج نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ پیار سے نرمی سے آپ اسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے کے آئے اور اس طریقے سے وہ اپنا شلوار اوپر کر لے. لیکن اسے دار اسلام سے خارج کرنا یاد رکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. دیکھیں اگر سوال اسی پہ ہو جو اختلافی مسائل ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل قول سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں آتی کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے آج سے عہد کر لیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. لیکن سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے یہ علم ہے. جب آپ کو بنیادی علم نہیں آگے عقائد میں تو آپ کسی مسئلے کا رد بھی نہیں کر سکتے. اگر ابھی میں سوال پوچھوں کہ رفع دین کے مسئلے میں کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں تو کافی ساتھی ہاتھ اٹھا کر 10-10 حدیثیں سنا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کتنی حدیثیں کتنی آیت آتی ہیں تو چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے. تو یہ منہج جو ہے یہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے. عقائد جو دین کی بنیاد ہیں جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ یہ بنیاد ہے. یہ علم ہمیں آنا چاہیے، ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا. مجھے تعجب ہو، مجھے بات یاد آئی کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی عالم بات بیان کر رہے تھے اور سوال جواب کی نشست ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا عرش کے بارے میں کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے، اور ایسے مسئلے پر سوال اٹھے تو ساتھی ذرا پریشان ہوئے، جواب جو انہیں آنا تھا انہیں دے دیا. بعد میں میں ان سے ملا ہوں، ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ تو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس مسئلے میں، کان اللہ لم یکن شیء، اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اس طریقے سے مخلوقات آئی. اب یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے اکیلے میں کہ ہمارا منہج جو ہے وہ عقائد پر مبنی اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہیں حق کی بات بیان کی ہے. اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں عقائد میں، اور یہ حقیقت ہے. عقائد کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں اتنے نہیں آتے جتنا ہمیں یہ فروعی مسائل آتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد، بلکہ میں جب ابھی پاکستان میں گیا اس مکتبے میں جہاں سے میں نے ایک کتاب خریدنی تھی، الحدیث مکتبہ ہے، ڈیرہ غازی خان میں مشہور مکتبہ ہے، وہاں پر میں داخل ہوا، کوئی عقیدہ کی کتاب لے کے آؤں، اب یقین جانے وہاں پر دو یا تین کتابیں پڑھی تھیں عقیدے کے بارے میں، اور پورا کا پورا مکتبہ بھرا ہوا تھا، رد تقلید، رفع دین، امین بالجہر، اور یہ سب مسائل موجود تھے. اور جب میں دیوبندی مکتبے میں گیا، میرے سامنے یہ کتاب دیوبندی مکتبے سے میں نے لی ہے، وہاں پر اصل میں میرے جانے کی وجہ مکاتب میں یہ تھی، عقیدہ تحاویہ مشہور عقیدہ ہے، یہ کتاب مجھے چاہیے تھی. تو مجھے الحدیث مکتبے میں نہ ملی، مجھے ملی ان دیوبندے کے مکتبے میں، اور عقائد کے باقی کتابیں میں موجود تھیں، کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں، یہ عقائد پر کتابیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پورا مادہ موجود، باطل عقیدہ پھر بھی موجود ہے، اس باطل عقیدے پہ جمنے کے لیے انہوں نے اپنے مکاتب بھر دیے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے، ہمارے مکاتب میں کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ میں سب مکاتب کی بات نہیں کرتا، انصاف کی بات یہ ہے، میں نہیں جانتا کہ باقی مکاتب جو ہیں کیسے ہیں، لیکن میرے نظر میں یہ آیا. اور جو میں نے بھائی سوال کیا، کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی، وہ بھی آ جائیں گی، تو پہلے کیوں نہیں موجود؟ عقید احناف کا عقیدہ درست ہے پھر؟ نہیں، بات تو تو یہی گزارش ہے کہ عقیدے کو سمجھیے اور عقیدے کا علم حاصل کیجئے اور اسی کی دعوت اور تبلیغ دیجئے. ان مسائل جو اختلافی مسائل کے علاوہ بھی ایک میں نے مادہ تیار کیا تھا، الدعوہ الی اللہ، ہم دعوت کیسے کریں، دعوت کی بنیادیں کیا ہیں، اصول کیا ہیں. اور اس میں میں نے ایک گروہ کا انتخاب کیا، تبلیغی جماعت، اور ان کے مسائل بیان کیے اور ان کا دلیل کے ساتھ رد کیا، اور بنیاد کیا ہونی چاہیے اور ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ، یہ بیان کیا تھا. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اسے پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں، اس موضوع پر پہلے درس نہیں ہوا کہیں. جمعے کے دن، میں معذرت چاہتا ہوں، جمعے کے دن درس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے شیخ کا درس چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، سیدھی سی بات ہے. جی دیکھیں، جیسے بھائی کا بھائیوں کا مشورہ ہو.
3: جمعرات کا ہمارے پاس ایک عام درس ہوتا ہے، پھر عام لوگ بھی آتے ہیں، جمعرات کو ہوتا ہے.
4: کوئی بات نہیں، عام لوگ آتے ہیں.
3: یہ ہے کہ سو دیر سے رکھ لیں گے، یا تو ہم ایک درس کا ایک سیشن ختم کر لیں گے.
4: تھوڑا سا درس ہوگا نا، انہیں لوگوں کے ساتھ کنٹینیو
3: ہوگا، آدھے کے بعد ہوگا. میں جمعرات کو اوائڈ کر رہا ہوں.
1: دوسرا وقت میں 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں کلینک میں، 10 گھنٹے، اور جو مجھے وقت ملتا ہے جمعے کے دن چھٹی کرتا ہوں، وہ میرا سارا دن اسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، ان دروس میں میں گزارتا ہوں. عصر کا میرا درس ہوتا ہے، جمعے کے بعد درس ہوتا ہے، عصر کے بعد درس ہوتا ہے میرا بلد میں، مسجد بشبش میں جمعے کے بعد، مسجد عمودی میں عصر کے بعد، اور رات کو مغرب سے لے کے رات کے 10:30 بجے تک، 11 بجے تک میرا اپنے شیخ کا درس ہوتا ہے، میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو جمعہ کا پورا دن میں مصروف ہوتا ہوں. برا آپ دیکھیں، اب ساتھی مشورہ کر کے طارق بھائی کو آپ بتا دیں، آپ مجھے پھر بتا دینا، میں فون پہ بتا دیں، جیسے ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلی جمعرات یا اس کے بعد میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھی تو اس درس کو انشاءاللہ پورا کریں گے.
2: جن صاحب کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو پلیز جانے سے پہلے اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرا دیجیے، اور اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر.
1: 1 منٹ، انصاف کی پھر انہوں نے پوچھا میں ان سے. جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ.
4: آپ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں کہ روشنی رکھتے ہیں، تو میں اس سوال کو، یعنی جو قرآن سے میں نے حاصل کیا کہ کم سے کم سوال کرنے چاہیے، دائیں یعنی سوال نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ آپ اہل علم ہیں اور علماء ہیں، عالم ہیں، آپ لوگوں سے جو عوام الناس ہے وہ اپنی سوالات جوابات یا جو بھی ان کے مطلب کنفیوژنس ہوتے ہیں وہ آپ کے دروس کے ذریعے کلیئر ہوتے ہیں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سرور رضا سبھی رب کی کبھی حکمت والی
1: صلی اللہ علیہ وسلم.
4: اگر میں غلط تلفظ ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے. اس کو محاسن محتاط، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے، اور اگر یہ صحیح حدیث ہے تو یہ کتنی واضح ایک بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو محاسن محتاط، یعنی ان میں سے جو مر گئے ان کی اچھی باتیں بیان کی جائیں. تو عبائد کی جو اختلافات ہیں تو ہم علماء، مطلب میں تو خیر نہیں ہوں گے، جو علماء حضرات ہیں حکمت کے ساتھ ان سب کو سمجھنا چاہیے، تاکہ عوام الناس کو بس حکمت کے ساتھ ہم لوگ حکمت کا پہلو دیکھتے ہیں. ایسے عالم جو کہ مائک کے بیٹھ کے درد دیتے ہیں تو حکمت کے پہلو سے خارج ہو جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسا بد صدی کا ماحول ہم دیکھتے ہیں، یہاں 22 ملین کی آبادی ہے، ہم لوگ 160 ملین پاکستان میں، 200 ملین مسلمان ہندوستان میں. تو اپنی بات کو حکمت کے ذریعے تھوڑا سا کیسے پہنچائیں گے؟ بہت بڑا ماحول ہے ہمارا، اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے بھائی ہیں تو ان کا مطلب ہمارے ساتھ بھی، اگر ہماری آخرت سمجھ جائے تو اس کی سمجھنی چاہیے. اگر ہم بہتر عقائد کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے عقائد کے ساتھ شامل.
1: جزاکم اللہ خیر. پہلی بات یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، یہ حق بات ہے، کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منہج واقعی، اس لیے میں نے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہمارے منہج میں بگاڑ ہے. حکمت جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے، جہاں پر ہمیں بات کرنی وہاں پہ بات نہیں کرتے، جہاں بات نہیں کرے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ منہج کا بگاڑ کی وجہ جو ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ماحول میں کیونکہ تعصب زیادہ ہے، احناف کا تعصب زیادہ ہے اور ہمارا بھی تعصب زیادہ ہوا، اور اس کی رد میں جیسے میں نے بیان کیا کہ گیند کو جتنے زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی، دونوں فریقین کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ان مسائل میں اختلاف ہوا، اور ہمارے علماء جو انڈیا پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس راست کو اخذ کیا اور اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. وہ حق کی بات ہوئی، سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عقیدہ کی بات نہیں بیان کرتے ہیں، تصنیف موجود ہیں عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو عقیدہ اور ان فروع مسائل کو جب ہم موازنہ کریں تو یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے. حکمت کی بات جہاں تک ہے، اس لیے میں نے الدعوة الی اللہ کا جو ایک درس میں نے رکھا تھا وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ہم دعوت کرتے ہیں، حکمت کا مطلب کیا ہے. وہ صرف حکمت کے موضوع پر تقریباً ایک درس الگ ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے قرآن اور سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں اس دین کو پہنچایا، حکمت انہوں نے کس طریقے حکمت پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا، تابعین نے کیسے کیا، ہمارے سلف صالحین نے کیسا کیا، دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ اس طریقے سے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن یہ بات دیکھ، آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے علماء میں حکمت نہیں، حکمت موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس حکمت نہیں ہے، لیکن اس حکمت کو کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے، یعنی اگر جی یہ جو ضوابط ہیں کس طریقے سے، اب عقیدے میں بگاڑ ہے، رفع دین کا مسئلہ بھی ہے، اب ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ حکمت یہ ہے کہ عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ایک ہی شخص میرے سامنے ہے جو رفع دین نہیں کرتا، وہی شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو میں ہمیشہ کیوں رفع دین کے بارے میں بات کروں اور اس کے عقیدے کی طرف نہ جاؤں؟ تو بات یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی بات کروں، اس کی جنت کی چابی تو دوں میں، جب جنت میں داخل ہوگا اس کی مرضی، جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کی مرضی ہے، لیکن وہ بلند

تو حکمت عملی یہ ہے کہ اسے ایسے نہ چھوڑو دردل میں، شرک و بدعات کے دردل میں وہ ڈوب جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حق کی بات میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بریلوی اور دیوبندی موجود جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کتنے دفعہ ہم نے ان کے عقیدہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے وہ مر جاتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے ہیں جو شرک عقائد وہ لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا قیامت کے دن۔ صحیح حدیث میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا حساب لیں گے، براہ راست کوئی ترجمان نہیں، بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے بچو اور اپنی گردن آزاد کر لو اگرچہ کہ تم آدھا کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو۔ آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ بھوکے اور پیاسے ہو، اور آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کھجور کو آدھا آدھا کر لو، آدھا خود کھا لو اور آدھا اس کو دے دو۔ دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی ساتھی مددگار ہے جس کے لیے دنیا میں ساری زندگی میں نے گزار دی، جس کی پیروی میں، جس کی اصلاح کرنے میں، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے میں نے پوری دنیا وقت، میرے بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، صرف عمل ہوگا۔ وہ ہمارے عمل میں جب دیکھیں گے یہی مسائل ہوں گے، رفع دین کا مسئلہ ہوگا اور یہ امیم الجہر کا مسئلہ ہوگا، کہاں عقائد ہیں، کہاں دین کی بنیاد ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے بریلویت کے عقیدے پر، ہمیں یقین ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے، وہ مشرک ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف یہ کتاب جو ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ اسلام ابن تیمیہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، مجھے نہیں جانتا، اگر کسی کوئی ساتھی جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جہاں میں نے پتہ کیا مکاتب میں، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اور اس میں شیخ اسلام ابن تیمیہ نے ایک وجہ نے دو نہیں تین یا چار نے جو میں نے تین چار بیان کی، دس وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتا ہے۔ یعنی جو ہمارے ائمہ گزرے الائمۃ الاعلام، جو ملامت ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان پر ملام نہیں کرنی چاہیے، اس ملام کو رفع دفع کرنا چاہیے، اس کی دلائل کیا ہیں؟ دس وجوہات بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، انگریزی میں ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں اگر سب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے وہ کبھی ان مسائل کو چھیڑے گا نہیں، وہ صرف عقیدہ کے اصلاح کے پیچھے لگا رہے گا۔ نہیں دیکھیں، آپ کی بات یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے عالم وہی کر رہے ہیں، اب یہ عالم کا کام ہے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی اسے دینے چاہیے، یہ تو فلم اسٹار کی دنیا ہے، نعوذ باللہ، وہ جیسے عوام چاہتے ویسے کرتے ہیں، علماء ایسے نہیں کرتے، علماء حق کی بات بیان کرتے ہیں، حق بات کیا ہے؟
اور اس کا جواب کیا ہے، کس طریقے سے اس کو رد عمل. اور یہ غلطی عوام کی نہیں ہے، ہم علماء کی بات کی، علماء کا منہج ہے. اب عالم جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جمعہ کے خطبے میں اور رفع دین کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، تو عوام میں یہ بات کس نے پہنچائی؟ رفع دین کے مسئلہ عالم نے پہنچائی. اب عامی کو، جیسے میں نے وہی کشتی کی بات بیان کی ہے، اب اس میں بہت مزہ آتا ہے جب ان کی دلائل دیکھتے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ یہ آخر تک، تو اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور صحیح دلائل پخت دلائل کو وہ بات کرتے ہیں، دو چار حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ مجھے بات یاد آئے گی کہ ابھی پاکستان میں گیا تھا ایک دفعہ، ساتھی دعوت تھی کہ ساتھی نے دی، تو ایسے چند ساتھی موجود تھے، تو بات میں دیوبندیت پر بات ہے، اشرف تھانوی کا عقیدہ بیان ہوا اس طریقے سے. الحمدللہ بہت سارے ساتھی جب میں نے بات بیان کی، حوالہ دے دے کے کتابوں کا، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، اگر ایسی بات ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہم اس منہج سے، اس عقیدے سے بھی بری ہیں. ایک ساتھی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا منہج کیا ہے؟ ڈاکٹر کا منہج یہ ہے کہ منی پاک ہے. اور سب کا شور اب شروع ہو گیا کہ منی کیسے پاک ہے، منی پاک ہے. اب وہ عقیدے کے بعد جو ایک گھنٹے کی محنت تھی سب ضائع ہو گئی، وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں منی کیسے پاک ہے، یہ تو ناپاک چیز ہے، آپ جانتے ہیں ناپاک ہے، آپ کے علماء کیسے ہیں. اب یہ بات چھڑ گئی، اور مجھے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا انہوں سمجھاتے ہوئے کہ منی پاک کیوں ہے، اور علماء کس میں کیا اقوال ہیں، کون سی دلیل راجح ہے، کون سی مرجو ہے، سب. اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ تجربے ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان راستوں سے گزرے ہوں، گزرے بھی ہوں گے، یا اگر ایسا موڑ کبھی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس رسالے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، یہ 10 وجوہات بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، بولا مجھے بہت تعجب و دکھ ہوتا ہے کہ سختی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی میں نے، اور ایک ساتھی دیوبندی ساتھی میرے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، تو میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جس طریقے سے ابھی بہن سوال کہ ہر جگہ موجود ہے، اس ساتھ نے کہا ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے دلیل بیان کی، الرحمن علی العرش استوا، اور اس لونڈے کی حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری میں. تو اس شخص نے کہا نہیں، عرش پر بھی موجود ہے، ہر جگہ بھی موجود ہے. بہرحال پھر اس نے کہا کہ اگر عرش پہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہو، تو یہ ایک سمت ہوتی ہے، عرش اوپر ہے، ابھی ہم کہتے ہیں عرش اوپر ہے، سمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں ہے. تو ایک سمت کا مطلب ہے ایک جگہ، خاص جگہ ہے، تو اس طریقے سے یہ بات باطل ہے. میں نے اسے کہا آسمان کہاں ہے؟ کہتا ہے آسمان اوپر ہے. میں نے کہا اگر آسمان نیچے ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کہتے نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ مانتے ہیں زمین گول ہے؟ یہ زمین ہے گول ہے نا، جو شخص یہاں پر ہے اوپر ہے، اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کے لیے نیچے ہے کہ نہیں؟ تو آسمان ایک مخلوق ہے، اور ہمارے عقل کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اور خالق سبحانہ و تعالی، یہ آپ کی عقل کیسے اس طرف آئی کہ خالق بھی ہر جگہ موجود آسمان کی طرح؟ وہ شخص وہاں خاموش ہو گیا. لیکن بات پھر وہی ہوئی کہ بھئی آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی. اس نے بات چھیڑی، میں اس میں نہیں آنا چاہتا تھا، تو میری گاڑی میں 10 نسخے اس کتاب کے لے کے آیا تھا. مجھے اچھی لگی یہ کتاب، کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اب بھائی نے پڑھی ہوگی. تو میں یہ کتاب لے کے آیا اور گاڑی سے نکالی، اسے دی، ہاتھ میں اٹھائی، اور ہمارا راستہ ایک ہے گھر کا، میں اپنے گھر میں چلا گیا، میرا کمرہ فرسٹ فلور میں اوپر گیا، اور وہ شخص 5 منٹ کے بعد واپس آیا. ابھی میں بیٹھا ہوں دروازے کے دستک پہ، دروازہ کھولا میں نے، پھر جزاک اللہ خیر، یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ پڑھیں تو صحیح. کہتے میں نے پڑھ لیا، 5 منٹ میں پڑھ لیا. کہتے جی میں نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، جزاک اللہ خیر، میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. میں کہا یہ انصاف کی بات ہے، آپ سمجھدار ہیں. اس شخص کی ایج تقریباً 45 ہوگی، 45 سال، سمجھدار انسان ہے. میں کہا ایک دفعہ تو پڑھیں، ابھی مجھے واپس کر دیں، ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح، میرے طرف ہدیہ تھا یہ آپ کو. لیکن کہتے ہیں نہیں، میں بالکل پڑھنے والا بھی نہیں. صفحہ کھولا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ تو پڑھیں. میں نے جملہ پڑھا، لیکن حنفیوں کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ آیا. اس نے کہا اگر ہم حنفی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں کرتے تو بتائیں آپ کی نظر میں ہم مسلمان کیسے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کتاب مجھے واپس دے دی.
کیا ہمارے دعوت میں انصاف ہے؟ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سامنے کی اصلاح چاہتے ہیں یا اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے دو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کون ہے ہم سب جانتے ہیں، دنیا کا بدترین کافر، کیا حکم دیا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ نرمی اختیار کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پا لے یا اس کے دن اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جائے. تو کیا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں؟ میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں، وہ میں نے استعمال نہیں کیا، وقت نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی بڑے عجیب و غریب ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان فروع مسائل کے بارے میں ہیں، جس سے اگر پڑھنے والا پڑھ لے یاد رکھے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے والا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دے الگ بات ہے، لیکن ہمارے طریقے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا.

0: نہیں مطلب دیکھیں یہ کتاب موجود ہے اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف نماز پڑھتے وقت اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے گدھے کو بیٹری لگی ہوتی ہے. گدھے کو بیڑی لگی ہوتی ہے. اب یہ ایسے الفاظ موجود ہیں اور یہ 350 سوال سب فروع مسئلے ہیں, عقیدہ کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کشتی جو ہماری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمع کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر, عام وزیر, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں, میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں, مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں, رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے, کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان انس تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان الجن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے, پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے فل یصم ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے, اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے, یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا, رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو، اس مہینے میں روزہ ہے، اللہ نے روزہ کو مشروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر و متقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، و احتسابا، اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین، رمضان میں قیام ہے، قیام، تراویح.

نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات خیر من الف شہر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص، غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ، گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ، رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں، ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تیس دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ انتیس دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناد آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین، ناک زمین پر رگڑتے اس کی روح نہ نکلے، اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا، رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے.

0: اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سگی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے, پرواہی نہیں ہے, دن میں سونا رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو, فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں, اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں, رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے, روزہ رکھ, ساری رات جاگنا ہے, ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے, بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گری نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد, وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ, پانچ منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی, فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے, صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع, بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی, کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو, ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے, کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا, وہ صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا, کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گنا سے لے کے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب اجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرط یہ کہ اذا دعان, بشرطے کو مجھے پکارے پکارنے والا, کسی اور کو نہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن, حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہلہ قل هي موقیت للناس, چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس, لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی, روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے, کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا, یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فَإِنِّي قَرِيب, قُلْ إِنِّي قَرِيب نہیں آپ ہے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ إِنِّي قَرِيب نہیں ہے. فَإِنِّي قَرِيب, تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا, تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں, سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے, بشرط یہ کہ شرط کی یہاں پہ مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, فلانا ولی فلانا ولی, نبی کے وسیلے, علی کے وسیلے, فلاں کے وسیلے, یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, یا نبی مدد فرما, یا غوث مدد فرما, اے علی مشکل کشا, آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں, تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں. ہاں, ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں. جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے, اس بت کے آگے, اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے, اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا, گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے, جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو. اگر کسی اور چیز سے جڑا تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے، وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر 3 وایتاء الزکاۃ، نمبر 4 وصوم رمضان، نمبر 5 وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بلغنا رمضان. صحابہ کرام اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہمارے عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کیے 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد، پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ. زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی، مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے، آج ہماری سوچ زمین پر ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے، ان کی سوچ آخرت کی سوچ ہے. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل، اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، کیا وہ حج نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو، حجت المعی، میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کی، دعا سے، دعا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندو، یاد رکھیں، یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرق بھی اللہ کا بندہ ہے، زانی بھی اللہ کا بندہ ہے، سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99، 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا، اور لوگوں سے جا کے پوچھا، عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے، دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بندہ ہے. وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا، چنانچہ وہ شخص چلے جاتے وہاں پہ، اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں، اب کیا کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہیں، توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی، 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے، بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا، بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق، بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل نہیں تنگ ہوتا. توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے؟ اس کو برا کہاں سمجھتا ہے؟ لیکن فاسق اور فاجر جو ہے، اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. اور اس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا، سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا، تنگی محسوس ہوئی، پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کیے، 99 تو راستہ نہیں تھا، اب کوئی راستہ ہے؟ جب اللہ، جب اس کی نیت سچی تھی، اس کا امتحان تھا، جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کو راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست دکھائے گا. چنا جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا، اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، خاموشی اختیار کر لیتا، توبہ تو کر لی، ماحول میں واپس چلے گئے، پھر قاتل بن گئے، توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا، جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے، عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا، واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں، یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں، اس راستے سے گزرے ہیں، قتل تو نہیں، کوئی بھی بدکاری ہو، جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا، راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے گئے ہیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا، شخص نے توبہ کی، ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا، 100 لوگوں کا قاتل، اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، حاکم، جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے، ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے، وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا، پہنچا نہیں ہے. اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں، ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ، یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے دے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ، استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر، کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے، اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, انما یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا, کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے, روزے کے احکام اور مسائل, تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر, علم پر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یعنی کہ روزہ رکھ لیا بس, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں, کیسے وہ روزہ رکھے, کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے. عورتوں کو عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں, بچیاں گھر میں ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار, اپنے نفس کو ٹرین کرنا, تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا, سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے, اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکے تو تین دن رکھیں, یا مہینے میں چار دن, جمعرات اور سومار اور جمعرات, یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے, یا عربی مہینے کے تین دن, 13, 14, 15 تاریخ ایام الفطر جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے, اور صرف روزے کی نہیں, سچ بولنے کی, حسن اخلاق کی, اچھی بات کرنے کی, اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی, عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت, پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے, تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں, ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ, وقت کی خاص اہمیت رکھنا, ٹائم مینجمنٹ, کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام معدودات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں, زیادہ نہیں ہے, 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں, ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے, ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے, ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے لیے رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں. کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے. اور کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیاد. اچھا پھر عبادت، وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو، تھوڑا سا ڈیلی دس منٹ نکالو، زیادہ نہیں، دس منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں. اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے دس منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں، کسی دور جگہ پہ ہو، بازار میں، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, کافر ہے بدکار ہے کوئی بھی ہے, وہ ایک تمنا کرتا ہے, جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں, جو مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا, وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت, وقت کی اہمیت, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے, ایک مہلت دے دے, تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا, وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے, پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمایا, ان کی عزت ہوئی, غلبہ ہوا. فرس جو تھے, پارسی جو تھے, 1000 سال پہلے تھی سلطنت ان کی, ایمپرر 1000 سال پہلے, رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی, سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا, سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک 13 اور 15 28 سال, 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, نہیں سامنے آ نہیں سکا, کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی, اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں, موحد بن سکتے ہیں, سنی بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے, کب عقیدہ سیکھو گے, کب نماز سیکھو گے, کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے, تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے, پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے روزی روٹی کمانے دو, بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی کیوں پیچھے پڑے ہو. کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ ایک لمحہ, ایک آپ کے جسم کی حرکت, اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں, ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنا کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسے بھی لگا دیتے ہم, بس تھوڑی سی زندگی دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں, بس ایک قطرے کا ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے, قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا, وسارعوا الى مغفرة من ربكم, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو, اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت, یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے, مصیبت میں نہ خود پڑھ اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر, گالی گلوچ, لڑائیاں, جھگڑے, بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے, پھر گرمی, روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی, پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے, لوگ پاگل ہو جاتا ہے. گاڑیاں اسی جگہ پہ پارک کرتے ہیں, پیچھے پورے کا پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا, تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے, تھوڑا سا پیدل چلو گے, کچھ نہیں ہوتا. موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے, کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے, اس وقت پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے, منہ سے گالی نکلتی ہے. روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے, تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کا کرے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں. برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں, اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے, خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو, نفل نماز ہے, اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں. یا سجود تلاوہ ہے, قرآن پڑھیں, سجدہ آ گیا ہے, یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا, ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے. پوری رات کا قیام, ٹھیک ہے, پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو, پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو, اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے, بس آٹھ رکعتیں, گیارہ رکعتیں, جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں, شروع میں ایک ہی ہوتی ہے, چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے, امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں. اگر یہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا, یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں, تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں, وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا, آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے, امام گیا آپ بھی چلے گئے, یعنی پوری تراویح پڑھ کے, یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے, آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ, اس کی بات ہو رہی ہے, جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ, بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر مہینے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا پڑھی نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے. پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے, آپ پڑھیں گے ایک بجے تک آپ کا ثواب لکھ دیا گیا, فجر کی اذان تک وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, اور ہم پوائنٹ نمبر 7272 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الرجوع في كل فن الى غير اهله, ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے. ہر فن کے اہل ہوتے ہیں, نہ اہل بھی ہوتے ہیں. نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے. یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف اور متواد ہے. اہل سے کیا مراد ہے, نہ اہل لوگ کون ہوتے ہیں, منہج السلف اس میں کیا ہے, اس کی کیا مختصر سی تفصیل ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, مقدمے کے طور پر جان لیں, ہر علم اور ہر فن کا وجود جڑا ہوا ہے اس کے علماء سے. علماء ہے تو علم بھی ہے نا, علماء نہیں تو علم بھی نہیں. یہ جو علماء ہیں ان کے علم قائم ہے اصولوں پر, اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے, اصول نہیں ہیں تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتا, ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے, اور جو علم حاصل کرتا ہے بغیر اصولوں کے وہ نا اہل رہتا ہے اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے, اسے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس. شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب, یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے, اصل بات یہ ہے. واضح ہے, آئیے دیکھتے ہیں اب اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قبل الساعۃ السنون خداعۃ, قیامت سے پہلے بھلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں, یصدق فیہن الکاذب, جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا, سچا مانا جائے گا, ویکذب فیہن الصادق, اور سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا, ویخون فیہن الامین, اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا, ویتمن فیہ الخائن, اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا, وینطق فیہ الرویبضہ, رویبضہ بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں رویبضہ کون ہے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, السفیہ یتکلم فی امر العامہ, یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے, قیل یا رسول اللہ ومن رویبض, رویبض کون ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الفویسق یتکلم فی امر العامہ, یہ فویسق ہے جو امر عامہ میں بات کرتا ہے. اور ایک روایت میں, وان تنطق الرويبض في امر العامه, قيل وما الرويبضه يا رسول الله, قال الرجل التافه ينطق في امر العامه. سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہے کون رويبضہ جو ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 میں فرماتے ہیں, قالوا, علماء نے کہا, هو الرجل التافه الحقير, یہ تافہ حقیر بندہ ہے رویبضہ جو ہے, ینطق فی امور العامہ, جو بات کرتے ہیں عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی دیتا ہے بغیر علم کے,
1: كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. نا أهل بندہ ہے جو امور عامة میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، نا أهل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے. تو روح بضا کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ نا أهل بندہ جو بات کرتا ہے.

إن من أشراط الساعة طيب كنا شان يوم يسي كنا شان يه أن يلتمس علمه عند الأصاغر يا علمك هاسل كيا جايغا أصاغر كي باس يا أصاغر سي أصاغر أتشا اس روايت كو أخرجه ابن مبارك في الزهد ابن مبارك الزهد مي سير بعد كيا ولا لا كاي في شرع أصول اعتقاد للسنة والجماعة ما لا كاينه شرع أصول السنة ما يسكو روايت كيا وابن مندى في المعرفة عن وابن مندني معرفة مي في سنة جوا عن ابن المبارك عن ابن اللهيعة عن بكر بن السوادة عن أبي أمية الجمحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث هي روايته اسم ابن اللهيعة سند مي بعض علماء يسلك هكي روايات ضعيفة لكن تحقيق بعد إمام الألباني رحمه الله فرماته سلسلة صحيحة مي فرماته قلت إمام الألباني رحمه الله فرماته إسناده جيد إسناد جيده لأن حديث ابن اللهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن مبارك منهم ابن اللهيعة يقعده بلعا كهفزة كمزور هو كتابة جل قين تي لكن ظاهر حفظہ کمزور کتاب جل گئے تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا تو روایت اس کے ضعیف مانیں گے اچھا لیکن شرط ہے اگر یہ روایت ابن لہیعہ کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں تو روایت صحیح ہوگی یہاں پر کس سے روایت ہے عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے اس لیے یہ روایت صحیح ہے تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ صحیح ہے لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعہ ہے اور اسے ضعیف کیا ہے لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے اصاغر کا لفظ ہے جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1778 اگلی حدیث اسی سے اچھا یہ دو حدیث ہیں اس میں کافی ہیں مختصر تو وقت ہمارے پاس اصاغر سے کیا مراد ہے اکابر سے کیا مراد ہے روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال قد علمت متى يهلك الناس من جاننے کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے اذا جاء الفقه من قبل الصغير جب فقہ علم جو ہے چھوٹے کی طرف سے آئے گا استعصى عليه الكبير تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا وإذا جاء الفقه من القبل الكبير جب علم فقه بڑے سے کبیر سے آئے گی تابعه الصغير فاهتديا تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا جب وہ علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں دونوں اثر صحیح ہیں سیدنا عمر خطاب کبھی رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے امام شاطبی اعتصام میں جد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار علماء کے اختلاف ہے کہ اسم عمر اختار عنہ صغار سے کیا مراد ہے فقال ابن مبارك امام ابن مبارك رحمہ اللہ فرماتے ہیں هم اهل البدع یہ اهل بدعت ہیں وهو موافق امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے لان اهل البدع اصاغر في العلم یہ بات درست ہے امام مبارك رحمہ اللہ کی کیونکہ جو اصاغر ہیں کیونکہ جو اهل بدعت و علم اصاغر ہیں چھوٹے ہیں ولاجل ذلك صاروا اهل البدع اس لیے وہ اہل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں وقال الباجی اور باجی نے فرمایا يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم ہیں جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں قال وقد كان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يستشير الصغار وكان القراء اہل مشاورته كهولا وشبانا جب کہ سن عمر رضی اللہ عنہ یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے جبکہ ان کی جو اہل مشورہ تھے جو ان کے مشیر سید عمر خطر رضی اللہ عنہ کے جوان بھی تھے اور

یعنی عمرہ سیدھے بھی تھے، کہولن جو پکے سن والے ہیں اور شبان جو کم سن جوان ہیں، یہ سب کون ہیں؟ سید عمر خطاب کے قریبی دوست لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتے، بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس عنہما چھوٹے تھے لیکن سید عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے، اپن مجالس میں کو بلاتے تو بٹھاتے بھی تھے، جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے بچہ سائز کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ. تو ان کا جو علم ہے بات علم کی ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو سید عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ، امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا، باہر سے باجی مار باجی نہیں، باجی کا نام ہے، عالم ہے، بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے، سبحان اللہ. تو ان کی مزید کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے، نا اہل لوگ ہیں، وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی کہ ان سے مراد جو ہے وہ کم علم یا نا اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں، کیونکہ سر عمر خطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر علم اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سنن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں، ابراہیم حربی نے ایک قول نقل کرتے فرماتے، قال ابراہیم حربی یقول فی قولہ، اس اصغر کابر کے تعلق سے، قول لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم يا اكابرهم، معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير. في قاعده ياد ركله ان الصغير اگر کوئی کم سن اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير، پھر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے تو وہ بڑا ہے، وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ وترک السنن فهو صغیر، اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے، اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے مراد ہے جو نا اہل ہیں اور کم علم ہیں، اہل بدعت اور نا اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا، عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے، لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم، فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم والمشايخ والمشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لوگ اس وقت خیر میں رہیں جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے، جو بڑے عمر والے ہیں بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماؤهم الأحداث، اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانی کی جو متعت ہے وہ اسے ختم ہو جاتی ہے، وحدته جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وعجلته جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے، وصفحه اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وتصحب التجربة والخبرة اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة شبہ اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا، ولا يغلب عليه الهوى اور حواس پر بھی غالب نہیں ہوتا، ولا يميل به الطمع نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث اور نہ اس شیطان سے بھکا سک جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے، ومع السن والوقار والجلالة والهيبة اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے، والحدث قد تدخل عليه هذه الامور جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں، التي امرت على الشيخ جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا، فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے اور یہ
نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي إذا نقل كياه إمام إمام قتيبة كي يقول جهة تتيسر بات بيا جاي أصغر سكان مراد هل بدايتين أمريك نمبر دو نا أهل لوك اللي سنة مثلك نا أهل هن اللي اتنه ركته نمبر تين نسنة مثل لكن كم سن جو طلاب علم هن چھوٹے علم والے یہ بھی میں شامل ہیں اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے یہی سلامتی کا راستہ ہے ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے ان کی بات کو مانا جائے اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلبہ ان کو چھوڑ دیا جائے نہیں علم ان سے بھی حاصل ہے خیر تو ہر طرف ہے سب سے لیا جاتا ہے جو ہے جو اہلیت رکھتے ہیں بات یہ ہے لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں علم حاصل کریں نا اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی پھر نا اہل تو نا اہل ہی رہتا ہے جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نا اہل ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے اگر تو عمر کا بھی چھوٹے اس کی بات کو مانا جاتا ہے اسی کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا پیارا سوال ہے نور الدر میں سوال ہے اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے تقریباً ایک منٹ تین سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں سوال جواب کے ساتھ ایک منٹ تین سیکنڈ ہے سوال کرنا سوال کرتے ہیں معلوم ان اہل العلم متفاوتون فی علمہم یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے اپنے علم میں متفاوت ہیں فبعض الناس یقول لا یأخذ العلم الا من الاکابر ویترک الاصاغر بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے بڑے علماء سے لیا جاتا ہے اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے مع ان عامۃ الامۃ اے طلاب علم من الاصاغر جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے جواب میں فضل شیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا علم اس سے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا درمیانہ ہو خذ العلم من اہلہ اصل بات ہے خذ العلم من اہلہ علم حاصل کرے جو اہلیت رکھتے علم کی جو اہل ہیں کان الناس یخذون العلم من اہلہ لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے کان ابن عباس من اصغر الصحابۃ سید ابن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے كانت وفود ترد عليه وتأخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة وفود آتي باہر سے علم حاصل کر سن عبداللہ بن عباس سے مع وجود الكبار من الصحابة جب کس کبار صحابہ موجود تھے کہ عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وحارث بن عبید اللہ وجماعة جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زبير بن العوام وحارث بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابة اجمعین وجماعة اور بھی صحابہ زندہ تھے فالمقصود اذا عرف الشاب اذا عرف الشباب بعلم بصيرته يؤخذ عنه العلم اگر کوئی جوان ہے کم سن ہے وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے پھر سال نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا شیخ صاحب جواب میں فرماتے العلم الشرعی قال الله قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم شرعی ہے یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے ہیں یہ علم شرعی ہے پھر سال سوال کرتے فی المسألة السابقة استدلون بالحديث جاء فيه ان نطلب العلم ان طلب العلم الاصاغر من علامات الساعة پھر سال جو ہے ہوسٹ جو سوال کرتا ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جیسے شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن لہیہ کی روایت جو ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له هذا ما اعرف له اصلا اس کا کوئی اصل نہیں اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کی نزدیک روایت ضعیف ہے لیکن تحقیق کے بعد علماء البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت بلحیا کی اور حدیثین کے نزدیک محققین کے نزدیک روایت صحیح واللہ اعلم تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا جو ویب سائٹ پہ موجود ہے ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے اس لیے ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں پوری ہر فیلڈ میں ہے اور ہم پریکٹیکلی
اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں. دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اساس ہے, جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے. ہم دنیا میں دنیاوی امور میں دیکھ لیں, کیا ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نا اہل استادوں کے پاس جا کے دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں, بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نا اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں, اتفاق ہے سب کا, کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا, سب یہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں, انجینئرنگ میں دیکھ لیں, کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں آپ, اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نا اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے. اگر نہ اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں, ان کی بات کو مانیں, دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہے, یقیناً پتہ ہے. تو میرے بھائی, کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نہ اہلوں سے دور رہتے ہیں, اور دین کو بچانے کے لیے ہم نہ اہلوں کے پاس جاتے ہیں. دین بچے گا کیا؟ ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات آئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو, تو لوگ منع کرتے ہو, فلاں کو مت سنو, فلاں کو مت سنو, پھر کیا پھر تمہیں سنتے رہے, تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے. بس بات ٹولے کی نہیں ہے, بات میری آپ کی نہیں ہے, یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے, بات حق اور باطل کی ہے, بات منہج السلف کی ہے, جو اس روشن منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں, کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی, کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں, واضح روش منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے, تب تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے, امام بربر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ اپنے منہج مسلک میں, اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں, دین کا بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں. تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے, کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اگر اپنی دنیا کو بچانی ہے, دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے, دین کو بچانا ہے, دین میں عزت حاصل کرنی ہے, دنیا اخرت کامیابی حاصل کرنی ہے, تو راستہ ایک ہے, جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جو نا اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا الله لعلكم تشكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعائیں کرتے تھے, ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں, سب سے پہلے میں بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ساتھی نئے آئے ہیں, کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم, سب سے مقدس اور سب سے پاک جگہ پر اس وقت موجود ہیں, اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے, بہت سارے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. دنیا میں